0: tránh di chuyển về trục đường Nguyễn Văn Linh qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi ở thời điểm này. Bởi vì Nha Trang nhắc lại là áp lực giao thông đang rất cao, mặc dù là mới 7 giờ sáng nhưng đã bắt đầu ghi nhận tình trạng ùn ứ tương đối nghiêm trọng theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Chiều đi Hà Nội thì dòng xe kéo dài từ khu vực chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, còn chiều về cảng thì dòng xe đã kéo dài đến khu vực ngã ba Nguyễn Văn Linh đường vòng Cổ Niệm rồi. Và có lẽ là với sự gia tăng đều đặn như thế này, đặc biệt là lượng xe tải trọng lớn hoạt động rất tấp nập trong buổi sáng ngày hôm nay, thì e rằng là tình hình ùn ứ giao thông sẽ còn có những diễn biến phức tạp và thậm chí là nghiêm trọng hơn trong những phút tới. Dòng xe có thể kéo dài, còn kéo dài hơn ở thời điểm hiện tại nữa. Nên quý vị tính giả chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn nếu như mà chúng ta đang phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông tại đây. Và nếu mà chưa đi đến đây và mong muốn là sẽ có một cái lộ trình lưu thông thuận lợi hơn, tốt hơn, tốt nhất là quý vị nên chuyển hướng từ sớm để tránh phải đối mặt với cái áp lực giao thông cao ở khu vực này. Hiện tại thì làn ô tô, các phương tiện chúng ta vẫn đang phải nối đưa nhau di chuyển từ trúc một, và mỗi khi mà đèn đỏ tại khu vực ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta gần như là đứng yên tại chỗ trong một cái khoảng thời gian cũng tương đối đấy ạ. Cũng sẽ mất nhiều thời gian, và quý vị xác định là đi vào đây thì chúng ta phải cộng thêm đáng kể cái cung đường của mình. Cho nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý di chuyển bình tĩnh, cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe. Mật độ xe càng dày thì cái nguy cơ xảy ra va chạm càng lớn. Nên cái sự cẩn trọng của chúng ta đến đâu thì cũng sẽ giúp cho cái lộ trình lưu thông của các bác tài có thể diễn ra một cách an toàn bấy nhiêu. Chậm thì đã chậm rồi, đúng không ạ? Tất nhiên là khi mà rơi vào cái trạng thái ùn ứ thì chúng ta phải chấp nhận là chậm cái lộ trình lưu thông của mình lại rồi. Thế nhưng mà chậm an toàn còn hơn là chúng ta nhanh hơn được một vài giây nhưng mà lại mất đi cái sự an toàn đó, thậm chí là có thể xảy ra những cái sự cố va chạm, thì như chúng ta mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức hơn và còn làm gián đoạn cái kế hoạch của quý vị trong buổi sáng nữa. Mong rằng là ngày hôm nay quý vị cũng sẽ có một ngày với công việc hiệu quả, thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn. Điều kiện thời tiết thời điểm buổi sáng 7 giờ sáng thì cũng chưa có nhiều những cái sự thay đổi, mặc dù là nắng cũng đã lên tương đối chói chang rồi, nhưng điều kiện thời tiết mùa thu vẫn mang đến cho chúng ta cái cảm giác tương đối là mát mẻ, dễ chịu vào đầu giờ sáng. Nhưng có lẽ là với cái nắng cũng khá là chói chang và gay gắt như thế này thì gần đến càng gần tới trưa thì chúng ta sẽ càng phải đối mặt với cái trạng thái nóng bức hơn bởi yếu tố thời tiết ạ. Quý vị cũng cần phải mang theo những vật dụng che chắn cần thiết để có thể chủ động ứng phó với những trạng thái thời tiết trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa, giữ gìn sức khỏe để chúng ta có được những cung đường lưu thông an toàn. Và bây giờ thì xin được trở lại thông tin với Ngân Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nhật Giang với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, với áp lực giao thông cũng đang tập trung cao theo hai chiều dọc trục Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại. Và những cái lưu ý từ phóng viên Nhật Giang về yếu tố điều kiện thời tiết, về những cái sự vội vã của nhiều bác tài trên hành trình di chuyển về qua đây đang khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn những nguy cơ về mất an toàn. Rất mong các bác tài cũng sẽ chủ động, chúng ta bình tĩnh lại một chút, có thể sắp xếp cái khoảng thời gian cho công việc của chúng ta dài hơn để chúng ta sẵn sàng phải đối diện với cái trạng thái áp lực giao thông cao và trạng thái lưu thoát chậm chạp vào thời điểm hiện tại qua một số cung đường hay những đoạn điểm giao cắt như ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại. Và có thể bình tĩnh hơn, giữ khoảng cách giữa các phương tiện, tránh những cái nguy cơ xung đột và va chạm giao thông có thể khiến cho hành trình di chuyển của chúng ta còn kéo dài hơn rất nhiều. Còn với thông tin giao thông tại khu vực ngã tư núi đèo, lúc này cũng đang đông, các phương tiện chúng ta đang phải di chuyển chậm theo các hướng, chia sẻ từ anh Chiến, thành viên HLX. Tại khu vực tuyến đường Lê Hồng Phong qua khu vực ngã tư Bixi đi về ngã tư Phùng Chí Kiên cũng đang đông trên làn đường hỗn hợp. Là đường ô tô thì tấp nập theo hướng đi về ngã 6 Lộc Viên, tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt nhưng thời điểm hiện tại chưa quá khó khăn.
2: Thưa quý vị, 7 giờ hơn chúng tôi vẫn đang ghi nhận rất nhiều những thông tin và kèm theo đó nữa là với khu vực tuyến đường 351, phóng viên Hồng Phượng cũng đang có mặt tại đây và sẵn sàng chia sẻ những thông tin giao thông. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
3: Vâng, chào buổi sáng, chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả nhân đài. Hôm nay thì hơn 7 giờ sáng ngoài trời thì nắng đã bắt đầu rất là rực rỡ rồi. Tuy nhiên thì nền nhiệt độ vẫn đang ở trong cái mức tương đối là mát mẻ. Nên là lộ trình lưu thông của quý vị thời điểm hiện tại thì nếu như mà di chuyển theo chiều về hướng đông thì có hơi xoáy mắt một chút, nhưng mà cũng chưa hề có cái cảm giác ngột ngạt đâu. Mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng hãy vững vàng tay lái và sẵn sàng một chiếc kính mát để có thể có được cái tầm quan sát tốt nhất, tránh ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết. Lúc này thì hầu như những tuyến đường con phố đều có sự gia tăng nhanh chóng, cùng với lại việc là học sinh đi học rồi cán bộ công nhân viên đi làm. Ở trên trục đường 351 khi mà tôi có quá trình khảo sát đã tuyến từ phía khu vực

0: giao ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ để di chuyển về phía khu vực cầu Kiến An. Cả hai chiều đường lượng phương tiện đều đang di chuyển mức khá là đông, và đặc biệt là qua khu vực lối rẽ vào trường trung học tiểu học Hồng Thái, tại khu vực này thì giao thông đang có sự đan xen. Một đoạn tuyến khoảng độ hơn 100m từ phía khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Công Thành, ở đây cũng là một cái tuyến đường mà thường xuyên có cái lưu lượng phương tiện rất là đông, thậm chí là có cả những phương tiện xe tải di chuyển từ tuyến đường Hoàng Công Thành để di chuyển ra phía khu vực tuyến đường 351, gây ra khá nhiều sự xung đột và tình hình giao thông. Trong khi đó thì điểm giao này lại gần với lại khu vực trường tiểu học Hồng Thái, lối rẽ và trường tiểu học Hồng Thái. Chính vì vậy mà cùng với lại cái lượng xe tải rồi xe đưa đón công nhân hoạt động khá là dày ở trên trục đường 351, thì có một cái lượng lớn là phụ huynh học sinh đưa con em mình đến trường, và ngay tại phía khu vực điểm giao với lối rẽ vào trường tiểu học Hồng Thái thì tôi ghi nhận là đang có rất là nhiều những quầy hàng ăn sáng tại khu vực này, và các phụ huynh thì dừng đỗ xe ở dưới vỉa hè, thậm chí là có những thời điểm thì dừng đỗ ở dưới khu vực lòng đường để mua hàng ăn sáng cho con, rồi khi mà đưa đón con đến trường rồi thì lại di chuyển ngược chiều. Có lẽ là cũng rất là khó để các bậc phụ huynh có thể là sang đường ngay, nên là cái giải pháp duy nhất đó là di chuyển ngược chiều một đoạn khá là xa rồi mới có thể là tiếp tục có lộ trình lưu thông của mình. Nên là qua khu vực nút giao này thường xuyên có cái sự xung đột một đoạn tuyến khoảng độ gần 100m từ phía khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Công Thành di chuyển về phía khu vực lối rẽ vào trường tiểu học Hồng Thái. Lúc này thì giao thông đang chậm và thường xuyên có sự xung đột, sự phức tạp về tình hình giao thông. Mong rằng là trong những phút sắp tới thì với sự cẩn trọng, bình tĩnh của một tác tài khi mà lưu lượng phương tiện theo hướng từ phía khu vực cầu Kiến An để di chuyển về phía khu vực trung tâm phường An Dương đang khá là dày xe, và cộng với lại cái việc mà phụ huynh đưa đón con đi học thì hiện tại thì đang rất là dày và cái sự xung đột thường xuyên diễn ra tại khu vực này, thì mong rằng là các tác tài chúng ta cũng hãy bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn và chủ động nhường tránh cho các phương tiện xe bánh sang đường, thậm chí là có cả cái tình trạng ngay học sinh chúng ta đi bộ băng cát sang đường tại khu vực này nữa, cũng sẽ là điều mà các bác tài chúng ta cũng cần hết sức lưu ý. Những quầy hàng rong tại khu vực này thì mặc dù thì cũng đã có ý thức là bày bán gọn ở trên vỉa hè rồi, nhưng mà cũng có những thời điểm phải tới gần chục phụ huynh dừng đỗ vỉa hè rồi trà xuống dưới lòng đường, thì đương nhiên là cũng sẽ tạo thành một cái nút thắt và cái khiến cho cái quá trình lưu thông qua khu vực này gặp nhiều cái sự cản trở. Nên là cũng mong rằng là các hộ kinh doanh cũng như là các bậc phụ huynh khi mà dừng chờ tại khu vực này mua đồ ăn sáng cho con thì cũng hãy có ý thức trong cái việc là dừng đỗ phương tiện một cách gọn gàng, ngăn nắp, để tránh làm gia tăng áp lực giao thông cũng như là có những tình huống giao thông xung đột xảy ra tại khu vực nút giao này, và mong rằng là cái trạng thái giao thông thuận lợi hơn sẽ được xuất hiện và duy trì trở lại trong những phút sắp tới, với việc là khoảng tầm 50 phút nữa thì học sinh cũng sẽ vào học, và mong rằng là lộ trình giao thông tiếp theo của quý vị sẽ diễn ra một cách ổn định và an toàn. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy và anh Lâm Thắng.
1: Cảm ơn những thông tin mà phóng viên Hồng Phượng cũng đã chia sẻ. Rõ ràng là chúng ta có thể thấy rằng là buổi sáng ra thì lượng xe tham gia giao thông trên các tuyến đường có những sự gia tăng, và cụ thể là trên tuyến đường 351 cũng vậy. Lưu ý hơn khi di chuyển qua những điểm nút giao cắt như Nguyễn Trường Tộ hay qua khu vực chợ Minh Kha hay điểm giao ngã tư Cầu Dế đều có những sự đan xen nhẹ. Với quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Metro đi về ngã tư đường Nguyễn Trung Thành, mật độ đang ở mức khá đông, tập trung qua ngã tư cầu vượt Hùng Vương, điểm giao ngã tư đường Nguyễn Trung Thành mặt đường dồn áp Phan. Còn với khu vực ngã ba Nguyễn Văn Linh đồng vòng cầu Niệm tấp nập, xe đi tốt. Từ ngã ba đồng vòng cầu Niệm đi về cầu An Đồng thì cũng đang ở mức tương đối nhộn nhịp theo cả hai chiều. Bên cạnh đó, anh Chiến, thành viên Hát Lễ có cho biết là đường Máng Nước từ ngã tư Núi Đèo đi về ngã tư khu nghiệp V-Ship, mật độ khá đông, tập trung đông hơn khi đi qua điểm giao. Ngã tư cầu Máy Chai trên tuyến đường Lê Thánh Tông thì là chặng hành trình mà anh Việt Bắc cũng đi qua. Tại đây anh cho biết mật độ lúc này đang ở mức khá đông thôi, không khó, vẫn đang đi được. Với những khu vực xa hơn như cầu Thanh Trì tại thủ đô Hà Nội thì hiện tại đang ghi nhận là có một chiếc xe tải gặp sự cố, cản trở theo hướng đi quốc lộ 5. Ngã 6 Lạc Viên lúc này phóng viên cũng cho biết là mật độ cũng đang khá tấp nập đường bụi, từ ngã 6 Lạc Viên để đi về ngã tư Đà Nẵng Phủ Thượng đoạn cũng đang nhộn nhịp hai chiều, chú ý là xung đột qua một số những ngõ nhỏ. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận tại những khu vực khác như là Chùa Hàng thì đi dễ tấp nập về ngã tư Cột Đèn. Đây là thông tin đến từ anh Hương Thịnh, thành viên HLX. Ngã ba Đông Sơn đi về ngã tư Núi Đèo cũng đang tấp nập thôi, cũng không có nhiều sự khó khăn. Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi trong buổi sáng ngày hôm nay theo hướng đi về cảng, tức là hướng từ ngã ba đồng vòng cầu Niệm đi lên thì lượng xe cũng đang đông và tình trạng ùn ứ kéo dài cũng đang diễn biến. Hướng ngược lại đi về ngã ba đồng vòng cầu Niệm thì cũng đang tấp nập, nhưng tại đây thì không khó. Những thông tin về tình hình giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau một ít phút.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, thời điểm hiện tại hơn 7:10 sáng rồi, lượng phương tiện giao thông cũng đã có sự gia tăng nhanh ở trên rất nhiều tuyến đường di chuyển của chúng ta trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Với lộ trình di chuyển của các bác tài trong ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực ngã 6 Lộc Viên cũng đang khá đông, đường khá là bụi. Từ ngã 6 Lộc Viên đi về ngã 4 Đà Nẵng Phù Thượng đoạn cũng đang ghi nhận sự tấp nập theo cả hai chiều. Chú ý sự xung đột qua một số lối nhỏ, lối giao cắt, ngõ nhỏ. Và sự xung đột đan xe này cũng sẽ khiến cho chúng ta cần phải chủ động bình tĩnh hơn để sẵn sàng với các cái tình huống giao thông. Tại khu vực đoạn tuyến từ cầu An Đồng đi về ngã ba PG trong buổi sáng ngày hôm nay thì đông khi dừng chờ đèn nhưng chưa gây ra tình trạng ùn ứ, và các bác tài chúng ta phần nào vẫn đang có được sự yên tâm trên lộ trình đi về qua đây. Đi về khu vực nút giao Cơ Điện cũng tương tự như vậy, dòng xe cũng đang di chuyển khá tốt trên đoạn tuyến. Nút giao Cơ Điện thì cũng đang nhộn nhịp theo các hướng thôi. Xung đột nhẹ qua khu vực vòng xuyến đảo giao thông, trạng thái lưu thoát thuận lợi và ổn định vào thời điểm hiện tại. Còn với thông tin giao thông tại khu vực ngã tư gầm cầu Vượt Đình Chay, lúc này thì vẫn đang ghi nhận áp lực giao thông tập trung rất cao theo hướng hai hướng trên trục tuyến phố Đình Chay, đặc biệt là hướng từ ngã tư Quyết Bình về ngã tư gầm cầu Vượt Đình Chay. Lượng phương tiện ô tô, xe máy tập trung rất đông tại khu vực này, xếp hàng di chuyển chậm trên đoạn tuyến. Hay là Nguyễn Bình Khiêm đi về đây cũng đang ghi nhận cái trạng thái lưu thoát chậm chạp ở trên khu vực lộ trình di chuyển này. Với các bác tài di chuyển về qua khu vực trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn ít phút vừa qua cũng ghi nhận lượng phương tiện tập trung đông và lưu thoát chậm theo hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ. Qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn thời điểm hiện tại cũng đang khá đông theo các hướng, nhưng trạng thái lưu thoát ổn định, nhịp nhàng, không quá đông. Trong buổi sáng ngày hôm nay, di chuyển qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, chúng ta cũng không phải đối diện nhiều với cái ánh nắng chói chang, bởi các tòa nhà cao tầng xung quanh gần như là cũng đã che kín và mang tới một cái điều kiện khá là râm mát tại khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại. Chút ánh nắng chiếu trực diện theo hướng di chuyển từ Nguyễn Công Hòa đi ra ngã năm Trần Nguyên Hãn là hướng mà chúng ta sẽ phải đối diện với đôi chút ánh nắng chói chang vào thời điểm hiện tại, nên các bác tài chúng ta chú ý theo hướng hành trình di chuyển này. Còn với các khu vực khác mà chúng tôi đang ghi nhận thông tin như là trục tuyến phố Mê Linh trong buổi sáng hôm nay, thời điểm hiện tại cũng đang di chuyển khá tốt khi mà áp lực không tập trung cao tại khu vực. Tuyến phố Tô Hiệu về qua khu vực ngã tư Cầu Đèn cũng đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng phương tiện giao thông vào thời điểm hiện tại. Sự xung đột qua đây phần nào cũng khiến cho chúng ta chậm lại đôi chút theo từng thời điểm trên lộ trình này, nhưng không đến mức độ ùn ứ kéo dài đâu, nên các bác tài phần nào chúng ta cũng duy trì được sự yên tâm và cái trạng thái lưu thoát tương đối nhịp nhàng. Tại khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố, lúc này lượng phương tiện giao thông cũng đang đông theo cả hai chiều trên trục đường Nguyễn Tri Phương. Với hướng từ cầu Lạc Long về đây, lượng phương tiện ô tô cũng đang xếp hàng và phần nào di chuyển chậm lại trên đoạn tuyến này. Dù là vẫn có được cái

0: thái lưu thoát nhịp nhàng nhưng cũng sẽ chậm lại với cái tốc độ hạn chế hơn, và cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết. Hành trình trên khu vực đoạn tuyến đường 353 qua khu vực nút giao khu công nghiệp Đình Vàng thì cũng đang đông. Thời điểm hiện tại thì lượng công nhân di chuyển đến khu công nghiệp đang rất đông với các phương tiện xe máy di chuyển nhiều về qua khu vực này băng cắt và đa sen, nên các bác tài cũng sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới để duy trì được cái trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn trong ít phút sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7:15 chúng tôi cũng đã ghi nhận những sự thay đổi trên rất nhiều những tuyến phố. Mật độ giao thông cũng có sự gia tăng, đặc biệt là trên những cung đường với lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều. Như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay, điểm nút ngã năm Thiên Lôi vẫn đang xảy ra tình trạng ùn theo cả hai chiều khi mà tiến về đây, hoặc là với khu vực ngã tư cầu và Lệch Chay, mật độ cũng đang gia tăng ở mức độ đông. Các bác tài điều khiển xe di chuyển theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về thì cũng đang khá là vất vả. Một số những khu vực quanh cổng trường học tập trung cũng tương tự như vậy. Còn thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Yêu Cuộc Đời Hơn, một nhạc phẩm được sáng tác bởi Bùi Công Nam qua sự thể hiện của Quân AP.

0: cuộc đời.
1: Vâng, yêu cuộc đời hơn, một ca khúc mà có lẽ là cũng mang tới cho chúng ta một cái tinh thần rất là tích cực trong đầu buổi sáng ngày hôm nay trên các chặng hành trình. Một giai điệu mà có lẽ là khi mà nghe xong thì cũng sẽ giải tỏa bớt đi cho các bác tài phần nào những áp lực và căng thẳng. Có lẽ là chúng ta cũng thư giãn với bản thân mình một chút, bình tĩnh hơn một chút trên những ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta, thay vì là đầu óc căng thẳng bởi những lo lắng, bởi những áp lực. Thì chúng ta cũng bình tĩnh lại một chút, bởi vì là cái sự căng thẳng đôi khi quá lo lắng về một điều gì đó nó không giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề, đúng không ạ, mà chỉ làm cho đầu óc của chúng ta nó căng thẳng hơn và cái công việc của chúng ta có thể là khó khăn hơn. Không biết là với chị Phương Thúy thì sao khi mà đối diện với những áp lực? Tôi thấy là chị là một người rất là tích cực và lạc quan. Đối diện với những áp lực thì mình có bí quyết gì để có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng?
2: Tôi nghĩ là đơn giản nhất là khi mà chúng ta gặp áp lực của chúng ta cứ chấp nhận với cái áp lực đấy đi ạ. Vâng, và có lẽ là để có một cái áp và có một cái bí quyết gì thì không có bí quyết gì cả. Mỗi người chúng ta sẽ có cho mình được một cái động viên bản thân theo cách khác nhau. Với Phương Thúy thì nếu mà gặp những cái áp lực trong cuộc sống, chúng ta vẫn cứ phải đối mặt, chứ không tìm cách để né tránh làm gì cả, và cứ chịu những cái cảm xúc, đi qua những cái cảm xúc áp lực đấy đi. Rồi sau đó chúng ta mới thấy rằng là có những cái lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn như vậy, hay là có những lúc mà chúng ta gặp áp lực như vậy mà chúng ta vẫn có thể vượt qua, thì ở trên cuộc đời này không có cái gì là chúng ta không vượt qua được cả, đúng không ạ? Vâng, chứ bây giờ chúng ta cứ chạy trốn, chúng ta cứ né tránh những cái áp lực, những cái stress như thế, thì tôi nghĩ là đến một lúc nào đấy thì chúng ta lại rơi vào cái trạng thái như vậy, bởi vì chúng ta chưa trải qua được. Thì đó cũng là một trong những cái cách mà Phương Thúy làm và cảm thấy là hiệu quả mỗi khi mà đương đầu với những cái khó khăn nào đó trong cuộc sống.
1: Vâng, tôi lại nhớ tới một cái câu chuyện mà trước đây chúng ta hay chơi đùa với nhau. Đấy là một ông chồng luôn luôn để một cái bức ảnh ở trong ví.
2: Dạ vâng.
1: Và cứ mỗi lần mà gặp khó khăn
2: thì lại mở chiếc ví ra để có thể ngắm chiếc ảnh đó, rồi lại
1: ngắm chiếc ảnh đó là cũng đủ
2: tự nhủ với bản thân, đúng không ạ?
1: Vâng. Vượt qua được tất cả những khó khăn.
2: Rồi.
1: Vâng, tự nhủ với bản thân cái khó khăn đến mức độ như thế này mà mình còn vượt qua được. Đúng không ạ? Đôi khi thì có những điều chia sẻ rất là thú vị, là khi mà chúng ta suy nghĩ thông suốt một chút thì chúng ta đến nhân gian này là để trải nghiệm, đúng không ạ? Chính vì vậy mà có lẽ là nếu mà đã cảm nhận là chúng ta được trải nghiệm rồi thì hãy cứ tận hưởng cái sự trải nghiệm đấy. Kết hôn cũng là trải nghiệm và ly hôn cũng là trải nghiệm, cũng là tận hưởng cuộc sống. Hay là những điều thuận lợi cũng là tận hưởng, mà khó khăn thì cũng là tận hưởng. Ngao du sơn thủy thì cũng là tận hưởng, mà khi mệt mỏi hay ốm đau nằm viện thì cũng là một cái sự tận hưởng. Vâng, tất cả những cái điều khó khăn hay là căng thẳng trong cuộc sống, hay là những điều vui vẻ thuận lợi, thì nó đều là những trải nghiệm của chúng ta cả. Và mong rằng là những chia sẻ nhỏ nhỏ thôi cũng giúp cho các bác tài chúng ta, nếu đang đối diện với những khó khăn, những áp lực căng thẳng quá, thì cũng hãy bình tâm lại một chút để chúng ta có thể thoải mái hơn trên những ngả đường hành trình di chuyển của mình, thay vì là cứ để những sự lo lắng và căng thẳng nó ám ảnh và kéo dài trên những chuyến hành trình của chúng ta. Thời điểm hiện tại thì thông tin về giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận chia sẻ từ phóng viên và các thính giả lúc này. Với lộ trình di chuyển của các bác tài trên khu vực đoạn tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực trạm thu phí số 2 cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Một số xe container thì cũng đang dừng đỗ ở ngay khu vực gần trạm thu phí, nên chúng ta chủ động di quan sát và vòng tránh. Nút giao ga Dụ Nghĩa cũng đang khá đông. Anh Thịnh, thành viên Hatlick cho biết là tại khu vực vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh lúc này cũng đang tấp nập dòng phương tiện xung đột nhẹ qua lộ trình di chuyển về qua đây. Và chú ý một chút, khi di chuyển từ khu vực ngã tư An Dương về ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn thì đang có tình trạng là ùn ứ với áp lực giao thông rất cao tại khu vực này. Từ ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ thì áp lực giao thông có phần giảm bớt đi một chút, có đông đấy, thế nhưng mà sự lưu thoát có được cái sự ổn định và nhịp nhàng hơn. Tại lộ trình di chuyển của các bác tài theo hướng đi Hà Nội, chúng tôi có ghi nhận thông tin từ thính giả cho biết là tuyến đường vành đai ba đang di chuyển khá là khó khăn theo cả hai chiều, đoạn từ Nguyễn Xiển đi Linh Đàm do mật độ tập trung cao trên đoạn tuyến. Và các bác tài di chuyển trên đoạn tuyến theo chiều đi Hà Nội qua khu vực vành đai ba lúc này thì chúng ta cũng lưu tâm để cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Và Phan Đăng Lưu thời điểm hiện tại cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp thôi, di chuyển tốt, ngã năm Kiến An cũng đang tấp nập và đan xen theo các hướng. Thông tin từ anh Mạnh Thức, thành viên diễn đạt tin tức giao thông cho biết là ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ cũng đang khá đông thôi, di chuyển được. Anh Thịnh, thành viên Hlick thì chia sẻ thông tin trên tuyến phố Hoàng Minh Thảo lúc này cũng đang tấp nập dòng phương tiện. Chú ý qua khu vực chợ hàng với sự đan xen của dòng phương tiện giao thông trên lộ trình đi về qua đây. Nhiều phương tiện ô tô dừng đỗ cũng gây ra những sự cản trở trong một buổi sáng ngày thứ ba trong tuần, thì khu vực chợ hàng không phải là nơi mà tập trung quá nhiều áp lực, nhưng với các phương tiện dừng đỗ mua bán hàng cũng như là

0: tình trạng phương tiện bằng cát đan xen cũng tạo ra nhiều sự xung đột trên lộ trình đi về qua đây. Còn thông qua hệ thống camera giám sát lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận sự khó khăn vẫn đang hiện diện tại khu vực của nút giao ngã tư gầm cầu Vượt Đầy Chay theo hướng di chuyển về ngã tư Nguyễn Bình cả hai chiều. Thì từ ngã tư cầu Vượt Đầy Chay về ngã tư Nguyễn Bình cũng đang phải di chuyển chậm, mà chiều ngược lại thì cũng đang xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến với mật độ dày đặc và trạng thái lưu thoát cũng đang mất rất nhiều thời gian của các bác tài trên lộ trình này. Nên rất mong rằng chúng ta cũng sẽ đủ kiên nhẫn bình tĩnh thôi trên lộ trình đi về qua đây. Ngã tư Quán Mau về ngã tư cầu Vượt Đầy Chay cũng đang đông và đang di chuyển chậm. Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng ghi nhận dòng xe cũng đang phải xếp hàng di chuyển chậm trên đoạn tuyến, tương đối mất thời gian trên đoạn tuyến này. Còn với lộ trình của các bác tài tại khu vực ngã tư Thành Đội tấp nập theo các hướng, nhưng cơ bản di chuyển được đông trên trục tuyến phố Cổ Đất theo hướng về trung tâm. Các bác tài di chuyển trên khu vực đoạn tuyến địa bàn Kiến An qua khu vực ngã tư Cống Đôi cũng đang ở mức tấp nập, dọc phương tiện giao thông đan xen di chuyển được. Nắng vẫn đang chói chang và gay gắt vào thời điểm hiện tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 26 phút, đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận. Điều kiện thời tiết ở ngoài trời lúc này nắng lên nhiều hơn và đầu trải dài hơn trên những con phố rồi. Qua những điểm nút giao cắt trên đoạn tuyến Bùi Viện hay là Nguyễn Trường Tộ, chúng ta vẫn cần lưu ý đi chậm lại. Bởi vì lúc này theo như quan sát qua hệ thống camera thì chúng tôi có thấy là theo hướng đi về cảng, mật độ cũng đang tấp nập qua những điểm nút giao cắt như điểm giao Trực Cát này, hay là với khu vực qua những cây cầu như là cầu Lãm Khê, cầu Bùi Viện và với khu vực điểm giao Đồng Hòa. Còn hướng đi về quốc lộ 10 thì đang là hướng nắng chiếu và rất khó quan sát. Bác tài và những người điều khiển phương tiện xe và anh em thường cho biết là cái sự chói mắt thì cũng diễn biến trên đoạn tuyến Nguyễn Trường Tộ và Bùi Viện mỗi buổi sáng khi mà mọi người điều khiển xe đi theo hướng về quốc lộ 10. Còn với khu vực ngã tư cầu Vượt Đầy Chay, mật độ vẫn đang đông, vẫn đang áp lực và di chuyển chậm. Dọc trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng thì cần chú ý có xe chở công nhân dừng đỗ gây cản trở giao thông. Ở qua khu vực trạm thu phí số 2, mật độ đang tấp nập, có một số xe container dừng đỗ ở gần trạm và nút giao ga Dụ Nghĩa thì cũng đang khá đông. Cầu Tam Lạc tương đối theo hai hướng. Và tại khu vực ngã ba Chi Lăng Hùng Vương có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng đi về trung tâm thành phố. Ngã tư Bạch Đằng thì xe đi tốt và mật độ lúc này cũng đang tấp nập. Với khu vực ngã tư An Dương di chuyển về ngã ba Trần Nguyên Hãn Hai Bà Trưng, tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến trong buổi sáng ngày hôm nay. Gần 7 rưỡi sáng rồi nhưng mà áp lực giao thông vẫn đang hiện diện tại đây. Và từ khu vực điểm giao Hai Bà Trưng đi về ngã tư Tam Kỳ, đoạn này thì các xe đi được nhưng mà đi chậm. Mật độ cũng đông dần về khu vực đèn xanh đèn đỏ. Ở vòng xuyến Hồ Sen, Nguyễn Văn Linh, mật độ cũng đang khá tấp nập, có tình trạng đan xen và xung đột quanh khu vực vòng xuyến. Đây là trạng hành trình mà anh Thịnh, thành viên HLX có chia sẻ. Còn với những khu vực khác như là tại ngã tư Cống Đôi, mật độ cũng đang tấp nập, hiện tại đang đi tốt. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông chưa đông, đang duy trì ở mức vừa phải thôi, nhưng mà ngoài trời thì cũng đang nắng. Ngã tư Đồng Hòa đang tấp nập đi được là thông tin ghi nhận từ anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Anh Long thì đi qua khu vực đường Hồng Hưng từ quốc lộ 10 đi về ngã ba khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, mật độ cũng đang tấp nập đi được. Trên trục 351 từ quốc lộ 10 đi về Ủy ban Nhân dân phường Hồng An thì lượng xe chưa đông, theo cả hai chiều các xe vẫn đang di chuyển tốt, nhưng chúng ta cũng tránh trường hợp di chuyển với vận tốc nhanh, bởi vì trên chặng hành trình này thì cũng có nhiều những cái ngõ nhỏ đường nhánh nên việc xe nhập làn vào trục đường chính cũng có thể gây ra những rủi ro. Tuyến đường Chùa Vẽ đang có những khuyến cáo về tình hình giao thông ra sao, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Phương Liên đang có mặt tại đây. Vâng, xin chào chị Phương Liên ạ.
2: Vâng, chị Thông Thúy, có lẽ là không có nhiều những thông tin mới mẻ đối với quý vị. Áp lực giao thông trên trục đường Chùa Vẽ vào buổi sáng theo hướng đi từ cảng Đình Vũ vẫn trong trạng thái cao và liên tục gia tăng trong những phút vừa qua. Chính vì vậy mà gây ra những sự khó khăn cho các phương tiện, kể cả là xe hai bánh hay là xe ô tô, đều gặp phải nhiều sự khó khăn, đặc biệt là trên đoạn tuyến từ khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm để rẽ phải đi về đường Chùa Vẽ hướng đi ngã tư Ca Chín, thì từ cầu Phú Xá để đi ngã tư Ca Chín là đoạn mà các phương tiện di chuyển đang tương đối chậm và áp lực giao thông thường về các điểm giao cắt. Ở tại các nút giao như ngã tư cảng 128, ngã tư Ca Chín có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Chính vì vậy mà dù là mật độ phương tiện vẫn đang tăng trong những phút vừa qua, nhưng quan sát của tôi thì dòng xe không bị ùn, chỉ là đi chậm lại.

0: và kiên nhẫn chờ đợi khoảng 2 nhịp đèn để qua điểm giao thôi, không đến mức bị ùn quá lâu hoặc bị kẹt quá lâu. Và điều ảnh hưởng nhiều đến lộ trình di chuyển cũng như tốc độ di chuyển của các phương tiện lại chính là tình trạng xe đưa đón cán bộ công nhân thỉnh thoảng có dừng ở bên đường để đón các công nhân. Chính vì vậy mà làm cho phương tiện xe hai bánh sẽ rất là khó để có thể di chuyển. Một là đánh lái lên vỉa hè, nhưng điều này khó khăn vì ở trên vỉa hè thì lượng công nhân đang dừng chờ xe và đi lên xe cũng gây ra những sự lộn xộn nhất định. Còn nếu đánh lái sang làn đường của xe ô tô thì lượng xe trọng tải lớn cũng đang tăng lên rất cao. Chính vì vậy mà tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Và mỗi khi mà một chiếc xe đưa đón cán bộ công nhân dừng lại bên đường thì làm cho dòng phương tiện bị ùn lại phía sau và gây nên nhiều khó khăn hơn cho tất cả các tài các phương tiện. Theo hướng từ khu vực cầu Phú Xá để đi Đại Đình Vũ là hướng nắng rất là chói mắt lúc này, và chính vì sự cản trở từ ánh nắng mặt trời làm cho việc quan sát của các phương tiện bị giảm đi, và vì vậy thì tốc độ di chuyển cũng sẽ giảm theo. Và tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết để bảo đảm được việc các phương tiện dù di chuyển hơi chậm nhưng sẽ an toàn hơn. Ở khu vực vòng xuyến ngã ba Đình Vũ, tôi cũng có một lưu ý đến các bác tài, đó là xung quanh khu vực đảo xoay thì có rất nhiều đá dăm vương vãi trên mặt đường, làm cho các phương tiện là xe hai bánh di chuyển thì cũng sẽ bị chậm lại đáng kể, và đồng thời cũng tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông, chẳng hạn như có những viên đá, viên sỏi mà bị văng lên và bắn vào kính chắn gió của xe chẳng hạn thì cũng sẽ khiến cho gây ra những cái sự ảnh hưởng đến lộ trình của các phương tiện, chưa kể là sự an toàn của các phương tiện xe hai bánh nữa. Nên cũng mong rằng các bác tài và đặc biệt là đơn vị chủ quản thì sẽ có những cái phương án để xử lý dọn dẹp lại mặt đường, giúp cho mặt đường trở nên sạch sẽ và an toàn hơn đối với các phương tiện. Trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ thời gian gần đây cũng đã có những biểu hiện xuống cấp rồi, khi mặt đường xuất hiện những cái rãnh hoặc những con lươn sống trâu hay là ổ gà, và đặc biệt là với thời tiết hanh khô của mùa thu thì lượng bụi rất là dày, cũng không nhất thiết là trong khung giờ nào cả mà gần như cả ngày cứ có xe trọng tải lớn đi qua là bụi tung mù mịt, khiến cho việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn, và lượng bụi dày như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông. Nên một lần nữa lưu ý để các bác tài cũng như quý vị khán giả có thể bảo vệ sức khỏe của mình và an toàn trên mọi nẻo đường. Xin được trở lại phòng thư với chị.
1: Cảm ơn những thông tin, những khuyên cáo đến từ phóng viên Phương Liên khi chị có mặt trên tuyến đường Chùa Vẽ. Thời gian gần đây thì qua khu vực tuyến đường Chùa Vẽ, chúng ta thường ghi nhận với mật độ giao thông tập trung ở mức độ cao, nhất là trong buổi sáng khi mà đi theo hướng từ cầu Phú Xá để đi về ngã tư K9, lượng xe gia tăng nhanh, kèm theo đó nữa là những cái yếu tố tác động như là bầu không khí, lượng bụi, hoặc là với điểm giao hạ đoạn 2, tại đây thì cũng có khá nhiều những người dân chúng ta di chuyển ở vòng cua rộng, bởi lẽ là cũng có tập trung hàng ăn sáng và hút một lượng người dân điều khiển phương tiện xe bánh, và ngay cả những bác tài điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân chúng ta dừng đỗ quanh khu vực này, tạo ra những sự lộn xộn. Và trên tuyến đường Trần Thành Ngọ, thời điểm này mật độ cũng đang ở mức tương đối và có tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Hoàng Thiết Tâm, Lê Quốc Uy thì đi được thôi, và với những đoạn tuyến mà chúng tôi cũng có ghi nhận trên địa bàn phường Kiến An, mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng nhưng không khó và cũng không xảy ra tình trạng ùn. Ngã ba quốc lộ 5 giao với lối rẽ đi về khu công nghiệp Kim Lương vừa phải, đi về bến thủy nội địa Phú Thái thì cũng đang ở mức tấp nập. Trên tuyến đường Lạch Tray lúc này đông hơn qua những điểm nút giao cắt, và đặc biệt là với khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau xe đông theo hướng đi về trung tâm nhưng đi được, ngã tư Thành Đội thì cũng đang đông theo các hướng không khó. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong những phút vừa qua thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 và có địa chỉ fanpage của chương trình. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị cũng đã đồng hành cùng với chương trình trên làn sóng FM 102.2 MHz. Thời điểm này chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với ca khúc mang tựa đề Những Ngày Đi Lạc qua tiếng hát của Toka.

0: Vâng, một ca khúc cũng rất là thú vị phải không ạ? Mùa hè là mùa đẹp nhất của những cô em yêu đời. Không biết là có đúng không chị Phương Thúy?
1: Tôi nghĩ là đã yêu đời rồi thì mùa nào thì cũng đẹp thôi ạ.
0: Vâng, nhưng mà mùa hè thì chúng ta có nhiều cái để yêu hơn đúng không ạ? Có cát trắng, có nắng vàng, có biển xanh và tung tẩy trên bờ cát. Có lẽ là cũng là cái khoảng thời gian mà cái nguồn năng lượng của chúng ta được giải ra một cách thoải mái nhất đúng không ạ?
1: Vâng, anh nói cũng khá là hợp lý đấy ạ. Nói chung là cứ nhắc tới mùa hè là chúng ta nghĩ tới nắng vàng biển xanh và thậm chí là nghĩ tới anh nữa đúng không ạ? Có nhiều ca khúc về như vậy. Và cứ nhắc tới mùa hè thì chúng ta sẽ thường nghĩ ngay tới những cái năng lượng rất là tích cực. Trong mùa hè rất là thoải mái, sảng khoái. Và ca khúc vừa rồi thì cũng đã mang tới cho quý vị và các bạn những phút giây tràn đầy năng lượng. Và nếu mà chúng ta đang di chuyển trên những cái cung đường thì việc mà đồng hành cùng với sóng FM 102.2 MHz để chúng ta cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông và lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc rất là dễ thương như vậy thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta bớt đi được những cái căng thẳng. Và thêm vào đó nữa là chúng ta có thể lựa chọn những cung đường di chuyển cho hợp lý. Lúc này thì với khu vực quốc lộ 17B giao với quốc lộ 5, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ phóng viên của chương trình. Với khu vực này thì cũng đang nối máy với phóng viên Hoài Thương ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với chị Hoài Thương ngay sau đây. Vâng, nhường sóng cho phóng viên Hoài Thương ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phương Thúy. Chào chị Phương Thúy, anh Lâm Thắng cùng các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực điểm giao giữa tuyến quốc lộ 5 và quốc lộ 17B, mọi người vẫn hay gọi là ngã ba Phú Thái. Lượng xe khi di chuyển qua khu vực này thì cũng đang ở ngưỡng tương đối đông trong cái quá trình di chuyển, đặc biệt là trên trục quốc lộ 5 theo cả hai chiều. Lượng xe trọng tải lớn hoạt động khá là tấp nập, thế nên là mọi người trong cái lộ trình di chuyển qua điểm giao cắt này cũng sẽ cần phải chú ý. Vì thực tế là vẫn

0: Mặt trời thì cũng có những cái sự ảnh hưởng về cái cảm giác chói lóa, nên là mọi người cũng chú ý trong quá trình di chuyển. Khi dừng chờ đèn tín hiệu thì lượng xe cũng tập trung khá là đông trong quá trình lưu thông, nên là nếu mà chúng ta đang có hướng di chuyển về cảng qua khu vực tuyến quốc lộ 5 ở điểm giao cắt ngã ba quốc lộ 17B thì mọi người cũng chú ý về tầm nhìn để có thể là bảo đảm lộ trình lưu thông một cách an toàn. Dòng xe theo hướng di chuyển về phía khu vực trạm thu phí để đi sang Kinh Môn thì tôi thấy là cũng chủ yếu là lượng phương tiện xe máy thôi. Với dòng phương tiện lưu thông ở khu vực này cũng đang khá là đông. Khi có đèn xanh bật lên thì có những cái sự đan xen và thậm chí là phân luồng nhẹ một chút trong cái quá trình di chuyển. Thế nên là cũng rất cần cái sự chủ động của các bác tài khi lưu thông. Ngã ba này thì có một cái cây xăng nằm ngay tại khu vực điểm giao, nên là đôi khi những cái phương tiện, đặc biệt là xe trọng tải lớn, hoành rẽ ra vào tại đây để tiếp nhiên liệu thì cũng gây ra những cái sự gián đoạn một chút trong cái quá trình di chuyển. Dù cái khúc cua thì cũng khá rộng, nhưng ở đây thì cũng có một số các cái phương tiện dừng đỗ ngay tại khu vực này, thế nên là cũng gây ra những cái sự bất cập nhìn. Nếu mà chúng ta ra vào cây xăng không để ý thì cũng có thể là dẫn tới những cái va chạm trong cái lộ trình di chuyển. Thế nên là việc mà lưu thông và có những sự cẩn trọng để tâm quan sát là một cái điều vô cùng cần thiết để mọi người chúng ta có thể là di chuyển an toàn và thuận lợi. Hy vọng rằng là với lộ trình các bác tài, các thính giả di chuyển qua khu vực ngã ba quốc lộ 5 giao với quốc lộ 17B thì chúng ta cũng sẽ lưu ý những cái thông tin Hoài Thương đưa ra để mọi người cũng chủ động và lưu thông một cách an toàn, thuận lợi tại khu vực này. Với cái tình trạng mà xe hai bánh đi ngược chiều ở trên tuyến quốc lộ 5 thì cũng đề nghị là đơn vị chức năng chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp nhắc nhở và xử lý để tạo cái tính răn đe, chứ nếu mà cứ đi như thế này thì mọi người cũng khá là lo ngại nếu như không may xảy ra những cái sự cố va chạm hoặc là tai nạn giao thông. Mong rằng là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng để tâm để tránh cái yếu tố phức tạp và di chuyển an toàn. Hoài Thương cũng chúc cho mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thực hiện những công việc của mình thuận lợi, suôn sẻ và có những lộ trình lưu thông an toàn. Còn bây giờ thì xin trở lại phòng thư với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những thông tin mà phóng viên Hoài Thương cũng đã có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 5 trong buổi sáng ngày hôm nay với khu vực điểm giao quốc lộ 5 với quốc lộ 17B và những lưu ý như vậy. Mong rằng là các bác tài chúng ta chú ý hơn một chút. Còn tại khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố, hiện tại mật độ cũng đang đông đi được. Ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương nhộn nhịp thôi. Đinh Tiên Hoàng thì tấp nập và xe di chuyển tốt. Ngã 6 Quán Chữ cũng đang nhộn nhịp. Anh Cường, thành viên Hát Lấy cho biết là trên quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương mật độ đông vì đây cũng là thời điểm mà công nhân đang đi làm nên lượng giao thông cũng có sự gia tăng rõ rệt. Trường Chinh mật độ tương đối qua khu vực gầm cầu Lãm Khê, đường hơi bụi nhưng vẫn đi được. Cầu Niệm xe đông và di chuyển chậm theo hướng Trường Chinh sang Trần Nguyên Hãn. Quảng trường Nhà hát thành phố lúc này các xe đang đi bình thường, di chuyển tốt trên trục Trần Phú hay từ khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố để đi về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú thì cũng đang tấp nập. Và tại khu vực ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú có đông hơn khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu. Tiếp tục lộ trình đi về ngã 6 Mây Tơ, mật độ cũng đang ở mức tấp nập, không khó, vẫn đang đi bình thường.
2: Vâng, với những thông tin về giao thông lúc này cũng đang liên tục cập nhật ở trên các trọng tuyến di chuyển của chúng ta. Lượng phương tiện giao thông tại khu vực đoạn tuyến phố Hải Triều xin được nhắc lại là không đông đâu. Chúng ta vẫn đang di chuyển khá là tốt, chia sẻ từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Nhưng chú ý là sẽ chậm một chút theo hướng từ nút giao 351 di chuyển về ngã tư Quan Toan thì khu vực này chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm lại đôi chút. Ngã tư Long Thành cũng đang chậm lại theo hướng từ An Dương ra quốc lộ 5. Còn với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ lúc này qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, dòng xe cũng đang ùn dài. Chiều về cảng Đình Vũ cũng đang hướng tiếp về khu vực nút giao cao tốc cũng đang phải di chuyển chậm. Chủ yếu là chúng ta di chuyển chậm qua khu vực đoạn điểm giao cắt mở cây xăng dầu Hải Lộc khi mà phương tiện di chuyển ra vào khu vực này tạo ra những sự xung đột và đan xen. Tại khu vực nút giao cao tốc đi về đoạn khu vực vòng xuyến ngã ba cao tốc thời điểm hiện tại thì di chuyển được bình thường, hướng về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ cũng đang đông xe nhưng trạng thái được thoát ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình đi về qua đây. Lúc này thì 7:45 rồi, gần 8 giờ sáng là thời điểm mà chúng ta cũng đang có được nhiều hơn những sự khả quan và thuận lợi ở trên nhiều đoạn tuyến. Với cái trạng thái lưu thoát trên trục tuyến phố Trường Nguyễn Hãn, sẽ vẫn cần lưu ý với các bác tài là chúng ta vẫn đang ghi nhận lượng phương tiện đông chậm lại theo hướng từ ngã tư An Dương về khu vực đường tàu Trường Nguyễn Hãn, và lộ trình di chuyển của các bác tài từ khu vực đường tàu Trường Nguyễn Hãn về ngã tư Tam Kỳ cũng tương tự như vậy, đông và chậm lại đôi chút. Chúng ta cũng lưu tâm bình tĩnh ở trên trạng tuyến di chuyển này. ngã tư gầm cầu

0: vượt Lạch Tray, vào thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đã giảm bớt đi khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì vẫn ghi nhận sự chậm chạp lại trên hướng hành trình từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng như là Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đoạn điểm giao cắt này, vẫn ghi nhận sự chậm chạp lại đôi chút. Tuy là có sự thuận lợi hơn so với ít phút vừa qua. Ngã tư cột đèn trên tuyến phố Tô Hiệu lúc này cũng đang ghi nhận sự tấp nập dọc phương tiện, nhưng trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối suôn sẻ và nhịp nhàng trên lộ trình đi về qua đây. Tại khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố vào thời điểm hiện tại cũng vẫn còn đang khá đông dòng phương tiện giao thông và đoạn điểm giao cắt ngã tư Bưu Điện thành phố vào thời điểm hiện tại, nhưng áp lực cũng có phần giảm bớt đi. Lượng phương tiện giao thông vẫn đang đông nhiều hơn theo hướng từ cầu Lạc Long để đi về khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố vào thời điểm này. Trạng thái lưu thoát thì nhìn chung cũng vẫn đang ghi nhận được những sự nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển qua đây khi mà áp lực giao thông không quá cao và giúp cho chúng ta cũng đang có được sự yên tâm nhất định trên lộ trình di chuyển này. Rất nhiều những thông tin giao thông đang có được chiều hướng khả quan hơn vào thời điểm hiện tại trên nhiều ngã đường hành trình, nhưng nắng thì lại chói chang hơn so với ít phút vừa qua, nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý để đảm bảo tầm nhìn tầm quan sát của chúng ta trên các chặng tuyến hành trình di chuyển, tránh những cái nguy cơ xung đột va chạm giao thông bởi tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế khó khăn trong điều kiện thời tiết này. Về diễn biến giao thông tại các khu vực khác mà chúng tôi ghi nhận vào thời điểm hiện tại, như là trục tuyến phố Mê Linh trong buổi sáng hôm nay đến thời điểm hiện tại vẫn đang di chuyển khá tốt, chỉ là đông hơn đôi chút về qua các đoạn điểm giao ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng hay về khu vực ngã tư Hồ Sen. Các bác tài di chuyển trên khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa cũng đang tấp nập dòng phương tiện giao thông đan xen và di chuyển ổn định nhịp nhàng. Lượng phương tiện giao thông thì tập trung nhiều hơn theo hướng Trần Nguyên Hãn từ cầu Niệm di chuyển về khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại. Các bác tài di chuyển qua khu vực ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông vào thời điểm hiện tại cũng đang có được thông tin giao thông khá khả quan, nhịp nhàng và ổn định. Nắng chói chang và gay gắt vào thời điểm hiện tại cũng ảnh hưởng nhiều tới tầm quan sát của chúng ta. Với các bác tài di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến Nguyễn Trường Tộ điểm giao cắt 351 cũng đang ghi nhận sự tấp nập thôi. Lượng phương tiện tập trung nhiều hơn theo hai hướng trên trục đường 351 và trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối thuận lợi trên lộ trình đi về qua đây. Di chuyển về qua khu vực đoạn ngã tư Bixi si, lúc này cũng đang ghi nhận sự tấp nập dòng phương tiện giao thông đan xen, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát nhịp nhàng và thuận lợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7:48 đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Và với khu vực Mạc Thái Tổ, lúc này mật độ cũng đang tấp nập. Chúng tôi vừa ghi nhận thêm thông tin này đến từ anh Bắc, thành viên HLX, cũng khuyến cáo thêm đó là qua khu vực vòng xuyến Ipsy, hiện tại do xe đông nên là việc các xe di chuyển qua khu vực này đi với vận tốc chậm. Ngã 6 Mây Tơ thì xung đột nhẹ qua khu vực vòng xuyến nhưng không xảy ra tình trạng ùn, vẫn đi được. Và đi về ngã 6 Lạc Viên thì cũng đang nhộn nhịp. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng có ghi nhận thêm. Còn thời điểm hiện tại, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Đừng Lo qua tiếng hát của Vicky Nhung.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này. Lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang tấp nập ở trên nhiều trọng tuyến di chuyển của chúng ta. Gần về 8 giờ sáng, áp lực giao thông trên một số tuyến đường cũng đã có sự giảm bớt. Từ các trục tuyến phố có các cổng trường học, những khu công nghiệp cũng phần nào giảm bớt đi áp lực về giao thông. Hay một số trục tuyến phố chính như khu vực ngã tư tuyến phố Lạch Tray đi về qua các địa điểm giao cắt ngã tư gầm cầu của Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình. Rồi lộ trình di chuyển của chúng ta về qua khu vực trục tuyến phố Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, lượng phương tiện giao thông có phần giảm bớt đi và trạng thái lưu thoát tốt hơn ở về qua những khu vực này. Ngã tư Cột Đèn cũng vẫn còn đang đông đan xen dòng phương tiện giao thông, thế nhưng sự lưu thoát cũng đã thuận lợi hơn so với ít phút vừa qua khi lượng phương tiện giao thông có phần giảm đi tại điểm giao cắt này. Ngã tư Hồ Sen, ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng vẫn còn đang đông, chậm lại đôi chút về đầu khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu vào thời điểm hiện tại. Hay khu vực nút giao với lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực ngã tư Thành Đội thì tấp nập theo các hướng thôi, nhưng sự lưu thoát cũng đang tương đối tốt trên lộ trình đi về qua đây. Các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ thì cần sẽ phải chú ý nhiều hơn, khi mà lúc này thì đang ghi nhận tình trạng ùn qua khu vực ngã ba Đặng Kinh đi về khu vực nút giao cao tốc, và cảnh sát giao thông cũng đang tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực này. Với lộ trình di chuyển của các bác tài hướng qua khu vực ngã ba Đặng Kinh hướng di chuyển về cảng thì tấp nập, đường khá là bụi. Các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến phố Lê Lợi cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp theo hai chiều, những đoạn điểm giao cắt với các lối ngõ, lượng phương tiện giao thông cũng tấp nập hơn, xung đột và đan xen. Ít phút vừa qua thì có một sự xung đột nhẹ qua khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn và đang khiến cho khu vực này di chuyển bị chậm lại với áp lực tập trung cao hơn qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Cột Đèn trên tuyến phố Tô Hiệu. Cần nhiều hơn sự cần bình tĩnh của các bác tài, nhưng sẽ không nhiều khó khăn đâu. Chúng ta cũng sẽ sớm giải tỏa được áp lực giao thông này trong ít phút sắp tới, nên các bác tài đang có hướng di chuyển về qua đây thì cũng không cần phải lo lắng nhiều. Còn với lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đoạn tuyến phố Mê Linh

0: lúc này thì vẫn đang ghi nhận được sự khả quan và nhịp nhàng. Di chuyển về qua khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ cũng đang có được trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay thời điểm hiện tại cũng vẫn còn đang đông theo hai chiều trên trục tuyến phố Lạch Chay, nhưng cũng đã có được sự lưu thoát tốt hơn vào thời điểm này rồi, khi mà áp lực giao thông đã có sự giảm bớt đi trong ít phút vừa qua. Lộ trình của các bác tài tại khu vực hướng Nguyễn Bỉ Khiêm về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay thì vẫn còn đang đông và chậm lại đôi chút thôi. Tại khu vực đoạn tuyến đường trung tâm thành phố qua khu vực Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương cũng ghi nhận sự giảm bớt đi đáng kể về áp lực và sự lưu thoát cũng đang thuận lợi và suôn sẻ hơn trên những lộ trình di chuyển chạy qua đây. Cảnh sát giao thông thì vẫn đang có mặt tại những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố để tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông, nhưng không còn nhiều khó khăn đâu trên lộ trình di chuyển này. Các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư Cầu Đất Trần Phú cũng ghi nhận sự nhộn nhịp thôi, trạng thái lưu thoát tốt, cái nắng vẫn đang chói chang và gay gắt trên hành trình di chuyển này của chúng ta. Tại khu vực ngã tư Bixi, rồi khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng ghi nhận sự giảm bớt về áp lực giao thông khi mà lượng phương tiện giao thông chỉ còn nhộn nhịp và đan xen về qua những đoạn điểm sau các này.
1: Thưa quý vị và các bạn, còn với khu vực quốc lộ 17B qua ngã tư Lan Chi, mật độ cũng đang tấp nập, đi về phường Phạm Sương Mạnh trên tuyến đường 389 khá đông. Đường liên phường thông thoáng, ngã ba Bùi Viện liên phường đi dễ dàng. Từ điểm sau cắt ngã ba này đi về ngã tư Lũng Đông, hai chiều nhộn nhịp và chú ý là vẫn cần phải chậm lại qua những điểm nút sau cắt. Phố Cung Niệm mật độ cũng đang tấp nập, ngã ba đường vòng cầu Niệm tập trung hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Đi về khu vực cầu An Đồng di chuyển tốt thôi. Và với khu vực ngã ba PG trong buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn có áp lực xuất hiện khi theo hướng đi Hà Nội đang xếp hàng dài và các bác tài di chuyển khá là chậm để lưu thoát qua khu vực đèn xanh đèn đỏ nơi đây. Nút giao ngã tư Cơ Điện nhộn nhịp theo các hướng nhưng không khó, vẫn đang đi được. Lê Lợi dọc tuyến mật độ cũng đang nhộn nhịp qua những điểm sao cát với ngõ nhỏ, thì chúng ta vẫn cần phải chú ý là giảm tốc độ hoặc là những ai đi từ những khu vực đường ngõ nhỏ đường nhánh để di chuyển ra tuyến đường Lê Lợi thì quý vị và các bạn chúng ta cũng cần phải quan sát và phát tín hiệu xi nhan, khi nào mà dòng xe thấy thoáng đãng một chút thì chúng ta mới nhập làn được. Với khu vực ngã tư Thành Đội mật độ cũng đang tấp nập. Còn trên tuyến đường Đình Vũ ồn qua ngã ba Đặng Kinh, qua ngã ba cao tốc đang có cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết. Chiều ngược lại thì đi tốt, với khu vực Đặng Kinh theo hướng về cảng thì cũng đang tấp nập. Ngoài đây thì đường bụi hơn. Ngã tư Đồng Hòa Bùi Viện xe đang ùn theo hướng đi quốc lộ 10. Đây là chặng hành trình mà vừa rồi anh Long diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng đi qua và chia sẻ cũng như khuyên cáo tới chúng ta nếu đang có lộ trình di chuyển theo hướng đi về quốc lộ 10 trên đoạn tuyến Bùi Viện qua ngã tư Đồng Hòa thì quý vị cũng cần phải thận trọng hơn và chắc chắn là cũng sẽ lấy đi nhiều thời gian hơn của các bác tài, bởi vì tại đây thì mật độ đang cao và dòng xe đang di chuyển khá là chậm. Điều kiện thời tiết ở ngoài trời lúc này thì theo như chúng tôi cũng đang ghi nhận, nắng lên khá là gay gắt và mức nhiệt độ ở ngoài trời cũng vì thế mà tăng lên. Vào khoảng thời gian từ 10 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay, mức nhiệt độ có thể sẽ lên vào ngưỡng từ 31 cho tới 32 độ. Đó là điều kiện thời tiết trong những ngày trời thu. Tuy nhiên thì vào khoảng 17 giờ thì mức nhiệt độ sẽ giảm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thể hiện rất rõ rệt. Và chính vì vậy nên quý vị các bạn chúng ta vẫn cần phải lưu ý di chuyển vào buổi sáng hay là buổi chiều thì sẽ có thêm những chiếc áo khoác mỏng thôi để có thể là giữ ấm cho cơ thể và từ đó thì tham gia giao thông an toàn. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những thông tin đến từ thính giả, các thành viên của các hội nhóm diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, hội lái xe phòng 15-16, hội hát lợi ích Hải Phòng, và cũng đã chia sẻ những cái thông tin và những cái cung đường trong buổi sáng ngày hôm nay để giúp cho các bác tài chúng ta lựa chọn, cân nhắc di chuyển cho hợp lý. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Vũ Quỳnh, biên tập viên Phương Thúy, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace,

0: cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
2: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
1: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
2: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
1: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
3: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ giá, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
3: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ giá, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.

Ngày 13 tháng 10 năm 2026, kênh THP Giao thông xin được chúc quý thính giả có khởi đầu ngày mới thật nhiều năng lượng, công việc, học tập hiệu quả và luôn có những cung đường di chuyển an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông đáng chú ý trên địa bàn cả nước. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long qua địa bàn thành phố Hải Phòng dài 33 km. Để dự án về đích đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Phóng viên kênh THP Giao thông có ghi nhận thực tế tại một số xã phường mà dự án đi qua trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 8 giờ 20. Hành vi cố ý đập phá làm hư hỏng hoặc hủy hoại xe ô tô của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và tính chất vụ việc, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm.

0: hiểm hình sự. Mức xử phạt cụ thể ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 8:30. Chuyên mục Người hay việc tốt phát sóng lúc 8:40, mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình tổ lái xe an toàn, mô hình hay có sự tham gia của lực lượng chức năng, doanh nghiệp, người lái xe cùng nâng cao ý thức tham gia giao thông, hạn chế những rủi ro trên đường. Chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp như thường lệ lúc 9 giờ sẽ giúp các bác tài thêm thư thái, được lắng nghe những ca khúc mình yêu thích và lan tỏa năng lượng tích cực tới đông đảo quý thính giả gần xa. Hãy nhớ số điện thoại tiếp nhận yêu cầu âm nhạc của quý vị là 0225-3610-969. Sống có mục tiêu, tuổi trẻ không đi theo đám đông là câu chuyện về cách người trẻ xác định điều mình thực sự muốn, dám lựa chọn con đường riêng và kiên trì theo đuổi giá trị bản thân. Mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Sống phong cách lên sóng lúc 10 giờ. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, sau chuyến hải trình dài từ Pháp trở về nước, địa điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân trên mảnh đất quê hương chính là bến ngự Cảng Hải Phòng. 80 năm đã trôi qua nhưng những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người dân đất cảng, thôi thúc mỗi cán bộ nhân dân học và làm theo lời dặn dò của Bác. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 10:10. Sở hữu chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ Thủy Chi đã để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc. Mỗi giai điệu là một khoảng lặng dịu dàng, đưa người nghe trở về với những ký ức đẹp và những rung động rất đỗi quen thuộc. 10:20, mời quý vị cùng cảm nhận trong chương trình Bánh xe nhạc. Chương trình giờ cao điểm sẽ đồng hành cùng các bác tài trong khung giờ quen thuộc từ 11 giờ đến 12 giờ. Cùng những thông tin giao thông liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro cần tránh để giúp các bác tài luôn có lộ trình an toàn và thông suốt. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

trên nụ cười em thì sao, em thì sao. Thêm vào đó là giọng em thì thào khi anh khoác cho em chiếc áo lên vai. Wow, anh nghe được lời cảm ơn ngọt ngào bên tai. Nhưng mà 3 giờ hơn rồi em, đêm còn đang quá ngắn.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên kênh FM của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Tôi là Phương Liên, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Thời gian gần đây, với sự chung tay của các lực lượng, tổ chức, cá nhân, nhiều cây cầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lắp đặt các tủ đựng áo phao và dụng cụ cứu sinh. Chính quyền và lực lượng quân sự địa phương chủ động đưa phương tiện cứu đuối đến những điểm có nguy cơ. Bên cạnh đó, các tổ chức thiện nguyện chung tay tích cực trong việc cung cấp áo phao và dụng cụ cứu sinh. Đơn cử, Hội Từ thiện Tâm An đã vận chuyển lắp đặt khoảng 200 áo phao và phao cứu sinh tại 24 điểm cầu khu vực phía Tây Hải Phòng. Các trang thiết bị được bảo quản trong tủ có khóa số, bên ngoài có biển ghi số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần thiết. Đây là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp, tạo điều kiện để người dân kịp thời hỗ trợ nhau, hạn chế những hậu quả đáng tiếc. Theo thông báo của phường Gia Viên, hiện nay trên địa bàn đang xuất hiện trường hợp đối tượng giả danh nhân viên y tế phường gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Để bảo đảm an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mật khẩu VNEID hoặc các thông tin cá nhân quan trọng qua điện thoại. Không bấm vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi, không chuyển tiền với bất kỳ lý do nào khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ, người dân nên bình tĩnh, chủ động xác minh lại với trạm y tế phường Gia Viên. Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần thông báo cho người thân và cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Khu quản lý đường bộ 1 Cục Đường bộ Việt Nam ban hành về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 244+155 đến km 262+353 thuộc tỉnh Lào Cai. Các phương tiện vận chuyển thuốc nổ, khí đốt, xăng dầu và các chất dễ cháy nổ và chất rắn khử nhạy khác bị cấm lưu thông qua hầm đường bộ tại km 249+800 phải tuyến trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Việc điều chỉnh nhằm tổ chức lại hành trình đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm soát giao thông tại khu vực hầm trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong ngày 11 tháng 10 năm 2026, các y bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng đã vận chuyển cấp cứu cho 6 trường hợp tai nạn giao thông. Đáng chú ý, cả 6 trường hợp nạn nhân đều là nam giới, đi xe máy và xảy ra va chạm. Trong đó, 2 trường hợp thanh niên 18 tuổi đi xe máy va chạm với ô tô tại khu công nghiệp Tràng Duệ, 2 trường hợp đi xe máy va chạm với nhau tại An Lưu Thủy Nguyên dẫn đến chấn thương sọ não. Cơ quan chức năng khuyến cáo khi trời tối, di chuyển vào các tuyến có khúc quanh cua khuất tầm nhìn, người dân cần giảm tốc độ, chú ý quan sát. Một bên là người mua, người bán, một bên là dòng phương tiện vẫn phải di chuyển qua từng khoảng trống nhỏ. Tại phố Chợ Lũng, Hải Phòng, hoạt động họp chợ đông đúc, nhất là vào buổi sáng. Những bất cập này đang đặt ra nguy cơ mất an toàn trên tuyến phố có hoạt động giao thương nhộn nhịp. Trong không gian đông đúc ấy, việc di chuyển đòi hỏi người lái xe phải liên tục quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách với người đi bộ và những xe phía trước. Nguy cơ có thể xuất hiện từ những tình huống rất thường ngày. Một người vừa chọn hàng, vừa bước ra phía đường. Một chiếc xe dừng lại để mua đồ. Một phương tiện chuyển hướng giữa dòng người đang di chuyển. Chị Lê Thị Thu Hằng, một người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
2: Nhà tôi ở gần chợ Lũng, tôi thường xuyên là đi chợ Lũng, ở chợ Lũng Hoa đấy, để mua hàng, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Đấy. Và tôi thấy là chợ thì họp là chủ yếu là ở hai bên đường, một số hàng quán thì sử dụng một phần lòng đường để bày bán hàng. Và tôi thấy nhiều lần rồi, cái phương tiện ở phía trước thì dừng đột ngột, dẫn đến là phương tiện phía sau không kịp quan sát và xử lý, dẫn đến va chạm và mất an toàn giao thông. Nhu cầu người dân chúng tôi đi chợ truyền thống vẫn rất là lớn, và chợ Lũng là một chợ mà có truyền thống mua bán lâu đời rồi. Cho nên là tôi mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là nghiên cứu phương án tổ chức giao thông ở khu vực chợ hợp lý, đấy, bố trí sắp xếp cái điểm dừng đỗ xe phù hợp cho người dân.
1: Khi lưu thông qua phố chợ Lũng, đặc biệt vào giờ chợ đông, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách và sẵn sàng xử lý tình huống có người qua đường hoặc xe dừng bất ngờ. Tài xế xe tải cần chú ý biển hạn chế ngay từ đầu phố, tránh đi vào rồi mới tìm cách quay trở ra. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý về giao thông đô thị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thí điểm triển khai 10 dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết 171/2024 với tổng diện tích hơn 61 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Theo đó, các dự án tập trung tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An. Trong đó, 9 khu đất do tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng, 1 khu đất thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, công ty cổ phần du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án trong danh mục. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, diện tích hơn 41 ha, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2032. Các dự án khác gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia, tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ và các khu nhà ở thương mại tại Hải An, Hồng An. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc chấp thuận thí điểm là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục, hướng dẫn thủ tục và rà soát các khu đất đủ điều kiện bổ sung. Nghị quyết 171/2024 mở rộng cơ chế phát triển nhà ở thương mại trên đất doanh nghiệp đang sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản. Thưa quý vị, phường An Hải vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng do Ủy ban nhân dân quận An Dương trước đây phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Dự án có quy mô 21 ha, tổng mức đầu tư 256 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 88,7 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 138 tỷ đồng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 8,1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Các cấp ngành và các địa phương có dự án đi qua đang tập trung tích cực chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, tuyến dài hơn 33 km đi qua 6 xã phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Triều, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh. Diện tích đất phải thu hồi là hơn 200 ha, khoảng 833 hộ dân cần bố trí tái định cư. Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tại xã Trần Phú, tuyến đường đi qua dài 6,55 km, diện tích phải giải phóng mặt bằng là 477.661,4 m2, bao gồm cả diện tích bãi đúc dầm, có 716 hộ dân trong diện thu hồi đất. Trong đó có 212 hộ đất ở, 504 hộ có đất nông nghiệp và khoảng 1.500 phần mộ phải di chuyển. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thu hồi đất, được Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của xã tích cực thực hiện. Ông Lương Đức Minh, trưởng phòng kinh tế xã Trần Phú cho biết.
1: Người dân ở các khu vực xã Trần Phú đều đồng lòng với đảng bộ và chính quyền xã Trần Phú trong cái công tác giải phóng mặt bằng từ khi khoan khảo sát, cắm mốc, cũng như là phối hợp chặt chẽ trong cái bước kiểm đếm rồi đồng thuận với các cái phương án mà Hội đồng Giải phóng mặt bằng xã đã xây dựng đảm bảo cho người dân được bồi thường thỏa đáng nhất, cũng như là bố trí các cái khu tái định cư cho người dân được có cái chỗ ở mới, chắc chắn là sẽ phải hoàn thiện về hạ tầng đẹp hơn chỗ ở cũ.
0: Để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân xã Trần Phú và các đơn vị chuyên môn đã chủ động nghiên cứu, rà soát để áp dụng cơ chế chính sách bồi thường, bảo đảm quyền lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng. Ông Lê Đức Toàn, chuyên viên phòng kinh tế xã Trần Phú, phụ trách giải phóng mặt bằng chia sẻ.
2: 100% thành viên của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư là làm ngày làm đêm, cứ sáng đến cơ quan xong là đến trưa, xong trưa đến tối, tối lại đến đêm. Tuy là làm việc rất là căng thẳng nhưng tất cả cán bộ công chức cũng như là thành viên trong hội đồng rất là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng cái tiến độ đường găng mà thành phố giao cũng như là đảng ủy và ủy ban xã giao cho hội đồng.
0: Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công việc phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tiến độ tại địa phương có nhiều chuyển biến. Ông Vũ Quang Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Phú cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi cũng tích cực phối hợp với ban nông nghiệp thành phố trong việc thực hiện xây dựng một trường mầm non hoàn trả, 5 điểm nghĩa trang nhân dân và 2 khu tái định cư và các hạng mục hoàn trả về điện và các công trình khác. Cán bộ công chức viên chức của xã thì sáng kiểm đếm và tối thì đều làm đến 11 giờ 11 rưỡi đêm để thực hiện lập phương án và công khai phương án đối với các hộ dân. Cũng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành thắng lợi việc giải phóng mặt bằng đối với đường sắt cầu Vinh trong năm 2026.
0: Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thực hiện phê duyệt phương án đối với 356 hộ đất nông nghiệp và 2 hộ đất ở với tổng diện tích đã thu hồi là 25,17 ha. Tương ứng số tiền đã chi trả là 131,2 trên 294 tỷ đồng, đạt 44,7%. Đồng thời đã thực hiện kiểm đếm và lập phương án cho các phần mộ trong ranh giới thu hồi. Đang tiến hành đo đạc kiểm đếm đối với các hộ đất nông nghiệp, thực hiện di rời nghĩa trang, trường học và khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lập phương án, công khai phê duyệt phương án bồi thường đối với các phần mộ phải di chuyển. Đối với các hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi thực hiện các dự án phục vụ giải phóng bằng đường sắt, dự kiến trong tháng 10 năm 2026 sẽ chi trả tiền. Đối với đất ở, hoàn thành việc kiểm đếm và phê duyệt phương án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tại phường Nhị Triều, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường có chiều dài 11,3 km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 707.317 m2. Dự án ảnh hưởng đến 986 hộ dân có đất nông nghiệp, đất ở tại các tổ dân phố Hoành Sơn, Duyên Linh, Nhiễm Dương, Thượng Trà, Lỗ Sơn, Đèo Gai và Tử Lạc và 4 tổ chức, đồng thời phải thực hiện di chuyển tuyến điện 220 kV và tuyến điện 110 kV. Theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Nhị Triều, hiện địa phương đã thực hiện kiểm kê 724 hộ, trong đó có 595 hộ đất nông nghiệp, 129 hộ trên 206 hộ đất ở, đạt 62,6%. Phê duyệt đợt 1 được 26 hộ, diện tích thu hồi 7.000 m2. Địa phương cũng đã hoàn thành kiểm kê 441 phần mộ, trong đó có 16 mộ hùng táng, đang hoàn thiện lập phương án bồi thường trình phê duyệt.
4: Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết, tỷ lệ giải ngân cho từng tháng, rồi là kế hoạch giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Thì bây giờ cái tiến độ thì cơ bản là đáp ứng với cái mức mà

0: thành phố giao 300 tỷ thì sự vào cuộc của ủy ban rồi là hội đồng giao nhiệm vụ cho trung tâm là cơ quan thường trực và phối hợp với các cơ quan đơn vị thì cũng cố gắng làm sao phấn đấu để hoàn thành cái mức đó 300 tỷ đến tháng 12.
1: Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phường Nhị Chiểu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, phường đã tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc đối thoại công khai phương án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất với các hộ dân. Ông Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhị Chiểu cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công khai, đúng trình tự, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với tuyên truyền, phường phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình từng khu dân cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phường cũng công khai tiến độ, phương án và kết quả thực hiện để người dân có đầy đủ thông tin. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét giải quyết kịp thời, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay, phường đã chi trả 5 đợt cho các hộ dân với số tiền trên 250 tỷ đồng. Phường phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2026 hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng, sớm hơn một tháng so với kế hoạch thành phố giao.
2: Qua cái cách làm chi tiết tới từng tổ dân phố ấy, thì có đại đa số, gần như 100% người dân là đều đồng tình ủng hộ với chủ trương của nhà nước phê duyệt các cái dự án. Tuy nhiên thì người dân chỉ đề nghị là gì, làm sao đấy để cho người dân có phương án bồi thường hỗ trợ mà đảm bảo nhất, để ổn định đời sống nhất. Thì cái này thì đang được chúng tôi thực hiện theo cái tinh thần là không để thiệt cho người dân, nhưng phải đảm bảo chế độ chính sách. Những trường hợp mà còn có ý kiến thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và đối thoại trực tiếp, không tránh né, không đùn đẩy cái việc này. Để cùng với lãnh đạo ủy ban, cùng với cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp đối thoại. Thì để qua đó để mình vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn thế và cũng vừa lắng nghe những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để trong trường hợp thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ giải quyết. Còn nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ đề nghị với sở ngành cấp trên, ủy ban nhân dân thành phố.
1: Vâng thưa quý vị, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km. Từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 4 năm 2026, đang triển khai gần 40 mũi thi công. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn. Riêng đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội dự kiến giới hạn ở mức 120 km/h. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long theo phương án dự kiến còn khoảng 23 phút. Dự án đang thi công phiến dầm đầu tiên vào nhà ga với mục tiêu đưa tuyến vào vận hành từ năm 2029. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mục đèn xanh đèn đỏ. Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn Xanh Đèn Đỏ trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

0: ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
1: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe. Còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng, mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế, mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
0: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường. Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng, dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
2: Và tôi thấy không văn minh mình. Tại sao văn minh chỉ cần để lại một tờ giấy với cái xe nó đủ mà không hợp lý lắm thì cái tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta thị trường. Không cần phải vẽ bậy, tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, Ban Quản trị Diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
3: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mở bác tài quay lại thì xe có rất nhiều cái vết sơn, rồi vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe, và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép hoặc tại một số vị trí bị cấm có thể bị phạt từ 6

0: 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy hành vi cụ thể. Còn với người bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe đỗ chắn cửa, việc chủ xe có vi phạm giao thông hay không cần được xác định theo đúng vị trí và tình huống cụ thể, thực tế. Không thể lấy sự bức xúc làm căn cứ để tự ý phá tài sản của người khác. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thưa quý vị, với những người lái xe vận tải, quốc lộ là những cung đường quen thuộc. Chạy xe đường dài là công việc hàng ngày, nhưng càng đi nhiều càng không thể chủ quan. Áp lực giao hàng, thời gian lái xe kéo dài, sức khỏe không bảo đảm hay một phút mất tập trung đều có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc thường xuyên được nhắc nhở, cập nhật kiến thức và tự kiểm tra trước mỗi chuyến đi là điều cần thiết để hình thành thói quen, chủ động phòng ngừa rủi ro trên đường. Từ yêu cầu thực tế đó, cuối tháng 8 năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Trường triển khai mô hình điểm tổ lái xe an toàn giao thông tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương. Mô hình tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người lái xe cùng nhận diện nguy cơ, nhắc nhở và phòng ngừa vi phạm ngay trước mỗi chuyến đi. Chương mục Người hay việc tốt hôm nay, Tú Anh sẽ kể cho quý vị nghe về mô hình này. Mỗi ngày trước khi xuất phát, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương lại kiểm tra xe một lượt, hàng hóa được trang buộc lại, những bộ phận cần thiết của xe cũng được xem qua. Công việc của anh gắn với những chuyến hàng trên quốc lộ 10. Có hôm đường đông, xe phải đi chậm. Có chuyến hàng cần giao đúng giờ, anh phải tính toán kỹ thời gian từ trước. Đi nhiều nên đường quen, nhưng mỗi lần ra đường lại có những tình huống khác nhau.

0: lái xe luôn luôn an toàn, chấp hành giao thông thật tốt, lái xe muốn an toàn không rượu bia, nhưng mà cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, giữ đúng khoảng cách, lái xe an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
1: Những điều anh Thắng vừa chia sẻ thực ra rất quen thuộc với người làm nghề lái xe. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách, không sử dụng rượu, bia khi lái xe. Nhưng công việc mỗi ngày lại có những lúc khiến người ta dễ bỏ qua những điều tưởng như đã thành thói quen. Đang chạy xe, điện thoại đổ chuông, có dừng lại nghe hay tiếp tục cầm lái. Sát giờ giao hàng, có vì vội mà chạy xe nhanh hơn. Xe đã chạy chuyến này nhiều lần trước khi xuất phát, có còn kiểm tra kỹ như những ngày mới đi. Những tình huống ấy có thể không xảy ra thường xuyên, nhưng người lái xe có thể gặp bất cứ lúc nào. Khi đó, cách xử lý của mỗi người sẽ quyết định chuyến xe tiếp tục như thế nào. Đó cũng là điều mô hình tổ lái xe an toàn giao thông hướng tới. Không chỉ phổ biến các quy định mà còn đặt những quy định ấy vào những tình huống cụ thể để người lái xe dễ nhớ, dễ áp dụng cho công việc hàng ngày. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương, sau khi mô hình được triển khai, đội ngũ lái xe đã cùng ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Với doanh nghiệp, hiện công ty có khoảng 13 ô tô các loại, thường xuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc và hàng hóa cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận. Xe chạy nhiều, cung đường đi nhiều, công việc cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Bởi vậy, lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn người lái xe có thể nhận diện sớm những nguy cơ, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách khắc phục. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương cho biết.
2: Cái mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tôi thấy thiết thực hơn này, sát hơn này, và tuyên truyền đến tất cả lái xe đều phải thực hiện, cũng như là từ cái mô hình này sẽ giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và hiểu hơn về cách tham gia giao thông, có những biện pháp phòng tránh trước những rủi ro khi tham gia giao thông, và có tuyên truyền đến người thân và gia đình chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
1: Trước mỗi chuyến xe, người điều khiển phương tiện có thể tự kiểm tra phương tiện. Khi gặp một tình huống trên đường, đôi khi chỉ một lời nhắc nhở của đồng nghiệp cũng giúp họ bình tĩnh hơn trước khi xử lý. Từ mô hình này, lực lượng chức năng có thêm một kênh để nắm những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Còn phía doanh nghiệp và tài xế có thể trao đổi trực tiếp về những đoạn đường, những tình huống họ thường gặp khi làm việc. Những việc làm ấy được duy trì đều đặn sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 qua Hải Phòng trở thành tuyến đường an toàn về giao thông. Với những người lái xe, ngày làm việc vẫn bắt đầu từ những chuyến hàng quen thuộc, xe rời bãi, đi qua những cung đường đã nhiều lần di chuyển, rồi cuối ngày lại trở về. Xe đỗ vào bãi, hàng đã giao, có lẽ đó là điều trọn vẹn nhất, hoàn thành công việc rồi trở về nhà an toàn. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Nhịp đập thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau đây. ICS 21 dự kiến sẽ có 40 môn thể thao được tổ chức. Câu lạc bộ Karate Do trường Đại học Y Dược Hải Phòng ra mắt ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, tại ICS 20, Karate tiếp tục mang về những dấu ấn đáng nhớ cho thể thao Việt Nam với 3 tấm huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Karate ASEAN 20 để cùng nhìn lại hành trình đáng nhớ của các vận động viên Karate Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao Châu Á mới diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội đồng Olympic Châu Á và nước chủ nhà Qatar của kỳ ASEAN 21 đã xác định sơ bộ 40 môn thể thao có thể tranh tài vào năm 2030. Trong số các môn được lựa chọn tổ chức tại ASEAN 21, có nhiều môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam như karate và cầu mây. Những môn đã mang về 3 tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội vừa kết thúc tại Nagoya. Bên cạnh đó, một số nội dung, môn, phần môn chính thức đưa vào thi đấu đã được xác định như điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp, quyền anh, bắn súng, bắn cung. Trong số những môn, phần môn được xác định sơ bộ sẽ có trong danh sách tranh tài tại ASEAN 21, có những môn nằm trong danh sách 5 môn thể thao mũi nhọn của Hải Phòng như bắn súng, bắn cung theo nghị quyết số 12 ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về phát triển thể dục thể thao thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cũng trong

0: quyết này, một số môn thế mạnh khác cũng đã được xác định nằm trong danh sách các môn thi đấu chính thức tại ASEAN 21 như bắn súng, điền kinh, bơi, vật, thể dục dụng cụ. Tại ASEAN 20 vừa kết thúc, nhóm các môn thể thao mũi nhọn của Hải Phòng đều có vận động viên tham dự thành phần đội tuyển quốc gia như bắn súng, đua thuyền, điền kinh. Dù bắn súng, bắn cung, thi đấu không như kỳ vọng, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Hương của Hải Phòng đã góp công lớn trong tấm huy chương đồng đầu tiên của đua thuyền Việt Nam ở nội dung kayak đôi nữ 500m. Câu lạc bộ karate trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa chính thức ra mắt ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027, đánh dấu chặng đường mới với những gương mặt trẻ sẽ cùng nhau dẫn dắt và tổ chức các hoạt động câu lạc bộ trong thời gian tới. Theo định hướng nhiệm kỳ mới, ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng qua nhiều thế hệ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện, giao lưu, kết nối và thi đấu karate trong sinh viên. Với sức trẻ và tinh thần võ đạo, ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027 kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều hoạt động thiết thực, những dấu ấn mới và góp phần lan tỏa phong trào karate trong sinh viên nhà trường. Câu lạc bộ võ thuật Karate Do Kiều Sơn Hải Phòng vừa tổ chức thành công kỳ thi lên đai Karate Do quý 3 năm 2026. Kỳ thi là dịp đánh giá kết quả tập luyện của các võ sinh trong thời gian qua, trên các phương diện kỹ thuật, thể lực và tinh thần võ đạo. Đây cũng là cơ hội để các võ sinh thể hiện sự tiến bộ, bản lĩnh và ý thức kỷ luật sau quá trình tập luyện nghiêm túc. Tại ASEAN 20, karate tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những môn thể thao thế mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở đấu trường châu lục, mỗi tấm huy chương đều là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, từ đào tạo lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế đến bản lĩnh của các vận động viên. Kết thúc tranh tài, đội tuyển karate mang về 3 huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Với karate, những kết quả đạt được tại kỳ ASEAN lần này không chỉ mang về thành tích mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của võ thuật Việt Nam ở sân chơi đỉnh cao châu Á. Đây cũng là một trong những môn duy trì được sự ổn định về thành tích qua nhiều kỳ đại hội, tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng trong mục tiêu nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Mở màn cho chuỗi thành công của karate tại ASEAN 20 là tấm huy chương đồng của nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ. Ở vòng đấu đầu tiên, Ngọc Nhi phải đối đầu với võ sĩ chủ nhà Maho Ono. Trước đối thủ được đánh giá cao, đại diện Việt Nam để thua 0-5, qua đó phải bước vào vòng đấu Repesa để tìm cơ hội tranh huy chương. Trong trận đấu quyết định diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 9, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà đăng ký cho Bùi Ngọc Nhi thực hiện bài quyền Pupuren. Nữ võ sĩ Hà Nội thi đấu đầy tự tin, thể hiện tốt các động tác kỹ thuật cùng thần thái ấn tượng. Kết quả, Ngọc Nhi giành chiến thắng 4-1, qua đó chính thức đạt huy chương đồng kata cá nhân nữ ASEAN 20. Một ngày sau đó, tại nhà thi đấu thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, Nhật Bản, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly cũng bước vào trận tranh huy chương đồng ở nội dung đối kháng Kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg. Trước đó, phải nhắc tới hành trình chinh phục tấm huy chương của nữ tuyển thủ Việt Nam trải qua không ít thử thách. Ngay tại vòng tứ kết, Diệu Ly phải chạm trán đối thủ để duyên nợ người Trung Quốc là Li Xiao Xiao. Mặc dù từng đánh bại võ sĩ này để lên ngôi vô địch châu Á vào tháng 6 vừa qua tại Indonesia, nhưng ở trận đấu này, Li Xiao Xiao đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chiến thuật hợp lý nên giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Bước xuống nhánh thi đấu vớt Repesa, Diệu Ly nhanh chóng dốc lại tinh thần để giành quyền bước vào trận tranh huy chương đồng gặp Kama Tetsubasa, người cũng chính là đối thủ từng thua cô trong trận chung kết giải vô địch châu Á 2026. Bước vào cuộc so tài nghẹt thở tại Toyohashi, Diệu Ly nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế dẫn trước 3-0 nhờ đòn ippon chính xác. Sức ép từ khán giả cùng quyết tâm của võ sĩ chủ nhà khiến trận đấu trở nên căng thẳng khi Kama Tetsubasa liên tục gia tăng tốc độ, kiên trì gỡ hòa 3 đều rồi vượt lên dẫn ngược 4-3. Không hề nao núng ở những giây thi đấu cuối cùng, đại diện Việt Nam dồn sức tấn công và san bằng tỷ số 4 đều. Khi thời gian thi đấu chính thức khép lại với kết quả hòa, các trọng tài đã tuyên bố chiến thắng chung cuộc cho Diệu Ly nhờ luật ưu thế Sensu, quy định công nhận chiến thắng cho võ sĩ ghi được điểm số đầu tiên của trận đấu. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho hành trình 9 năm bền bỉ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân của cô gái sinh năm 2005. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, du học sinh người Hải Phòng tại Nhật Bản cho biết.
1: Được trực tiếp có mặt tại nhà thi đấu Toyohashi và cổ vũ các võ sĩ Việt Nam, tôi thực sự rất xúc động. Đặc biệt là những khoảnh khắc vận động viên thi đấu đầy quyết tâm, không bỏ cuộc. Tấm huy chương hôm nay chắc chắn sẽ để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ Việt Nam.
0: Cùng chung niềm hân hoan khi trực tiếp theo dõi, cổ vũ các võ sĩ Việt Nam thi đấu tại nhà thi đấu Toyohashi, anh Võ Hoàng Duy, một du học sinh tại Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng.

0: Tôi rất ấn tượng với tinh thần thi đấu của các võ sĩ Việt Nam, nhất là khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh và chịu sức ép từ khán giả chủ nhà. Tôi hy vọng thành tích tại ASEAN lần này sẽ tiếp tục thêm động lực để Karate Việt Nam tiếp tục phát triển ở trong tương lai.
1: Thực tế cho thấy kỳ vọng của người hâm mộ về thành tích của các vận động viên môn võ này không phải là thiếu căn cứ. Chỉ một ngày sau tấm huy chương đồng thứ hai, Karate Việt Nam tạo nên một cột mốc đặc biệt tại ASEAN 20 khi giành được một tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nữ không chỉ nâng tổng thành tích của đội tuyển karate lên 3 huy chương mà còn mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 9. 3 vận động viên tham gia trận chung kết là Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên. Các cô gái của Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội Iran với tỷ số là 5-0. Ở phần thi quyết định, bộ ba Việt Nam thực hiện bài Tomari Basai. Các trọng tài lần lượt chấm đội Việt Nam 8,8, 8,2, 8,8, 8,3 và 8,6 điểm. Trong khi đó, đội Iran biểu diễn bài Pupuren và nhận các mức điểm 8,4, 7,9, 8,4, 7,6 và 8,3. Với kết quả 5-0, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giành huy chương vàng, trong khi Iran nhận huy chương bạc. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Thành tích này cũng tiếp nối dấu ấn của Karate Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nữ sau khi giành huy chương vàng tại ASEAN 19. Ngay sau khi bước xuống từ bục nhận huy chương vàng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một trong ba vận động viên giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ cho biết.
2: Cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự khi là người đầu tiên cũng như là đội thể thao đầu tiên giành được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng như mong các nội dung và các môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người sẽ làm được, mọi người hãy thi đấu và dồn hết công sức của mình.
1: Kata là loại hình thể thao đặc biệt, không có những cú đấm trực diện, không có cuộc rượt đuổi điểm số trong từng giây. Trên thảm đấu, các võ sĩ phải chiến đấu với chính mình. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về thành tích đáng chú ý của các nữ võ sĩ karate của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ lại vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, người chị cả trong bộ ba giành huy chương vàng kata đồng đội nữ tại ASEAN 20 vừa qua. Xin chào Ngọc Trâm, trước hết xin gửi lời chúc mừng về những thành tích các chị đã đạt được tại ASEAN 20 vừa qua. Kata đồng đội là một nội dung thi đấu đòi hỏi các vận động viên phải có sự đồng bộ cao. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị, các thành viên của đội phải phối hợp luyện tập, điều chỉnh các chi tiết như thế nào để có thể nâng cao mức độ chính xác của bài thi.
3: Như mọi người đã biết thì trước khi mình tham gia kỳ Á Vân hội ASEAN này thì mình đã cùng đồng đội tham dự một đợt tập huấn tại Osaka, Nhật Bản trước đó một tháng. Thì quãng thời gian chuẩn bị bên đó đối với chúng mình khá là khắc nghiệt và cũng như là chuẩn bị khá là nhiều. Cũng như là ở Việt Nam thì bình thường bọn mình chỉ tập khoảng 2 buổi một ngày thôi và đến buổi chiều tối cũng như là cuối tuần thì bọn mình sẽ được nghỉ. Nhưng khi bọn mình sang bên Osaka tập huấn thì bọn mình đã tập cả ngày, sáng, chiều, tối bọn mình đều tập. Có những ca mà chúng mình đến, có những ngày mà đến 10 giờ tối bọn mình mới về đến nơi nghỉ ngơi. Và để mà làm sao cho nhuần nhuyễn hơn thì chúng mình đã trải qua rất nhiều giờ đồng hồ để có thể hiểu nhau hơn và cảm nhận nhau tốt hơn. Chỉnh từng ngón tay một cũng như chỉnh từng tấm lưng quay ra sao cho đúng góc hay là đúng hướng. Mình đã trải qua rất nhiều giờ đồng hồ tập luyện.
1: Vâng, được biết là các đối thủ từ vòng tứ kết, bán kết và chung kết thì đều được đầu tư một cách bài bản, có trọng tâm và dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vậy thì đội kata nữ của Việt Nam đã có những đối sách như thế nào để có thể ứng phó với các đối thủ này?
3: Vì biết là các đối thủ càng ngày càng mạnh lên và cũng sau thất bại tại vô địch châu Á 2026 mới diễn ra vào tháng 5 tại Bali, Indonesia thì chúng mình cũng đã rút ra bài học rất là kinh nghiệm và sâu sắc là không chỉ đi quyền không chỉ cần mỗi độ đẹp hay là độ đều mà trong đó chúng mình còn cần phải thêm sức mạnh và sự thể hiện ra cho khán giả cũng như là cho trọng tài thấy. Trong quá trình mà ở bên Osaka tập huấn thì bài học rút ra đã giúp cho chúng mình tỉnh ngộ, đúng chính xác là tỉnh ngộ đấy ạ. Tập trung nhiều hơn vào phần sức mạnh cũng như là tập trung vào nhau, nói đừng có chỉ đi đẹp mỗi đi đẹp không mà còn phải tập trung vào cả những cái yếu tố bên ngoài nữa.
1: Vâng, và với bản thân chị được coi là thủ lĩnh của đội kata nữ giành huy chương vàng tại ASEAN 20, chị có thể chia sẻ với quý vị thính giả hành trình nỗ lực phấn đấu trưởng thành từ một vận động viên chập chững bước vào trung tâm thể thao Công an Nhân dân đến khi bước tới đỉnh cao tại ASEAN.
3: Giai đoạn mà khiến cho mình cảm thấy và nỗ lực nhiều nhất đó chính là khi mà mình có tên trong danh sách có thể được chọn trong đội hình.

0: thi đấu chính thức. Thì lúc đó mình cũng vẫn còn rất là trẻ để mà nói là quá tham vọng để đi để được đứng vào đội hình chính thức thì như thế thì không không được, mà mình cũng sẽ thể hiện sự nỗ lực của mình. Nên khi mà được chọn vào, mình thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà cuối cùng thì sự nỗ lực của mình cũng đã được các cô, các thầy nhìn thấy và đã chọn mình vào đội hình chính thức. Mình vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc giải Thái Lan mở rộng vào năm 2014. Thì lúc đó mình đã là vận động viên nhỏ nhất đoàn. Thời điểm đấy chắc mình chỉ có khoảng 29-30 cân thôi. Nhưng lúc đó thì cả đoàn có một mình và một chị nữa giành được huy chương vàng. Lúc đó là lần đầu tiên đi ra giải quốc tế mà mình có được huy chương, mà lại còn là tấm huy chương cao quý nhất. Nên là lúc đó mình rất là vui, và lúc đó trẻ con mà, nên là cứ đeo huy chương đi khắp trận thi đấu, rồi đến lúc mệt đi ngủ cũng vẫn đeo huy chương mà cứ nằm ôm thế này.
1: Là người sở hữu hai huy chương vàng karate tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023 và Nhật Bản là vào năm 2026. Theo chị, karate đã thay đổi con người mình như thế nào?
0: Để nhìn lại thì mình nghĩ thứ đã thay đổi mình nhiều nhất đó chính là về con người mình. Ngày xưa thì mình thấy mình hơi thoải mái quá, cũng như là mình không chú ý nhiều đến mọi người xung quanh cũng như là công việc mà mình đang làm. Từ ngày xưa thì mình cũng chỉ tập trung làm cái việc của mình thôi mà mình quên mất những yếu tố bên ngoài. Những thứ đó cũng rất là cần khi mà mình trưởng thành như bây giờ rồi, thì mình nhìn lại bảo ôi những tháng ngày đấy mình hơi bị vô tư quá. Bây giờ mình đã có góc nhìn cũng như là mình có thể nhìn nhận được, nên là mình đã trưởng thành và mình chú ý được điều đó nhiều hơn ạ.
1: Dạ vâng, vậy những mục tiêu sắp tới của Ngọc Trâm cũng như là các đồng đội trong thời gian tới như thế nào?
0: Gần nhất đây thì sắp tới vào tháng 11, môn karate sẽ có giải đấu diễn ra tại Sài Gòn là Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Thì cá nhân mình sẽ cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Công an Nhân dân. Cũng như là sang năm tới thì như mọi người đã biết sẽ có một kỳ SEA Games diễn ra tại Malaysia. Thì mình cũng mong muốn là mình và đồng đội sẽ giữ vững được thành tích. Kỳ thứ tư mình sẽ cố gắng giữ được thành tích tốt nhất của Kata đồng đội nữ, sẽ viết tiếp trang sử, tiếp tục huy chương vàng.
1: Xin cảm ơn Ngọc Trâm đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ba tấm huy chương, trong đó có một huy chương vàng là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của các võ sĩ karate Việt Nam tại ASEAN 20. Đặc biệt, chiến thắng của Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên không chỉ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội, mà còn tiếp nối vị thế của karate Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nữ. Và với những gì đã thể hiện tại ASEAN 20, karate tiếp tục cho thấy đây là một trong những điểm tựa quan trọng của thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục những đấu trường lớn hơn trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Mai Anh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Nhà Giang cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục được trò chuyện với nhau trên sóng của chương trình Khúc Hát Trên Đường, được phát trực tiếp trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Và ngày hôm nay chúng tôi rất mong rằng qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, cùng với fanpage kênh THP Giao thông và số điện thoại địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường 0985741781, chương trình sẽ tiếp nhận được thật nhiều những sự hỗ trợ tương tác thông tin về tình hình giao thông, cũng như là những yêu cầu, những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn trong quá trình tham gia giao thông. Và nếu như quý vị có thời gian thì có thể đồng hành cùng với Nhật Giang bằng cách là gọi điện trực tiếp về hotline và sau đó thì cùng tham gia kết nối và trò chuyện trực tiếp trên sóng của chúng tôi. Chia sẻ những món quà âm nhạc sẽ giúp cho những cung đường lưu thông của chúng ta đôi khi cảm giác là ngắn lại và bớt đi những sự áp lực, căng thẳng và mệt mỏi, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc ý nghĩa đến từ các thính giả của chương trình. Người ta vẫn nói rằng là mùa này đang là mùa cưới, đúng không ạ? Những ngày vừa qua thì không biết là có quý vị có được đi ăn cỗ nhiều không, có nhiều đám cưới không? Và

Chắc chắn là trong những ngày này thì chúng ta sẽ nghe nhiều tới một ca khúc, một sáng tác mới nhất mà có lẽ là đám cưới nào cũng sẽ phải bật cái giai điệu này lên, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Tuấn Cry, ca khúc có tựa đề Mối Duyên Vàng. Và sản phẩm âm nhạc này thì anh kết hợp cùng với nữ ca sĩ Võ Thu Hà. Hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp cho những cung đường lưu thông của quý vị thính giả có thể diễn ra một cách thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu này đến từ thính giả của chương trình có những số máy cuối điện thoại là 8496. Anh tên là Thắng, hiện tại đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Yêu cầu ca khúc Mối Duyên Vàng của Tuấn Cry để gửi tặng tới tất cả các thính giả và các bác tài. Anh cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là sắp tới sẽ là đám cưới của em trai anh, và anh rất mong là thông qua chương trình sẽ gửi những cái lời chúc mừng đến hai em. Chúc hai em sẽ đầu bạc răng long và luôn luôn nắm tay nhau đến cuối con đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Mối Duyên Vàng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả của chương trình. Và ngày hôm nay thì bên cạnh mối duyên vàng, chúng ta cũng nhận được rất nhiều những cái yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả và

Các bác tài qua số máy đường dây nóng của chương trình là 0225 3610 969. Lúc này thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một món quà âm nhạc ca khúc với một cái tựa đề cũng rất là dễ thương đến từ thính giả có nick Facebook là Nguyễn Hoài Anh. Ngày hôm nay thì bạn đã gửi tin nhắn về địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường, số điện thoại là 0985741781, và Hoài Anh muốn gửi ca khúc Thiên Đường Với Người Thương để gửi tặng tới bạn trai của mình với những số máy cuối là 1331, với lời nhắn là chúc anh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và có những cung đường lưu thông an toàn. Thiên đường với người thương thì tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được những giây phút thật là ngọt ngào với những người thương yêu của mình. Ca khúc này được sáng tác bởi Đi Táp qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Mời quý vị cùng thưởng.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Thiên đường với người thương là một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với nhóm sản xuất âm nhạc Đi Táp, được phát hành vào tháng 8 vừa qua. Và bài hát này với giai điệu kết hợp âm hưởng dân ca, những điệu lý và câu hò quen thuộc mang đậm màu sắc của văn hóa Nam Bộ, lấy cảm hứng sâu sắc từ không gian văn hóa Khmer Nam Bộ với các bối cảnh đặc trưng mà nếu mà chúng ta có theo dõi MV thì có thể thấy, ví dụ như là những ngôi chùa cổ, những cánh đồng thốt nốt, những điệu múa chuyển

thống và nghi lễ buộc chỉ đỏ trong đám cưới của dân tộc Khmer nữa cũng đã mang tới cho chúng ta những cái giây phút nghe nhạc rất là thú vị, lắng động, và đặc biệt là cũng cảm thấy rất ấn tượng với những giai điệu âm hưởng dân ca truyền thống được kết hợp cùng với âm nhạc hiện đại, đúng không ạ? Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi Thiên đường với người thương đã mang tới cho quý vị thính giả những giây phút nghe nhạc thư thái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc mới của nhóm nhạc Bức Tường. Có lẽ là với những ai mà chúng ta là fan của Bức Tường thì cũng sẽ lắng nghe ca khúc này trong thời gian vừa qua, ca khúc Đi về phía mùa hè. Những ngày này mặc dù chúng ta đã đến mùa thu rồi, nhưng mà những cái nắng thì vẫn khiến cho các thính giả của chúng tôi nhớ tới cái nắng của mùa hè. Mọi người thì vẫn cảm thán rằng là ôi, tại sao giữa tháng 10 rồi mà thời tiết mùa thu vẫn nắng như là mùa hè thế này. Nhưng mà không sao cả, thời tiết thì ngày càng có sự thay đổi, trái đất ngày càng nóng lên. Nhưng mà chuyện mưa nắng thì vẫn là chuyện của ông trời thôi, đúng không ạ? Còn chuyện của chúng ta là phải tham gia giao thông thật là an toàn. Và những món quà âm nhạc của chúng tôi thì cũng sẽ giúp cho những cái cung đường lưu thông của quý vị thính giả thêm phần nhẹ nhàng hơn. Ca khúc Đi về phía mùa hè, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Nguyễn Kiều An. Bạn yêu cầu ca khúc này để gửi tới các thính giả và các bác tài, đặc biệt những ai là fan hâm mộ của nhóm nhạc Bức Tường sẽ có một ngày làm việc thật vui vẻ và hiệu quả.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của Đi Về Phía Mùa Hè. Hy vọng rằng các khúc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta trở lại với những khoảnh khắc mùa hè thật là tuyệt vời mà chúng ta vừa mới bước qua cách đây thời gian không lâu thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì đã sang đến mùa thu rồi, nhưng mà những cái nắng tương đối là chói chang, đặc biệt là trưa và đầu giờ chiều, khiến cho đôi khi chúng ta cũng liên tưởng cảm giác như là mình đang ở mùa hè vậy. Nhưng mà cái nắng của mùa thu thì có một cái điều đặc biệt hơn và khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nó không phải là trạng thái nóng ẩm như là mùa hè, đúng không ạ? Nó khô ráo hơn, thoáng đãng hơn. Và khi mà vào bóng râm thì ngay lập tức là chúng ta đã cảm thấy mát mẻ rồi. Và trạng thái thời tiết này thì mong rằng là cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi mà có những cái cung đường lưu thông ở trên đường. Một thính giả có tên là Phạm Bảo Khánh cũng muốn gửi tặng các bác tài một món quà âm nhạc ca khúc có tựa đề Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, với lời chúc là chúc các bác tài vạn dặm bình an. Đây là một sáng tác rất ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Quý vị đang nghe chương trình phát sóng trực tiếp Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, và số điện thoại hotline của chúng tôi vẫn đang rung lên bởi những cuộc gọi từ các thính giả thân thiết của chương trình và cả những thính giả mà chúng ta thường xuyên nghe nhưng mà ngày hôm nay cũng lần đầu tiên tương tác với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Và đơn cử là hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu đến từ anh Nguyễn Văn Sơn. Anh có chia sẻ với chúng tôi là anh làm việc và sinh sống ở Quảng Ninh cơ, nhưng mà anh rất là hay đi qua Hải Phòng, và mỗi khi mà đi qua Hải Phòng thì lần nào anh cũng sẽ phải bật FM 102.2 MHz để đồng hành cùng với kênh THP Giao Thông. Và ngày hôm nay thì anh muốn gửi tới tất cả mọi người một ca khúc rất hay của nhóm nhạc Đà Lạt có tựa đề Thường Thường Vậy Thôi. Và anh có một cái lời nhắn nhủ rất là dễ thương như thế này tới mọi người, mong rằng là ngày nào cũng sẽ là một ngày bình thường với quý vị thính giả, nhưng quan trọng chúng ta cảm thấy bình yên là được. Vâng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cứ phải có một cái sự kiện nào đó vui, một cái tin mừng nào đấy thì ngày hôm đó mới là một ngày trọn vẹn với chúng ta, đúng không ạ? Nhưng đôi khi một ngày trôi qua chỉ cần bình thường như mọi ngày, không có bất kỳ một cái sự cố nào cả, không có bất kỳ một cái điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy bận lòng cả, thì đó đã là một ngày hạnh phúc và một ngày bình an rồi. Rất là cảm ơn lời nhắn nhủ vừa rồi từ thính giả của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận Thường Thường Vậy Thôi cùng với Đà Lạt nhé.

Quý vị vừa nghe ca khúc Thường Thường Vậy Thôi. Đây là một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm nhạc rap hip hop Đà Lạt. Ca khúc này chính thức phát hành vào năm 2019. Đến bây giờ thì vẫn còn nguyên những cái thông điệp rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Mang những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, tươi vui, và nó làm nổi bật lên giá trị của sự bình dị, những khoảnh khắc đời thường hàng ngày của chúng ta, có thể rũ bỏ những sự ganh đua, những hào quang hay những mệt mỏi ngoài xã hội để có thể trở về tìm thấy sự bình yên bên người thương và bên gia đình của chúng ta. Và tất nhiên rồi, đằng sau tay lái là cả gia đình, đúng không ạ? Còn gia đình đang chờ đợi, bà xã thì nấu những món ngon chờ chúng ta về để ăn cơm, các con thì cũng đang chờ đợi bố về sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Và mỗi khi mà nghe thấy tiếng bà xã gọi là anh sắp về chưa, hay là các con hỏi xem là bố về sắp về đến đâu nơi rồi, thì có lẽ là đó là những cái giây phút rất là bình dị, rất bình yên mà chúng ta luôn luôn cảm thấy đong đầy cảm xúc ở chính những cái khoảnh khắc bình yên đó. Một ngày trôi qua bình thường thế thôi, nhưng lại khiến cho chúng ta cảm thấy an tâm để có thể làm việc thật hiệu quả và có những cung đường lưu thông an toàn. Hy vọng rằng là ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường nhưng mà thật nhiều niềm vui với quý vị và các bạn. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình Khoát Trên Đường, thì Giang sẽ mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này được thể hiện bởi nữ ca sĩ Tóc Tiên, sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô. Và mọi người thì vẫn cứ nói những cái câu chuyện ngoài lề với nhau rằng là khi mà ra sản phẩm âm nhạc này thì nó giống như là những gì mà nữ ca sĩ vừa trải qua trong cuộc sống của mình. Ca khúc có tựa đề Người Còn Thương Em Không. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đáp ứng đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Đào Phương Anh. Hiện tại bạn đang sinh sống trên địa bàn phường An Dương, thành phố Hải Phòng. Gửi tặng tới tất cả các bác tài ca khúc Người Còn Thương Em Không. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc này cũng sẽ giúp cho mọi người có những giây phút thư giãn cùng với khúc hát trên đường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc Người Còn Thương Em Không.

Quý vị thân mến, chương trình Khoa Trên Đường của chúng tôi thì thu hút rất đông những đối tượng người nghe, không chỉ là các bác tài, không chỉ là các thính giả điều khiển xe ô tô cá nhân, không chỉ là những người dân, những người lao động, mà có cả các em học sinh, sinh viên cũng rất là thích nghe chương trình Khoa Trên Đường. Trong các chương trình trực tiếp thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một món quà âm nhạc từ bạn Tuấn Anh, hiện tại đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông An Dương. Và ngày hôm nay thì bạn cũng đã gọi đến chương trình để yêu cầu ca khúc Come My Way qua sự thể hiện của Sơn Tùng FTP và Tiger để gửi tặng tới tất cả các bác tài cũng như là tới một nhóm bạn thân của mình, với lời nhắn là chúc các bạn luôn học tập thật tốt và luôn đạt được những gì mà mình đã ước mơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời bạn Tuấn Anh cùng với các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai điệu rất là bắt tai của Come My Way qua sự thể hiện của Sơn Tùng MTP. Yeah.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 10 và cũng là một ngày rất là đặc biệt với các doanh nhân. Đó chính là kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Vũ Ngọc. Anh có yêu cầu bài hát Đời Doanh nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, qua sự thể hiện của ca sĩ Việt Tú, để gửi tặng tới các doanh nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúc các anh chị luôn vững vàng và thành công trên con đường mà mình đã chọn. Bây giờ thì mời quý vị cùng với anh Vũ Ngọc sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

0: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã kết nối được với một thính giả đang chờ đợi đầu dây bên kia. Chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay thì Khoát trên đường sẽ chào đón vị khách nào tới chơi ạ. Vâng, Nhật Giang cùng với ekip Khoát trên đường xin chào ạ.
1: Nhật Giang chào quý vị thính giả, chào mọi người nhé.
0: Vâng ạ, xin chào anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, bây giờ anh đang có mặt ở đâu rồi? Tình hình thời tiết thế nào ạ?
1: Anh đang ở trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố đường Trần Kiên.
0: À vâng, hôm nay thì anh cảm nhận điều kiện thời tiết tại thành phố Hải Phòng của chúng ta như thế nào ạ?
1: Khá thì mát mẻ, nói chung là mát mẻ nhưng là nó vẫn cứ không cái gì đó nó...
0: Vâng, thời tiết hôm nay cũng rất là lý tưởng đúng không anh?
1: Cũng có thể nói là như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Một chiều hướng nào đó thì có thể nói là...
0: Vâng, tức là còn tùy thuộc vào cái tâm trạng của chúng ta nữa đúng không anh? Vui thì sẽ thấy thời tiết đẹp, không vui thì sẽ thấy thời tiết bình thường đúng không ạ? Vâng, anh Tuấn thân mến, hôm nay thì đến với chương trình Hoa trên đường, anh muốn yêu cầu ca khúc gì và có lời nhắn đến ai không ạ?
1: Hôm nay anh muốn gửi tặng bài hát Suy nghĩ trong anh.
0: Dạ.
1: Nhất là gửi tặng đến tất cả mọi người, mong mọi người có một ngày tham gia giao thông an toàn.
0: Vâng, hôm nay mình có cái trăn trở suy nghĩ gì không anh?
1: Nói chung là hôm nay tâm trạng nó cứ kiểu làm sao ấy.
0: À thế ạ, cũng tức là mình khó để diễn tả bằng lời ạ.
1: Bởi vì bao nhiêu năm trong nghề, hôm nay tự nhiên có cái đám, không biết là có phải do mình mệt mỏi hay là như thế nào không, có cái đám cháy khá nhỏ, mình mất khoảng một phút mình mới định hình được là mình đây phải làm cái gì.
0: À thế ạ, vâng. Đấy. Thế này thì mình phải trấn an lại tinh thần ngay đi anh ạ. Chứ nếu mà thế thì hơi chậm trễ. Vâng, nguy hiểm đấy anh.
1: Cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó lên tiếng rồi.
0: Chứ nếu mà...
1: Bắt đầu nó lên tiếng rồi.
0: Vâng, và cái sức khỏe nó cũng rất là quan trọng anh ạ. Đặc biệt là trong cái điều kiện giao mùa như thế này, nếu mà mình không giữ gìn sức khỏe cẩn thận thì cái yếu tố thời tiết nó cũng rất dễ có thể tác động tới cái sức khỏe của mỗi người. Đặc biệt là công việc của anh Tuấn cũng phải yêu cầu một cái sự nhanh nhạy nhất định nữa, đúng không anh? Nếu mà chúng ta cứ cầm, chúng ta lại chờ một phút rồi sau đó bắt đầu chữa cháy thì lúc đấy cháy to rồi anh ạ. Sợ là nguy hiểm cho mọi người nữa. À, nên là thôi, cái mình trách nhiệm của mình thì phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng mà trước hết thì phải có cái sự giữ gìn sức khỏe cẩn trọng nữa. Mong rằng là sau khi mà suy nghĩ xong rồi, suy nghĩ trong anh xong rồi thì thôi mình trấn an lại tinh thần. Và mình tiếp tục với cái công việc làm sao mà cho nó hiệu quả nhất anh nhé. Vâng. Anh Tuấn có nghe rõ tín hiệu trong phòng thu không ạ?
1: Có, anh đang nghe rõ.
0: Vâng. Anh có nhất trí với những gì mà Nhật Giang vừa chia sẻ không anh?
1: Nhất trí thôi, nhưng mà cũng mong sao là có một ngày nào đấy bản thân mình cùng với ekip của đài truyền hình có một buổi offline với nhau.
0: À thế ạ, vâng. Đấy cũng là mong muốn của rất nhiều người anh ạ. Còn gặp được hay không thì chúng ta phải tùy thuộc vào duyên nữa đúng không anh?
1: Cũng có cơ hội đấy, có cơ hội thì không phải không có đâu. Miễn sao có một buổi offline giữa các mọi người thành viên với nhau.
0: Dạ
1: qua
0: vâng.
1: Diễn đàn DHP này.
0: Dạ, nhưng mà quan trọng là mình cứ phải có một cái sức khỏe tinh thần thật tốt đã anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Nhật Giang sẽ mời anh cùng với các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh vừa yêu cầu, ca khúc Suy nghĩ trong anh qua sự thể hiện của nam ca sĩ Khắc Việt.

Thưa quý vị, đó là những suy nghĩ của Khắc Việt. Thế còn suy nghĩ của anh Tuấn người yêu cầu ca khúc này thì thực ra sau một hồi nói chuyện với anh Tuấn thì Nhật Giang cũng chưa biết là anh ấy suy nghĩ cái gì. Thế nhưng mà có lẽ là Nhật Giang nghĩ rằng là với các thính giả của kênh THP Giao thông thì nhiều khi chúng ta cũng bị rơi vào cái trạng thái hơi mơ hồ như thế, tức là không biết là chúng ta đang nghĩ gì, không biết là phải làm như thế nào hay là định hình mọi thứ xung quanh ra làm sao. Nhiều khi là cũng tâm trạng cũng hơi bị thả trôi một tí, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thả trôi như thế trong một quá trình tham gia giao thông thì cũng sẽ tương đối là bất an toàn, hơi lo ngại đúng không ạ? Rồi ngay cả trong những cái công việc hàng ngày của chúng ta nữa, nếu mà cứ cho cái tâm trí của chúng ta thả trôi quá thì nhiều khi là công việc đôi khi nó cũng sẽ không được hiệu quả cho lắm. Nên là thôi thì chúng ta hãy trấn an lại bản thân mình, dù là hôm qua có chuyện gì đi chăng nữa thì đừng để những cái suy nghĩ nó cứ trong cái tâm trí của chúng ta mãi. Hãy giải tỏa những cái sự bận lòng đó và nạp lại cho mình một cái năng lượng thật là tích cực, thật là hứng khởi để có thể sẵn sàng với những công việc, với những kế hoạch trong ngày hôm nay, cũng như là những cái cung đường lưu thông thật là an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác rất ý nghĩa của Chillies, ca khúc có một cái tựa đề mà nghe thì chúng ta cảm giác là nó là một cái dấu chấm hết, một cái sự kết thúc nào đó. Thế nhưng thực tế, những cái thông điệp mà Chillies mang đến cho người nghe thông qua ca khúc này lại là những thông điệp rất sâu sắc về tình yêu và cả sự trưởng thành ở trong đó nữa. Ca khúc có tựa đề Và Thế Là Hết. Món quà âm nhạc này chúng tôi cũng tiếp nhận được từ anh Minh, hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng mà anh thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng, và ngày hôm nay anh cũng muốn gửi tặng ca khúc này tới những người bạn của mình hiện đang là doanh nhân, với lời nhắn là chúc các bạn sẽ luôn thành công với những gì mà mình đã chọn. Và đôi khi thất bại không phải là khép lại tất cả, mà là để chúng ta tìm ra một con đường mới phù hợp với mình hơn. Cảm ơn những lời chúc rất ý nghĩa của anh Minh gửi tới những người bạn của mình nhân ngày doanh nhân Việt Nam hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh yêu cầu qua sự thể hiện của nhóm nhạc Chillies ngay bây giờ.

Và quý vị thân mến, phút cuối của chương trình Khoác Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ bạn Quỳnh Anh với những số máy cuối điện thoại là 9660 gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc vui vẻ.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu của Anh Là Ngoại Lệ Của Em qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly cũng đã khép lại chương trình Khoác Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Sống phong cách, sống chết mỗi ngày.
2: Thu Hằng xin chào quý thính giả đang lắng nghe Sống Phong Cách của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, người trẻ hiện nay có nhiều ước mơ hoài bão và cơ hội để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, giữa sức hút của các xu hướng, áp lực đồng trang lứa và những hình mẫu thành công trên mạng xã hội, không ít người dễ bị cuốn theo lựa chọn của số đông mà chưa thực sự hiểu mình muốn gì, phù hợp với điều gì. Khi nỗi sợ khác biệt lớn hơn niềm tin vào bản thân, mục tiêu cá nhân rất dễ bị lu mờ. Vậy làm thế nào để người trẻ xác định được hướng đi riêng, đủ bản lĩnh trước những tác động bên ngoài và kiên trì với lựa chọn của mình? Đây cũng là câu chuyện của Sống Phong Cách ngày hôm nay với chủ đề Sống Có Mục Tiêu, Tuổi Trẻ Không Đi Theo Đám Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Tuổi trẻ có nhiều ước mơ nhưng cũng dễ dao động trước những tác động xung quanh, áp lực thành tích, tâm lý sợ khác biệt, sợ bị bỏ lại khiến nhiều người chọn theo số đông thay vì điều thực sự phù hợp với mình. Mạng xã hội càng làm cho sự so sánh trở nên phổ biến, mải nhìn vào thành công của người khác, người trẻ dễ nôn nóng, quên đi mất rằng mỗi người có những xuất phát điểm và hành trình riêng. Khi thiếu mục tiêu rõ ràng, chúng ta dễ chạy theo thành tích, xu hướng và những thú vui trước mắt, để rồi phân tán thời gian, thiếu kiên trì và bỏ lỡ cơ hội phát huy năng lực của chính mình. Trong thể thao, hành trình của xạ thủ Phạm Quang Huy là một ví dụ về sự kiên trì với mục tiêu. Tại ASEAN 19 năm 2023, anh giành huy chương vàng nội dung súng ngắn hơi 10m cá nhân nam. Thành tích ấy là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật. Đằng sau khoảnh khắc chiến thắng là những ngày tháng bền bỉ khi người vận động viên phải tự vượt qua giới hạn của chính mình. Hay như vận động viên Nguyễn Thị Hương, bài học lại đến từ khả năng thay đổi hướng đi. Từng theo đuổi môn vật tự do, cô chuyển sang canoeing và bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản. Năm 2022, Hương đã giành 5 huy chương vàng canoeing tại SEA Games 31, sau đó giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Một người kiên trì trên hành trình chinh phục thành tích, một người tìm hướng đi mới khi hoàn cảnh thay đổi. Cả hai câu chuyện đều cho thấy, sống có mục tiêu không phải là cố chấp với một lựa chọn, mà là hiểu điều mình mong muốn, nghiêm túc hành động và biết điều chỉnh khi cần thiết. Chị Nguyễn Thùy Linh, sinh viên trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
1: Em nghĩ là cái áp lực so sánh là điều mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang gặp phải. Khi mà thấy người khác đạt những cái thành tích tốt, thì nói thật là đôi lúc em cũng tự hỏi là mình đã làm đủ tốt hay chưa. Nhưng em nhận ra là mỗi người chúng ta thì sẽ có những cái xuất phát điểm và mục tiêu khác nhau. Thay vì chạy theo những gì người khác đang làm, em sẽ cố gắng xác định những việc mình cần hoàn thành, tập trung vào sự tiến bộ của bản thân và duy trì những cái thói quen tốt ạ.
0: Không chạy theo đám đông không có nghĩa là từ chối mọi xu hướng hay khăng khăng bảo vệ lựa chọn của mình. Người trẻ vẫn cần học hỏi, trải nghiệm và lắng nghe những góp ý. Điều quan trọng là biết cách chọn lọc, hiểu rõ lý do mình lựa chọn và không để những tác động bên ngoài khiến bản thân đánh mất phương hướng. Tuổi trẻ có thể hoang mang, lựa chọn chưa đúng, thế nhưng điều quan trọng là phải biết mình muốn gì và đang đi đâu. Sống có mục tiêu không phải là chạy theo số đông, mà là chọn con đường phù hợp, kiên trì theo đuổi và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
2: Đánh thức cảm hứng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ là quãng thời gian chúng ta có nhiều ước mơ, nhiều lựa chọn và cũng không ít lần hoang mang trước những con đường khác nhau. Vậy làm thế nào để người trẻ xác định được mục tiêu của bản thân, không bị cuốn theo đám đông mà vẫn cởi mở học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với sinh viên Nguyễn Đức Huy, khoa Kinh tế trường Đại học Hàng hải Việt Nam, một bạn trẻ đã hai lần liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, để cùng lắng nghe những chia sẻ từ chính hành trình học tập và rèn luyện của mình. Xin chào và cảm ơn Đức Huy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Dạ, em xin chào chị Thu Hằng và xin chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
0: Hai lần liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên năm tốt là một kết quả rất đáng ghi nhận. Vậy thì với Đức Huy, danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào trong hành trình trưởng thành?
3: Với em thì danh hiệu sinh viên năm tốt không chỉ đơn thuần là một danh hiệu để ghi nhận thành tích, mà còn là một động lực to lớn để cho em không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình ở nhiều mặt, ví dụ như học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Mục tiêu của em thì không chỉ đạt thêm những cái thành tích mới mà còn là xây dựng nền tảng kiến thức, kỹ năng và lối sống tốt để làm sao sau khi ra trường thì mình có thể tự lập và tìm được cái công việc mà mình mong muốn, cũng như là đóng góp một phần sức nhỏ của mình cho sự phát triển của cộng đồng.
0: Thu Hằng thấy rằng sinh viên hiện nay có rất nhiều hoài bão nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những gì mà bạn bè đang làm hoặc là những hình ảnh thành công ở trên mạng xã hội. Đức Huy có từng cảm thấy áp lực khi thấy người khác đi nhanh hơn mình, đạt được những điều mà mình chưa có hay không?
3: Em nghĩ là những cái cảm giác so sánh bản thân mình với người khác là một điều khó để tránh khỏi. Và đặc biệt hơn thì khi mà mạng xã hội của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ như vậy thì khiến cho chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái thành tích, thành tựu của các cái anh chị ở trên mạng xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhìn vào cái thành công của người khác để mà đánh giá bản thân mình thì bản thân mình sẽ cảm thấy mất đi tự tin này, chạy theo những cái mục tiêu mà nó không thực sự phù hợp với chính mình. Chính vì thế mà em luôn cố gắng để xem những cái thành công của người khác như là một cái nguồn để tham khảo, một động lực để mình học hỏi. Còn việc mình cần làm là nhìn lại cái mục tiêu của mình.
0: Theo Huy thì đám đông có thể tác động đến lối sống và lựa chọn của người trẻ như thế nào? Đặc biệt là khi bạn bè rủ rê tham gia những hoạt động hấp dẫn trước mắt thì nhưng mà có thể khiến mình sao nhãng việc học tập và mục tiêu dài hạn thì Huy sẽ ứng xử ra sao?
3: Em nghĩ

0: là đám đông thì có thể tạo ra áp lực rất là lớn, bởi vì nhiều khi chúng ta làm một việc không phải là chúng ta thực sự muốn, mà đôi khi là chỉ sợ bị khác biệt hoặc là sợ bị bỏ lại phía sau mà thôi. Với em thì điều quan trọng là phân biệt được giữa những trải nghiệm nào thật sự giúp mình trưởng thành, học hỏi được những điều hay, điều mới mẻ, điều tốt, và những cái thú vui nào mà khiến cho mình tiêu tốn quá là nhiều thời gian và năng lượng. Em thì không cho rằng là phải từ chối tất cả những cái cuộc vui để thành công, mà chúng ta cần phải biết giữ giới hạn và có sự ưu tiên nhất định. Nếu mà một lựa chọn đi ngược lại với những cái mục tiêu và cái định hướng của bản thân mình, hoặc là ảnh hưởng đến những cái trách nhiệm của chính mình, thì em nghĩ là đó là lúc mà cần phải có bản lĩnh để nói không ạ.
1: Có mục tiêu là một chuyện, thế nhưng mà kiên trì với mục tiêu lại là một chuyện khác. Trong cuộc sống sinh viên, khi mà đứng trước những cám dỗ, sự trì hoãn hoặc cảm giác mất động lực, thì Huy làm thế nào để không dễ dàng từ bỏ điều mà mình đã lựa chọn?
0: Em nghĩ là không phải lúc nào thì mình cũng có động lực, nên nếu chỉ dựa vào cảm hứng thì rất là khó để duy trì cái sự cố gắng đó của mình trong một thời gian dài. Và bản thân em thì luôn cố gắng để chia những cái mục tiêu lớn ấy thành những cái việc nhỏ, và cụ thể thì có thể là theo tháng, theo tuần, và đồng thời cũng sẽ sắp xếp thời gian cho việc học tập, hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe cũng như là nghỉ ngơi để cân bằng mọi thứ. Theo em thì kỷ luật nó không phải lúc nào cũng làm cho mọi việc hoàn hảo, mà là biết quay trở lại với chính cái mục tiêu sau những cái khi mà mình lạc lối ạ.
1: Nhiều người cho rằng tuổi trẻ phải trải nghiệm thật nhiều, phải tham gia nhiều hoạt động và không nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Thế nhưng nếu ôm đồm quá nhiều thì chúng ta cũng dễ mất phương hướng. Huy đã cân bằng giữa việc nắm bắt cơ hội và kiên định với mục tiêu cá nhân của mình ra sao?
0: Em nghĩ rằng là cơ hội nào thì cũng sẽ có những cái giá trị nhất định, nhưng mà không phải cái cơ hội nào nó cũng phù hợp với mình ở cùng một thời điểm. Và trước khi tham gia một hoạt động thì em luôn cần phải cân nhắc xem nó có thật sự giúp mình phát triển được kiến thức, kỹ năng, mối quan hệ tích cực, hay là có những cái đóng góp gì giá trị cho cộng đồng hay không, và cũng như cái sự tiến bộ của chính bản thân mình. Mỗi người thì sẽ có những cái xuất phát điểm, điều kiện và tốc độ khác nhau, chính vì thế mà con đường của mỗi người đi thì cũng sẽ khác nhau. Và đồng thời thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng gì đến những cái trách nhiệm của mình đang có hay không. Em thì luôn muốn bản thân mình sẽ năng động, có nhiều trải nghiệm, nhưng mà không phải bận rộn chỉ để chứng minh rằng mình làm được nhiều việc. Mà với em, một lối sống có mục tiêu là chúng ta phải biết lựa chọn những cái điều thật sự quan trọng, có giá trị, có ý nghĩa, và chúng ta sẽ dành thời gian và sự tập trung cho nó nhiều hơn.
1: Vậy nếu được gửi một thông điệp tới những bạn trẻ đang có nhiều ước mơ nhưng vẫn loay hoay và dễ bị cuốn theo xu hướng hoặc chưa biết mình thực sự muốn gì thì Huy sẽ chia sẻ điều gì đây?
0: Với em thì em nghĩ rằng là các bạn không nhất thiết phải có ngay một cái kế hoạch hoàn hảo cho bản thân mình ngay từ ban đầu, mà nên bắt đầu bằng cái việc mà hiểu bản thân muốn trở thành người như thế nào và mình cần làm gì trong hiện tại. Khi đã biết được điều gì quan trọng với bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng để đưa ra những cái quyết định nên dành thời gian cho việc gì và từ chối điều gì. Và đừng chọn một cái con đường chỉ đơn giản bởi vì là ở nhiều người đang chọn đi trên con đường đó, mà chúng ta hãy tìm hiểu và cân nhắc, dám lựa chọn, chịu trách nhiệm với chính những lựa chọn của mình. Bởi vì là sống có mục tiêu không chỉ giúp cho chúng ta đi xa hơn, nhanh hơn, mà còn giúp cho chúng ta mỗi ngày trôi qua thật sự ý nghĩa, để sau này khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ luôn trân trọng và biết ơn những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã đi qua.
1: À, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Nguyễn Đức Huy vì những chia sẻ hết sức chân thành và gần gũi ngày hôm nay.
2: Bí kíp sống phong cách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi trẻ có nhiều ước mơ thế nhưng cũng dễ bị cuốn theo xu hướng và lựa chọn của số đông. Làm thế nào để sống có mục tiêu và làm chủ con đường của mình? Sau đây sẽ là những bí kíp của sống phong cách ngày hôm nay. Thứ nhất, bạn cần hiểu mình muốn gì. Thứ hai, biến mục tiêu thành hành động, bắt đầu từ những việc nhỏ, duy trì kỷ luật mỗi ngày và kiên trì với kế hoạch đã đặt ra. Và thứ ba, biết nói không với những điều khiến mình chệch hướng. Không phải cuộc vui nào cũng cần tham gia, xu hướng nào cũng cần chạy theo. Hãy biết lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục sống phong cách kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo, nơi cảm hứng bắt đầu từ những điều rất thật nhé.
3: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi trên phố phường ở trung tâm thành phố Hải Phòng những ngày này, nghe mùa thu như đang thì thầm.

0: Thầm kể câu chuyện lịch sử, nhà hát thành phố một nét trầm mặc, hồ Tam Bạc với vẻ nên thơ, một dải trung tâm xanh màu lá, những con đường dọc ngang tấp nập người qua, những góc thành phố đã quá quen thuộc với người Hải Phòng. Để rồi khi dừng chân nơi cuối phố, đâu đó dưới lớp bê tông của hôm nay, vẫn còn một Hải Phòng của rất nhiều năm trước.
1: Bến Ngự là điểm cuối cùng của phố Hoàng Văn Thụ bây giờ. Thời Pháp gọi là Amiral Combe, tên đô đốc hải quân Pháp chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ. Phố cũng có tên Laco, tên một buôn lớn của Pháp đặt ở cuối phố. Cầu Ngự hay còn gọi là cầu Muối, lúc đầu mang tên cầu Bệnh Viện vì đặt gần bệnh viện Cie của quân đội Pháp. Sau ngày giải phóng Hải Phòng, quân y viện quân khu Tả Ngạn tiếp quản sử dụng. Tháng 5 năm 1918, vua Khải Định triều Nguyễn được toàn quyền Đông Dương cho ra Bắc Kỳ. Với danh xưng Mỹ Miều, hoàng đế ngự giá Bắc Tuần, tức thuyền ngự nhà vua ra tuần thú Bắc Kỳ. Từ đó cầu mang tên cầu Ngự. Cũng tại Bến Ngự, nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống nước này trở về nước. Tin Bác về bằng tàu thủy, nhân dân được tin từ trước nên háo hức đợi chờ. Trong cuốn Hồi ức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể lại: 16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đùi Mông, Địch Vìn cập Bến Ngự. Giữa không khí chào đón vô cùng xúc động của hàng chục vạn nhân dân Hải Phòng và Kiến An, với cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, Bác xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki màu bạc trắng, tham gia lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Pháp và thân ái đón nhận tình cảm của đồng bào, thiếu nhi đất cảng. Sau hơn 4 tháng xa tổ quốc, người đã trở về và Hải Phòng là nơi đầu tiên người đặt chân xuống đất nước mình. Thời điểm ấy đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của thành phố cảng. Trong bối cảnh ấy, Bến Ngự không chỉ là một bến tàu, mà là một cửa ngõ có vị trí đặc biệt của cảng Hải Phòng. Một cái tên tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, đến hôm nay vẫn khiến người Hải Phòng nhắc đến với một sự đặc biệt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng, nói:
2: Cái Bến Ngự nó cũng là một trong những cái cầu cảng Hải Phòng. Xưa kia thì chỗ cảng Hải Phòng dưới triều Nguyễn thì cái bến Ninh Hải nằm bên sông Cấm đã là một trong những cái bến khá sầm uất. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 19 có những cái tài liệu nói là hàng năm mới là có những hàng trăm thuyền bè buôn bán ở nước ngoài về, thí dụ như là người Hoa, người Ấn, rồi người Nhật, kể cả người Pháp và người Anh cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tàu biển lớn. Và nhà Nguyễn đã giao cho Bùi Viện về đây tổ chức để mở mang xây dựng bến cảng Ninh Hải. Thế và khi người Pháp vào thì năm 1874 thì người Pháp vào đầu tư và xây dựng cảng, nâng cấp từ một cái bến Ninh Hải buôn bán bằng thuyền bè bình thường trở thành cái bến cảng tiêu biểu lớn nhất của miền Bắc.
1: Tư liệu lịch sử Hải Phòng cho biết, trong những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều tàu quốc tế cập cảng và khu vực tàu thuyền hoạt động kéo dài từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Vì thế, Bến Ngự là nơi thể hiện cho nhịp sống, sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ:
3: Qua nhiều thế hệ, cảng Hải Phòng đã xây dựng cái bến cảng ngày càng văn minh, hiện đại và mở rộng cái khu vực sản xuất. Rất nhiều năm trở lại đây, tình hình sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng luôn luôn được tăng trưởng từ hai con số trở lên. Cảng Hải Phòng cũng là một cái đơn vị về khai thác về ngành cảng biển lớn nhất trong khu vực phía Bắc.
1: 80 năm đã đi qua kể từ lần đầu Bác về thăm thành phố Hải Phòng tại Bến Ngự. Với những người thuộc thế hệ đã sống qua nhiều đổi thay của Hải Phòng, ký ức về thành phố không chỉ nằm trong sách, nó nằm trong những con phố, những bến tàu, nhà máy, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và trong cách người ta gọi tên một địa danh. Ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, người dân phường Lê Chân, bày tỏ:
4: Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy tự hào. Có những chuyện xảy ra từ lớp tôi rồi, nhưng khi đứng tại nơi đây, cảm giác lịch sử như gần lại. Và tôi mong lớp trẻ biết quý trọng lịch sử, biết quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. góp sức, góp trí để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
1: Hôm nay tại bến ngự ngày ấy, vẫn có những bước chân tìm tới, dừng lại như để được nghe, được chạm vào dù chỉ là một chút của ký ức, của lịch sử. Chị Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên văn phòng, từng đến cầu Hoàng Văn Thụ nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe tới địa danh bến ngự bên bờ Nam Sông Cấm. Bỗng chốc, bản thân dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
5: Ở bến ngự thì khiến em nhận ra rằng một địa điểm thì có thể vừa thuộc về cuộc sống hôm nay mà cũng vừa có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Em nghĩ thế hệ trẻ như chúng em thì cũng cần biết mình đang sống trên mảnh đất có những câu chuyện gì, trải qua những cái đổi thay nào, thì biết quá khứ cũng là một cách để hiểu hơn về thành phố mình đang sống.
1: Với bạn trẻ Lương Ngọc Mai, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bến ngự hôm nay không còn là bến ngự của 80 năm trước. Không gian, cảnh vật và cả những thanh âm của một Hải Phòng ngày ấy đã lùi sâu vào những lớp ký ức, lưu lại trong những trang sử viết về thành phố. Nhưng có những thứ thời gian không thể lấy đi. Đó là một cái tên, một câu chuyện được kể lại, là hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc đã từng đặt chân xuống nơi này.
6: Đến đây thì em mới thấy được là lịch sử không phải là một điều gì mà nó quá là xa xôi ấy. Nó gắn với cả chính những cái con phố mà chúng em vẫn đi qua hàng ngày. Và khi mà nghĩ đến việc nơi này từng chứng kiến một cái sự kiện lớn như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ cần phải tìm hiểu hơn nhiều về lịch sử thành phố.
7: Trên bến ngự Hải Phòng năm ấy.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 80 năm trước, một con tàu từ ngoài biển tiến vào đưa bác trở về, bến ngự trở thành điểm đầu tiên của một hành trình đặc biệt, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Hải Phòng. 80 năm sau, bến cảng năm xưa cũng đã đổi thay, và có lẽ nhiều người từng đón bác ngày hôm ấy giờ đây đã trở thành người của lịch sử. Nhưng con đường vẫn còn đó, và cả những ký ức vẫn còn được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đặc biệt hơn, thực hiện lời căn dặn của bác, các thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố cảng anh hùng, luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khu vực bến ngự xưa, nơi gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở về Hải Phòng năm 1946, một cây cầu hiện đại đang vươn mình qua sông Cấm, mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, đó là cầu Hoàng Văn Thụ. Không chỉ nối đôi bờ sông mà còn góp phần kết nối những không gian đô thị, những hành trình và nhịp sống đang thay đổi từng ngày. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2017. Thông xe kỹ thuật ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.570m, mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi bộ hai bên. Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu là kết cấu vòm thép có nhịp lớn nhất ở Việt Nam, với hình dáng được ví như cánh chim biển, một hình ảnh gợi nhắc đến bản sắc của thành phố cảng. Nhưng giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở hình dáng hay những con số kỹ thuật. Bắc qua sông Cấm, cầu Hoàng Văn Thụ tạo thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm Hải Phòng và vùng đất phía bắc sông Cấm. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với kiến trúc vòm ấn tượng và hệ thống đèn đổi màu bắt mắt, là điểm check-in cực chất tại Hải Phòng. Cầu được đặt tên theo danh nhân Hoàng Văn Thụ như một cách để vinh danh và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Đây là công trình khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Từ bến ngự xưa đến cầu Hoàng Văn Thụ hôm nay, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hành trình mở rộng không gian và kết nối tương lai. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?

0: hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị đừng ngần ngại gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THB Giao thông FM 102.2 MHz để cùng chia sẻ với chương trình nhé. Quý vị thân mến, có những giọng ca chỉ cần cất lên đã gợi nhắc ta về những miền ký ức dịu dàng, những rung động trong trẻo và cả những câu chuyện tình yêu còn dang dở. Thùy Chi là một giọng ca như thế, với chất giọng ngọt ngào đã ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc gắn liền với thanh xuân và những kỷ niệm khó quên. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu quen thuộc qua tiếng hát của Thùy Chi để tâm hồn được thư giãn và để những cảm xúc đẹp thêm một lần được ngân vang giữa hành trình thường nhật. Giấc Mơ Trưa là ca khúc do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác phần nhạc, phần lời do nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến chắp bút. Chia sẻ về quá trình sáng tác, giai điệu được Giáng Son viết trong một buổi tối đầu xuân, sau đó chị tìm đến Nguyễn Vĩnh Tiến để cùng hoàn thiện ca khúc. Sự kết hợp giữa giai điệu giàu chất thơ và lời ca đậm màu sắc hoài niệm đã tạo nên một tác phẩm vừa mang âm hưởng dân gian Việt Nam, vừa có nét hiện đại và sâu lắng. Ca khúc được giới thiệu đến công chúng qua chương trình Bài Hát Việt năm 2005 và trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Thùy Chi mang đến cho Giấc Mơ Trưa một sắc thái riêng, khiến người nghe như được thả mình vào khoảng trời bình yên của những giấc mơ và kỷ niệm.

Nhắc đến tuổi học trò, có lẽ mỗi chúng ta đều từng lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp về mái trường, tà áo trắng, những buổi tan học và cả những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên. Tất cả những cảm xúc trong trẻo ấy được tái hiện qua ca khúc Xe đạp, một sáng tác với phần nhạc ngoại lời Việt gắn liền với tiếng hát của Thùy Chi. Xe đạp đưa người nghe trở về những ngày tháng thanh xuân hồn nhiên, nơi chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đã đủ khiến trái tim xao xuyến. Dẫu thời gian có trôi qua, những kỷ niệm ấy vẫn luôn là một phần đáng nhớ trong hành trang trưởng thành của mỗi người.

Ca khúc Mưa do nhạc sĩ Minh Vương M4U sáng tác, được Thùy Chi kết hợp cùng nhóm nhạc M4U thể hiện và phát hành vào năm 2008. Thời điểm ấy, nhạc trẻ Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những ca khúc được lan truyền trên Internet, mang màu sắc trẻ trung và gần gũi với đời sống học đường. Mưa đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe bằng giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng câu chuyện tình yêu giản dị và trong sáng. Hình ảnh cơn mưa trong ca khúc không chỉ là khung cảnh của một buổi hẹn hò, mà còn trở thành chất xúc tác để những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung và mong muốn được ở bên nhau được bộc lộ một cách tự nhiên.

ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng do nhạc sĩ Tiên Cookie sáng tác và được Thùy Chi thể hiện và phát hành vào tháng 5 năm 2018. Bài hát gắn liền với những buổi chia tay của học sinh cuối cấp khi những cô cậu học trò chuẩn bị khép lại một chặng đường để bước sang một hành trình mới, mang theo một mong muốn thật đáng yêu, giá như thời gian có thể ngừng trôi để tất cả được ở bên nhau thêm một chút, để những tiếng cười, những trò nghịch ngợm và tình bạn dưới mái trường có thể được lưu giữ mãi. Không cần những lời ca quá cầu kỳ, ca khúc chạm đến trái tim người nghe bằng chính những cảm xúc chân thật và gần gũi. Bài hát không chỉ dành cho những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chia xa, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những người đang đồng hành bên mình, bởi những khoảnh khắc bình dị của hôm nay có thể trở thành ký ức quý giá của ngày mai.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hải Phòng có xu hướng dịu hơn sau những ngày oi nóng. Trời nhiều mây, nhiệt độ ban ngày phổ biến quanh ngưỡng 28 đến 31 độ C. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có thể thay đổi với khả năng xuất hiện mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế và việc di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong điều kiện thời tiết như vậy, các bác tài cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước mỗi hành trình, kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn. Khi gặp mưa, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp với xe phía trước, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn hạn chế, tránh phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt, hãy chú ý những đoạn đường trũng thấp, khu vực có công trình đang thi công và các vị trí dễ đọng nước, trơn trượt. Và trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố giao thông, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước hoặc công trình gây cản trở việc đi lại, hãy gọi tới hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chia sẻ thông tin cùng chương trình. Mỗi thông tin của quý vị sẽ góp phần giúp cộng đồng chủ động hơn trên mỗi cung đường, cùng hướng tới những hành trình an toàn và bình an. Quay trở lại với chương trình Bánh Xem Nhạc hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em, một sáng tác của nhạc sĩ Mian Huỳnh, ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Đây cũng là ca khúc mở đầu cho bộ phim truyền hình Mối Tình Đầu Của Tôi phiên bản Việt hóa từ một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của hai nhân vật An Chi và Nam Phong, kể về một cô gái mang trong mình tình yêu chân thành, lặng lẽ chờ đợi người mình yêu nhận ra tình cảm ấy. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của Thùy Chi, ca khúc như lời tự sự dịu dàng của một trái tim đang yêu, không quá mãnh liệt hay ồn ào. Tình yêu trong bài hát được thể hiện qua những điều bình dị, một ánh mắt dõi theo, một niềm vui khi thấy người ấy hạnh phúc, và một sự chờ đợi dù chưa biết ngày mai có được hồi đáp hay không.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc là ca khúc Mùa Thu Nhớ Em, là sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân, phổ thơ Hoàng Hà. Tác phẩm mang âm hưởng pop ballad nhẹ nhàng, kể câu chuyện về một tình yêu đã qua, khi người ở lại vẫn còn bâng khuâng giữa những kỷ niệm, ngẩn ngơ nhìn lá mùa thu rơi và mong nhớ bóng hình người cũ. Mùa thu trong bài hát vừa đẹp, vừa man mát buồn, bởi cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người thương năm nào chẳng còn bên cạnh. Có lẽ điều khiến ca khúc chạm đến trái tim người nghe chính là cảm giác ai cũng từng trải qua. Đôi khi ta không thể níu giữ một người, nhưng vẫn có thể nâng niu những điều đẹp mà người ấy để lại trong ký ức.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh hôm nay sẽ giúp cho các bác tài thư giãn, thoải mái di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga, giảm chân phanh để có những lộ trình bình an nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc, và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
10: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Phương Liên, Hữu Quỳnh cùng giờ cao điểm xin kính chào quý vị và các bác tài thân mến. Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố và hy vọng rằng trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được những lộ trình thuận lợi và bình an. Số điện thoại của chương trình 0225 3610969 đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin từ quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giờ cao điểm.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vẫn là một ngày trời nhiều nắng và những cung đường mà chúng ta di chuyển qua cũng sẽ không thể tránh khỏi được sự cản trở từ yếu tố trời nắng, thậm chí là có những thời điểm nắng còn khá chói và gắt nữa. Đối với diễn biến về tình giao thông, hy vọng là trong trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải nhắc tới những sự khó khăn. Và thường là như vậy, dù sao thì tham gia giao thông vào những thời điểm buổi trưa thì áp lực về mật độ xe sẽ không quá lớn. Chỉ có áp lực về điều kiện nắng gắt ở trên các tuyến đường mà chúng ta đi qua mà thôi. Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận là thời điểm hiện tại thì có lẽ là chúng ta sẽ nhắc nhiều về cái trạng thái chậm chạp ở phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong trường ngày hôm nay là chính. Ở thời điểm này thì tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn đang bị chậm hướng cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Đoạn này thì bao giờ cũng

0: Vậy rồi, các bác tài chúng ta cũng chủ động với thời gian để di chuyển qua khu vực này, bảo đảm sẽ không bị chậm lộ trình của chúng ta vì phải chờ đợi lâu. Cầu Lạch Tray về phía cầu Nguyễn Bình Khiêm thì các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Qua khu vực cầu Nguyễn Bình Khiêm cũng dễ đi, vòng xoay Lê Hồng Phong, Nguyễn Bình Khiêm thì cũng đang diễn biến giao thông tương đối ổn định, các phương tiện chúng ta đi được. Cũng tương tự như vậy là phía vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh, chỉ nhộn nhịp một chút qua khu vực đảo Xuyến thôi, không làm khó các thính giả. Chúng ta đi về phía đường Hồ Sen theo hướng về Tố Hiệu, cả hai chiều lúc này thì các xe chúng ta cũng yên tâm là không có điểm gia tăng về mật độ, thậm chí là những khu vực điểm giao áp lực cũng không lớn. Qua khu vực nút giao Dương Hàng chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Những cái điểm mở sẽ có một chút sự lộn xộn và xung đột, nên chúng ta cũng chú ý quan sát từ xa để chủ động giảm tốc độ thôi. Ngã ba Sở Dầu thời điểm hiện tại thì mật độ xe cũng không đông, các phương tiện đi được. Qua ngã ba Nam Cầu Bính, vòng xoay Bạch Đằng, chúng tôi cũng đang tiếp nhận thông tin giao thông tốt ở đây. Lượng xe thời điểm hiện tại là không cao, chúng ta di chuyển được bình thường.
1: Thưa quý vị, quan sát của hệ thống camera giao thông, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy nhiều tuyến đường bắt đầu có sự sôi động và nhộn nhịp hơn rồi. Và hy vọng rằng trạng thái giao thông trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay sẽ là những lộ trình mà quý vị đi qua chỉ ở mức nhộn nhịp chứ không đến mức khó khăn. Cụ thể hóa một số thông tin như là khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, áp lực giao thông cũng đang gia tăng. Thấy rõ trong những phút vừa qua, hiện tại thì các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm dần, dù vậy thì cũng rất may là cũng chưa xảy ra tình trạng ùn đâu. Chúng tôi vẫn thấy rằng xe vẫn đi được nhịp nhàng. Chú ý quan sát, và do có xung đột giao thông qua tim đường nên cần đến sự nhường nhịn của các bác tài. Ở khu vực ngã tư Quán Mau gần đó, giao thông tấp nập cả hai chiều và chủ yếu tập trung trên trục đường Lạch Tray. Nắng khá là chói mắt đấy ạ, nên các bác tài chú ý để bảo vệ tầm quan sát. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình thoáng xe, các xe đi được bình thường, không có khó khăn. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là khu vực cầu vượt Lạch Tray hiện tại mật độ phương tiện cũng đang ở mức vừa phải trên cầu đấy ạ, các xe đi được. Ở khu vực chân cầu vượt Lạch Tray, công ty da giày Zanvico chú ý tình trạng xe hai bánh đi ngược chiều. Quốc lộ 18 từ nút giao cao tốc về cổng khu du lịch Tuần Châu, tin từ anh Tân HLX, giao thông tấp nập. Chú ý là có công nhân đi bộ dưới lòng đường khá là lộn xộn, di chuyển tấp nập qua khu vực này. Nút giao Nam Cầu Bính đi về ngã tư Bạch Đằng, các bác tài di chuyển bình thường theo hướng về trung tâm thành phố đông xe hơn. Từ ngã tư Bạch Đằng về cầu Thượng Lý thường xuyên có xung đột giao thông, đặc biệt chú ý qua nút giao Hùng Duệ Vương, trời đang nắng khá chói mắt. Tuyến phố Tô Hiệu dọc tuyến này các bác tài di chuyển bình thường, giao thông tấp nập cả hai chiều. Các điểm giao như ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận thông tin sự gia tăng về mật độ xe. Lúc này lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đã ở mức sôi động rồi, chưa tạo thành áp lực quá lớn và cũng chưa tạo thành điểm nghẽn, nên quý vị thính giả vẫn có thể đi được. Ngã tư Thành Đội giao thông tốt, không có khó khăn. Ở khu vực khác như là ngã tư Tam Kỳ, quan sát của chúng tôi thì đường vẫn đang tương đối thoáng đấy ạ, các bác tài di chuyển dễ dàng. Hướng từ phố Trần Nguyên Hãn đi lên, cách cụm đèn tín hiệu giao thông khoảng hơn 10 mét thì có một phương tiện là xe ô tô con đang dừng ở bên đường, có bật xi nhan và cũng khiến cho diện tích lưu thông của các phương tiện một phần bị ảnh hưởng. Nhưng do lượng xe không quá cao nên các bác tài vẫn đi được. Chiều từ cầu Tam Bạc để đi về trung tâm, quý vị thính giả di chuyển bình thường, không khó khăn. Ngã tư Dạp Công Nhân, lộ trình các bác tài cũng tương đối là dễ chịu. Hiện tại thì ở nút giao ngã tư An Dương, tình hình giao thông tốt. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, trục đường Trần Nguyên Hãn tấp nập nhưng không khó khăn. Ngã tư Cống Đôi đang tương đối đông xe rồi. Chiều từ cầu Kiến An đi xuống, các bác tài đi được, không đến mức áp lực quá lớn. Tuyến đường Trần Nguyên Hãn giao thông nhộn nhịp, lượng xe cũng ở mức trung bình mà chưa có khó khăn. Ở khu vực nút giao Thiên Lôi Võ Nguyên Giáp, chú ý là xe ô tô con dịch vụ dừng đỗ hướng về nút giao Bùi Viện. Trục đường Võ Nguyên Giáp mật độ xe vừa phải, còn vòng xoay Bùi Viện Võ Nguyên Giáp lúc này, chú ý là qua công trường thi công sẽ khó đi, đường gồ ghề, rất là bụi. Đi tiếp về nút Trực Cát thì có xe tải gặp sự cố ở làn đường giữa. Các bác tài chú ý, hướng đi về nút giao Trực Cát Bùi Viện có xe tải gặp sự cố ở làn giữa. Anh Quân Hạ Lịch cho biết, phố Lê Lai giao thông tốt hai chiều. khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các bác tài di chuyển bình thường, không có khó khăn. Đó là thông tin chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Chưa có áp lực giao thông và mong rằng trạng thái giao thông sẽ còn khả quan và sẽ ổn định để cho quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông vào buổi trưa ngày hôm nay sẽ đạt được những lộ trình an toàn và thuận lợi. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
0: Mời quý vị thưa các bạn, những lộ trình của chúng ta tham gia giao thông trên các tuyến đường có những điểm nào gây cản trở hay đó là sự thuận lợi, các thính giả đừng quên đồng hành và chia sẻ cùng với ETP Giao thông qua số máy là 0225 3610969 ạ. Các tuyến đường mà phóng viên, cộng tác viên đang di chuyển đồng hành cùng với các bác tài lúc này thì cũng mang đến cho chúng ta nhiều sự yên tâm hơn là những sự lo ngại bởi mật độ xe trong buổi trưa ngày hôm nay. Theo chúng tôi ghi nhận là từ các thông tin đã được cập nhật trong ít phút vừa qua là không xuất hiện những điểm giao thông nào áp lực quá nhiều. Thậm chí là chúng ta nhắc tới cũng rất là ít ở những khu vực mà có sự tăng lên gây khó hay là những trạng thái quá chậm với chúng ta. Ở các tuyến như phía trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta chỉ nhắc tới sự chậm chạp ở khu vực ngã năm Thiên Lôi là chính thôi. Còn qua được khu vực nút giao này rồi thì những đoạn tuyến sau đó sẽ là sự ổn định và thuận lợi với các bác tài. Đường Võ Nguyên Giáp thì các phương tiện chúng ta cũng đang lưu thông với một trạng thái tốt, các điểm giao áp lực cũng không cao. Đối với một số những nút giao đặc biệt là phía nút giao Thiên Lôi ấy, thì ở đây những chiếc xe limousine và xe ô tô con chạy dịch vụ thường xuyên dừng đỗ nên cũng cản trở cho các phương tiện khi mà chúng ta lưu thông qua. Nút giao Võ Nguyên Giáp Bùi Viện thì đoạn qua công trường đường hơi gồ ghề một chút và mặt đường rất là bụi đấy ạ. Các phương tiện chúng ta cũng bị cản trở ảnh hưởng bởi yếu tố này. Ngã tư Trực Cát, quý vị các bạn chúng ta di chuyển được hướng từ phía khu vực công trường để ra ngã tư Trực Cát thì đang có một xe tải gặp sự cố ạ. Các phương tiện chúng ta chú ý, xe đang dừng ở làn giữa gây cản trở giao thông hướng từ phía công trường thi công để về ngã tư Trực Cát theo chiều đi quốc lộ 10. Các phương tiện chú ý là có một xe tải đang gặp sự cố và dừng ở giữa đường. Xe lưu thông ở phía quốc lộ 5 từ cổng khu công nghiệp Nhật Bản về trạm thu phí số 2, anh Bằng diễn đàn tin tức cho biết là các phương tiện chúng ta lưu thông tốt. Hướng về phía ngã tư Long Thành cũng đang có sự ổn định, lượng xe là không nhiều. Ngoài trời chỉ có nắng nhiều thôi và rất là chói mắt, các bác tài chúng ta cũng chú ý quan sát. Với vòng xoay hồ sen Nguyễn Văn Linh, thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang ghi nhận sự ổn định nhịp nhàng đối với các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Không có biến động, không có xáo trộn và ít có sự phức tạp. Anh Quân Hát Lễ cũng cho biết là không chỉ đường Lê Lai mà trục Lê Thánh Tông, giao thông thời điểm hiện tại đang tương đối dễ chịu. Ít nhất là chúng ta không phải đối mặt với trạng thái đông xe và sự đi lại của chúng ta cũng tương đối là thuận lợi thôi. Với diễn biến giao thông ở khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm thì chúng ta cũng có thể di chuyển được bình thường ở đây. Nút giao ngã ba Cầu Niệm mật độ xe không cao. Còn với phía ngã năm Thiên Lôi hay là ngã ba Pizian Đông thì xe sẽ đông đúc hơn một chút và các phương tiện chúng ta sẽ đi chậm theo hướng di chuyển đi Hà Nội. Ngã ba Đình Vũ, sự ổn định về giao thông cũng được duy trì từ sáng đến giờ. Tôi không ghi nhận là lượng xe có sự gia tăng cao ở các phương tiện chúng ta đi được. Chỉ có cái điểm mở cuối tuyến Nguyễn Bình Khiêm thôi. Đoạn này thì các xe sẽ cần phải chú ý, xe sẽ quay đầu ra vào các bến bãi liên tục ở cái khu vực này. Trục đường Bạch Đằng, theo phóng viên chương trình ghi nhận thì lượng xe thời điểm hiện tại cũng không quá cao, các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Những điểm giao cắt cũng tương tự như vậy, ít xung đột, mà nếu có thì cũng không gây ra những sự phức tạp. Cầu Lạc Long để xuôi xuống đường Điện Biên Phủ hay là chúng ta vòng qua bến Bính ra Nguyễn Tri Phương, giao thông ở thời điểm hiện tại cũng không cao, các phương tiện đi được. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng tương tự như vậy. Nút giao Đinh Tiên Hoàng thì có phần nhộn nhịp hơn một chút thôi, vì thời điểm này đi qua các khu vực cổng trường thì chúng ta cũng chú ý di chuyển. Còn với lưu lượng xe thời điểm hiện tại không gây ra áp lực và không gây ra những sự phức tạp quá nhiều. Đường Đinh Tiên Hoàng, quý vị các bạn chúng ta cũng đang thực hiện được hành trình ở thời điểm hiện tại là khá khả quan. Đối với về điều kiện thời tiết thì ngày hôm nay theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết là trời nắng ráo ạ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức từ 33 cho đến 34 độ, gia tăng cao hơn so với những ngày trước đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cảm giác hơi oi bức một chút về trưa và chiều. Hầu khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ là sẽ đón nhận được một ngày nắng khá nhiều. Còn ở Trung Bộ ngày hôm nay thì mưa sẽ tập trung từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, chủ yếu là mưa dông ngắt quãng, mưa to trên 80mm chỉ cục bộ. Tuy nhiên thì sau nhiều ngày mưa, đất đá bão hòa nước nên người dân sẽ cần phải đề phòng nguy cơ sạt lở. Do có mưa bất chợt nên nhiệt độ ở khu vực này vẫn duy trì ở mức thấp, cao nhất ở các phường sẽ không quá 31 độ. Riêng một số phường như Nha Trang, Phan Giang, Phan Thiết mưa về chiều tối, hay là ở Tĩnh Gia có nắng nên nhiệt độ sẽ cao hơn từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết ở trên biển đặc khu Hoàng Sa hôm nay mưa cũng giảm, trời có nắng trở lại. Quanh đặc khu Trường Sa hôm nay tiếp tục có mưa dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió rất mạnh cấp 7, cấp 8. Đó là diễn biến về thời tiết trong ngày hôm nay. Mọi người chúng ta di chuyển hay là làm việc ở ngoài trời nhiều thì chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Ở những tuyến đường, tuyến phố, đặc biệt là khu vực phía đông trung tâm thành phố thì nhiều tuyến đường đang duy trì trạng thái tương đối tốt. Sự khả quan mà các bác tài chúng ta ghi nhận được thì chúng tôi tin rằng là sẽ không có nhiều những sự lo ngại, nhưng chúng ta vẫn cần hết sức tập trung, tránh lơ là và tuân thủ theo những quy tắc về giao thông để không đối mặt với những mối nguy hiểm nào từ sự chủ quan của bản thân mình, cũng như là chúng ta phòng tránh được khi mà có thể đối mặt với những sự chủ quan từ những người điều khiển phương tiện khác nữa. Đường vắng nhưng mà trời lại nắng nữa, có thể là mọi người sẽ vội vàng hơn trên những cung đường của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ về mật độ phương tiện thì có thể thấy rằng thời điểm này lượng xe có sự gia tăng nhưng không đến mức quá cao. Để nói về áp lực giao thông thì có lẽ là cũng chỉ cá biệt một số khu vực thôi. Ví dụ như là ở các nút giao trục chính hoặc là qua khu vực cổng trường học thì lượng xe tăng cao, mang tính cục bộ và cũng mang tính thời điểm. Theo quan sát của chúng tôi thì các bác tài cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Và giống như anh Hữu Quỳnh vừa mới chia sẻ về điều kiện thời tiết thì chúng ta đang trong trạng thái thời tiết của mùa thu, thì nắng của tầm mùa thu thì khá là chói mắt, mặc dù không gây cảm giác oi nóng rồi thì nắng nóng gay gắt như là mùa hè, nhưng vì thời tiết khá là hanh khô, chính vì vậy mà những tuyến đường đang có hạ tầng cơ sở bắt đầu có biểu hiện xuống cấp hoặc là đang trong giai đoạn thi công chẳng hạn thì cũng sẽ khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả thêm những cái sự khó khăn hơn, vì lượng bụi tương đối dày hay là mặt đường trở nên gồ ghề, rồi cộng với việc nắng chói mắt nữa, việc quan sát của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở thời điểm hiện tại, áp lực giao thông trên một số tuyến đường bắt đầu xuất hiện nhưng cũng chỉ mang tính thời điểm như trục đường Nguyễn Văn Linh. Quý vị thính giả di chuyển qua ngã năm Thiên Lôi thì cảm thấy là đông xe và chật chội hơn. Nhưng khi vượt qua được khu vực ngã năm Thiên Lôi để hướng đi Hà Nội rồi, các bác tài cũng di chuyển được dễ dàng hơn đoạn đường từ khu vực ngã năm Thiên Lôi đi cầu An Đồng.

mật độ xe chỉ ở mức vừa phải. Ngã ba Cầu Niệm hai chiều đường cũng tương đối đông xe, chủ yếu là xe trọng tải lớn di chuyển thôi. Cố gắng để giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, chúng tôi cũng tin rằng đó là cách để giúp cho quý vị thính giả sẽ bảo đảm được lộ trình suôn sẻ và bình an. Cách ngã ba Cầu Niệm khoảng 100m hướng đi về cầu An Đồng, có xe ô tô tải dừng đỗ ở làn hai bánh. Các phương tiện xe hai bánh sẽ phải di chuyển sang làn đường của xe ô tô. Hiện tại thì quý vị thính giả sẽ cần chú ý để giảm tốc độ ở đoạn này. Cách ngã ba Cầu Niệm khoảng 100m theo hướng đi cầu An Đồng, có xe tải dừng ở làn hai bánh. Và các bác tài chú ý là ở làn ô tô lúc này đã xuất hiện các phương tiện xe hai bánh rồi. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà làn đường của xe hai bánh thì đã có một chướng ngại vật, các phương tiện xe hai bánh cũng phải di chuyển sang làn đường dành cho xe ô tô, và theo đó thì các bác tài cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở những tuyến đường con phố khác, trung tâm thành phố Hải Phòng, tình hình giao thông cũng đang có sự sôi động nhất định. Mà thay đổi rõ rệt thì có thể kể đến là tuyến phố Mê Linh qua khu vực cổng trường học và đoạn đường từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Lượng xe đang có sự gia tăng khá nhanh rồi. Ở khu vực nút giao cầu vượt Lạch Tray, hai chiều trên trục Lạch Tray cũng đang đông xe. Ngã tư Tam Kỳ hướng Trần Nguyên Hãn đi lên đông xe hơn so với các hướng khác. Ngã tư Thành Đội giao thông tốt, không khó khăn. Tuyến phố Cầu Đất các phương tiện cũng di chuyển được. Phố Tô Hiệu các điểm giao như ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, ngã tư An Dương các phương tiện cũng vẫn đi được. Có đông xe hơn trước nhưng không đến mức tạo thành điểm ùn, vì theo quan sát của chúng tôi thì khoảng một nhịp đèn là các xe cơ bản cũng đã lưu thoát hết rồi, không bị nghẽn lại. Nút giao ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray hướng cầu vượt Lạch Tray về khá là đông xe, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư Cống Đôi thoáng xe, không khó khăn. Trục đường Nguyễn Tri Phương đang đông, đông cả hai chiều. Từ khu vực Nguyễn Tri Phương đi lên cầu Lạc Long và hướng cầu Lạc Long đi về, theo quan sát của chúng tôi thì xe cũng đang nối đuôi nhau và di chuyển với tốc độ hơi chậm. Không đến mức khó khăn đâu, vì nó cũng mang tính thời điểm thôi. Có những lúc thì Phương Liên cũng thấy là xe đi cũng tương đối nhịp nhàng đấy ạ, không mất quá nhiều thời gian của quý vị. Chú ý thận trọng qua khu vực cổng trường thôi. Lúc này thì qua những cổng trường cấp 2 hoặc cấp 3 và một số cổng trường tiểu học thì quý vị thính giả lưu ý, học sinh tan học buổi sáng và tan trường di chuyển về nhà, những tuyến đường con phố có cổng trường học hoặc lân cận thì cũng sẽ trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn, và thậm chí là xuất hiện trạng thái xung đột giao thông, nên rất cần đến sự thận trọng của các bác tài. Ngã ba PC và cầu An Đồng mật độ phương tiện đang ở trạng thái tương đối tấp nập, không xảy ra tình trạng ùn, các xe vẫn có thể di chuyển được. Cảm ơn thông tin từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau khi mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc mang tên Lời Hẹn qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần 11 rưỡi trưa, quay trở lại với những diễn biến mới về giao thông. Những tuyến như trục đường Lạch Tray thì chúng tôi ghi nhận là chỉ tăng nhẹ về một chút về mật độ xe qua ngã tư cầu vượt Lạch Tray thôi. Qua lại khu vực nút giao này, chúng ta buổi trưa cũng có cảm nhận dễ thở hơn một chút, không đến mức phải chờ đợi lâu hay là những phức tạp mà mật độ xe gia tăng gây ra. Ở phía trục đường Bùi Viện, chúng ta di chuyển qua khu vực nút giao Thuế Hải Phòng, rồi phía cầu Bùi Viện chúng ta xuôi về ngã tư Đồng Hòa đều ổn, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Quý vị các bạn, chúng ta chú ý là cách khu vực đèn đỏ ngã tư Liệt Sĩ Hồng Bàng khoảng 200m theo hướng ngã tư Quy Về thì có một xe container gặp sự cố. Chiếc xe này đang dừng ở làn hai bánh và một phần của phần đường ô tô. Bác tài có mở nắp capo để thực hiện khắc phục sửa chữa. Chúng ta chú ý quan sát, mật độ không cao nên cũng ít gây cản trở với các phương tiện. Chủ đường Hồ Sen, bây giờ thì giao thông đang có những diễn biến như thế nào, lưu ý gì đến từ phóng viên Thu Hằng? Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe sau đây. Mời chị Thu Hằng ạ.
1: Xin chào Hữu Quỳnh, xin chào chị Phương Liên và quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở trên khu vực tuyến đường Hồ Sen. Buổi trưa ngày hôm nay thì mật độ giao thông ở trên các tuyến cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập. Như ngày thường thì các cổng trường học là nơi mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý, hay là các cái điểm giao cắt. Ở bên cạnh đó thì yếu tố thời tiết buổi trưa ngày hôm nay cũng đang gây ra những cái khó khăn đối với quý vị khi mà tham gia lưu thông ở trên đường. Dọc tuyến đường Hồ Sen, đoạn đầu tuyến hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen giao cắt Mê Linh Tô Hiệu để di chuyển đến giao gầm cầu vượt Phan Linh thì lưu lượng phương tiện đều tăng trong cả hai chiều. Trong đó thì có một lượng lớn các cái phương tiện xe bánh do các em học sinh sinh viên điều khiển di chuyển ở trên đường. Bởi vậy mà cái sự đan xen tấp nập qua các điểm giao là điều mà các bác tài chúng ta phải đối mặt. Ngay điểm giao đầu tiên theo hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu để di chuyển về nút giao gầm cầu vượt Phan Linh, đó là khu vực ngã ba Dư Hàng. Khu vực này thì thường xuyên có cái tình trạng là phương tiện xe dừng đỗ một cách khá là tràn lan. Do hướng về khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh là hướng có mật độ giao thông đông hơn, cho nên là các cái phương tiện xe bánh rồi xe ô tô dừng đỗ lấn cả cái phần đường ưu tiên thì sẽ phải phủ Dư Hàng, thường xuyên có những cái tiếng còi xe để xin đường của các phương tiện. Nhưng mà trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng, ai cũng mong là mình sẽ gần điểm giao hơn để khi mà đèn xanh bật lên thì có thể liền lập tức di chuyển, vì vậy mà cũng tạo nên cái quang cảnh giao thông tương đối là phức tạp. Với khu vực điểm giao Hồ Sen Thích Chí Hải thì sau này cũng không có đèn tín hiệu nhưng mà lại ghi nhận cái tình trạng người dân đi ngược chiều để sang đường khá là nhiều. Trong đó thì bao gồm cả các em học sinh cũng như là một số người dân thậm chí là còn không đội mũ bảo hiểm di chuyển ngược chiều và quanh rẽ sang đường ở khu vực này rất là nguy hiểm. Trong cái điều kiện thời tiết buổi trưa ngày hôm nay trời nắng chói, tầm nhìn bị hạn chế đi rất là nhiều. Việc mà các phương tiện chúng ta lưu thông qua các điểm giao cắt nếu chỉ cần chủ quan, không có giảm tốc độ hay là lưu thông không mở rộng tầm nhìn lơ là trong một vài giây phút thôi thì rất có thể là sẽ bị giật mình bởi những cái phương tiện mà bất ngờ quanh rẽ sang đường như vậy. Cho nên quý vị chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu ý. Còn lưu thông gần về khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì Hoàng cũng ghi nhận thấy là hướng đi về nút giao gầm cầu vượt thì có phần đông hơn so với hướng còn lại. Cho nên thời điểm hiện tại thì các xe cũng xếp hàng thời điểm dừng chờ đèn ở ngay khu vực nút giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh theo hướng về khu vực đường Hồ Sen thì cũng đang có xe bồn xe tưới nước của công ty môi trường thì cũng đang dừng đỗ ở ngay phòng tuyến nên sẽ gây ra cản trở trong cái quá trình lưu thông của các phương tiện hướng Võ Nguyên Giáp về Hồ Sen. Còn nhìn chung ở trên tuyến

0: đường Hồ Xuân lúc này thì dù có đông nhưng mà cái tốc độ lưu thông của các phương tiện vẫn đang được đảm bảo, không có ghi nhận tình trạng ùn ứ, chỉ là sự xung đột qua các điểm giao cắt thôi. Giải rác ô tô dừng đỗ và những cái sự xung đột qua điểm giao đường nhánh thì là cái quan trọng này rồi. Mong rằng quý vị sẽ cẩn trọng hơn, bình tĩnh hơn trong quá trình lưu thông để có một tham gia lưu thông an toàn và thông suốt ạ. Bây giờ thì xin được mời Hữu Quỳnh và chị Phương Nghi tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn chị Thu Hằng với những lưu ý vừa rồi. Đường nào cũng sẽ có những lưu ý riêng thôi đúng không ạ? Đến đường Hồ Sen rồi mật độ xe không cao nhưng mà chúng ta lại phải đối mặt với một số những cái điểm mở xe thường xuyên quay đầu và chuyển hướng trong trạng thái thời tiết đang có nắng, nhiều khi cũng chói mắt nữa, gây cản trở đến tầm quan sát các phương tiện không ít đâu ạ. Những khu vực khác như phía trục đường Tôn Đức Thắng, chúng tôi vẫn nhắc lại với quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển theo hướng ngã tư Quy để về ngã tư đến Sĩ Hồng Bàng thì có một xe container đang gặp sự cố và dừng ở làn hai bánh và check làn ô tô. Bác tài đã mở nắp capo để thực hiện khắc phục, chúng ta chú ý quan sát khi đi qua. Anh Bằng diễn đàn tin tức cho biết là đường 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi ạ. Đoạn này giao thông cũng chỉ tấp nập ở một số điểm và một vài thời điểm thôi. Như vậy là chúng ta cũng hình dung được cái sự khả quan mà các phương tiện chúng ta đang đón nhận được ở phía trục đường 351, cơ bản là hai chiều vẫn đi khá tốt. Ở trên đường thì cũng không thể tránh được hình ảnh đó là các em học sinh tan học và di chuyển hàng 2, hàng 3, có lúc thì đi ngược chiều nữa. Giao thông ở những trục đường như vậy thì các phương tiện sẽ cần phải chú ý thận trọng hơn. Anh Huân diễn đàn tin tức cho biết quốc lộ 10 từ ngã tư Quán Toan đi Cầu Vàng giao thông cũng đang khá ổn, thuận lợi. Đó là diễn biến giao thông tích cực mà chúng ta đón nhận được vào buổi trưa ở phía trục đường quốc lộ 10. Hy vọng là không có cái điểm nào gây khó hay có những sự cản trở đối với chúng ta khi đi trên tuyến quốc lộ 10. Ngã sau Quán Chữ, mật độ xe thời điểm hiện tại cũng chỉ tương đối đông. Cộng tác viên Hiền Thảo có phản ánh thông tin. Chúng ta đi qua khu vực ngã sau Quán Chữ rồi chúng ta đi về phía gầm cầu Lãm Khê. Lượng xe lúc này không có gì phải lo ngại cả, mật độ không cao, các phương tiện đi được bình thường. Đường Chùa Vẽ, chúng ta đi qua khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ, rồi các nút giao khác như vòng xoay cao tốc, rồi ngã ba Đặng Kinh, ngã tư Cá Chín đều có được sự ổn định về mật độ xe. Đang xe một chút nhưng cũng không có gì phải lo ngại cả, mật độ xe thời điểm hiện tại không cao. Phóng viên Hồng Nhung xác nhận thông tin. Ở phía khu vực đường tàu Sở Dầu, quý vị các bạn chúng ta chú ý đang chờ tàu đi qua một chút. Đoàn tàu hàng vừa đi qua khu vực đường tàu Sở Dầu trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Các phương tiện chúng ta di chuyển chú ý đi một cách bình tĩnh và chậm rãi khi tàu đi qua. Dù có chờ tàu ở khu vực này, chúng ta cũng ít khi phải đối mặt với áp lực gia tăng cao, đặc biệt là ở buổi trưa như thế này, mật độ xe cũng không gia tăng nhiều, chúng ta cũng vẫn có thể yên tâm. Những khu vực mà chúng tôi cập nhật thông tin như phía trục đường Trần Nguyên Hãn thì cũng chỉ tấp nập một chút ở các khu vực điểm giao là chính thôi, áp lực cũng không có quá nhiều, chủ yếu vẫn là tập trung ở phía ngã tư Tam Kỳ, ngã tư An Dương. Nhưng thường áp lực cũng không gia tăng quá lớn vào những khung giờ cao điểm buổi trưa. Tuyến đường Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, sẽ chỉ sôi động ở một số những khu vực điểm giao. Trên tuyến đường Mê Linh thì chúng ta sẽ đi hơi chậm một chút. Tuyến đường Mê Linh lượng xe đông dần về phía khu vực ngã tư Hai Bà Trưng và khu vực ngã tư Hồ Sen. Đây cũng là một trong những thời điểm mà đường Mê Linh sẽ có những sự gia tăng và thậm chí là các phương tiện chúng ta sẽ phải lưu thông hơi chậm một chút ở thời điểm hiện tại qua tuyến phố Mê Linh.
2: Vâng, không chỉ riêng tuyến phố Mê Linh đâu anh Hữu Quỳnh ạ, lúc này thì tôi còn quan sát thấy là một số tuyến phố khác có sự sôi động và có thể nói là buổi trưa thì khá là đồng đều trên nhiều tuyến và nhiều nút giao ở khu vực trung tâm thành phố. Có một điều đặc biệt là thường buổi trưa thì nắng sẽ chói hơn và vì vậy mà những nút giao nào có bóng cây hoặc là bóng râm của những tòa nhà chẳng hạn thì mọi người sẽ tranh thủ cái đoạn bóng râm này để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, thành ra là vạch kẻ đường, vạch chỉ giới cho các phương tiện khi chờ đèn tín hiệu giao thông thì lại trở nên vắng vẻ hơn và gần đó hoặc là cách đó một đoạn khoảng độ vài chục mét, thậm chí là đến gần 100 mét, các phương tiện cũng dừng đỗ ở ngay khu vực bóng cây, làm cho tình hình giao thông cũng trở nên lộn xộn hơn và theo đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái giao thông nói chung và có thể xuất hiện những cái sự cố giao thông khi mà các phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không đúng phần đường quy định, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện khác và chính bản thân của người điều khiển phương tiện mà chủ yếu là xe hai bánh. Nên các bác tài, đôi khi là chúng ta cũng hãy hết sức thận trọng chân phanh chân ga qua những khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ các thính giả của chương trình như là anh

0: diễn đàn tin tức giao thông đường Hoàng Thiết Tâm, Lê Duẩn. Các phương tiện chúng ta cũng vẫn di chuyển được bình thường, đoạn này không khó khăn cả hai tuyến này. Chú ý là một số điểm mở của giải phân cách trên trục đường Lê Duẩn hoặc là các điểm giao trên phố Hoàng Thiết Tâm vẫn thỉnh thoảng có những sự xung đột giao thông. Hai chiều các xe đều đi được bình thường. Anh Hà Quân cho biết là ngã tư Quán Toan đông xe theo hướng ngã ba Sở Dầu. Tuyến đường hai chiều mật độ xe vừa phải, chú ý bên đường nhiều phương tiện dừng đỗ. Qua chợ Quán Toan có tình trạng xe băng cắt sang đường. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, lượng xe chủ yếu tập trung hai chiều trên trục đường Lạch Tray mà hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên có phần đông xe hơn là chiều từ ngã tư Quán Mau đi về. Ở khu vực ngã tư Nguyễn Bình cũng tương đối là sôi động. Ở ngã tư Quán Mau hiện tại mật độ phương tiện đang có sự gia tăng và trên trục đường Lạch Tray thì tương đối là nhộn nhịp theo cả hai chiều, các phương tiện vẫn có thể đi được. Tuyến phố Mê Linh đông xe đoạn đường từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, sau đó đi tiếp về ngã tư Hồ Sen thì lượng xe tập trung chủ yếu ở điểm giao cắt chờ đèn tín hiệu giao thông, còn trên tuyến thì các xe vẫn có thể di chuyển được. Ngã tư Cột Đèn chỉ tấp nập thôi, mật độ giảm hẳn rồi, các phương tiện không gặp khó. Khu vực khác là ngã tư Thành Đội, giao thông đang có sự xung đột qua khu vực Tim Đường. Theo quan sát của Phương Liên những phút vừa qua thì có một số bác tài có lẽ là đi nhầm đường cho nên là đi đến quá khu vực Tim Đường rồi mới đột ngột dừng xe lại và chuyển hướng, cho nên tạo nên những cái sự xung đột giao thông qua khu vực Tim Đường. Rất may là mật độ phương tiện không đến mức quá cao, vì vậy mà các xe vẫn có thể di chuyển được. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 hướng Nguyễn Trường Tộ giao thông tốt, chiều đi quốc lộ 10 có vẻ nhộn nhịp hơn. Trên trục đường 351 thì ngược lại, trạng thái giao thông lại rất là sôi động. Các phương tiện di chuyển tấp nập theo cả hai chiều, các bác tài thì vẫn có thể di chuyển được bình thường, có sự đan xen giữa dòng phương tiện là xe trọng tải lớn và phương tiện xe hai bánh. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ hiện tại thì trạng thái giao thông vẫn đang tốt, không khó khăn. Ở khu vực khác là ngã tư An Dương, ngã 5 Trần Nguyên Hãn, các xe đi được. Ngã tư Cống Đôi không có sự khó khăn. Trục đường Trường Chinh lúc này chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Hiền Thảo. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ Hiền Thảo, kết nối từ khu vực tuyến đường Trường Chinh. Xin mời Hiền Thảo.
1: Dạ vâng, xin chào chị Phương Liên, chào anh Hữu Quỳnh cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại thì Hiền Thảo đang có mặt trên trục đường Trường Chinh. Ghi nhận tại thời điểm này thì mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến ở mức có tấp nập cả hai chiều thôi. Các phương tiện nhìn chung thì vẫn duy trì tốc độ di chuyển ổn định. Dù vậy thì quý vị khán giả và các bác tài cũng cần đặc biệt chú ý khi đi qua những điểm giao cắt trên tuyến, nhất là khu vực ở nút giao Trường Chinh Phương Khê. Đây là vị trí thường xuyên xuất hiện là tình trạng xung đột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý là vào thời điểm này thì có khá nhiều học sinh tan học di chuyển và băng cắt sang đường. Vì vậy thì các bác tài nên chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ các hướng và sẵn sàng nhường đường khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó thì tại nút giao Trường Chinh Việt Đức cũng là một khu vực cần được lưu tâm. Tại đây thì các phương tiện thường xuyên sẽ hướng quay đầu, khiến dòng xe có sự đan xen, đặc biệt là từ nút giao Việt Đức hướng về chân cầu Niệm, thường xuyên có phương tiện xe hai bánh đi ngược chiều sẽ vào đường Hoàng Công Khanh ngay dưới chân cầu. Rất mong là các phương tiện chúng ta chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Còn tại khu vực gầm cầu Lãm Khê lúc này đây thì mật độ phương tiện hiện ở mức khá đông hơn, việc lưu thông qua đây sẽ có sự chậm lại đôi chút do khu vực này có công trình thi công kéo dài trong nhiều tháng qua, mặt đường gồ ghề và bụi khiến các phương tiện sẽ phải giảm tốc độ khi đi qua đây. Tại khu vực ngã 6 Quán Chữ, theo ghi nhận của tôi thì các phương tiện đang lưu thông khá nhộn nhịp qua đảo vòng tuyến, nhìn chung là dòng xe vẫn di chuyển được không khó. Một lưu ý nữa dành cho quý vị khán giả trong buổi trưa ngày hôm nay là tình hình thời tiết khá nóng nóng gay gắt. Với những người mà thường xuyên di chuyển ngoài trời thì việc chủ động chuẩn bị áo chống nắng, kính bảo hộ và các vật dụng che chắn nắng cần thiết sẽ giúp hạn chế tác động của nắng nóng, đồng thời đảm bảo sức khỏe trong suốt hành trình. Xin chào, xin chúc quý vị khán giả và các bác tài luôn vững tay lái, di chuyển an toàn thuận lợi trên mọi cung đường. Còn sau đây xin được trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn thông tin đến từ Hiền Thảo. Quý vị thính giả di chuyển trên trục đường Trường Chinh trong những ngày này, hết sức chú ý khi di chuyển qua một số điểm mở giải phân cách và tất nhiên rồi, qua khu vực công trường thi công gầm cầu Lãm Khê sẽ cần hết sức thận trọng. Diện tích lưu thông đã bị thu hẹp đáng kể và đồng thời thì mặt đường gồ ghề cũng sẽ hơi khó đi, thắt cổ chai cho nên dòng xe sẽ dồn về đông xe và đi chậm. Hy vọng là những phút tới các bác tài vẫn sẽ giữ được

0: sự bình tĩnh và ổn định để có được cung đường tốt qua khu vực tuyến đường Trường Chinh. Ở những tuyến khác, chúng tôi cũng đang tiếp nhận thông tin từ các phóng viên của chương trình, như là ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, phóng viên của chúng tôi cho biết có một xe container gặp sự cố ở làn hai bánh. Bác Tài đang cố gắng để khắc phục sự cố phương tiện, nhưng trong khi chờ đợi thì các phương tiện xe hai bánh cũng sẽ phải đánh lái sang làn đường của xe ô tô đấy ạ. Xe này các bác Tài chú ý hướng ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi có một xe gặp sự cố ở làn hai bánh. Mật độ phương tiện đang tương đối cao từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi ngã năm Thiên Lôi. Khu vực cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long khá đông xe, các phương tiện vẫn di chuyển được. Ngã tư bưu điện thành phố giao thông tấp nập. Ngã tư K9 đi tiếp về cầu Phú Xá khá đông xe qua khu vực ngã tư cảng 128, quý vị thính giả chú ý. Cầu Phú Xá xe đi bình thường, không có khó khăn. Hướng đi ngã ba Chùa Vẽ giao thông tấp nập, chủ yếu khi chờ đèn tín hiệu thôi, còn trên tuyến thì các phương tiện vẫn đi được. Anh Huân, diễn đàn tin tức, cho biết quốc lộ 37 từ điểm giao quốc lộ 10 về khu vực cầu vượt sông Hóa, mật độ xe trung bình, các phương tiện di chuyển tốt. Anh Hải Quân cho biết ngã tư Quán Toan để đi về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, mật độ xe trung bình và không có sự di chuyển khó khăn.
1: 11 giờ 40 phút trưa, hầu như là những sự thuận lợi đồng hành với chúng ta nhiều hơn là những sự lo ngại. Ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ vẫn còn chậm với các thính giả khi đi qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, chỉ là hướng đi Hà Nội thôi. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý kiên nhẫn một chút. Còn với trục đường Đà Nẵng bây giờ thì diễn biến tình hình giao thông như thế nào? Phóng viên Hồng Nhung sẽ thông tin tới quý vị ngay sau đây. Mời chị Hồng Nhung ạ.
2: Vâng, xin chào anh Hữu Quỳnh và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên tuyến phố Đà Nẵng và thời điểm này mật độ phương tiện có phần là tăng dần khi mà chúng ta di chuyển dần về khu vực ngã 6 Lạc Viên. Ở trên tuyến thì khi mà Hồng Nhung có lộ trình khảo sát qua thì có thể quan sát thấy rằng ô tô dừng đỗ rải rác dọc hai bên đường. Ở trong đó thì có những xe dừng khá là tùy ý, thậm chí là dừng gần giữa lòng đường, gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông ở trên tuyến. Và tuyến phố Đà Nẵng này thì cũng có một cái đặc điểm là có rất nhiều cửa hàng kinh doanh dọc hai bên đường. Vì vậy mà nhu cầu dừng xe để vào mua bán hàng hóa thì cũng là điều thường gặp. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta dừng đỗ chưa gọn gàng khiến cho các phương tiện ở phía sau đều phải giảm tốc độ hay là vòng tránh. Khi mà mật độ xe thì tăng lên thì tình trạng này cũng sẽ dễ gây cản trở giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Còn qua khu vực ở điểm giao cắt với cả khu vực cầu Tre thì đây cũng là một điểm mà có thường xuyên có phương tiện quành rẽ băng cắt, tạo ra những cái điểm xung đột khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Vì vậy mà quý vị cũng cần chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ và chủ động nhường đường cho các phương tiện khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Và nếu mà nhiều xe cùng tìm cách để vượt qua khu vực điểm giao cắt này nhanh hơn thì cũng sẽ nguy cơ xảy ra xung đột sẽ tăng lên, và việc chúng ta nhường đường rồi giữ khoảng cách cũng như là tuân thủ các cái quy định cũng là một yếu tố cần được đặc biệt quan tâm khi chúng ta di chuyển qua đây. Một vấn đề khác khi mà tôi có lộ trình di chuyển cũng ghi nhận là trên tuyến phố này thì tình trạng học sinh băng cắt sang đường khá lộn xộn và có những em sang đường tùy ý và thiếu quan sát. Và đây cũng là một tình huống mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, bởi khi mà học sinh sang đường bất ngờ trong khi mà lượng phương tiện chúng ta không kịp quan sát và xử lý thì nguy cơ xảy ra va chạm cũng là rất lớn. Chính vì vậy, để bảo đảm an toàn cho các em học sinh thì chính các em học sinh cũng cần quan sát kỹ hai phía và lựa chọn vị trí sang đường phù hợp, cũng như là chỉ khi mà quan sát thấy rằng chúng ta đủ bảo đảm an toàn thì hãy chuyển hướng. Và đối với những người điều khiển phương tiện, đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển qua những khu vực mà có đông học sinh thì cũng cần chủ động giảm tốc độ cũng như là chú ý quan sát và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh. Mật độ phương tiện ở trên tuyến phố Đà Nẵng thì có phần tấp nập hơn khi mà chúng ta di chuyển dần về khu vực ngã 6 Lạc Viên, và trong điều kiện là trên tuyến thì có nhiều ô tô dừng đỗ rồi các cái điểm giao cắt, học sinh qua đường vào giờ tan học thì quý vị cũng cần chủ động hơn trong việc mà quan sát cũng như lựa chọn tốc độ với một cách an toàn. Đặc biệt là việc dừng đỗ xe ô tô cũng cần được có thực hiện quy định và không gây cản trở quá nhiều đến sự di chuyển của các phương tiện khác. Bên cạnh đó thì di chuyển trong buổi trưa thì dưới thời tiết nắng nóng cũng sẽ dễ khiến cho người điều khiển phương tiện cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi mà chúng ta phải di chuyển trong khoảng thời gian dài. Vì vậy mà các bác tài cũng cần giữ tinh thần tỉnh táo, không vội vàng, cũng như là chú ý quan sát giảm tốc độ khi mà chúng ta di chuyển qua những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là điều rất quan trọng khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển ở trên những cung đường. Vâng, chào cô với anh Hữu Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Hồng Nhung với thông tin vừa rồi. Đây là thời điểm mà có sự tăng lên ở trên các tuyến đường khi mà các em học sinh tan học.

0: khu vực điểm giao cắt là chính trên trục đường Trần Nguyên Hãn, chứ cũng không đến mức là khiến cho các phương tiện chúng ta lo ngại. Một số khu vực như phía ngã tư Cống Đôi, chúng tôi ghi nhận là sự khả quan, lượng xe trong trưa ngày hôm nay thì cũng không nhiều. Các phương tiện chúng ta lưu thông qua khu vực ngã tư Cống Đôi vẫn có thể di chuyển được. Một số những trục như là Lê Duẩn rồi Hoàng Thiết Tâm, các phương tiện chúng ta cũng lưu thông bình thường thôi. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương qua khu vực ngã tư Bưu điện Thành Phố, lưu lượng xe ở thời điểm này là cũng không cao, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Thậm chí là có những thời điểm chúng tôi quan sát thấy hệ thống camera giao thông có ghi nhận là lượng xe qua lại khu vực này, đặc biệt là chiều trục Hoàng Văn Thụ là tương đối thoáng, còn tấp nập hơn một chút khi mà chúng ta đi trên tuyến Nguyễn Tri Phương hướng di chuyển đi cầu Lạc Long. Áp lực xe không quá lớn đâu ạ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Nút giao Trần Phú Điện Biên Phủ, các phương tiện đi qua khu vực nút giao này thì chúng ta cũng không đối mặt với áp lực cao. Việc lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ nhìn chung là chỉ cần mọi người chúng ta để ý một chút ở các khu vực điểm giao cắt mà không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông điều tiết thôi là sẽ có một chút sự xung đột về tình hình giao thông ở những khu vực như vậy. Những tuyến đường như phía đường Mê Linh thì các phương tiện chúng ta đang đi hơi chậm chạp một chút với áp lực xe gia tăng cao. Cụ thể thì khó khăn đến mức độ như thế nào, phóng viên Lâm Thắng sẽ thông tin từ quý vị các bạn ngay sau đây. Mời Lâm Thắng ạ.
1: Cảm ơn anh Đức Quỳnh. Xin chào chị Phương Liên và xin kính chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại thì với các cái tuyến phố xung quanh khu vực giải trung tâm thành phố thì thấy rằng là chúng ta đang di chuyển rất là tốt. Khi đồng hồ điểm gần 12 giờ trưa ngày hôm nay, trục tuyến phố Mê Linh trong buổi trưa hôm nay thì áp lực giao thông cũng đang giảm dần. Tuy nhiên thì cái trạng thái lưu thoát vẫn đang bị chậm lại về đầu khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, và từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Hồ Sen thì dòng xe vẫn đang xếp thành hàng dài di chuyển chậm chạp ở trên đoạn tuyến này. Mất khá nhiều thời gian của các bác tài, chúng ta cần kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi một chút. Với các phương tiện xe máy thì sẽ lưu chuyển cách dễ hơn, nhưng mà với phương tiện ô tô thì cũng rất là mong là chúng ta cũng kiên nhẫn một chút và bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách trên các phương tiện để tránh những cái xung đột va chạm giao thông xảy ra trên đoạn tuyến. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức độ khá là cao vào thời điểm hiện tại. Khi đi về khu vực ngã tư Hồ Sen lúc này thì theo các hướng chủ yếu là vẫn là cái trạng thái lưu thoát khó theo hướng từ tuyến phố Mê Linh về, còn hai hướng trên trục tuyến đường Tô Hiệu thì cũng đang ở mức tấp nập, đông hơn đôi chút theo hướng từ ngã ba Hàng Kênh về ngã tư Hồ Sen. Còn chiều từ trục tuyến phố Hồ Sen về đây hay là từ ngã tư Cô Đèn về đây đều đang có được trạng thái lưu thoát khá tốt. Thời điểm hiện tại thì vẫn đang còn khá nhiều học sinh di chuyển xe đạp điện di chuyển về qua phương điểm giao cắt này. Đôi khi là sự xung đột vội vàng của các học sinh cũng có thể gây ra những nguy cơ về xung đột va chạm, mất an toàn. Nên mong các bác tài chúng ta cũng chú ý bình tĩnh thôi. Điều kiện thời tiết nắng vẫn đang rất là chói chang trên hành trình di chuyển của chúng ta qua khu vực ngã tư Hồ Sen, nắng cũng đang rất gắt và phần nào khiến cho những người điều khiển phương tiện đặc biệt là xe máy cũng sẽ vội vã hơn trên hành trình di chuyển này. Mong các bác tài sẽ cẩn trọng và chú ý quan sát kỹ càng hơn khi được trở lại đường thủy.
0: Cảm ơn anh Lâm Thắng với thông tin vừa rồi. Phố Mê Linh thì vẫn là một trong những tuyến đường mà chúng ta đối mặt với sự chậm chạp trong khoảng thời gian này. Khi lượng xe tăng lên thì đoạn tuyến ngã tư Hai Bà Trưng về ngã tư Hồ Sen sẽ mất nhiều thời gian đối với các phương tiện và cũng sẽ sớm có được trạng thái ổn định thôi. Với những khu vực như phía quốc lộ 17B qua xã Kim Thành, anh Cường Hát Lễ cho biết là mật độ xe vừa phải, chúng ta lưu thông được bình thường. Đường Cổ Linh Long Biên Hà Nội, anh Long diễn đàn tức có lộ trình đi qua, cho biết là giao thông cũng dễ dàng với các bác tài, không có khó khăn. Cầu Niệm bây giờ thì cũng chỉ tương đối mà thôi, giao thông bình thường ạ. Đi từ Cầu Niệm về ngã 5 Trần Nguyên Hãn, trên trục Trần Nguyên Hãn chúng ta cũng không có phải đối mặt với lượng xe gia tăng quá nhiều. Ở trên toàn tuyến Trần Nguyên Hãn thì chúng ta chỉ hơi chậm một chút khi tiến về phía ngã tư Tam Kỳ thôi. Chúng tôi ghi nhận là giao thông cũng đang diễn ra khá ổn định ở cái trục đường này. Với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta vẫn sẽ mất thời gian ở phía khu vực ngã 5 Thiên Lôi. Hướng về cảng thì cũng đông xe, mà hướng đi Hà Nội chúng ta cũng phải lưu thông chậm. Đó là đặc thù của tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã 5 Thiên Lôi. Ngã ba PG An Đồng thì chúng ta cũng sẽ đi chậm hơn một chút ở cái khu vực này. Còn qua được rồi thì diễn biến giao thông sẽ tốt và thuận lợi hơn với các bác tài. Thưa quý vị, thưa các bạn, một số những thông tin khác chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong thời gian vừa qua thì miền Bắc đã ghi nhận rất nhiều những kỷ lục về nhiệt độ

0: nền nhiệt cao, đặc biệt là thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Dưới tác động của El Nino, dự báo là mùa đông năm nay ở khu vực Bắc Bộ được dự báo là sẽ ấm hơn mọi năm. Từ đầu năm đến nay thì nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước liên tục cao, thậm chí là nhiều nơi còn ghi nhận những giá trị vượt kỷ lục. Gần đây nhất vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì cả nước đã ghi nhận 66 kỷ lục nhiệt độ cao nhất, trong đó miền Bắc chiếm tới 51 kỷ lục, gồm 10 kỷ lục trong tháng 9 và 41 kỷ lục trong tháng 10. Trong các kỷ lục xuất hiện ở nhiều thời điểm và nhiều khu vực khác nhau. Ở Pha Đin, Điện Biên thì nóng 35,4 độ, cao hơn nhiều so với mức 29,5 độ từng là nhiệt độ cao nhất ở thời điểm cuối tháng 9. Ở Cô Nòi, Sơn La lên tới 35,2 độ, còn Hoài Nhơn, Gia Lai lên 37,6 độ ngày 8 tháng 9, vượt mức kỷ lục 37,3 độ trước đó. Không chỉ nhiệt độ cao nhất, 23 trạm khí tượng cũng ghi nhận nhiệt độ trung bình trong tháng 9 đạt hoặc là vượt mức cao nhất từng quan trắc cùng thời kỳ. Ở Mường Tè, Lai Châu có nhiệt độ trung bình tháng 26,9 độ, Bắc Giang 29 độ, Bắc Ninh 29,2 độ, Hòn Dấu 29,3 độ. Ở phía Nam thì Đà Lạt ghi nhận 19,8 độ, Cao Lãnh 28,4 độ, đều vượt các mức cao nhất trước đó. Không khí lạnh dù xuất hiện từ ngày 10 tháng 9 nhưng nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước vẫn cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 cho đến 1 độ. Và theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 10 ngày tới, tính từ ngày 12 tháng 10 cho thấy thì miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao so với nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 cho đến 34 độ, trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh. Theo dự báo trong 1 tháng tới, từ nay cho đến tháng 11 thì không khí lạnh vẫn còn có thể xuất hiện tác động đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên thì khả năng xảy ra ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong thời gian này cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 1 cho đến 2 độ, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế cao hơn từ 1,5 cho đến 2,5 độ, có nơi còn cao hơn. Dưới tác động của El Nino đang mạnh lên thì dự báo mùa đông năm nay ở miền Bắc sẽ ấm hơn mọi năm, rét đậm rét hại đến muộn và ít hơn mọi năm. Và trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn cũng đề nghị các cấp chính quyền và người dân cũng thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết cầu An Đồng giao thông tốt, tấp nập và nhộn nhịp nhưng không gây khó cho các bác tài. Khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã ba PG hướng đi Hà Nội thì vẫn còn hơi đông nhưng cũng chưa đến mức gây ra quá nhiều sự khó khăn và áp lực giao thông, các phương tiện di chuyển tốc độ hơi chậm. Ở khu vực nút giao Cơ Điện trên cầu Vượt các xe đi bình thường không khó khăn, chúng tôi chỉ lưu ý là vẫn có tình trạng xe hai bánh đi lên cầu, mặc dù là đã có biển cấm ở ngay khu vực chân cầu rồi. Ở khu vực điểm giao gầm cầu Vượt nút Cơ Điện có xung đột giao thông, chú ý là rải rác có xe đi ngược chiều. Từ cầu Vượt nút Cơ Điện với ngã tư Ác Quy, mật độ xe tập trung tại điểm giao cắt ngã tư Ác Quy, còn trên tuyến thì xe đi được bình thường hướng về cảng, giao thông tốt. Nguyễn Trãi, Võ Thị Sáu, xung đột giao thông. Trục đường Võ Thị Sáu có tấp nập nhưng không khó khăn. Ngã 6 Máy Tơ đang khá đông, hướng đi về ngã 6 Lạc Viên thì giao thông tấp nập. Vẫn chú ý tình trạng hàng rong bày bán. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn hướng đi về ngã 4 An Dương, mật độ xe trung bình. Ngã 4 An Dương giao thông đang tấp nập theo các hướng các bác tài di chuyển được. Cầu Niệm 2 chiều giao thông nhộn nhịp. Phía chân cầu Niệm, ở phía đường Trần Nguyên Hãn đấy ạ, quý vị thính giả cũng lưu ý hơn vì thỉnh thoảng cũng có xung đột giao thông. Từ cầu Niệm đi về ngã 5 Trần Nguyên Hãn, mật độ phương tiện tập trung tại điểm giao cắt nhưng không gây ra khó khăn quá nhiều, các phương tiện di chuyển được bình thường. Quốc lộ 17B qua xã Kim Thành, lượng xe vừa phải, tin từ anh Cường HLX. Anh Long diễn đàn tin tức cho biết Cổ Linh Long Biên những phút vừa qua thì vẫn là lộ trình di chuyển được của quý vị thính giả. Trục đường Hồ Sen, giao thông tấp nập, không khó khăn, chú ý tại điểm giao thôi. Đó là lộ trình mà quý vị thính giả có thể yên tâm. Chúng tôi hy vọng rằng những phút tới thì quý vị thính giả di chuyển qua các điểm giao trên những tuyến trục chính vẫn sẽ giữ được trạng thái khả quan, bình tĩnh và nhịp nhàng. Chúng ta sẽ có thể hoàn thành lộ trình của mình trong buổi trưa ngày hôm nay với một trạng thái giao thông tốt. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc tiếp theo của những người thực hiện chương trình.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giờ cao điểm đã trôi về phút cuối. Các tuyến đường mà có trạng thái đông xe thì bây giờ cũng đang giảm đi về mật độ, như tuyến đường Mê Linh chẳng hạn đã có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đi tốt hơn rồi. Mật độ chỉ còn đông dần về phía khu vực ngã tư Hồ Sen thôi. Áp lực xe đã giảm. Phía trục đường Tôn Đức Thắng, mọi người chúng ta cũng chú ý là vừa có tàu đi qua nên giao thông qua phía đường tàu Sở Dầu còn hơi đông một chút. Có sự dồn ứ nhưng cũng không có sự gia tăng cao nên các phương tiện chúng ta cũng chỉ cần mất một vài phút để ổn định lại tình giao thông khu vực này thôi. Ngã tư Ác Quy về phía khu vực nút giao Đền Sĩ hướng ra đường Năm Mới, giao thông đang tốt ạ, các phương tiện đi được bình thường. Đường Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cửa Đèn không còn khó khăn gì cả, giao thông thuận lợi. Hồ Sen thì chỉ có phía Mê Linh đi ra là chúng ta đi hơi chậm mà thôi. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu các phương tiện chúng ta cũng không đối mặt với áp lực cao, chúng ta đi bình thường. Ngã ba Pizia Đồng lượng xe thời điểm hiện tại cũng chỉ tương

0: tối hướng đi Hà Nội là chính thôi. Mọi người yên tâm ạ, chúng ta cũng không phải chờ đợi lâu ở đây. Ngắn năm cơ điện thì ổn rồi, các phương tiện đi được bình thường. Trên tuyến đường Mê Linh thì như chúng tôi đã cập nhật từ các thính giả là chỉ có chậm khi mà đi qua khu vực ngã năm Thiên Lôi hai chiều thôi. Qua được khu vực này rồi thì giao thông là tương đối thuận lợi và khả quan. Đường Lạch Tray cũng đang giảm đi về mặt độ xe. Qua ngã tư Cầu Vượt bây giờ thì cũng đã thoáng hơn rồi. Ngã tư Còn Mau thì dễ đi. Khu vực ngã tư Thành Đội thì lượng xe thì hiện tại cũng không còn cao. Mật độ xe có giảm đấy, nhưng mà cường độ nắng thì sẽ tiếp tục tăng lên đầu buổi trưa và đầu giờ chiều. Mọi người chúng ta di chuyển trong điều kiện thời tiết như vậy thì cũng chú ý chuẩn bị những vật dụng tư trang cần thiết, đồng thời cũng nên thận trọng hơn. Dù là đường thoáng đi chăng nữa thì tránh chủ quan để chúng ta phòng tránh những nguy cơ rủi ro.
1: Thưa quý vị, những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận trạng thái giao thông đã có những sự thay đổi. Một số khu vực thì vẫn còn tương đối tấp nập, nhộn nhịp như trên trục Lạch Tray, ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray. Theo quan sát của chúng tôi qua camera thì vẫn còn sôi động đấy ạ. Những khu vực khác thì bắt đầu có sự giảm nhiệt về mật độ phương tiện rồi. Và hy vọng rằng những phút tới, trạng thái giao thông ở nhiều tuyến đường vẫn cũng sẽ có những sự thay đổi đáng kể theo chiều hướng khả quan hơn, tích cực hơn, để lộ trình của quý vị thính giả sẽ thuận lợi và an toàn. Và cũng rất cần đến sự thận trọng, từ tốn và nhường nhịn của quý vị thính giả để bảo đảm cung đường bình an. Đến đây thì thời lượng của giờ cao điểm trưa nay cũng đã hết. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi đạo diễn Khánh Hạ, dẫn chương trình Phương Liên, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn HX Hải Phòng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cùng tất cả quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cho chương trình. Chúc quý vị và các bạn có một bữa trưa ngon miệng và những lộ trình bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến nhạc sĩ Trần Tiến, người ta nhớ ngay đến hình ảnh một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại, người đã cùng Dương Thụ, Phó Đức Phương và Nguyễn Cường tạo nên bộ tứ Sông Hồng lừng lẫy một thời. Nhưng hơn tất cả những danh xưng mỹ miều, ông thích tự gọi mình là một kẻ du ca. Hình ảnh người nghệ sĩ bình dị với chiếc mũ nồi quen thuộc, ôm cây đàn guitar gỗ ngân nga giữa dòng đời vội vã đã trở thành một biểu tượng đẹp vượt thời gian. Âm nhạc của ông không bóng bẩy xa hoa mà thấm đượm hơi thở của kiếp người, của tình yêu, của những vết sẹo chiến tranh và cả nỗi đau đời. Suốt nhiều thập kỷ qua, những giai điệu ấy đã trải qua biết bao thế hệ, đọng lại thành những khoảng ký ức không thể nào quên. Mở đầu không gian âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng trở về với những giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa sức sống. Có những bài hát dường như không hề mang tuổi tác qua hơn 4 thập kỷ, vẫn vẹn nguyên sức quyến rũ ban đầu. Ở đó, người ta bắt gặp một Trần Tiến hồn nhiên, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng của ca khúc đã trở thành thương hiệu của ông, Mặt Trời Bé Con.

và nhiều đêm trời mưa ướt hết. Khán giả ướt, anh em chúng tôi cũng ướt. Tôi vẫn thương cô bé không có vé nghe hát. Em đang đứng ngoài hàng rào nghe, mái tóc em ướt đẫm cơn mưa, vai em run lên vì lạnh. Thương em, tôi biết dành tặng riêng em lời ba của bé hát này. Hôm nay xin hát tặng.

có những ca khúc ra đời từ những cái duyên kỳ lạ, từ sự giao thoa đong đầy cảm xúc giữa những tâm hồn đồng điệu. Chuyện kể rằng từng có một cô bé nhà nghèo vì không có tiền mua vé nên thường phải đứng ngoài rào xem trộm nhạc sĩ biểu diễn. Cô bé ấy đã viết một lá thư gửi Trần Tiến, bày tỏ mong muốn được nghe ông hát bài Vết Chân Tròn trên cát. Bức thư nhỏ ấy như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa quá khứ, chạm vào ký ức tuổi thơ nghèo khó của chính vị nhạc sĩ, người từng nhiều lần đứng ngoài nhà hát lớn xem trộm kịch vì chẳng có xu dắt lưng. Một đêm biểu diễn sau đó, trời thình lình đổ mưa rào, từ trên sân khấu lung linh ánh đèn, nhạc sĩ nhìn xuống và xúc động nhận ra cô bé nghèo hôm nào vẫn lặng đứng dưới làn mưa lạnh, say sưa lắng nghe ông hát. Cảm xúc dâng trào đến tột cùng, ngay tại khoảnh khắc ấy, người nhạc sĩ Zuka đã ngẫu hứng viết thêm những lời ca rút từ ruột gan để dành tặng riêng cho khán giả nhỏ tuổi đặc biệt này. Mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu đầy tri ân và thương cảm ấy của ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát. Thank you.

Âm nhạc của Trần Tiến luôn ngập tràn tinh thần lãng tử, nhưng đằng sau cái vẻ bộc bạch gai góc ấy lại là một trái tim vô cùng nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn. Đi qua những dông bão của cuộc đời, ông nhìn ngắm thực tại bằng đôi mắt sâu sắc và bao dung. Âm nhạc của ông trở thành nơi nương tựa cho những tâm hồn mệt mỏi, nơi người ta tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc để vơi bớt đi những trăn trở của kiếp người. Ca khúc Về Đi Em ra đời như một lời thức tỉnh dịu dàng, một vòng tay bao dung dang rộng hướng về những phận đời lầm lỡ giữa chốn phồn hoa đô hội. Bằng ngôn từ mộc mạc mà thấm đượm xót thương, tác giả như muốn xoa dịu những vết thương và chỉ đường cho những tâm hồn trôi dạt về với bến đỗ bình yên.

Nhạc sĩ Trần Tiến từng chiêm nghiệm, mặt trời là sáng tạo, mặt trăng là tình cảm. Khi các con chơi đàn hay chơi nhạc của ai, các con cũng phải sáng tạo theo cách của riêng mình. Triết lý ấy không chỉ đúng với nghệ thuật, mà còn là kim chỉ nam cho cách sống của tuổi trẻ. Ca khúc Những đứa con mặt trời, một sự kết hợp đầy mới mẻ và truyền cảm hứng giữa nhạc sĩ Trần Tiến và nghệ sĩ Thanh Bùi. Chúng ta không chỉ nghe những giai điệu rực rỡ, sắc màu mà còn cảm nhận được một thông điệp vô cùng thiêng liêng. Đó là lời nhắn gửi tha thiết đến thế hệ tương lai. Hãy biết yêu đời, yêu người, yêu chính bản thân mình. Hãy tự tin nối tiếp hào khí giống nòi để ngẩng cao đầu bước ra thế giới. Nhiều khi...

0: không chỉ là một gã giang hồ mê ca hát, một người suốt đời rong ruổi hát lên những phận đời trôi dạt cùng những đắng cay trăn trở của kiếp nhân sinh thế thái, Trần Tiến còn là một thi sĩ đích thực bằng âm thanh. Ông lặng lẽ nhặt nhạnh từng hạt giọt tình quê, lưu giữ vào âm nhạc những nét đẹp bình yên, thuần hậu và đằm thắm nhất của tâm hồn Việt. Giữa nhịp sống hiện đại quay cuồng với bao lo toan bề bộn, giữa cái ồn ào vội vã của phố thị đầy còi xe và khói bụi, ca khúc Quê Nhà cất lên tựa như một khoảng lặng xoa dịu, một giọt nước mắt lành tưới tắm cho những tâm hồn đang khô cạn vì bươn trải trước cuộc sống. Giai điệu ngân nga mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ, vừa man mác buồn, vừa đong đầy thương nhớ, sẽ nắm tay đưa những con người xa xứ bước qua dặm dài của không gian và thời gian, để rồi ta lại được trở về với mái tranh nghèo thân thương, lặng nhìn bóng hình người mẹ tảo tần ngóng con bên ngọn khói chiều lam vắt qua dòng sông tuổi thơ, nơi bình yên nhất mà dù đi hết cuộc đời chúng ta cũng chẳng thể nào tìm lại được.
1: Quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng,

Để khép lại trọn vẹn chặng đường âm nhạc đầy cảm xúc của ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng bước vào không gian của một tác phẩm đậm chất du ca, nơi cô đọng trọn vẹn nhất tinh thần tự do phóng khoáng cùng ngọn lửa đam mê bất tận vẫn luôn rực cháy trong trái tim nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc Tùy Duyên, hay còn được biết đến với tên gọi Phiêu Bạt, chính là thước phim tự sự bằng âm thanh chân thành và mộc mạc nhất về cuộc đời ông. Đó là hành trình của một kẻ lữ hành suốt đời đắm say những chuyến phiêu du, một tâm hồn chót mang nợ duyên, mang nặng lòng tơ vương và tình yêu tha thiết với con người, với từng mảnh đời mà ông từng đi qua. Qua bao bể dâu, bao khúc quanh gành thác của kiếp nhân sinh, gã lãng tử ấy vẫn giữ cho mình một tâm thế nhẹ nhàng, tự tại trước sóng gió. Để rồi, mỗi khi cất lên tiếng hát, ông vẫn rút trọn ruột gan, hát bằng tất cả sự đắm đuối. Và như thể đó là lần cuối cùng trong đời mình được cất lên lời ca.

0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc xin được tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình Trung Thu, Hoàng Trang, Đức Cường cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy tưởng tượng một cơn bão đang hình thành ngoài khơi. Trên màn hình, các vệ tinh liên tục gửi về hình ảnh của mây, gió và nhiệt độ, radar theo dõi mưa, các phao trên biển ghi nhận sóng và nhiệt độ nước. Máy tính tiếp nhận hàng triệu dữ liệu, rồi tính toán đường đi có thể xảy ra trong những ngày tới. Từ những thông tin ấy, một bản tin cảnh báo được phát đi. Bão có thể mạnh lên, khu vực nào có nguy cơ mưa lớn, nơi nào cần chuẩn bị sơ tán. Đó là một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc. Nhưng đằng sau nó là một câu hỏi lớn. Nếu con người đã có vệ tinh, radar, siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo, tại sao chúng ta vẫn không thể biết chính xác mọi thảm họa sẽ xảy ra ở đâu, lúc nào và nghiêm trọng đến mức nào? Dự báo thiên tai không phải là nhìn thấy tương lai. Đó là quá trình thu thập dữ liệu rồi dùng mô hình, thống kê và AI để tính toán khả năng xảy ra tiếp theo. Và khả năng ấy không giống nhau với mọi loại thiên tai. Với bão, con người có thể theo dõi một hệ thống đang hình thành và dự báo đường đi trước nhiều ngày. Với động đất, câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta có thể biết nơi nào có nguy cơ cao, nhưng hiện vẫn chưa thể xác định chính xác một trận động đất lớn sẽ xảy ra vào ngày nào, ở đâu và mạnh bao nhiêu. Vậy khoa học đang tiến gần đến khả năng dự báo thảm họa đến đâu? Và nếu không thể biết chính xác tương lai, chúng ta có thể làm gì để có thêm thời gian chuẩn bị? Thưa quý thính giả, hãy bắt đầu với loại thiên tai mà con người đã có những bước tiến rất rõ rệt. Đó là bão nhiệt đới. Để dự báo một cơn bão, các nhà khoa học cần biết càng nhiều càng tốt về trạng thái hiện tại của khí quyển và đại dương. Vệ tinh cung cấp hình ảnh và dữ liệu từ không gian. Máy bay nghiên cứu có thể bay vào vùng bão để thu thập thông tin, phao và các thiết bị quan trắc ghi nhận nhiệt độ, áp suất, gió và những điều kiện khác trên biển. Tất cả dữ liệu này được đưa vào các mô hình dự báo. Nhưng một cơn bão không phải là một vật thể di chuyển đơn giản trên bản đồ. Nó là một hệ thống khổng lồ, trong đó khí quyển, đại dương, hơi nước, nhiệt lượng và gió liên tục tương tác. Chỉ một thay đổi nhỏ trong điều kiện môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến cường độ hoặc hướng đi của bão. Đó là lý do dự báo bão luôn được cập nhật. Một đường đi trên bản đồ thực chất là kết quả của nhiều phép tính và nhiều kịch bản. Khi dữ liệu mới xuất hiện, mô hình có thể được chạy lại và dự báo thay đổi. Những năm gần đây, công nghệ đang giúp các nhà khoa học thu thập dữ liệu ở những nơi trước đây rất khó tiếp cận. Năm 2026, NOAA đưa dữ liệu từ một máy bay không người lái cỡ nhỏ vào mô hình dự báo bão HAPS trong mùa bão. Các nhà khoa học thử nghiệm dữ liệu của thiết bị này với 10 cơn bão nhiệt đới trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Kết quả cho thấy dữ liệu từ máy bay không người lái giúp cải thiện dự báo cường độ bão khoảng 10%. Với các cơn bão nhiệt đới, mức cải thiện có thể lên tới 25%. Điều thú vị ở đây là máy bay không người lái không hề nhìn thấy tương lai. Nó chỉ giúp các nhà khoa học nhìn rõ hơn hiện tại của cơn bão. Khi biết nhiệt độ, độ ẩm, gió và quá trình trao đổi nhiệt giữa đại dương với khí quyển chính xác hơn, máy tính có thêm cơ sở để tính toán điều gì có thể xảy ra tiếp theo. AI đang tạo ra một bước tiến khác. NOAA đã triển khai thế hệ mô hình dự báo thời tiết toàn cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo với mục tiêu tạo ra hướng dẫn dự báo nhanh hơn, sử dụng ít tài nguyên tính toán hơn.

0: hơn và cải thiện một số dự báo thời tiết quy mô lớn cũng như đường đi của xoáy thuận nhiệt đới. Tuy nhiên, AI không loại bỏ hoàn toàn những hạn chế của dự báo. Khả năng dự báo cường độ bão vẫn còn những điểm khó bởi chính hệ thống tự nhiên cũng chứa quá nhiều biến động. Trong mùa bão năm 2025, các thử nghiệm HASS của NA đã mở rộng khả năng dự báo đường đi đến 7 ngày. Một số cấu hình thử nghiệm cho kết quả cải thiện đáng kể so với mô hình vận hành trước đó. Những tiến bộ này cho thấy một điều: dự báo không đứng yên. Mỗi vệ tinh mới, mỗi cảm biến mới và mỗi mô hình mới đều có thể giúp chúng ta nhìn xa hơn một chút. Với bão, chúng ta có thể quan sát một hệ thống hình thành và phát triển trong nhiều ngày. Với động đất, năng lượng có thể tích tụ dưới lòng đất trong thời gian rất dài, rồi được giải phóng chỉ trong vài giây. Michael Blanpitt, nhà khoa học của cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, từng giải thích về giới hạn hiện nay của khoa học trong dự báo động đất.
1: Hiện nay, chưa có bất kỳ tổ chức, chính phủ hay nhà khoa học nào có khả năng dự báo chính xác thời điểm và sự xuất hiện của một trận động đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học có thể đưa ra những đánh giá tổng quát hơn về nguy cơ và rủi ro động đất. Chúng ta có thể xác định những khu vực có khả năng xảy ra động đất, nghiên cứu mức độ nguy hiểm và tính toán xác suất trong những khoảng thời gian nhất định. Nhưng việc nói chính xác một trận động đất sẽ xảy ra lúc nào, ở đâu và mạnh bao nhiêu vẫn vượt quá khả năng của khoa học hiện nay.
0: Tuy nhiên, không dự báo được động đất không có nghĩa là con người hoàn toàn bất lực. Một công nghệ quan trọng là hệ thống cảnh báo động đất sớm. Đây không phải dự báo. Hệ thống chỉ hoạt động sau khi động đất đã bắt đầu, nhưng có thể phát hiện sóng địa chấn đầu tiên và gửi cảnh báo đến một số khu vực trước khi rung chấn mạnh hơn truyền tới. USGS nhấn mạnh sự khác biệt này rất quan trọng. Cảnh báo sớm không nói động đất sẽ xảy ra vào ngày mai, mà nói động đất đã bắt đầu và rung chấn có thể sắp đến khu vực của bạn. Khoảng thời gian có thể chỉ là vài giây đến vài chục giây. Nghe có vẻ rất ngắn, nhưng trong một thảm họa, vài giây có thể có giá trị lớn. Một đoàn tàu có thể được giảm tốc hoặc dừng lại. Thang máy có thể được điều khiển để mở cửa. Một số hệ thống công nghiệp có thể được kích hoạt chế độ an toàn. Con người có thể tìm nơi trú ẩn. Đây là một thay đổi quan trọng trong cách chúng ta nghĩ về dự báo. Mục tiêu không nhất thiết phải là biết trước thảm họa nhiều ngày. Đôi khi, chỉ cần biến một vài giây thành thời gian hành động cũng đã có thể giảm rủi ro. Thưa quý vị, từ bão và động đất có thể thấy một điều. Dự báo thiên tai không chỉ là câu chuyện của các nhà khoa học, nó còn là câu chuyện về việc biến một dự báo thành hành động. Đây là lý do Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đang thúc đẩy sáng kiến Early Warnings for All với mục tiêu đến cuối năm 2027, mọi người trên trái đất đều được bảo vệ bởi các hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai. Theo WMO, một hệ thống cảnh báo hiệu quả không chỉ có một bản tin thời tiết, nó gồm 4 mắt xích: hiểu biết về rủi ro, phát hiện, quan trắc, giám sát và dự báo, truyền tải cảnh báo, cuối cùng là khả năng chuẩn bị và ứng phó. Nói cách khác, một dự báo rất chính xác nhưng không đến được với người dân đúng lúc vẫn chưa phải là một hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh. Đến năm 2025, WMO cho biết 119 quốc gia, tương đương 60% số quốc gia trên thế giới, báo cáo đã có hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai. Con số này tăng 113% trong 10 năm. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn lớn, đặc biệt tại các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Biến đổi khí hậu khiến nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn, giá trị của việc cảnh báo sớm cũng tăng lên. Con người cần biết không chỉ một cơn bão sẽ đi đâu, mà còn tác động của nó có thể là gì. Khu vực nào có nguy cơ ngập, tuyến đường nào có thể bị chia cắt, nơi nào cần sơ tán và hệ thống nào phải được bảo vệ trước. Đây cũng là hướng phát triển quan trọng của dự báo hiện đại, từ dự báo thời tiết sang dự báo tác động. AI có thể đóng vai trò ngày càng lớn trong quá trình này. Nó có khả năng xử lý lượng dữ liệu rất lớn, nhận diện các mẫu hình và tạo ra dự báo nhanh. Nhưng AI vẫn cần dữ liệu tốt, mô hình phù hợp và con người kiểm soát kết quả. Một hệ thống thông minh không thể thay thế hoàn toàn mạng lưới quan trắc ngoài thực địa hay quyết định ứng phó của con người. Thưa quý vị, hãy trở lại với câu hỏi ban đầu. Con người có thể dự báo thảm họa thiên nhiên đến đâu? Câu trả lời không phải là một con số duy nhất. Với những hiện tượng như bão, chúng ta có thể theo dõi từ khi hệ thống hình thành, dự báo đường đi và cường độ trong nhiều ngày, đồng thời liên tục cập nhật khi có dữ liệu mới. Với những hiện tượng như mưa lớn, lũ hay sạt lở, khoa học có thể dự báo nguy cơ và phạm

0: vi ảnh hưởng, nhưng độ chính xác phụ thuộc vào dữ liệu, địa hình và diễn biến thực tế. Còn với động đất, khoa học hiện chưa thể xác định chính xác thời gian, địa điểm và độ lớn của một trận động đất lớn. Thay vào đó, con người đang phát triển bản đồ nguy cơ, dự báo xác suất và hệ thống cảnh báo sớm. Điều đó cho thấy, dự báo thiên tai không phải là cuộc đua để con người nhìn thấy tương lai. Đó là cuộc đua để rút ngắn khoảng cách giữa một dấu hiệu trong tự nhiên và thời điểm con người nhận được cảnh báo. Trong tương lai, vệ tinh, cảm biến, máy bay không người lái, siêu máy tính và AI sẽ tiếp tục giúp chúng ta quan sát trái đất với độ chi tiết ngày càng cao. Nhưng công nghệ càng phát triển, chúng ta càng hiểu rõ một điều, không phải mọi thảm họa đều có thể được dự báo chính xác và không phải mọi bất định đều có thể loại bỏ, mà là chúng ta có thể biết sớm đến đâu để con người kịp hành động. Đó cũng là lý do các tổ chức như WMO, NOAA, USGS và Liên Hợp Quốc đang đầu tư vào quan trắc, mô hình dự báo, AI và hệ thống cảnh báo sớm. Bởi trước sức mạnh của tự nhiên, khả năng dự báo không chỉ được đo bằng độ chính xác của một đường đi trên bản đồ. Nó còn được đo bằng số người có thêm thời gian để chuẩn bị. Và trong cuộc chiến với thiên tai, đôi khi biết sớm hơn vài phút không phải là một thay đổi nhỏ. Đó có thể là khoảng thời gian giúp con người kịp rời khỏi nơi nguy hiểm, bảo vệ một công trình, dừng một chuyến tàu và quan trọng nhất bảo vệ tính mạng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
3: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực tiễn triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng.
2: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây cũng là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Và bây giờ, mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
4: Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Xin chào, quý thính giả.
4: Dạ vâng, thưa ông. Điều lệ Đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn Đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng ạ, thưa ông?
5: Điều lệ Đảng hiện hành, bản điều lệ Đảng được Đại 11 năm 2011 thông qua, Đại 12, 13 và mới đây là Đại 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đại 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban Chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ Đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức Đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ Đảng và bước sang Đại 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 2008. Như vậy trong 2 năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình Đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban Chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ Đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc

0: tại phiên họp này.
1: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản, thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Có những quy định thi hành, cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn thì làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, có trách nhiệm có rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
0: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì, theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ?
2: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp, thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương 2 cấp. Và mới đây tại hội nghị trung 3, Ban chấp hành trung ương đã ban hành cái quy định 208. Cái điểm mới nhất, chúng ta đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức của đảng cho nó phù hợp với tình hình mới. Và trong quy định 208 ấy, quyết định là thí điểm một số cái mô hình tổ chức mới cho nó phù hợp với tình hình mới. Ví dụ là thí điểm thành lập đảng ủy của Hội đồng Nhân dân, rồi đảng ủy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa. Tất cả là chỉ có chi bộ.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền là để quyết định được đưa ra gần thực tiễn hơn và trách nhiệm được xác định rõ hơn. Nhưng mà việc trao quyền và kiểm soát quyền lực sẽ tạo ra rủi ro, và ngược lại thì kiểm soát quá nhiều tầng nấc lại có thể làm chậm quyết định. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
2: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng, ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ, nên tới đây qua tổng kết thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản, cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp, thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, của chính phủ, rồi kể cả chủ tịch quốc hội vân vân. Thì theo tôi ấy, điều lệ đảng tới đây ấy, khi nghiên cứu, khi tổng kết ấy, thì vấn đề phân cấp phân quyền cũng phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội đại biểu toàn quốc là gì, quyền của đại các cấp là gì, điều lệ đảng đã có, nhưng vấn đề quyền hạn của ban chấp hành trung ương, của bộ chính trị, ban bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Ví dụ quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương, quy chế làm việc cấp ủy, ngay cả phân cấp phân quyền, một số văn bản đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền, nhưng phân như thế nào, bên chính quyền ngày càng

0: rõ hơn. Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở. Nhưng trong điều đảng thì đến hôm nay là cái điều đó còn mờ nhạt, được quy định ở trong các văn bản khác. Nhưng mà điều đảng thì chưa có. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng, tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, chứ nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
1: Dạ vâng thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
0: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng, nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề. Nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng trong điều đảng tới đây chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ, hai phạm chủ đề gắn liền với nhau. Không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là ban chấp hành trung ương, bộ trị ban cơ ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
1: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, và đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ đảng viên quan tâm.
2: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thường dẫn đến hai trái cực nguy hiểm, hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực thức hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
3: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
4: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
1: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
0: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơi vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu. Anh không thể trốn tránh trách nhiệm được, nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ, nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên bộ chính trị như thế nào, ban bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện hành. Nhưng điều về đảng

0: chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây, tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
1: Dạ vâng ạ, thưa ông, một nội dung mới cũng được đặt ra trong nghiên cứu sửa đổi điều lệ đảng là tổ chức và quản lý hoạt động của đảng trên môi trường số, định danh, xác thực, quản trị dữ liệu, sinh hoạt và biểu quyết trong điều kiện phù hợp. Vậy theo ông, đâu là những nguyên tắc cần được thể chế hóa ở tầm điều lệ và đâu là nội dung nên để các quy định và hướng dẫn cụ thể hóa?
0: Nước ta cũng như cả thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên số. Cái kỷ nguyên số nó có mặt ở mọi tổ chức, mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, chứ không riêng quốc gia nào. Thì đảng chúng ta cũng phải theo cái chuyển đổi số đấy. Thì trong các văn kiện đảng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Tôi đây ví dụ như vấn đề dữ liệu đảng viên thì cũng phải tức là lập theo cái chuyển đổi số. Cả tức là quản lý đảng viên, ta vừa rồi là tiến hành đổi thẻ đảng viên ấy, thì cũng là một cái bước để thực hiện chuyển đổi số trong đảng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là bước đầu, tới đây còn nhiều chuyển đổi số nữa đã làm và đang làm. Tôi lấy ví dụ như là sinh hoạt chi bộ, mọi thông tin thì bây giờ chi bộ nó đông thì làm sao sinh hoạt được, mà cũng phải sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi, nhưng mọi cán bộ đảng viên, mọi đảng viên của đảng phải được thông nhân kịp thời. Thì cái môi trường số hiện nay đang được đẩy mạnh trong đảng, cái dữ liệu lớn này thì chúng ta đang thế này, kể cả tức là học nghị quyết của đảng cũng trên môi trường số và mọi thứ trên môi trường số. Điều đó trong điều đảng quy định thế nào thì như chúng ta biết, cái chương 1, cái chương đảng viên thì cũng quy định kể cả hồ sơ đảng viên rồi vấn đề này khác, rồi kể cả vấn đề cái những cái chương cuối cùng như là vấn đề tài chính của đảng. Thì theo tôi ấy, mặc dù rằng là vấn đề số là vấn đề phải làm, nhưng mà điều đảng không quy định quá cụ thể về những vấn đề số mà chỉ quy định những cái nguyên tắc chung là phải làm đầy đủ các dữ liệu để đảng cũng thích ứng với cái quá trình chuyển đổi số của toàn bộ đất nước cũng như của toàn thế giới, chứ không đảng chúng ta không đứng ngoài cái xu thế đấy.
1: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
0: Hội nghị Trung 4 sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức, tổng kết, nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay. Thế tới đây thì ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn. Nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy, thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có, một tên điều thì lại chưa có. Nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không. Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ đảng của ai, bản chất của đảng là gì? Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới. Các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân tin tưởng vào đảng tốt lên. Đấy là cái mục đích của cái bổ sung tổng kết. Đấy là tiêu chí đấy. Cái tiêu chí là cũng như là chung người ta nói.

0: lấy cái sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Thì bây giờ sửa đổi điều đảng, đảng của chúng ta không có mục đích tự thân, mục đảng của ta sinh ra tồn tại phát triển là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phải đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Nhiệt độ giảm đột ngột vào cuối thu thường khiến mạch máu co lại, gây ra những cơn đau nhức, cứng khớp ở người lớn tuổi và dân văn phòng. Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng tại nhà, phương pháp ngâm chân nước ấm và những lưu ý dinh dưỡng hỗ trợ bôi trơn sụn khớp. Diện tích đường mở rộng, hoạt động thương mại dịch vụ ngày càng phát triển tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn. Trong sự chuyển mình ấy, phố Lịch Chay là một minh chứng ghi dấu ấn khá rõ những chặng đường phát triển của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận trong chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 13 giờ 55. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, sau chuyến hải trình dài từ Pháp trở về nước, địa điểm đầu tiên Bác Hồ đặt chân trên mảnh đất quê hương chính là bến ngự cảng Hải Phòng. 80 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng người dân đất cảng, thôi thúc mỗi cán bộ nhân dân học và làm theo lời dặn dò của Bác. Mời quý vị cùng cảm nhận trong chuyên mục Giao thông ký sự lên sóng lúc 14 giờ 5. Chương trình Bánh xem nhạc phát sóng lúc 14 giờ 25. Quý vị và các bạn cùng điểm qua những ca khúc mang lại thành công cho nữ ca sĩ Thủy Trì. Chương trình Chuyện phố chiều lên sóng trực tiếp lúc 15 giờ sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn câu chuyện của hội nữ doanh nhân chung tay hỗ trợ xây dựng cải tạo những tuyến đường khu biên giới. Những đóng góp thiết thực không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hành vi cố ý đập phá, làm hư hỏng hoặc hủy hoại xe ô tô của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại tài sản và tính chất của vụ việc. Người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức xử phạt cụ thể ra sao? Quý thính giả quan tâm hãy đón nghe chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ, lên sóng lúc 16 giờ 30. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long qua địa bàn thành phố Hải Phòng dài 33 km. Để dự án về đích đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Phóng viên kênh THP Giao thông có những ghi nhận thực tế tại một số xã phường mà dự án đi qua trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 16 giờ 40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16 giờ 50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
4: Alo,
5: còn cái rượu đây à?
4: Ừ,
5: 10 phút nữa là bố về tới nhà.
4: Thế nhá.
5: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
6: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
5: Chú yên tâm, anh đi được.
6: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
5: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép

0: lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Nhà Giang xin kính chào quý vị thính giả. Đây là khung giờ quen thuộc của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe, nơi chúng tôi cùng bạn tìm hiểu những vấn đề y tế, cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Quý vị thân mến, những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là lúc nhiều người dân cảm nhận rõ những cơn đau nhức, ê ẩm hay cứng khớp mỗi khi thức dậy. Hưởng ứng Ngày Bệnh Khớp Thế Giới 12 tháng 10, chương trình hôm nay sẽ gửi tới quý vị những giải pháp thiết thực để bảo vệ hệ xương khớp, từ bài tập giãn cơ tại nhà đến dinh dưỡng bổ sung cho sụn khớp. Trước khi đến với cuộc trao đổi từ chuyên gia y tế, Nhà Giang mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận từ phóng viên của chương trình.
1: Thời tiết chuyển mùa từ thu sang đông luôn là kẻ thù thầm lặng của hệ xương khớp. Theo thống kê, tại các phòng khám chuyên khoa cơ xương khớp, trong những ngày chuyển lạnh, lượng bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng đau nhức, sưng, cứng khớp thường tăng từ 20% đến 30%. Đáng chú ý, tình trạng này không còn là đặc quyền của người lớn tuổi. Khi nhiệt độ hạ thấp đột ngột, phản ứng tự nhiên của cơ thể là co mạch máu ngoại vi để giữ nhiệt. Điều này làm giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng các khớp, khiến dịch khớp trở nên đặc hơn, giảm khả năng bôi trơn và gây ra hiện tượng cứng khớp, đau buốt kéo dài. Với người lớn tuổi, sự thoái hóa tự nhiên kết hợp với áp suất khí quyển giảm trong đợt gió mùa khiến các khớp gối, khớp háng và cột sống trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trong khi đó, ở dưới văn phòng, thói quen ngồi yên một chỗ kéo dài, làm việc trong môi trường máy lạnh, cộng hưởng với cái lạnh ngoài trời khiến tình trạng đau vai, cằm, cổ, thắt lưng và cứng khớp ngón tay xuất hiện với tần suất ngày càng gia tăng. Nếu không có biện pháp phòng ngừa và cách chăm sóc đúng cách, những cơn đau tái đi tái lại khi mùa lạnh về không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày mà còn nguy cơ đẩy nhanh tiến trình thoái hóa khớp mãn tính.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tiến Hùng, trưởng khoa phẫu thuật kỹ thuật cao, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
2: Thưa bác sĩ, vì sao mà mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hay là có gió mùa về thì người lớn tuổi và cả dân văn phòng nữa lại rất dễ bị đau nhức và cứng khớp ạ?
3: Khi mà cái thời tiết chuyển lạnh ấy, hoặc là gió mùa thì cái nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, nó có thể khiến cho các cái cơ, các cái mô ở xung quanh khớp trở nên cứng hơn và cái tuần hoàn ngoại vi cũng giảm, khiến cho các cái vận động khớp trở nên khó khăn. Nói ngoài chủ đề cái câu hỏi một chút thì cũng là do cái đặc điểm của đất nước ta, nó là cái đất nước về Đông Á, là cái nền văn minh bốn nước. Cho nên là ở Việt Nam mình từ xa xưa cái việc tìm các cái nguồn thức ăn từ lúa gạo cho đến cái nguồn thức ăn để ở quanh nhà, cho nên là cái thói quen di chuyển vận động nhiều thì không nhiều như người phương Tây, và dần dần nó hình thành cái gen rồi. Với lại nhóm người Việt Nam nói chung và với những người lớn tuổi và người dân văn phòng nữa thì cái vận động lại còn ít hơn. Chính vì như thế thay đổi mùa vận động ít đi cho nên là những cái tổn thương về xương khớp có thể có từ trước, và cũng do cái độ lạnh thay đổi cho nên là cái vận động này nó còn trở nên khó khăn rõ rệt hơn.
2: Dạ vâng. Và để khắc phục cái tình trạng này thì bác sĩ có thể gợi ý một số cái bài tập giãn cơ nhẹ nhàng có thể là thực hiện tại nhà hoặc là ngay tại bàn làm việc của những người làm việc văn phòng không ạ?
3: Vâng, để khắc phục cái tình trạng này ấy, thì với cái nhóm người cao tuổi ấy, thì cái việc đầu tiên đó là cái việc giữ ấm cơ thể khi mà thời tiết lạnh hay là chuyển mùa hết sức là cần thiết. Và bên cạnh đó thì cái việc duy trì vận động, tập luyện thể thao hàng ngày là rất là quan trọng. Điều này thì nó không chỉ giúp cho cái cơ thể được vận động mà nó còn giúp cho cái quá trình chuyển hóa của cơ thể nó còn được tốt hơn. Đối với lại người cao tuổi ấy, thì việc này nó đơn giản thôi, là những cái việc như mình khởi động các cái khớp hàng ngày vào buổi sáng, và kèm theo là có thể lựa chọn những cái bộ môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ này, như tập dưỡng sinh hay là đạp xe tại chỗ cũng thể đáp ứng được cái nhu cầu này. Còn lại những cái bạn mà đối tượng làm dân văn phòng ấy, có đến 80% dân văn phòng là sẽ mắc những hội chứng về cổ vai gáy hay là thắt lưng. Không phải mỗi là đối tượng là dân văn phòng đâu, mà những người mà làm cái công việc như là phải ngồi nhiều, như là thợ may này, người làm neo chẳng hạn ấy, cũng bị mắc những hội chứng cổ vai gáy như vậy. Khi mà cơ thể mình ở tư thế đứng thì cái áp lực lên cột sống lưng nó sẽ nhiều hơn khi mình ngồi không dựa, và khi mình ngồi không dựa ấy thì cái áp lực lên cột sống lưng của mình sẽ nhiều hơn khi mình ngồi có dựa. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái tư thế khi làm việc của chúng ta, nếu như chúng ta có dựa ở cái ghế làm việc á, thì cái áp lực cột sống lưng nó sẽ là giảm thiểu tối đa nhất. Đấy, tuy nhiên thì các bạn ở dân văn phòng, ví dụ như ngân hàng chẳng hạn, thì chúng ta không thể ngồi tiếp khách mà chúng ta ngồi, chúng ta dựa lưng ghế mà chúng ta ngồi tiếp khách được, mà các bạn thường xuyên là phải ngồi thẳng lưng. Và khi mình ngồi thẳng lưng như thế thì cái cổ của mình lại phải cúi ra phía trước. Mình khi mình thao tác máy tính hoặc là khi mình tiếp xúc, khi làm việc với cái tài liệu ấy, thì cổ phải cúi. Và một cái nghiên cứu nữa chỉ ra là khi cái cột sống cổ của mình nó nghiêng trước chỉ khoảng độ 5 độ thôi, thì cái áp lực lên cột sống cổ nó sẽ tăng thêm 10 kg nữa. Chính vì vậy mà cái tư thế không chỉ với vấn đề mà khởi động vận động cho như các bác cao tuổi, người làm gọi là dân văn phòng nói chung, là không chỉ có vấn đề về các cái động tác tập luyện mà còn là cái thói quen tư thế của mình khi làm việc nữa. Điều này rất là quan trọng.
2: Và bên cạnh cái việc vận động và giữ ấm cơ thể thì cái chế độ dinh dưỡng đóng vai trò như thế nào trong việc bổ sung chất bôi trơn cho sụn khớp trong thời điểm chuyển mùa này ạ?
3: Khi mà ra mùa thì thay vì

0: là chúng ta tìm một cái thực phẩm hay những sản phẩm quảng cáo là bôi trơn sụn khớp ấy, thì chúng ta nên ưu tiên cái chế độ ăn uống phù hợp và đủ chất để cung cấp cái lượng protein cần thiết, và bổ sung các cái thực phẩm rau xanh ấy, và các hạt cái chứa omega 3, mà những cái thực phẩm này thì ở Việt Nam mình là rất là sẵn. Ví dụ như là rau cải xoăn hay rau cải xanh hay là hạt óc chó, đó là những cái sản phẩm mà nó cung cấp rất nhiều cái collagen, cái omega 3 cho cơ thể. Và ngoài ra thì những cái thực phẩm như là thịt cá tôm ở Việt Nam mình rất là sẵn, mà toàn thực phẩm tươi. Chúng ta nên ưu tiên những thực phẩm tươi hơn là những thực phẩm đông lạnh. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ cái protein hơn. Bên cạnh đó thì cái lượng nước uống hàng ngày của mình cũng phải đầy đủ. Và một cái điều nữa là không thể thiếu, đó là cái vận động của chúng ta phù hợp, và chúng ta phải kiểm soát được cái cân nặng. Điều này nó sẽ giúp tốt hơn cho các cái bề mặt khớp, hơn là chúng ta đi tìm một cái sản phẩm đồ ăn dinh dưỡng gì để quảng cáo là thực phẩm bôi trơn sụn khớp. Cái vấn đề nữa là chúng ta cũng phải lưu ý là những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý mãn tính như là gút chẳng hạn, hay là những cái bệnh lý về viêm khớp thấp, thì cũng có một cái chế độ ăn điều chỉnh, và cái này thì cần có cái sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ cho từng trường hợp cụ thể.
1: Vâng, thưa bác sĩ, những cái sai lầm nào mà mọi người hay gặp phải khiến cho tình trạng đau khớp khi mà giao mùa có thể là trở nên tệ hơn?
0: Đối với câu hỏi này thì chúng tôi cũng phải phân ra theo từng cái lứa tuổi. Ví dụ như là bác sĩ lứa tuổi trung niên trở lên, các cụ, các bác lớn tuổi nữa thì cái dinh dưỡng từ cái thời xưa là cũng không được đầy đủ. Và đến cái thời điểm hiện nay thì các khớp thì cũng bắt đầu thoái hóa rồi. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta nên tầm soát, khảo sát cũng như là kiểm tra các cái khớp của mình. Và nếu mà cái khớp có thoái hóa, bác sĩ cũng có cái phương án bảo tồn sớm cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thoái hóa khớp mà nhiều rồi ấy, thì không nên dùng những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Cũng không nên tin vào những cái hãng quảng cáo trên mạng có thể dùng những thực phẩm chức năng mà có thể trộn corticoid. Cái điều này nó gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho hệ cơ xương khớp. Và nên đi đến những cái cơ sở y tế mà có uy tín để kiểm tra về vấn đề cơ xương khớp của mình. Còn với những cái nhóm trẻ hơn thì chúng ta chơi thể thao cũng là tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta cần chú ý đến cái vấn đề, thứ nhất là về thời gian chơi thể thao của mình. Các bạn có thể tránh cái việc chơi thể thao quá mức, sau đó lại nhậu nhẹt rồi thức khuya quá, rồi đến hôm sau lại đi làm lại. Có những cái đối tượng mà mình nói vui là có triệu chứng cuồng cuối tuần đó là ngày thứ bảy chủ nhật là các bạn tập luyện thể thao từ sáng đến chiều luôn, dẫn đến cái tình trạng đó nó quá tải. Chúng ta nên là cố gắng sắp xếp cái thời gian tập luyện đều đặn 30 phút cho mỗi ngày. Thứ hai nữa là với những bạn mà bị chấn thương rồi thì chúng ta nên đi khám sớm và có những cái tổn thương, tránh để lại cái hậu quả. Thì cái này cũng cái việc phòng ngừa và điều trị là hết sức quan trọng cho những nhóm trẻ.
1: Và với nhiều người cao tuổi cũng như là nhân viên phòng, trong những ngày đầu mà mắc phải những vấn đề về bệnh xương khớp thì thông thường là chúng ta cũng hay tự chăm sóc tại nhà, ăn uống rồi là có những biện pháp xoa bóp để hỗ trợ cho vấn đề xương khớp của chúng ta. Tuy nhiên thì đến thời điểm như thế nào thì chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để khám chữa, thưa bác sĩ?
0: Những người cao tuổi hay những người trung niên hoặc là thanh niên đi chăng nữa thì chúng ta vận động cũng là một cái việc rất là tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể của mình. Mình vẫn hay tư vấn cho bệnh nhân rằng là khi cái khớp của bác mà bác thấy nó có dấu hiệu mỏi, đó là cái dấu hiệu sớm báo trước của một cái vấn đề thoái hóa khớp. Thì khi mà gặp những trường hợp như thế thì chúng ta phải lưu ý là một. Thứ hai nữa là các bạn trẻ khi mà gặp một cái chấn thương thể thao hoặc là chúng ta có một cái dấu hiệu gì đau khớp, đấy là dấu hiệu là nặng hơn của dấu hiệu mỏi rồi, thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể và chúng ta phải nên đi tìm đến những cơ sở y tế uy tín để chúng ta khám, được chẩn đoán. Các bác sĩ sẽ đưa ra các cái chiếu chụp phim, và trên cái kết quả những chụp chiếu cũng như là thăm khám đấy thì bác sĩ sẽ đưa ra cho mình được cái lời tư vấn làm sao cho nó thật chuẩn nhất với những cái tổn thương hiện hữu của bệnh nhân, tránh để cái tình trạng để tổn thương nó kéo dài dẫn đến một cái thoái hóa khớp nặng hơn, hoặc là một cái chấn thương và để lâu nó bị đứt dây chằng hoặc là rách sụn hoặc là tổn thương những cái vùng cơ gân xung quanh mà chúng ta không được điều trị hợp lý sẽ dẫn đến một cái hậu quả là cái phục hồi nó không thể hồi phục được nữa, là dẫn đến phải phẫu thuật này rồi phải can thiệp vào những hình thức khác.
1: Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tiến Hùng. Thưa quý vị, giữ ấm cơ thể, những bài tập giãn cơ mỗi ngày cùng chế độ ăn uống khoa học chính là tấm lá chắn tốt nhất để bảo vệ hệ xương khớp vượt qua những đợt gió mùa. Nhân ngày bệnh khớp thế giới 12 tháng 10, chúc quý vị luôn giữ gìn được sự dẻo dai và sức khỏe dồi dào. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Lâm Thắng, dẫn chương trình Nhật Giang, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Người hay việc tốt.
4: Thưa quý vị, với những người

0: Người lái xe vận tải, quốc lộ là những cung đường quen thuộc, chạy xe đường dài là công việc hàng ngày, nhưng càng đi nhiều càng không thể chủ quan. Áp lực giao hàng, thời gian lái xe kéo dài, sức khỏe không bảo đảm hay một phút mất tập trung đều có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc thường xuyên được nhắc nhở, cập nhật kiến thức và tự kiểm tra trước mỗi chuyến đi là điều cần thiết để hình thành thói quen, chủ động phòng ngừa rủi ro trên đường. Từ yêu cầu thực tế đó, cuối tháng 8 năm 2026, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Trường triển khai mô hình điểm tổ lái xe an toàn giao thông tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương. Mô hình tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người lái xe cùng nhận diện nguy cơ, nhắc nhở và phòng ngừa vi phạm ngay trước mỗi chuyến đi. Chương mục Người hay việc tốt hôm nay, Tú Anh sẽ kể cho quý vị nghe về mô hình này. Mỗi ngày trước khi xuất phát, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương, lại kiểm tra xe một lượt, hàng hóa được trang bục lại, những bộ phận cần thiết của xe cũng được xem qua. Công việc của anh gắn với những chuyến hàng trên quốc lộ 10. Có hôm đường đông, xe phải đi chậm. Có chuyến hàng cần giao đúng giờ, anh phải tính toán kỹ thời gian từ trước. Đi nhiều nên đường quen, nhưng mỗi lần ra đường lại có những tình huống khác nhau. Một chiếc xe bất ngờ chuyển làn, một đoạn đường mật độ phương tiện cao, hay có lúc chỉ cần lơ là vài giây đã có những tình huống nguy hiểm phát sinh. Vì thế với anh Thắng, chuyện giữ tốc độ, quan sát, giữ khoảng cách và tỉnh táo trong suốt hành trình là điều rất cần thiết. Từ khi mô hình tổ lái xe an toàn giao thông được triển khai tại doanh nghiệp, những nội dung này được trao đổi thường xuyên hơn. Các lái xe cùng chia sẻ về những tình huống họ từng gặp, những vấn đề dễ phát sinh trong quá trình vận chuyển và cách xử lý phù hợp. Với anh Thắng, thêm một lần được nghe, được trao đổi cũng là thêm một kinh nghiệm được ghi nhớ.
1: Mong muốn thứ nhất là do cá nhân, và thứ hai là tất cả những anh em lái xe là mong muốn là trên mọi nẻo đường lái xe luôn luôn an toàn, chấp hành giao thông thật tốt, lái xe muốn an toàn là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, giữ đúng khoảng cách, lái xe an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
0: Những điều anh Thắng vừa chia sẻ thực ra rất quen thuộc với người làm nghề lái xe. Kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách, không sử dụng rượu bia khi lái xe. Nhưng công việc mỗi ngày lại có những lúc khiến người ta dễ bỏ qua những điều tưởng như đã thành thói quen. Đang chạy xe, điện thoại đổ chuông, có dừng lại nghe hay tiếp tục cầm lái. Sát giờ giao hàng, có vì vội mà chạy xe nhanh hơn. Xe đã chạy chuyến này nhiều lần trước khi xuất phát, có còn kiểm tra kỹ như những ngày mới đi. Những tình huống ấy có thể không xảy ra thường xuyên, nhưng người lái xe có thể gặp bất cứ lúc nào. Khi đó, cách xử lý của mỗi người sẽ quyết định chuyến xe tiếp tục như thế nào. Đó cũng là điều mô hình tổ lái xe an toàn giao thông hướng tới, không chỉ phổ biến các quy định mà còn đặt những quy định ấy vào những tình huống cụ thể để người lái xe dễ nhớ, dễ áp dụng cho công việc hàng ngày. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương, sau khi mô hình được triển khai, đội ngũ lái xe đã cùng ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông. Với doanh nghiệp, hiện công ty có khoảng 13 ô tô các loại, thường xuyên vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị, máy móc và hàng hóa cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận. Xe chạy nhiều, cung đường đi nhiều, công việc cũng không phải lúc nào cũng giống nhau. Bởi vậy, lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn người lái xe có thể nhận diện sớm những nguy cơ, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới tìm cách khắc phục. Ông Phạm Xuân Hồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Thái Dương cho biết.
1: Cái mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tôi thấy thiết thực hơn, này, sát hơn này. Và tuyên truyền đến tất cả lái xe đều phải thực hiện, cũng như là từ cái mô hình này sẽ giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và hiểu hơn về cách tham gia giao thông, có những biện pháp phòng tránh trước những rủi ro khi tham gia giao thông, và có tuyên truyền đến người thân và gia đình chấp hành tốt khi tham gia giao thông.
0: Trước mỗi chuyến xe, người điều khiển phương tiện có thể tự kiểm tra phương tiện. Khi gặp một tình huống trên đường, đôi khi chỉ một lời nhắc nhở của đồng nghiệp cũng giúp họ bình tĩnh hơn trước khi xử lý. Từ mô hình này, lực lượng chức năng có thêm một kênh để nắm những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Còn phía doanh nghiệp và tài xế có thể trao đổi trực tiếp về những đoạn đường, những tình huống họ thường gặp khi làm việc. Những việc làm ấy được duy trì đều đặn sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 qua Hải Phòng trở thành tuyến đường an toàn về giao thông. Với những người lái xe, ngày làm việc vẫn bắt đầu từ những chuyến hàng quen thuộc, xe rời bãi, đi qua những cung đường đã nhiều lần di chuyển, rồi cuối ngày lại trở về. Xe đỗ vào bãi, hàng đã giao, có lẽ đó là điều trọn vẹn nhất, hoàn thành công việc rồi trở về nhà an toàn. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Nhịp đập thể thao.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau đây. ASEAN 21 dự kiến sẽ có 40 môn thể thao được tổ chức. Câu lạc bộ Karate Do trường Đại học Y Dược Hải Phòng ra mắt ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027. Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN 20, Karate tiếp tục mang về những dấu ấn đáng nhớ cho thể thao Việt Nam với 3 tấm huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Karate ASEAN 20 để cùng nhìn lại hành trình đáng nhớ của các vận động viên Karate Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao Châu Á mới diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hội đồng Olympic Châu Á và nước chủ nhà Qatar của kỳ ASEAN 21 đã xác định sơ bộ 40 môn thể thao có thể tranh tài vào năm 2030. Trong số các môn được lựa chọn tổ chức tại ASEAN 21, có nhiều môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam như karate và cầu mây. Những môn đã mang về 3 tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội vừa kết thúc tại Nagoya. Bên cạnh đó, một số nội dung, môn, phần môn chính thức đưa vào thi đấu đã được xác định như điền kinh, bơi, cử tạ, xe đạp, quyền anh, bắn súng, bắn cung. Trong số những môn, phần môn được xác định sơ bộ sẽ có trong danh sách tranh tài tại ASEAN 21, có những môn nằm trong danh sách 5 môn thể thao mũi nhọn của Hải Phòng như bắn súng, bắn cung theo nghị quyết số 12 ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về phát triển thể dục thể thao thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cũng trong nghị quyết này, một số môn thế mạnh khác cũng đã được xác định nằm trong danh sách các môn thi đấu chính thức tại ASEAN 21 như bắn súng, điền kinh, bơi, vật, thể dục dụng cụ. Tại ASEAN 20 vừa kết thúc, nhóm các môn thể thao mũi nhọn của Hải Phòng đều có vận động viên tham dự thành phần đội tuyển quốc gia như bắn súng, đua thuyền, điền kinh. Dù bắn súng, bắn cung, thi đấu không như kỳ vọng, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Hương của Hải Phòng đã góp công lớn trong tấm huy chương đồng đầu tiên của đua thuyền Việt Nam ở nội dung kayak đôi nữ 500m. Câu lạc bộ Karate trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa chính thức ra mắt ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027, đánh dấu chặng đường mới với những gương mặt trẻ sẽ cùng nhau dẫn dắt và tổ chức các hoạt động câu lạc bộ trong thời gian tới. Theo định hướng nhiệm kỳ mới, ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng qua nhiều thế hệ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện, giao lưu, kết nối và thi đấu karate trong sinh viên. Với sức trẻ và tinh thần võ đạo, ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2026-2027 kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều hoạt động thiết thực, những dấu ấn mới và góp phần lan tỏa phong trào karate trong sinh viên nhà trường. Câu lạc bộ võ thuật Karate Do Kiều Sơn Hải Phòng vừa tổ chức thành công kỳ thi lên đai Karate Do quý 3 năm 2026. Kỳ thi là dịp đánh giá kết quả tập luyện của các võ sinh trong thời gian qua trên các phương diện kỹ thuật, thể lực và tinh thần võ đạo. Đây cũng là cơ hội để các võ sinh thể hiện sự tiến bộ, bản lĩnh và ý thức kỷ luật sau quá trình tập luyện nghiêm túc. Tại ASEAN 20, Karate tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những môn thể thao thế mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở đấu trường châu lục, mỗi tấm huy chương đều là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, từ đào tạo lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế đến bản lĩnh của các vận động viên. Kết thúc tranh tài, đội tuyển karate mang về 3 huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Với karate, những kết quả đạt được tại kỳ ASEAN lần này không chỉ mang về thành tích mà còn cho thấy khả năng cạnh tranh của võ thuật Việt Nam ở sân chơi đỉnh cao châu Á. Đây cũng là một trong những môn duy trì được sự ổn định về thành tích qua nhiều kỳ đại hội, tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Mở màn cho chuỗi thành công của karate tại ASEAN 20 là tấm huy chương đồng của nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ. Ở vòng đấu đầu tiên, Ngọc Nhi phải đối đầu với võ sĩ chủ nhà Maho Ono. Trước đối thủ được đánh giá cao, đại diện Việt Nam để thua 0-5, qua đó phải bước vào vòng đấu repesa để tìm cơ hội tranh huy chương. Trong trận đấu quyết định diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 9, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà đăng ký cho Bùi Ngọc Nhi thực hiện bài quyền Pupuren. Nữ võ sĩ Hà Nội thi đấu đầy tự tin, thể hiện tốt các động tác kỹ thuật cùng thần thái ấn

0: tượng. Kết quả, Ngọc Nhi giành chiến thắng 4-1, qua đó chính thức đạt huy chương đồng kata cá nhân nữ ASEAN 20. Một ngày sau đó, tại nhà thi đấu thành phố Toyohashi, tỉnh Aichi, Nhật Bản, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly cũng bước vào trận tranh huy chương đồng ở nội dung đối kháng Kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg. Trước đó, phải nhắc tới hành trình chinh phục tấm huy chương của nữ tuyển thủ Việt Nam trải qua không ít thử thách. Ngay tại vòng tứ kết, Diệu Ly phải chạm trán đối thủ để duyên nợ người Trung Quốc là Li Chiao Chiao. Mặc dù từng đánh bại võ sĩ này để lên ngôi vô địch châu Á vào tháng 6 vừa qua tại Indonesia, nhưng ở trận đấu này, Li Chiao Chiao đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng chiến thuật hợp lý nên giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Bước xuống nhánh thi đấu vớt Repesa, Diệu Ly nhanh chóng dốc lại tinh thần để giành quyền bước vào trận tranh huy chương đồng gặp Kama Tetsubasa, người cũng chính là đối thủ từng thua cô trong trận chung kết giải vô địch châu Á 2026. Bước vào cuộc so tài nghẹt thở tại Toyohashi, Diệu Ly nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế dẫn trước 3-0 nhờ đòn ippon chính xác. Sức ép từ khán giả cùng quyết tâm của võ sĩ chủ nhà khiến trận đấu trở nên căng thẳng khi Kama Tetsubasa liên tục gia tăng tốc độ, kiên trì gỡ hòa 3 đều rồi vượt lên dẫn ngược 4-3. Không hề nao núng ở những giây thi đấu cuối cùng, đại diện Việt Nam dồn sức tấn công và san bằng tỷ số 4 đều. Khi thời gian thi đấu chính thức khép lại với kết quả hòa, các trọng tài đã tuyên bố chiến thắng chung cuộc cho Diệu Ly nhờ luật ưu thế Sensu, quy định công nhận chiến thắng cho võ sĩ ghi được điểm số đầu tiên của trận đấu. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho hành trình 9 năm bền bỉ nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân của cô gái sinh năm 2005. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, du học sinh người Hải Phòng tại Nhật Bản cho biết.
1: Được trực tiếp có mặt tại nhà thi đấu Toyohashi và cổ vũ các võ sĩ Việt Nam, tôi thực sự rất xúc động. Đặc biệt là những khoảnh khắc vận động viên thi đấu đầy quyết tâm, không bỏ cuộc. Tấm huy chương hôm nay chắc chắn sẽ để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ Việt Nam.
0: Cùng chung niềm hân hoan khi trực tiếp theo dõi, cổ vũ các võ sĩ Việt Nam thi đấu tại nhà thi đấu Toyohashi, anh Võ Hoàng Duy, một du học sinh tại Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng.
2: Tôi rất ấn tượng với tinh thần thi đấu của các võ sĩ Việt Nam, nhất là khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh và chịu sức ép từ khán giả chủ nhà. Tôi hy vọng thành tích tại ASEAN lần này sẽ tiếp tục thêm động lực để karate Việt Nam tiếp tục phát triển ở trong tương lai.
0: Thực tế cho thấy kỳ vọng của người hâm mộ về thành tích của các vận động viên môn võ này không phải là thiếu căn cứ. Chỉ một ngày sau tấm huy chương đồng thứ hai, karate Việt Nam tạo nên một cột mốc đặc biệt tại ASEAN 20 khi giành được một tấm huy chương vàng. Tấm huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nữ không chỉ nâng tổng thành tích của đội tuyển karate lên 3 huy chương mà còn mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ diễn ra vào chiều ngày 22 tháng 9. 3 vận động viên tham gia trận chung kết là Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên. Các cô gái của Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội Iran với tỷ số là 5-0. Ở phần thi quyết định, bộ ba Việt Nam thực hiện bài Tomari Basai. Các trọng tài lần lượt chấm đội Việt Nam 8,8, 8,2, 8,8, 8,3 và 8,6 điểm. Trong khi đó, đội Iran biểu diễn bài Pupuren và nhận các mức điểm 8,4, 7,9, 8,4, 7,6 và 8,3. Với kết quả 5-0, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên giành huy chương vàng, trong khi Iran nhận huy chương bạc. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Thành tích này cũng tiếp nối dấu ấn của karate Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nữ sau khi giành huy chương vàng tại ASEAN 19. Ngay sau khi bước xuống từ bục nhận huy chương vàng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một trong 3 vận động viên giành huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ cho biết.
3: Cảm thấy rất là hãnh diện và vinh dự khi là người đầu tiên cũng như là đội thể thao đầu tiên giành được huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cũng như mong các nội dung và các môn thi đấu còn lại cố gắng lên, mọi người sẽ làm được, mọi người hãy thi đấu và dồn hết công sức của mình.
0: Kata là loại hình thể thao đặc biệt, không có những cú đấm trực diện, không có cuộc rượt đuổi điểm số trong từng giây. Trên thảm đấu, các võ sĩ phải chiến đấu với chính mình. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về thành tích đáng chú ý của các nữ võ sĩ karate của Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ lại vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, người chị cả trong bộ ba giành huy chương vàng kata đồng đội nữ tại ASEAN 20 vừa qua. Xin chào Ngọc Trâm, trước hết xin gửi lời chúc mừng về những thành tích các chị đã đạt được tại ASEAN 20 vừa qua. Kata đồng đội là một nội dung thi đấu đòi hỏi các vận động viên phải có sự đồng bộ cao. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị, các thành viên của đội phải phối hợp luyện tập, điều chỉnh các chi tiết như thế nào để có thể nâng cao mức độ chính xác của bài thi.
4: Như mọi người đã biết thì trước khi mình tham gia kỳ Á Vân hội ASEAN này thì mình đã cùng đồng đội tham dự một đợt tập huấn tại Osaka, Nhật Bản trước đó một tháng. Thì quãng thời gian chuẩn bị bên đó đối với chúng mình khá là khắc nghiệt và cũng như là chuẩn bị khá

0: là nhiều. Cũng như là ở Việt Nam thì bình thường bọn mình chỉ tập khoảng 2 buổi một ngày thôi, và đến buổi chiều tối cũng như là cuối tuần thì bọn mình sẽ được nghỉ. Nhưng khi bọn mình sang bên Osaka tập huấn thì bọn mình đã tập cả ngày, sáng chiều tối bọn mình đều tập. Có những ca mà chúng mình đến, có những ngày mà đến 10 giờ tối bọn mình mới về đến nơi nghỉ ngơi. Và để mà làm sao cho nhuần nhuyễn hơn thì chúng mình đã trải qua rất nhiều giờ đồng hồ để có thể hiểu nhau hơn và cảm nhận nhau tốt hơn. Chỉnh từng ngón tay một cũng như chỉnh từng tấm lưng quay ra sao cho đúng góc hay là đúng hướng. Mình đã trải qua rất nhiều giờ đồng hồ tập luyện.
1: Vâng, được biết là các đối thủ từ vòng tứ kết, bán kết và chung kết thì đều được đầu tư một cách bài bản, có trọng tâm và dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vậy thì đội kata nữ của Việt Nam đã có những đối sách như thế nào để có thể ứng phó với các đối thủ này?
0: Vì biết là các đối thủ càng ngày càng mạnh lên, và cũng sau thất bại tại vô địch châu Á 2026 mới diễn ra vào tháng 5 tại Bali, Indonesia, thì chúng mình đã rút ra bài học rất là kinh nghiệm và sâu sắc, là không chỉ đi quyền không chỉ cần mỗi độ đẹp hay là độ đều, mà trong trong đó chúng mình còn cần phải thêm sức mạnh và sự thể hiện ra cho khán giả cũng như là cho trọng tài thấy. Trong quá trình mà ở bên Osaka tập huấn thì bài học rút ra đã giúp cho chúng mình tỉnh ngộ, đúng chính xác là tỉnh ngộ đấy ạ. Tập trung nhiều hơn vào phần sức mạnh cũng như là tập trung vào nhau, nói không, đừng có chỉ đi đẹp mỗi mỗi đi đẹp không, mà còn phải tập trung vào cả những cái yếu tố bên ngoài nữa.
1: Vâng, và với bản thân chị, được coi là thủ lĩnh của đội kata nữ giành huy chương vàng tại ASEAN 20, chị có thể chia sẻ với quý vị thính giả hành trình nỗ lực phấn đấu trưởng thành từ một vận động viên chập chững bước vào trung tâm thể thao Công an Nhân dân đến khi bước tới đỉnh cao tại ASEAN.
0: Giai đoạn mà khiến cho mình cảm thấy và nỗ lực nhiều nhất đó chính là khi mà mình có tên trong danh sách có thể được chọn trong đội hình thi đấu chính thức, thì lúc đó mình cũng vẫn còn rất là trẻ để mà nói là quá tham vọng để đi để được đứng vào đội hình chính thức, thì như thế thì không không được, mà mình cũng sẽ thể hiện sự nỗ lực của mình. Nên khi mà được chọn vào, mình thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà cuối cùng thì sự nỗ lực của mình cũng đã được các cô, các thầy nhìn thấy và đã chọn mình vào đội hình chính thức. Mình vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc giải Thái Lan mở rộng vào năm 2014, thì lúc đó mình đã là vận động viên nhỏ nhất đoàn. Thời điểm đấy chắc mình chỉ có khoảng 29-30 cân thôi. Nhưng lúc đó thì cả đoàn có một mình và một chị nữa giành được huy chương vàng. Lúc đó là lần đầu tiên đi ra giải quốc tế mà mình có được huy chương, mà lại còn là tấm huy chương cao quý nhất, nên là lúc đó mình rất là vui, và lúc đó trẻ con mà, nên là cứ đeo huy chương đi khắp nhà thi đấu, rồi đến lúc mệt đi ngủ cũng vẫn đeo huy chương và cứ nằm ôm thế này.
1: Là người sở hữu 2 huy chương vàng karate tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023 và Nhật Bản là vào năm 2026. Theo chị, karate đã thay đổi con người mình như thế nào?
0: Để nhìn lại thì mình nghĩ thứ đã thay đổi mình nhiều nhất đó chính là về con người mình. Ngày xưa thì mình thấy mình hơi thoải mái quá, cũng như là mình không chú ý nhiều đến mọi người xung quanh cũng như là công việc mà mình đang làm. Từ ngày xưa thì mình cũng chỉ tập trung làm cái việc của mình thôi, mà mình quên mất những yếu tố bên ngoài. Những thứ đó cũng rất là cần khi mà mình trưởng thành như bây giờ rồi, thì mình nhìn lại bảo ôi những tháng ngày đấy mình hơi bị vô tư quá. Bây giờ mình đã có góc nhìn cũng như là mình có thể nhìn nhận được, nên là mình đã trưởng thành và mình chú ý được điều đó nhiều hơn ạ.
1: Dạ vâng, vậy những mục tiêu sắp tới của Ngọc Trâm cũng như là các đồng đội trong thời gian tới như thế nào?
0: Gần nhất đây thì sắp tới vào tháng 11, môn karate sẽ có giải đấu diễn ra tại Sài Gòn là Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Thì cá nhân mình sẽ cố gắng mang về thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Công an Nhân dân. Cũng như là sang năm tới thì như mọi người đã biết, sẽ có một kỳ SEA Games diễn ra tại Malaysia. Thì mình cũng mong muốn là mình và đồng đội sẽ giữ vững được thành tích. Kỳ thứ tư mình sẽ cố gắng giữ được thành tích tốt nhất của kata đồng đội nữ, sẽ viết tiếp trang sử, tiếp tục huy chương vàng.
1: Xin cảm ơn Ngọc Trâm đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, 3 tấm huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của các võ sĩ karate Việt Nam tại ASEAN 20. Đặc biệt, chiến thắng của Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên không chỉ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội, mà còn tiếp nối vị thế của Karate Việt Nam ở nội dung

0: kata đồng đội nữ. Và với những gì đã thể hiện tại ASEAN 20, karate tiếp tục cho thấy đây là một trong những điểm tựa quan trọng của thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục những đấu trường lớn hơn trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Mai Anh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng. Nhưng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng kim ngạch mà còn phải mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, CPTPP mở ra dư địa lớn để Việt Nam gia tăng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để biến các cam kết hội nhập thành lợi thế cạnh tranh thực chất, doanh nghiệp cần chủ động nguồn cung, đáp ứng quy tắc xuất xứ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng mạng lưới đối tác phân phối. Đây cũng là những yêu cầu để xuất khẩu tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 434 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng mạnh so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng cao cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực sản xuất và khả năng thích ứng.
3: CPTPP hiện có 12 thành viên gồm Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vương quốc Anh. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP.
4: Hiệp định đã mở thêm cơ hội tiếp cận nhiều thị trường tiêu chuẩn cao cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có Canada, Mexico và Peru, những thị trường Việt Nam chưa có FTA trước khi tham gia CPTPP.
3: CPTPP không chỉ mở rộng thị trường đầu ra mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, linh kiện, công nghệ, nhà cung cấp và đối tác mới. Đây là dư địa đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa ngày càng chặt chẽ.
4: Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả CPTPP, doanh nghiệp cần có sản phẩm phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn, hiểu thị trường và xây dựng được chuỗi cung ứng đủ ổn định.
2: Thưa quý vị, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Chính phủ xác định xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, CPTPP tiếp tục là một trong những khuôn khổ thương mại quan trọng giúp Việt Nam mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tận dụng các ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, dư địa từ CPTPP không nằm đơn thuần ở việc gia tăng kim ngạch mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
3: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, đa dạng hóa thị trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra nhiều cơ hội tại các thị trường như Canada, Mexico, Peru. Song để tận dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ và yêu cầu riêng của từng thị trường. Mexico là một ví dụ. Đến tháng 8 năm 2026, kim ngạch thương mại 2 triệu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 40%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Theo bà Nguyễn Thị Trang, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Mexico, với vị trí kết nối giữa Bắc Mỹ và không gian thị trường Mỹ Latin, Mexico đồng thời có nhu cầu phục vụ tiêu dùng trong nước và nhu cầu về nguyên liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị cho các chuỗi sản xuất gắn với Bắc Mỹ. Tuy nhiên, có thị trường và có ưu đãi thuế quan chưa đồng nghĩa với có đơn hàng. CPTPP tạo lợi thế thuế quan khi doanh nghiệp đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ và các quy định nhập khẩu, nhưng khả năng biến cơ hội thành hợp đồng vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực của doanh nghiệp.
5: Chúng ta càng tận dụng tốt FTA và xuất khẩu tăng thì năng lực tuân thủ của doanh nghiệp càng phải tăng tương ứng. Thì đây là lý do mà các vấn đề như là xuất xứ, rồi là chuỗi cung ứng, rồi là hồ sơ, tất cả chứng từ và các cái khả năng truy xuất thì ngày càng quan trọng. Thì

0: thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp không nên chờ đến khi thị trường truyền thống gặp khó khăn mới tìm thị trường thay thế. Mỗi thị trường đều có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện cung ứng và nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, quá trình đa dạng hóa cần được chuẩn bị từ sớm.
1: Một hướng để tận dụng CPTPP không phải là doanh nghiệp nào cũng nhất thiết phải tự mình xuất khẩu một sản phẩm hoàn chỉnh, mà một doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể tham gia chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp lớn và trở thành nhà cung ứng linh kiện, vật liệu, mô đun hoặc là một công đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng đó mà không cứ nhất thiết phải cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh. Và vì thế thì CPTPP không chỉ mở một cơ hội xuất khẩu trực tiếp mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng ở trong khu vực.
0: Với vị thế là một trung tâm sản xuất trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho các doanh nghiệp có nhu cầu đa dạng hóa thị trường và nhà cung cấp. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, đa dạng hóa thị trường là quá trình kinh doanh lâu dài chứ không đơn thuần là dịch chuyển đơn hàng. Việc thực hiện bài bản các quy chuẩn này sẽ giúp CPTPP thực sự trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thị trường mới một cách bền vững. Theo ông Ngô Trung Khanh, doanh nghiệp cần đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, chủ động nguồn nguyên liệu và xây dựng chiến lược cân bằng giữa thị trường truyền thống với những thị trường mới.
2: Chúng ta đa dạng để chúng ta hạn chế, giảm thiểu cái rủi ro do những cái biến động của chính sách, do những cái biến động của thị trường. Cho chúng ta phải có một cái chiến lược cân bằng, có đa dạng nhưng nó có một cái lộ trình vừa phải. Và mấu chốt nhất là chúng ta không bỏ trứng một giỏ ở thị trường và không được bỏ trứng một giỏ vào nguồn cung những nguyên liệu.
0: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi nhanh chóng, đa dạng hóa thị trường không chỉ là tìm một thị trường khác để thay thế thị trường hiện tại, mà là xây dựng cấu trúc thị trường cân bằng hơn, chủ động hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động. Thực tế, khai thác CPTPP cho thấy FTA chỉ thực sự tạo ra giá trị khi các cam kết được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải chủ động nguồn cung, kiểm soát logistics, hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực quản trị rủi ro thương mại.
3: Chủ động nguồn cung, mở rộng xuất khẩu.
4: Thưa quý vị, CPTPP mở ra nhiều ưu đãi thuế quan cho hàng hóa Việt Nam, nhưng để biến những ưu đãi đó thành lợi thế xuất khẩu thực sự, doanh nghiệp phải đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ. Đây cũng là điểm nghẽn cần được tháo gỡ khi tỷ lệ hàng hóa tận dụng ưu đãi thuế quan từ CPTPP vẫn còn hạn chế. Quy tắc xuất xứ không chỉ liên quan đến hồ sơ, chứng từ mà gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp và tổ chức sản xuất. Vì vậy, tận dụng sâu hơn CPTPP cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chủ động hơn về nguồn cung, tăng liên kết trong nước và kết nối với các đối tác trong khối. Từ đó, nâng giá trị gia tăng của hàng hóa, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Sau hơn 7 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần của hàng Việt tại các nước thành viên hiện mới chiếm hơn 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của khối. Tỷ lệ tận dụng COU ưu đãi CPTPP năm 2025 cũng chưa đến 10%. Những con số này cho thấy dư địa tận dụng hiệp định còn lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ quan tâm đến thị trường đầu ra, doanh nghiệp cần nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguyên liệu, nhà cung cấp đến khả năng chứng minh xuất xứ. Với dệt may, yêu cầu này càng rõ khi CPTPP áp dụng quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Theo ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, điểm nghẽn hiện nay nằm chủ yếu ở khâu dệt nhuộm và hoàn tất vải. Toàn ngành mới nội địa hóa khoảng 50% nguyên phụ liệu, trong khi vải sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng 36% nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp may vẫn chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công, trong đó khách hàng cung cấp hoặc chỉ định nguồn nguyên phụ liệu. Vì vậy, việc chuyển đổi nguồn cung không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần một quá trình nâng cấp phương thức sản xuất và tổ chức lại chuỗi cung ứng.
5: Chúng ta cần phải đi từng bước một. Và khâu đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là đánh giá toàn bộ cái chuỗi cung ứng, và chúng ta phải xác định được là các nguồn cung nào và được

0: xuất xứ từ đâu và tỷ lệ là bao nhiêu, rồi là có đáp ứng được các cái tiêu chí của CPTPP hay không. Và từ đó thì chúng ta phân thành các nhóm. Cái nhóm đầu tiên ấy là cái nhóm chúng ta có thể thay thế được ngay để tìm cái nguồn cung ở trong nước cũng như là trong nội khối. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà khó khăn hơn chút, có thể là chúng ta do cái năng lực, có thể do công nghệ, thì chúng ta có thể là từng bước một để mà chúng ta có thể là giải quyết cái nguồn cung này. Và cái thứ ba mà có thể có những các cái nguồn cung mà có thể chúng ta cũng không thể khai thác được từ cái thị trường CPTPP, thì tôi cho rằng nếu doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính, con người, về công nghệ thì chúng ta có thể tập trung vào để nghiên cứu đầu tư. Và theo chúng tôi thì tốt hơn hết là hiện nay là chúng ta nên liên kết hoặc liên doanh với các cái nhà sản xuất để mà sản xuất tại Việt Nam này với cái xuất xứ ở Việt Nam.
1: Thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho thấy, việc đáp ứng xuất xứ đã làm thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp. Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho biết, trước khi CPTPP có hiệu lực, doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn nhà cung cấp dựa trên giá, chất lượng và tiến độ giao hàng. Khi áp dụng quy tắc từ sợi trở đi, TNG phải đưa tiêu chí xuất xứ vào điều kiện lựa chọn nhà cung cấp.
2: Đối với TNG thì chúng tôi cũng đã áp dụng các cái chiến lược về đa dạng hóa các cái nhà cung cấp, đạt chuẩn cái xuất xứ để tạo ra sự cạnh tranh về các cái giá giữa các cái nhà cung cấp trong khối, thay vì là chúng tôi phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã làm việc chặt chẽ với lại khách hàng ngay từ cái giai đoạn phát triển mẫu và chào giá để cùng thống nhất được cái phương án về nguyên vật liệu.
1: CPTPP có những quy tắc xuất xứ được cải tiến, trong đó có cơ chế cộng gộp toàn phần và cộng gộp từng phần, tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp. Để tận dụng cơ chế này, doanh nghiệp cần minh bạch hồ sơ, chủ động nguồn nguyên liệu và tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp trong khối, qua đó vừa đáp ứng quy tắc xuất xứ, vừa giảm phụ thuộc vào một nguồn cung. Bà Trần Thanh Bình, trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu kỹ các lợi thế của từng FTA, lựa chọn cơ chế ưu đãi phù hợp và đồng thời khai thác rộng hơn không gian hợp tác đầu tư, sản xuất và liên kết trong CPTPP.
3: Với hiệp định này thì chúng tôi chỉ có lời khuyên cho các doanh nghiệp là chúng ta tìm hiểu kỹ để chúng ta tìm ra được những cái lợi thế mà hiệp định CPTPP mang lại cho chúng ta. Chúng ta nhìn một cái không gian từ cái chỗ ưu đãi về đầu tư, ưu đãi từ liên kết với các doanh nghiệp để từ đấy chúng ta có thể tận dụng được, có thể xuất sang Mexico, xuất sang Canada, nhưng sau đấy chúng ta sẽ tiến tới các cái nước ở khu vực Nam Mỹ. Với cái cộng đồng thị trường người tiêu dùng sẽ tương đối là có những cái nhìn, những tiêu dùng nó khá giống nhau, thì cái đấy là chúng ta từ cái nước đấy thì chúng ta sẽ tiến tới tiếp hơn. Thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp sẽ nên nhìn nhận từ cái không gian hiệp định CTP để chúng ta có những cái dư địa hơn để chúng ta có chiếm lĩnh được cái thị trường và thị phần, từng bước nâng cao được hoạt động xuất khẩu cũng như là cái kim ngạch của các cái sản phẩm của chúng ta tại cái thị trường có hiệp định CTPP.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng quy tắc xuất xứ không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan tốt hơn. Quan trọng hơn, đây còn là cách để doanh nghiệp giảm phụ thuộc, chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
4: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi các động lực của nền kinh tế phải được khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Với xuất khẩu, dư địa không chỉ nằm ở việc tăng thêm kim ngạch mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. CPTPP mở ra một không gian lớn về thị trường, đối tác và nguồn cung. Nhưng để những cơ hội đó chuyển thành đơn hàng, thị phần và giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng chất lượng sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác bền vững. Khi các ưu đãi của CPTPP được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, thực chất, xuất khẩu sẽ không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng và sức chống chịu. Đó cũng là cách để CPTPP đóng góp rõ nét hơn vào việc mở rộng dư địa tăng trưởng, qua đó tiếp thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề khai mở dư địa CPTPP cho mục tiêu tăng trưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Những đường phố thân quen.

0: Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Những đường phố thân quen. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của thành phố, diện mạo nhiều tuyến phố ở Hải Phòng cũng đổi thay. Qua từng giai đoạn, những khu vực trước đây còn mang dáng dấp ven đô, dân cư thưa thớt, nay đã trở thành những khu phố đông đúc, đường xá được mở rộng, nhiều công trình được xây dựng, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển, tạo nên một không gian đô thị sôi động hơn.
1: Trong sự chuyển mình ấy, phố Lạch Tray ghi dấu khá rõ những chặng đường phát triển của Hải Phòng. Trải qua nhiều năm, tuyến phố đã đổi khác về diện mạo và nhịp sống, trong khi nhiều địa danh, công trình quen thuộc vẫn hiện diện, gắn bó với các thế hệ người dân thành phố. Trong những đường phố thân quen hôm nay, Lâm Thắng và Hồng Nhung mời quý vị cùng khám phá phố Lạch Tray từ lịch sử hình thành, những dấu ấn còn được lưu giữ đến diện mạo của tuyến phố hôm nay.
0: Phố Lạch Tray có điểm đầu tại ngã tư Thành Đội, điểm cuối tại cầu Rào, dài khoảng 2,8 km. Ngày nay, đây là một tuyến phố sầm uất, kết nối khu vực trung tâm với nhiều khu vực phía đông nam thành phố. Nhưng trong lịch sử hình thành đô thị Hải Phòng, phố Lạch Tray từng nằm ở khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành.
1: Theo các tư liệu về lịch sử thành phố, phố Lạch Tray đi qua phần đất của các xã An Biên, Nam Pháp, Phụng Pháp, Hàng Kênh và An Khê trước đây. Thời Pháp thuộc, phạm vi nội thành mới phát triển đến khu vực Quán Bà Mau, từ Quán Bà Mau đến phía cầu Rào, khi đó vẫn thuộc huyện Hải An. Dân cư còn thưa, xen giữa là ruộng, bãi đất và những khu vực chưa được đô thị hóa.
0: Tên phố cũng từng thay đổi qua các thời kỳ. Năm 1946, phố được đổi tên thành Trưng Trắc. Đến năm 1954, mang tên Trần Quốc Toàn. Tuy vậy, phố Lạch Tray vẫn là cái gọi quen thuộc trong đời sống người dân và sau này trở lại thành tên chính thức. Ông Đỗ Xuân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Hải Phòng cho biết, tuyến phố có nguồn gốc từ khá sớm và tập trung nhiều công trình của thành phố.
2: Phố Lạch Tray khởi nguồn từ lâu đời, có từ thời Pháp khi mà hình thành thành phố. Cái con phố này thì cũng đã đi vào bài hát của người Hải Phòng. Đây là một phố có vị trí quan trọng về quân sự và giao thông và có vai trò quan trọng trong bảo vệ quốc phòng biển đảo. Phố này còn nối với sân bay Cát Bi, một sân bay quốc tế lớn ở miền Bắc. Phố tập trung nhiều công trình trụ sở của cơ quan. Ngày nay thì phố Lạch Tray thì cũng đã thay đổi rất là nhiều và khang trang hơn. Và hiện nay các cái công trình vẫn được gìn giữ và bảo tồn. Các cái công trình ở đây để lại những cái giá trị di sản và có một ký ức lâu dài với người dân thành phố Hải Phòng thì tạo nên cái dấu ấn cũng như là ký ức của người dân thành phố Hải Phòng thì phải được gìn giữ và tôn tạo, bảo tồn.
1: Trên phố Lạch Tray, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều là sân quần ngựa. Thời Pháp thuộc, tại đây có trường đua ngựa, sân quần ngựa và hồ nước phục vụ việc chăm sóc ngựa. Sau năm 1955, khu vực này được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thành phố. Sân vận động Lạch Tray ngày nay được xây dựng trên một phần khu vực trường đua ngựa cũ. Qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp, sân trở thành trung tâm thể thao lớn và là địa chỉ gắn bó với bóng đá Hải Phòng. Những ngày đội bóng thành phố thi đấu trên sân nhà, khu vực quanh sân thường đông hơn, sắc đỏ của cổ động viên xuất hiện từ ngoài phố đến các khán đài. Hai tiếng Lạch Tray vì thế từ lâu đã rất gần gũi với người yêu bóng đá đất cảng.
0: Cũng trên tuyến phố này, tại số 49 phố Lạch Tray, còn có một công trình có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Biệt thự của nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà. Ngôi nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 là một trong số ít công trình kiến trúc dân dụng thời Pháp thuộc còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn tại Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà là nhà tư sản có nhiều đóng góp cho ngành công nghiệp sơn Việt Nam, đồng thời tham gia các hoạt động yêu nước và ủng hộ cách mạng. Năm 1946, trong chuyến thăm Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến ngôi nhà này. Cách đó không xa là sân vận động, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Cung văn hóa thiếu nhi, Hồ An Biên. Mỗi công trình được hình thành ở một thời điểm khác nhau, nhưng đều đã trở thành những địa chỉ quen thuộc trong đời sống thành phố.
1: Phố Lạch Tray hôm nay mang dáng dấp rõ nét của một tuyến phố trung tâm. Hai bên đường tập trung nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng và cơ sở dịch vụ. Nhiều

0: nhà đã được xây mới, cải tạo. Một số công trình cao tầng xuất hiện, làm cho cảnh quan tuyến phố thay đổi khá rõ so với trước đây. Đi sâu vào những ngõ nhỏ dọc tuyến lại là một không gian khác. Ở đó vẫn có những khu dân cư đã hình thành từ lâu, những ngôi nhà cũ nằm xen với nhà mới, những sinh hoạt thường ngày đã quen thuộc với người dân qua nhiều năm. Chính sự đan xen này tạo nên một nét riêng của phố Lạch Tray. Mặt phố sôi động, trong các ngõ vẫn là đời sống của những cộng đồng dân cư lâu năm.
1: Những năm gần đây, diện mạo khu vực tiếp tục thay đổi khi nhiều công trình hạ tầng được đầu tư. Cầu giao mới tạo điểm nhấn ở cuối tuyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối từ trung tâm thành phố về phía Nam và Đông Nam. Khu vực Hồ An Biên được chỉnh trang, bổ sung cây xanh, đường dạo và không gian công cộng. Vào buổi chiều và tối, nơi đây thu hút khá đông người dân đến đi bộ, tập thể dục, vui chơi. Nếu sân vận động tạo nên dấu ấn thể thao, thì khu vực Hồ An Biên, cung Việt Tiệp và cung văn hóa thiếu nhi lại đem đến một sắc thái khác cho phố Lạch Tray. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình nằm gần nhau tạo thành một khoảng không gian khá đặc biệt giữa khu vực đô thị đông đúc.
0: Thời gian tới, khu vực này sẽ có thêm một hoạt động mới. Theo kế hoạch, Hải Phòng thí điểm tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm tại khu vực số 53 phố Lạch Tray, phường Gia Viên. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 đến ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thời gian hoạt động dự kiến từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Không gian tổ chức kéo dài từ phố Lạch Tray tới bờ hồ An Biên, qua khu vực giữa cung văn hóa thiếu nhi và đài liệt sĩ thành phố, khu vực giữa đài liệt sĩ và cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, cùng một phần đường ven hồ. Tại đây dự kiến bố trí các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa và ẩm thực, tạo thêm địa điểm vui chơi, trải nghiệm vào buổi tối cho người dân và du khách. Một số người dân chia sẻ.
2: Con đường Lạch Tray ngày xưa nó bé lắm, nó thưa thớt người, nó vắng lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ thì đường nó rộng, nhà cửa thì đông đúc lên, dân số tăng lên, đường đi thì tấp lập. Mọi người dân trong nhà thì vẫn cũng có nhà thì hiện đại nên không có nhà thì vẫn giữ lại được cái cổ.
3: Phố đi bộ này thì để cho người dân đến đây gặp gỡ rồi vui chơi, rồi chụp ảnh.
4: Phố Vườn thì khang trang sạch đẹp hơn trước nhiều. Tất cả những nhà cao tầng tôi xây dựng lên và nó rất là đẹp. Cái quy hoạch của thành phố nó một ngày một mở mang.
1: Phố Lạch Tray hôm nay có sự đổi thay đến từng ngày. Đôi khi khiến những người vẫn thường xuyên đi qua đây cũng khó nhận ra hết. Nhưng có một điều dường như vẫn còn nguyên. Đó là sự thân thuộc của một tuyến phố đã gắn bó lâu năm với đời sống người Hải Phòng. Mỗi thế hệ có thể nhớ về phố Lạch Tray theo một cách khác nhau. Người đã gắn bó lâu năm có những ký ức của phố xưa. Người trẻ lại quen với một phố Lạch Tray sôi động, hiện đại hơn. Những ký ức ấy nối tiếp nhau theo thời gian, để khi thành phố đổi thay, phố Lạch Tray cũng có thêm những câu chuyện mới, những dấu ấn mới. Và có lẽ giá trị của một con phố lâu đời cũng nằm ở chính sự nối tiếp ấy. Phố Lạch Tray vẫn phát triển theo nhịp sống hôm nay, nhưng trong sự đổi thay, người ta vẫn cảm nhận được sự thân quen của một con phố đã trở thành một phần trong đời sống của thành phố cả.
0: Quý vị thân mến, khi di chuyển qua tuyến phố Lạch Tray, quý vị cần lưu ý những thông tin sau. Phố Lạch Tray luôn tập trung mật độ giao thông cao vào các giờ cao điểm, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như ngã tư Thành Đội, ngã tư Quán Mau, ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Tại điểm giao cắt với ngõ 46 phố Lạch Tray thường xuyên có xe hai bánh dừng đỗ vào các buổi chiều. Qua ngã ba giao cắt với lối rẽ vào Chu Văn An thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Qua nút giao Vũ Trọng Khánh vào các buổi tối khuất tầm nhìn và nhiều người điều khiển phương tiện quanh rẽ. Quý vị lưu tâm để bảo đảm an toàn.
1: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Lạch Tray và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Nếu muốn chia sẻ những câu chuyện về chính tuyến phố nơi quý vị sinh sống hoặc nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, quý vị hãy gọi về cho chúng tôi qua số máy 0225 361 0969. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Những người thực hiện chương trình: phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Những đường phố thân quen, xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi trên phố phường ở trung tâm thành phố Hải Phòng những ngày này, nghe mùa thu như đang thì thầm kể câu chuyện lịch sử. Nhà hát thành phố một nét trầm mặc, hồ Tam Bạc với vẻ nên thơ, một dải trung tâm xanh màu lá, những con đường dọc ngang tấp nập người qua, những góc thành phố đã quá quen thuộc với người Hải Phòng. Để rồi khi dừng chân nơi cuối phố, đâu đó dưới lớp bê tông của hôm nay, vẫn còn một Hải Phòng của rất nhiều năm trước.
7: Bến Ngự là điểm cuối cùng của phố Hoàng Văn Thụ bây giờ. Thời Pháp gọi là Amiral Combe, tên đô đốc hải quân Pháp chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ. Phố cũng có tên Laco, tên một buôn lớn của Pháp đặt ở cuối phố. Cầu Ngự hay còn gọi là cầu Muối, lúc đầu mang tên cầu Bệnh Viện vì đặt gần bệnh viện Cie của quân đội Pháp. Sau ngày giải phóng Hải Phòng, quân y viện quân khu Tả Ngạn tiếp quản sử dụng. Tháng 5 năm 1918, vua Khải Định Triều Nguyễn được toàn quyền Đông Dương cho ra Bắc Kỳ. Với danh xưng Mỹ Miều, hoàng đế ngự giá Bắc Tuần, tức thuyền ngự nhà vua ra tuần thú Bắc Kỳ. Từ đó cầu mang tên cầu Ngự. Cũng tại Bến Ngự, nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống nước này trở về nước. Tin Bác về bằng tàu thủy, nhân dân được tin từ trước nên háo hức đợi chờ. Trong cuốn Hồi ức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể lại: 16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đùi Mông, Địch Vìn cập Bến Ngự. Giữa không khí chào đón vô cùng xúc động của hàng chục vạn nhân dân Hải Phòng và Kiến An, với cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, Bác xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki màu bạc trắng, tham gia lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Pháp và thân ái đón nhận tình cảm của đồng bào, thiếu nhi đất cảng. Sau hơn 4 tháng xa tổ quốc, người đã trở về và Hải Phòng là nơi đầu tiên người đặt chân xuống đất nước mình. Thời điểm ấy đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của thành phố cảng. Trong bối cảnh ấy, Bến Ngự không chỉ là một bến tàu, mà là một cửa ngõ có vị trí đặc biệt của cảng Hải Phòng. Một cái tên tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, đến hôm nay vẫn khiến người Hải Phòng nhắc đến với một sự đặc biệt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng, nói:
8: Cái Bến Ngự nó cũng là một trong những cái cầu cảng Hải Phòng. Xưa kia thì chỗ cảng Hải Phòng dưới Triều Nguyễn thì cái bến Ninh Hải nằm bên sông Cấm đã là một trong những cái bến khá sầm uất ngay từ đầu thế kỷ thứ 19. Có những cái tài liệu nói là hàng năm mới là có những hàng trăm thuyền bè buôn bán ở nước ngoài về, thí dụ như là người Hoa, người Ấn, rồi người Nhật, kể cả người Pháp và người Anh cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tàu biển lớn. Và nhà Nguyễn đã giao cho Bùi Viện về đây tổ chức để mở mang xây dựng bến cảng Ninh Hải. Thế và khi người Pháp vào thì năm 1874 thì người Pháp vào đầu tư và xây dựng cảng, nâng cấp từ một cái bến Ninh Hải buôn bán bằng thuyền bè bình thường trở thành cái bến cảng tiêu biểu lớn nhất của miền Bắc.
7: Tư liệu lịch sử Hải Phòng cho biết, trong những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều tàu quốc tế cập cảng và khu vực tàu thuyền hoạt động kéo dài từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Vì thế, Bến Ngự là nơi thể hiện cho nhịp sống, sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ:
9: Qua nhiều thế hệ, Cảng Hải Phòng đã xây dựng cái bến cảng ngày càng văn minh, hiện đại và mở rộng cái khu vực sản xuất. Rất nhiều năm trở lại đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng luôn luôn được tăng trưởng từ hai con số trở lên. Cảng Hải Phòng cũng là một cái đơn vị về khai thác về ngành cảng biển lớn nhất trong khu vực phía Bắc.
7: 80 năm đã đi qua kể từ lần đầu Bác về thăm thành phố Hải Phòng tại Bến Ngự. Với những người thuộc thế hệ đã sống qua nhiều đổi thay của Hải Phòng,

0: về thành phố không chỉ nằm trong sách. Nó nằm trong những con phố, những bến tàu, nhà máy, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và trong cách người ta gọi tên một địa danh. Ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, người dân phường Lê Chân, bày tỏ.
1: Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy tự hào. Có những chuyện xảy ra từ lớp tôi rồi, nhưng khi đứng tại nơi đây, cảm giác lịch sử như gần lại. Và tôi mong lớp trẻ biết quý trọng lịch sử, biết quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, góp sức, góp trí để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
0: Hôm nay tại bến ngựa ngày ấy, vẫn có những bước chân tìm tới, dừng lại như để được nghe, được chạm vào, dù chỉ là một chút của ký ức, của lịch sử. Chị Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên văn phòng, từng đến cầu Hoàng Văn Thụ nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe tới địa danh bến ngựa bên bờ Nam Sông Cấm. Bỗng chốc, bản thân dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
2: Ở bến ngự thì khiến em nhận ra rằng một địa điểm thì có thể vừa thuộc về cuộc sống hôm nay mà cũng vừa có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Em nghĩ thế hệ trẻ như chúng em thì cũng cần biết mình đang sống trên mảnh đất có những câu chuyện gì, trải qua những cái đổi thay nào, thì biết quá khứ cũng là một cách để hiểu hơn về thành phố mình đang sống.
0: Với bạn trẻ Lương Ngọc Mai, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bến ngự hôm nay không còn là bến ngự của 80 năm trước. Không gian, cảnh vật và cả những thanh âm của một Hải Phòng ngày ấy đã lùi sâu vào những lớp ký ức, lưu lại trong những trang sử viết về thành phố. Nhưng có những thứ thời gian không thể lấy đi. Đó là một cái tên, một câu chuyện được kể lại, là hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc đã từng đặt chân xuống nơi này.
3: Đến đây thì em mới thấy được là lịch sử không phải là một điều gì mà nó quá là xa xôi ấy. Nó gắn với cả chính những cái con phố mà chúng em vẫn đi qua hàng ngày. Và khi mà nghĩ đến việc nơi này từng chứng kiến một cái sự kiện lớn như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ cần phải tìm hiểu hơn nhiều về lịch sử thành phố.
4: Trên bến ngựa Hải Phòng năm ấy.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 80 năm trước, một con tàu từ ngoài biển tiến vào đưa bác trở về. Bến ngự trở thành điểm đầu tiên của một hành trình đặc biệt, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Hải Phòng. 80 năm sau, bến cảng năm xưa cũng đã đổi thay, và có lẽ nhiều người từng đón bác ngày hôm ấy giờ đây đã trở thành người của lịch sử. Nhưng con đường vẫn còn đó, và cả những ký ức vẫn còn được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đặc biệt hơn, thực hiện lời căn dặn của bác, các thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố cảng anh hùng, luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khu vực Bến Ngự xưa, nơi gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở về Hải Phòng năm 1946, một cây cầu hiện đại đang vươn mình qua sông Cấm, mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, đó là cầu Hoàng Văn Thụ. Không chỉ nối đôi bờ sông, mà còn góp phần kết nối những không gian đô thị, những hành trình và nhịp sống đang thay đổi từng ngày. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2017, thông xe kỹ thuật ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.570m, mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi bộ hai bên. Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu là kết cấu vòm thép có nhịp lớn nhất ở Việt Nam, với hình dáng được ví như cánh chim biển, một hình ảnh gợi nhắc đến bản sắc của thành phố cảng. Nhưng giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở hình dáng hay những con số kỹ thuật. Bắc qua sông Cấm, cầu Hoàng Văn Thụ tạo thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm Hải Phòng và vùng đất phía bắc sông Cấm. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với kiến trúc vòm ấn tượng và hệ thống đèn đổi màu bắt mắt, là điểm check-in cực chất tại Hải Phòng. Cầu được đặt tên theo danh nhân Hoàng Văn Thụ như một cách để vinh danh và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Đây là công trình khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Từ Bến Ngự xưa đến cầu Hoàng Văn Thụ hôm nay, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hành trình mở rộng không gian và kết nối tương lai. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, xe đưa đón học sinh giúp nhiều gia đình giảm áp lực đưa đón con mỗi ngày, nhất là với những học sinh ở xa trường. Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là yêu cầu rất cao về an toàn, bởi hành khách trên những chuyến xe này phần lớn là trẻ em. Chỉ một khâu trong quá trình đón trả, kiểm đếm học sinh hoặc kiểm tra phương tiện bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trước yêu cầu đó, các quy định pháp luật về xe đưa đón học sinh ngày càng được hoàn thiện, đồng thời đặt ra trách nhiệm cụ thể hơn với nhà trường, đơn vị vận tải và người trực tiếp quản lý học sinh. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh để mỗi hành trình an toàn là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, với những gia đình có công việc bận rộn, xe đưa đón học sinh là lựa chọn giúp việc đi học của con trở nên thuận tiện hơn. Không phải trực tiếp đưa đón con mỗi ngày, cha mẹ có thêm thời gian cho công việc, trong khi học sinh được đưa đón theo lộ trình đã đăng ký. Có con đang học lớp 4 tại một trường liên cấp ở phường Hải An. Chị Nguyễn Mai Anh ở phường Gia Viên cho biết, do tính chất công việc nên chị đăng ký dịch vụ xe đưa đón học sinh 2 chiều của nhà trường với kinh phí gần 8 triệu đồng trên một kỳ học. Điều chị quan tâm, ngoài sự thuận tiện, vẫn là việc con mình có được bảo đảm an toàn trong suốt hành trình hay không.
2: Chúng tôi cảm thấy rất là lo lắng cho vấn đề mà việc con cái mình đi học đến trường ý. Không biết là con mình đi học có được an toàn hay không, thì mong là nhà nước cũng như là chính phủ sẽ ra những cái điều lệ cũng như là quy định về việc đưa đón học sinh để làm sao cho chúng tôi cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con mình ở nhà trường.
1: Tương tự, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, phụ huynh ở phường Lê Chân, có con học tại một trường liên cấp ở phường Hồng Bàng. Nhà cách trường khoảng 10 km, trong khi cả hai vợ chồng đều bận rộn, ông bà tuổi cao nên gia đình chị lựa chọn dịch vụ xe đưa đón của trường.
3: Một khi nhà trường mà đã đưa ra cái phương án là có xe đưa đón học sinh thì mong là nhà trường phải có những cái chính sách, những cái phương pháp để bảo vệ an toàn tính mạng cho các bé trên xe, cũng như là để đảm bảo cho phụ huynh an tâm hơn khi mà cho con đi xe đưa đón của nhà trường.
1: Những lo lắng này không phải không có cơ sở. Thực tế tại một số địa phương từng xảy ra các vụ việc trẻ bị bỏ quên trên xe, thậm chí dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cũng có những trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện, người điều khiển thiếu trách nhiệm hoặc quy trình kiểm đếm bàn giao học sinh không được thực hiện chặt chẽ. Với trẻ nhỏ, chỉ một sự cố bất ngờ cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm bởi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để tự xử lý hoặc thoát hiểm. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là có xe đưa đón mà phải kiểm soát được chiếc xe nào được sử dụng, ai điều khiển, ai quản lý học sinh và quy trình đưa đón được thực hiện ra sao, một số phụ huynh học sinh bày tỏ.
4: Trước khi đóng cửa xe là bắt buộc phải đi xuống cuối xe để kiểm tra một lượt. Nếu không đi xuống thì là nó sẽ có chuông báo, nó kêu. Thì cũng rất là tốt, tôi hoàn toàn đồng ý.
5: Nếu mà để góc độ an toàn thì nên trang bị những cái thiết bị như vậy. để thứ nhất tránh quên trẻ với lại an toàn cho con mình.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 đã quy định cụ thể về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh. Theo đó, xe đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Xe phải có niên hạn sử dụng không quá 20 năm và đáp ứng yêu cầu về nhận diện theo quy định. Đối với xe chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học, phương tiện phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi. Không chỉ kiểm soát phương tiện, pháp luật còn quy định cụ thể đối với người trực tiếp thực hiện việc đưa đón. Khi đưa đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học, mỗi xe phải bố trí tối thiểu một người quản lý để hướng dẫn, giám sát và duy trì trật tự bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Với xe từ 29 chỗ trở lên, nếu chở từ 27 trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trở lên thì phải bố trí tối thiểu 2 người quản lý. Người quản lý và người lái xe có trách nhiệm kiểm tra học sinh khi xuống xe, không được để trẻ em, học sinh trên xe khi người quản lý và người lái xe đã rời phương tiện. Người lái xe đưa đón trẻ em, học sinh cũng phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách. Đặc biệt, cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, hướng dẫn lái xe và người quản lý nắm vững, thực hiện đúng quy trình, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi tổ chức đưa đón học sinh. Cùng với đó, Nghị định 151 năm 2024 của Chính phủ quy định về dấu hiệu nhận biết xe đưa đón trẻ em. Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và hai cạnh bên phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh. Với xe kinh doanh vận tải kết hợp đưa đón học sinh cũng phải có biển báo nhận biết theo quy định. Như vậy, từ phương tiện, thiết bị an toàn, người lái, người quản lý đến quy trình kiểm đếm và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đều đã được pháp luật đặt ra cụ thể. Những quy định này nhận được sự quan tâm kỳ vọng của phụ huynh bởi điều họ cần, không chỉ là một chiếc xe đưa con đến trường đúng giờ, mà là sự bảo đảm rằng trong suốt hành trình con mình luôn được kiểm soát, giám sát và bảo vệ.
6: Trường hợp bỏ quên trên xe thì những cái này thực ra không ai dám nghĩ đến. Thế cái trách nhiệm lớn nhất vẫn là cái người mà dắt tay từ gia đình mà đến nhà trường là cái người đấy có trách nhiệm. Cái thứ hai là trong cái việc này thì ví dụ như là lái xe chẳng hạn, thì mình cũng phải có trách nhiệm cái việc còn ai ở trên xe không.
1: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có gần 100 xe ô tô đưa đón khoảng hơn 2.000 trẻ mầm non và học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông đến trường. Ngoài xe đưa đón học sinh do các trường liên cấp, trường tư cung cấp dịch vụ, còn có cá nhân, đơn vị tư nhân đứng ra tự tổ chức, thỏa thuận với cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón con, chủ yếu tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã phường. Cùng với các quy định của pháp luật, thành phố cũng yêu cầu các ban ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường quản lý hoạt động xe đưa đón học sinh. Các trường có sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh được yêu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện, kiểm soát phương tiện và người lái, xây dựng thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, kiểm đếm học sinh khi lên và xuống xe. Nhà trường cũng phải phối hợp với phụ huynh và đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải đưa đón học sinh, tập trung vào điều kiện phương tiện, người điều khiển, các thiết bị an toàn và việc chấp hành quy định trong quá trình đưa đón. Từ phía ngành giáo dục, yêu cầu bảo đảm an toàn cũng được cụ thể hóa bằng việc hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết khi ngồi trên ô tô, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tại trường Sanh Tuệ Đức, với nhiều học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa đón, công tác này được nhà trường xác định là một phần quan trọng trong quy trình quản lý học sinh hàng ngày. Từ việc lập danh sách học sinh theo từng chuyến, xác định điểm đón, điểm trả, phân công người quản lý trên xe, đến việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống và bàn giao tại điểm trả đều được thực hiện theo quy trình của nhà trường. Cô Vũ Thị Hiền, Ban truyền thông sự kiện, trường Sanh Tuệ Đức Hải Phòng cho biết.
7: Với nhà trường thì luôn xác định rằng là cái công tác đưa đón học sinh sẽ luôn là một cái công tác rất là quan trọng và phải đảm bảo cái yếu tố an toàn lên số 1. Thì đầu tiên là với các bác tài, các bác cũng sẽ là những người mà đã chắc chắn là phải tuân thủ luật giao thông, cũng như là có một cái sự tỉnh thức tập trung nhất định để trong cái chuyến xe đó các bạn có thể đưa được học sinh đến trường một cách an toàn. Phần thứ hai nữa là nhà trường thì cũng sẽ có là đội ngũ là bộ phận và các thầy cô đi hỗ trợ trên cái từng chuyến xe. Thì mỗi xe là sẽ đều có người phụ trách giám sát để các con từ lúc mà đón các con ở tại nhà hay là địa điểm đón đến nơi mà con gọi là đến trường, thì trên xuyên suốt hành trình đó đều có thầy cô giám sát để đảm bảo cái việc là các con ở trên xe cũng được an toàn, và cũng như là cái hành trình mà khi mà đón được con thì sẽ phải cần phải ký xác nhận đối với lại phụ huynh. Và khi mà đến trường thì nhà trường cũng có một cái quy trình là sẽ chụp hình xác nhận để bố mẹ yên tâm là con cũng đã đến được trường an toàn.
8: Một chuyến xe đưa đón học sinh an toàn, vì thế không chỉ phụ thuộc vào người lái hay chất lượng phương tiện. Đó là kết quả của một chuỗi kiểm soát, từ lựa chọn đơn vị vận tải, phương tiện, người điều khiển, người quản lý, đến việc kiểm đếm, bàn giao học sinh và kiểm tra xe sau mỗi hành trình. Trong chuỗi đó, nhà trường cần thực hiện đúng quy trình và chịu trách nhiệm về hoạt động đưa đón do mình tổ chức. Đơn vị vận tải phải bảo đảm phương tiện, người lái và các thiết bị an toàn đáp ứng quy định. Người quản lý phải theo sát học sinh trong suốt chuyến đi. Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, cung cấp đầy đủ thông tin và kịp thời phản ánh những bất cập. Với học sinh, nhất là trẻ nhỏ, việc trang bị kỹ năng cũng rất cần thiết. Các em cần biết cách nhận diện người quản lý, ghi nhớ thông tin liên hệ của gia đình, biết cách gây sự chú ý khi gặp tình huống bất thường và thực hiện theo hướng dẫn về thoát hiểm khi cần thiết. Khi nhà trường quản lý chặt chẽ, đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định, người lái và người quản lý đề cao trách nhiệm, phụ huynh chủ động phối hợp, mỗi chuyến xe sẽ có thêm một lớp bảo vệ cho những hành khách nhỏ tuổi. Và điều cuối cùng mà mỗi gia đình mong muốn sau mỗi chuyến hành trình, không chỉ là con đến trường đúng giờ, mà là con đến trường an toàn và trở về nhà bình an. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
9: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
10: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
11: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
12: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
9: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị đừng ngần ngại gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THB Giao thông FM 102,2 MHz để cùng chia sẻ với chương trình nhé. Quý vị thân mến, có những giọng ca chỉ cần cất lên đã gợi nhắc ta về những miền ký ức dịu dàng, những rung động trong trẻo và cả những câu chuyện tình yêu còn dang dở. Thùy Chi là một giọng ca như thế, với chất giọng ngọt ngào đã ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc gắn liền với thanh xuân và những kỷ niệm khó quên. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu quen thuộc qua tiếng hát của Thùy Chi để tâm hồn được thư giãn và để những cảm xúc đẹp thêm một lần được ngân vang giữa hành trình thường nhật. Giấc mơ trưa là ca khúc do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác phần nhạc, phần lời do nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến chắp bút. Chia sẻ về quá trình sáng tác, giai điệu được Giáng Son viết trong một buổi tối đầu xuân, sau đó chị tìm đến Nguyễn Vĩnh Tiến để cùng hoàn thiện ca khúc. Sự kết hợp giữa giai điệu giàu chất thơ và lời ca đậm màu sắc hoài niệm đã tạo nên một tác phẩm vừa mang âm hưởng dân gian Việt Nam, vừa có nét hiện đại và sâu lắng. Ca khúc được giới thiệu đến công chúng qua chương trình Bài Hát Việt năm 2005 và trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Thùy Chi mang đến cho Giấc Mơ Trưa một sắc thái riêng, khiến người nghe như được thả mình vào khoảng trời bình yên của những giấc mơ và kỷ niệm.

Nhắc đến tuổi học trò, có lẽ mỗi chúng ta đều từng lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp về mái trường, tà áo trắng, những buổi tan học và cả những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên. Tất cả những cảm xúc trong trẻo ấy được tái hiện qua ca khúc Xe đạp, một sáng tác với phần nhạc ngoại lời Việt gắn liền với tiếng hát của Thùy Chi. Xe đạp đưa người nghe trở về những ngày tháng thanh xuân hồn nhiên, nơi chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đã đủ khiến trái tim xao xuyến. Dẫu thời gian có trôi qua, những kỷ niệm ấy vẫn luôn là một phần đáng nhớ trong hành trang trưởng thành của mỗi người.

Ca khúc Mưa do nhạc sĩ Minh Vương M4U sáng tác, được Thùy Chi kết hợp cùng nhóm nhạc M4U thể hiện và phát hành vào năm 2008. Thời điểm ấy, nhạc trẻ Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những ca khúc được lan truyền trên Internet, mang màu sắc trẻ trung và gần gũi với đời sống học đường. Mưa đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe bằng giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng câu chuyện tình yêu giản dị và trong sáng. Hình ảnh cơn mưa trong ca khúc không chỉ là khung cảnh của một buổi hẹn hò, mà còn trở thành chất xúc tác để những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung và mong muốn được ở bên nhau được bộc lộ một cách tự nhiên.

Ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng do nhạc sĩ Tiên Cookie sáng tác và được Thùy Chi thể hiện và phát hành vào tháng 5 năm 2018. Bài hát gắn liền với những buổi chia tay của học sinh cuối cấp, khi những cô cậu học trò chuẩn bị khép lại một chặng đường để bước sang một hành trình mới, mang theo một mong muốn thật đáng yêu, giá như thời gian có thể ngừng trôi, để tất cả được ở bên nhau thêm một chút, để những tiếng cười, những trò nghịch ngợm và tình bạn dưới mái trường có thể được lưu giữ mãi. Không cần những lời ca quá cầu kỳ, ca khúc chạm đến trái tim người nghe bằng chính những cảm xúc chân thật và gần gũi. Bài hát không chỉ dành cho những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chia xa, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những người đang đồng hành bên mình, bởi những khoảnh khắc bình dị của hôm nay có thể trở thành ký ức quý giá của ngày mai.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hải Phòng có xu hướng dịu hơn sau những ngày oi nóng. Trời nhiều mây, nhiệt độ ban ngày phổ biến quanh ngưỡng 28 đến 31 độ C. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có thể thay đổi với khả năng xuất hiện mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế và việc di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong điều kiện thời tiết như vậy, các bác tài cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước mỗi hành trình, kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn. Khi gặp mưa, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp với xe phía trước, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn hạn chế, tránh phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt, hãy chú ý những đoạn đường trũng thấp, khu vực có công trình đang thi công và các vị trí dễ đọng nước, trơn trượt. Và trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố giao thông, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước hoặc công trình gây cản trở việc đi lại, hãy gọi tới hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để chia sẻ thông tin cùng chương trình. Mỗi thông tin của quý vị sẽ góp phần giúp cộng đồng chủ động hơn trên mỗi cung đường, cùng hướng tới những hành trình an toàn và bình an. Quay trở lại với chương trình Bánh Xem Nhà hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em, một sáng tác của nhạc sĩ Mian Huỳnh, ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Đây cũng là ca khúc mở đầu cho bộ phim truyền hình Mối Tình Đầu Của Tôi, phiên bản Việt hóa từ một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của hai nhân vật An Chi và Nam Phong, kể về một cô gái mang trong mình tình yêu chân thành, lặng lẽ chờ đợi người mình yêu nhận ra tình cảm ấy. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của Thùy Chi, ca khúc như lời tự sự dịu dàng của một trái tim đang yêu, không quá mãnh liệt hay ồn ào. Tình yêu trong bài hát được thể hiện qua những điều bình dị, một ánh mắt dõi theo, một niềm vui khi thấy người ấy hạnh phúc và một sự chờ đợi dù chưa biết ngày mai có được hồi đáp hay không.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc là ca khúc Mùa Thu Nhớ Em, là sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân, phổ thơ Hoàng Hà. Tác phẩm mang âm hưởng pop ballad nhẹ nhàng, kể câu chuyện về một tình yêu đã qua, khi người ở lại vẫn còn bâng khuâng giữa những kỷ niệm, ngẩn ngơ nhìn lá mùa thu rơi và mong nhớ bóng hình người cũ. Mùa thu trong bài hát vừa đẹp, vừa man mát buồn, bởi cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người thương năm nào chẳng còn bên cạnh. Có lẽ điều khiến ca khúc chạm đến trái tim người nghe chính là cảm giác ai cũng từng trải qua. Đôi khi ta không thể níu giữ một người, nhưng vẫn có thể nâng niu những điều đẹp mà người ấy để lại trong ký ức.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xem Nhạc Trên Sóng Phát Thanh hôm nay sẽ giúp cho các bác tài thư giãn, thoải mái di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga, ra chân phanh để có những lộ trình bình an nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Alo,
2: còn cái rượu này à?
1: Ừ, 10 phút nữa là bố về tôi.

0: thế nhá. Nào mọi người, hôm nay vui quá.
1: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
0: Chú yên tâm, anh đi được.
1: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
0: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
3: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Phương Liên và Chuyện phố chiều kính chào quý vị và các bác tài thân mến. 15 giờ chiều và chúng ta lại được cùng nhau chia sẻ những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường con phố và những câu chuyện, những nội dung được rất nhiều thính giả quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Lời đầu tiên thì xin chúc tất cả các doanh nhân sẽ luôn giữ gìn sức khỏe và tiếp tục cống hiến tài năng trí tuệ của mình cho sự phát triển của kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng và của đất nước. Thưa quý vị, và câu chuyện của chúng ta trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay cũng sẽ là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Đó là câu chuyện về Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng và làm đường biên giới. Và đó cũng sẽ là nội dung chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong phần sau của chương trình. Còn ở thời điểm hiện tại, xin được chia sẻ một số những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố. Lúc này thì ở khu vực trung tâm thành phố, những tuyến đường trục chính cũng đang có sự tấp nập và nhộn nhịp về trạng thái giao thông. Ở thời điểm hiện tại, các nút giao như ngã tư Cầu Vượt Lạch Tray, rồi ngã tư Quán Mau, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray hay ngã tư Thành Độ trên trục Lạch Tray, các nút giao ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen trên trục đường Tô Hiệu cũng đang khá sôi động và nhộn nhịp. Dù chưa ghi nhận sự di chuyển khó khăn, nhưng sự xung đột và đan xen qua tim đường thì vẫn khiến cho quý vị và các bạn sẽ cần thận trọng hơn. Những tuyến đường xa hơn thì quý vị thính giả chúng ta đang gặp sự khó khăn nào hay không, hay có những cảnh báo giao thông, những khuyến cáo gì muốn chia sẻ đến chương trình, hãy nhớ số điện thoại của chúng tôi là 0225 3610969, luôn sẵn sàng lắng nghe những sự chia sẻ thông tin của quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay sau một ít phút.

0: Tại xã biên giới Bắc Sa, tỉnh Lạng Sơn, một công trình đặc biệt đã được hoàn thành. 5 tuyến đường nhánh dẫn lên các cột mốc 1276, 1296/4, 1296/5, 1300/2 và 1300/3. Tổng chiều dài gần 800m. Công trình có sự chung tay của Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng, Câu lạc bộ Nữ Doanh Nhân Thủy Nguyên cùng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Giữa địa hình biên giới xa xôi, những tuyến đường tuy không dài nhưng mang giá trị thiết thực, giúp cán bộ chiến sĩ thuận lợi hơn trong quá trình tuần tra, kiểm tra cột mốc, đồng thời góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và vững chắc. Tinh thần ấy tiếp tục được Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng lan tỏa ngay tại thành phố thông qua các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình chịu mất mát vì tai nạn giao thông.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của Hội Nữ Doanh Nhân và công tác an sinh xã hội cũng đã được chúng tôi chia sẻ trong một số những chương trình. Và từ thành phố Cảng thì những nữ doanh nhân Hải Phòng đến với vùng biên Lạng Sơn có phần xây dựng những tuyến đường dẫn lên những cái cột mốc thiêng liêng. Trên địa hình xa xôi và hiểm trở thì mỗi mét đường được hoàn thành không chỉ giúp cho mỗi bước chân tuần tra của những người lính biên phòng thêm thuận lợi mà còn chuyên trở tình cảm của hậu phương dành cho những người đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất của quê hương. Và nhân ngày doanh nhân Việt Nam thì chương trình hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bà Nguyễn Thị Bình Hà, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Hải Phòng, để lắng nghe những câu chuyện chân thực và xúc động về chủ đề Hội Nữ Doanh Nhân và câu chuyện làm đường biên giới. Trước hết thì xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Phố Chiều của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Phương Liên cùng ekip.
1: Vâng, thưa bà, nhân ngày doanh nhân Việt Nam, nhìn lại hành trình của Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng thì đâu là những hoạt động vì cộng đồng khiến cho bà xúc động và tự hào nhất?
2: Vâng, nếu mà nói về những cái hoạt động an sinh xã hội của Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng thì thật sự là nó có quá nhiều. Và mỗi một cái hoạt động thì chúng tôi đều có những cái cảm xúc khác nhau. Và ví dụ như là chúng tôi tham gia các cái chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cho

0: các cái đồng bào ở các tỉnh bị lũ lụt. Thì đấy là những cái có thể nói là một cái cảm xúc rất là mạnh trong chúng tôi. Thứ hai là trong dịch bệnh COVID-19 thì khi mà cả nước gồng mình nói riêng và cả thế giới nói chung gồng mình để chống chọi với dịch bệnh COVID-19 thì lực lượng của chúng tôi cũng tham gia nhìn thấy những cảnh mà những người mà bị mất trong cái dịch bệnh, rồi là những người không có thức ăn vì phải bị cách ly, không chuyển tải kịp được vì là cái lực lượng người lao động để mà sản xuất cái thực phẩm thiết yếu lúc ấy cũng bị ảnh hưởng. Đấy, thì các doanh nghiệp là bị hạn chế cho cái việc mà lưu thông phân phối hàng hóa, thì đấy là những cái mà khó khăn cho cái việc tiếp cận, mà chúng tôi cũng rất là phải nói là rất xúc động khi mà chuyển những cái lượng hàng đi đến những cái nơi đó mà không thể chào nhau, không thể gần nhau và không thể biết mặt nhau bởi vì khẩu trang đã bịt kín rồi. Thì có thể là bây giờ nói là làm cho tôi cũng dựng hết cả da gà lên, những cái cảm xúc nó vô cùng là làm cho chúng tôi thật sự là rất là xúc động và không thể quên được. Đấy, và ngoài ra thì còn có những cái việc mà chúng tôi làm những cái chương trình, đặc biệt là chương trình Mẹ Đỡ Đầu, là cái chương trình mà Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, thì chúng tôi đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng là đỡ đầu. Trong thời điểm cao nhất là chúng tôi là đỡ đầu 175 trẻ mồ côi. Và trong cái những cái trường hợp mà đỡ đầu đấy thì là chúng tôi nói thật là chúng tôi vô cùng là thật sự bây giờ nói mà cũng xúc động không thể nói được, bởi vì rằng là những trẻ mồ côi là nạn nhân của tai nạn giao thông. Đấy là cái điều mà chúng tôi có thể nói rằng là làm cảm xúc nhiều nhất. Đến bây giờ nói lại là chúng tôi mỗi một lần gặp các con là chúng tôi thật sự là nước mắt thì lưng tròng, mà bây giờ nhắc lại là tôi vẫn đang rởn da gà. Có những gia đình mà có 3 trẻ mồ côi mà các con mới từ thậm chí từ 1 tuổi đến 12 tuổi, ba nhà có 3 anh chị em mà mồ côi cả cha lẫn mẹ do tai nạn giao thông, và ở với bà nội là ở cái độ tuổi là ngoài 70 rồi, hết khả năng lao động rồi. Đấy là những cái trường hợp mà nói đến đây là thật sự chúng tôi rất là bị ấn tượng, rất là đau lòng. Và chúng tôi cũng mong muốn là những cái trẻ mồ côi làm sao hạn chế nhất là về vấn đề mồ côi do tai nạn giao thông. Thì thật sự là chúng tôi đấy là những cái cảm xúc rất là sâu đậm ở trong tâm trí của chúng tôi. Dạ. Thế và chúng tôi cũng nhân đây thì chúng tôi cũng rất là mong muốn làm sao qua kênh giao thông của báo phát thanh và đài truyền hình Hải Phòng, kênh 102.20 MHz sẽ có những cái hoạt động và có những cái tương tác với đội ngũ lái xe, rồi với những cái truyền thông mạnh mẽ hơn nữa để làm sao những lái xe có trách nhiệm hơn trên cái cung đường của mình, và làm thế nào để những người dân tham gia giao thông, chứ không riêng gì lái xe, những người tham gia giao thông cũng có trách nhiệm hơn với lại cái hành trình của mình, để cái tỷ lệ tai nạn giao thông giảm xuống một cách thấp nhất.
1: Dạ vâng, một trong những dấu ấn đặc biệt của hội đó là đồng hành cùng các lực lượng và địa phương xây dựng lên mốc biên giới tại xã Bắc Sa, tỉnh Lạng Sơn. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa những nữ doanh nhân của thành phố Cảng đến với công trình nơi biên cương của Tổ quốc thưa bà?
0: Vâng, nếu mà nói là làm đường thì cũng không hẳn là chỉ là làm đường biên giới của trên chỗ xã Bắc Sa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, mà chúng tôi thì cũng đã cách đây từ 10 năm hơn 10 năm là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì hội nữ doanh nhân Hải Phòng chúng tôi đã tham gia làm một số con đường từ nông thôn để giúp cho các người nông dân là khi mà thu hái được các cái sản phẩm nông sản là không phải đi bằng xe cải tiến, xe ba gác nữa, hoặc là chở bằng xe máy nữa, hoặc xe công nông, mà có thể chở được bằng ô tô tải lớn hơn. Thì chúng tôi cũng đã tham gia cùng với lại thành phố để mà làm được một số con đường từ các cánh đồng, để cho người nông dân sau khi thu hái được nông sản mà mình sản xuất ra để được thuận lợi hơn. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi của biên tập viên Phương Liên vừa mới hỏi, thì cơ duyên nào mà chúng tôi đã làm được con đường tuần tra biên giới ở tỉnh Lạng Sơn? Thì Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch Đầu tư trước đây, bây giờ gọi là Bộ Tài chính, thì chúng tôi cũng xin được rất là nhiều những cái chương trình

0: miễn phí của Cục Phát triển Doanh nghiệp để đào tạo các cái lớp cho nữ doanh nhân về phòng cháy chữa cháy, rồi quản trị doanh nghiệp, rồi xúc tiến thương mại, cũng như là đặc biệt là chương trình chuyển đổi số trong những năm gần đây. Thì có một cái buổi sau khi ngồi thảo luận thì tôi cũng biết được rằng là ở chi đoàn của Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư trước đây bây giờ gọi Bộ Tài chính, thì cũng nói là chúng cháu đang tham gia làm một cái cung đường tuần tra ở trên chỗ huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn. Lý do chúng cháu tham gia là bởi vì có một bác sĩ bị tử vong khi mà đi tuần tra. Thì tôi cũng có hỏi tại sao bác sĩ cũng phải đi tuần tra, thì các anh ấy nói rằng là vì là bình thường thì là các chiến sĩ tuần tra là có đội tuần tra riêng, nhưng hôm ấy là có một đồng chí bị ốm cho nên bác sĩ phải đi thay, và vì có không có cái kỹ năng như cái đội tuần tra chuyên nghiệp cho nên bác sĩ đã bị trượt chân và rơi xuống cái vực và đã hy sinh ở đó. Thì câu chuyện đấy nó cũng tác động rất là mạnh đến Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng chúng tôi, bởi vì rằng là mỗi một cái công trình đường trường trạm đi đến đâu thì cái địa phương đó sẽ có những cái được mở rộng hơn cho cái vấn đề dân sinh ở đó. Thế thì chúng tôi quyết định là xây dựng hai cái cung đường tuần tra biên giới. Thì với biên giới thì nó không chỉ là con đường đi bình thường, mà đó nó còn là một cái nơi phên dậu của Tổ quốc, là cái nơi mà các con được đi đến trường bình an hơn, rồi các chiến sĩ biên phòng đi tuần tra biên giới cũng được an toàn hơn, và đặc biệt là những người dân, nông dân khi mà có được những cái sản phẩm từ các vị trí mà hiểm trở mà lại có được cái con đường tốt để cho đồng bào ở trên đó vận chuyển được thuận lợi hơn, an toàn hơn, thì chúng tôi thấy là đấy, việc này rất đáng phải làm. Thì chúng tôi đã quyết định làm và chúng tôi xây dựng được hai cái cung đường này ở tại xã Bắc Sa, huyện Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn.
1: Vâng, và để hoàn thành những tuyến đường lên các mốc biên giới giữa địa hình xa xôi hiểm trở thì Hội Nữ Doanh nhân đã vận động nguồn lực cũng như là phối hợp với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương như thế nào? Và thứ ba, điều khó khăn nhất là gì trong quá trình thực hiện?
0: Vâng, với chúng tôi thì thật sự là làm đường ở dưới đồng bằng cũng đã là khó khăn. Bởi vì cái đầu tiên là mình phải làm công tác vận chuyển, mà khi cái con đường mà làm ấy thì đương nhiên là đường phải là chưa tốt thì mới làm, và khi mà đã chưa tốt thì công tác vận chuyển nó rất là khó khăn, nó không phải bằng phẳng như cái đường bình thường mình đang đi như bây giờ. Thế mà đặc biệt lại là vùng biên giới nữa, thì nó không chỉ là đường đất, đường đá, mà nó lại còn là đèo dốc quanh co nữa. Thì đấy là cái mà cái kinh phí đầu tiên, là cái kinh phí là chúng tôi phải tính toán là nó phải nhiều hơn. Thế và lực lượng vận chuyển phải như thế nào, thì chúng tôi cũng phối hợp với bộ đội biên phòng của tỉnh Lạng Sơn và cũng nhờ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, phụ nữ, ủy ban của cơ sở làm thế nào để huy động nhà nước và nhân dân cùng làm. Dạ. Nhưng mà thêm nữa là yếu tố là doanh nghiệp cùng làm. Thế thì nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, thì chúng tôi đóng vai trò là doanh nghiệp. Thế thì cũng không hẳn là chúng tôi chỉ làm ở huyện Đình Lập, mà chúng tôi trước đây thì chúng tôi cũng đã xây trường lên bản của xã Ngải Thầu, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thì chúng tôi cũng tiên lượng là nếu như mà làm ở đồng bằng là một, thì chúng tôi phải nhân lên gấp 3 lần về kinh phí để mà làm con đường. Thì khi mà làm đường thì chúng tôi cũng lên chỗ huyện Đình Lập nhiều lần. Thứ nhất là cũng cùng với bộ đội biên phòng để lên cũng khảo sát. Thì chúng tôi đi trên những cái sườn dốc treo leo ấy để cũng nhìn được cung đường, và sau đó các anh có gửi những cái bản vẽ về trên cung đường đồi núi dốc. Thì đầu tiên là kẻ trên những cái cỏ lau rất là rộng và cũng không nhìn ra, chỉ nhìn đấy là đường kẻ màu đỏ ở trên cái vách núi rừng màu xanh thôi. Thì đến khi mà các anh cứ phát rừng đến đâu thì chúng tôi lại theo dõi cái cung đường nó phát triển từng ngày, hiện dần ra từ cái bản vẽ cho đến cái thực địa thực tế. Thì sau khi mà phát quang được các cái cỏ lau thì bắt đầu những con đường trên hình vẽ nó hiện dần ra với cái vùng đất màu đỏ, rồi những đá ngổn ngang treo leo. thì càng như thế thì cũng là một cái cho chúng tôi thêm được những cái nghị lực, thêm được cái sức truyền cảm hứng cho tất cả hội viên để cái việc mà quyên góp tiền nó được dễ hơn. Thì các con đường nó cứ dần dần hiện dần hiện dần, rồi từ những cái mét bê tông được mở ra, từng cái san gạt, rồi từ những người dân tộc ở vùng cao, rồi các chiến sĩ bộ đội biên phòng, bữa ăn trưa trời nắng chang chang ngồi ở trên cái con đường mà đang còn dang dở lởm chởm đá gạch các thứ, thì đấy cũng là những cái động lực để thôi thúc chúng tôi làm thế nào phải hỗ trợ thêm được nữa tài chính. Thì lúc đầu thì chúng tôi cũng chỉ là định là làm một cung đường thôi vì nó cũng dài và cũng tốn kém, nhưng về sau thì cuối cùng nhờ những cái hình ảnh thực tế mà bộ đội biên phòng gửi qua Zalo cho chúng tôi thì chúng tôi đã làm được hai cung đường. Các anh ấy xây luôn thành một cái biển lưu niệm lại đấy. Vâng, thì ghi rõ và logo của Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng trên các cái cung đường đấy, thì thật sự là chúng tôi rất là xúc động. Đến khi mà khánh thành thì các anh mời chúng tôi lên và chúng tôi cảm thấy là vô cùng là hạnh phúc, và cung đường đấy cũng đã ghi rõ số km và tên cái chỗ km đấy là bao nhiêu và cột mốc ấy. Đến bây giờ mà ngồi mấy đại phương liên đây thì thật sự tôi vẫn còn cảm xúc dâng trào và cảm giác như là mới ngày hôm qua khánh thành thôi, trong khi đó mà chúng tôi đã thực hiện được cũng là 7-8 năm rồi trước dịch bệnh Covid. Thì đấy là những cái mà có thể nói rằng ấn tượng rất là mạnh. Dạ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái con đường không phải nó tính bằng km.
1: Vâng.
0: Mà chúng tôi tính cái đấy nó bằng cái tình yêu của nữ doanh nhân đối với lại cái nơi biên giới, nó là nơi phên dậu của Tổ quốc. Đó là cái tình cảm của nữ doanh nhân chúng tôi với lại những sinh mệnh của những chiến sĩ tuần tra biên giới bảo vệ cái an ninh của Tổ quốc, cũng như là giúp cho những cái người nông dân, những các con đi học đến trường ấy, và người dân tham gia giao thông được an toàn hơn, được có những cái cung đường nó đẹp hơn, sáng sủa hơn, cũng là phát triển kinh tế cho cái vùng địa phương đấy. Cho nên cái vấn đề giao thông, những con đường làm nên nó không chỉ tính bằng km mà nó bằng tình cảm, và nó cũng vì trách nhiệm phát triển của một địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với bà Nguyễn Thị Minh Hà, chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn một thông tin về giao thông chúng tôi vừa nhận được từ anh Vương, thành viên của Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng. Khu vực cầu Niệm theo hướng Trường Chinh đi sang Trần Nguyên Hãn có một sự cố giao thông, một xe cẩu bị lật ở ngay bên thành cầu. Hiện tại có một xe cẩu bị lật ở ngay bên thành cầu, đã có nón cảnh báo ở khu vực này, và hiện tại thì giao thông đang gặp khó khăn. Chúng tôi thấy rằng lực lượng cứu hộ có lẽ là cũng đang tiến hành để nhanh chóng xử lý sự cố này, hy vọng là sẽ sớm được khắc phục và các phương tiện chúng ta sẽ có được lộ trình tốt hơn. Nhưng ngay thời điểm hiện tại thì hướng từ đường Trường Chinh để đi sang Trần Nguyên Hãn đang gặp khó khăn, áp lực giao thông cao, dòng xe đang bị dồn lại, nên các bác tài lưu ý để thận trọng và bảo đảm lộ trình di chuyển tốt của mình. Và thưa quý vị, quay trở lại với câu chuyện làm đường biên giới cùng Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng. Chúng ta đang trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng. Và Phương Liên rất ấn tượng với câu nói của bà Nguyễn Thị Minh Hà. Đó là những con đường biên giới ấy không dài nếu như đo bằng số mét, thế nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và đời sống của người dân. Từ một hoạt động hỗ trợ cụ thể, thì câu chuyện làm đường biên giới đã tác động như thế nào đến nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các hội viên, thưa bà Minh Hà?
0: Vâng, khi mà một con đường được mọc lên đấy, thì chúng tôi thấy rằng là trách nhiệm của mình nó không phải chỉ là vấn đề chúng ta tham gia về tài chính đối với một con đường, mà đây là nữ doanh nhân chúng tôi là những người cũng kinh doanh về logistics, cũng kinh doanh về vấn đề vận chuyển, vận tải các xe container, hàng hóa. Và chúng tôi cũng là những người tham gia vào những cung đường là vận chuyển hành khách Bắc Nam, cũng như đặc biệt là tuyến đường mà chúng tôi tham gia nhiều nhất, đấy là Hà Nội, Hải Phòng. Những cung đường nó an toàn được thì cái việc mà chúng tôi còn có trách nhiệm là hỗ trợ vào những cái nơi, những cái cung đường mà cần có sự đóng góp mà nhà nước và nhân dân cùng làm, thì đấy là mang lại những cái ý nghĩa rất là quan trọng khi mà nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng không chỉ giỏi kinh doanh, không phải chỉ nhân hậu trong hỗ trợ cho người khuyết tật, chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, hoặc là những đồng chí cựu chiến binh, những người khởi nghiệp, mà chúng tôi còn có trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông với lại thành phố nói riêng và với các cái cung đường biên giới nói chung.
1: Vâng, và Phương Liên được biết rằng bà Minh Hà từng là một người lính biên phòng. Trong những chuyến đi Lạng Sơn được trực tiếp chứng kiến cán bộ chiến sĩ và người dân góp sức làm đường, thì bà còn nhớ nhất câu chuyện hay là hình ảnh hoặc là kỷ niệm nào thưa bà?
0: Vâng, tôi thì cũng

0: Phải nói rằng một lần nữa lại xin cảm ơn quân đội. Tôi đã có 27 năm công tác ở trong lực lượng vũ trang. Đấy thì đúng là một cái trường đại học tổng hợp đã tôi rèn cho tôi để trở thành ngày người doanh nhân ngày hôm nay. Quá trình ở trong quân đội thì tôi cũng tham gia ở lực lượng bộ đội biên phòng. Những cái hình ảnh của người lính bộ đội biên phòng thì chúng tôi không chỉ là bảo vệ Tổ quốc, mà trong thời chiến và bây giờ trong thời bình thì chúng tôi vẫn luôn luôn là nâng cao cái tinh thần cảnh giác, bảo vệ vùng biên giới của biên cương của Tổ quốc. Thì đâu đó chúng tôi còn thêm những cái nhiệm vụ khác, là ví dụ như là Đảng nhà nước còn giao thêm cho lực lượng quân đội đấy là phòng chống bão lũ. Đấy, khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng quân đội và công an đều phải có mặt để tham gia cái việc mà cứu hộ, cứu nạn khi mà có những thiên tai bão lũ xảy ra. Thì đấy là những cái mà chúng tôi rất là tự hào với lực lượng của mình, là không chỉ giỏi trong chiến đấu, lực lượng quân đội, công an bây giờ cũng còn tham gia vào việc lao động sản xuất và tham gia vào phòng chống thiên tai, bão lũ, và thậm chí còn rộng hơn là tham gia vào gìn giữ hòa bình ở các cái đất nước, hoặc là tham gia khi mà các cái thiên tai ở các cái đất nước khác. Thì quân đội Việt Nam của chúng ta cũng như công an đã tham gia rất là nhiều đoàn sang để cùng với lại các nước khắc phục cái hậu quả thiên tai mà vừa ra xảy qua trên toàn thế giới.
1: Vâng, và thưa quý vị, không chỉ hướng về biên cương, Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng còn quan tâm đến những vấn đề ngay tại Hải Phòng. Và trong đó thì có việc hỗ trợ các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông. Vì sao hội lựa chọn đồng hành với những gia đình đang phải gánh chịu mất mát này, thưa bà Minh Hà?
0: Vâng, nói đến chữ nữ đã nói lên là đấy là người mẹ. Thì khi mà phụ nữ chúng tôi thì ai cũng có gia đình, có con và cũng yêu thương con mình. Khi mà những cái trẻ mồ côi, mà đặc biệt là khi đã là mồ côi rồi thì thiếu đi cái vòng tay âu yếm, ấm áp của cha mẹ. Thế và đặc biệt là khi mà tai nạn giao thông mà rất là nghiệt ngã, có những gia đình là mất cả cha lẫn mẹ trong một cái chuyến xe, thì chúng tôi nghĩ rằng là bù đắp cho các con. Thật ra nếu mà thiếu vắng đi cái tình cảm của cha mẹ thì bù đắp thế nào cũng không thể nào mà đủ hết được cái tình cảm mà các con đã bị mất đi. Thế thì riêng chỗ tai nạn giao thông thì nó khác ở những cái trẻ mồ côi, ở những cái người khác, là bởi vì là mất trong cái thời điểm nó rất là đột ngột, chứ không phải như những người ốm thì nó có một cái thời gian chuẩn bị về tinh thần, mà đây là nó là cái trường hợp rất là bất ngờ. Cho nên là thường là các con bị stress rất là mạnh, và thậm chí là các con bị mặc cảm, rồi các con bị ảnh hưởng tâm lý rất là lớn khi mà cái độ tuổi của các con nó còn quá nhỏ. Mà cái số người mà bị tai nạn giao thông thì lại hầu hết ở cái tuổi đang là tuổi trụ cột trong gia đình về tài chính. Cho nên khi mà các con mà bố mẹ bị tai nạn giao thông ấy, thường các con bị suy sụp rất là mạnh. Đấy, bởi vì sao? Cuộc sống gia đình nó bị đứt gãy và sụp đổ ngay lập tức, chứ nó không phải là từ từ và đã không được chuẩn bị từ trước. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải tham gia vào những cái chương trình mẹ đỡ đầu, và trong đó thì cũng nói thật là chúng tôi làm an sinh xã hội, chúng tôi nhận đỡ đầu, nhưng thật sự chúng tôi cũng rất là đau lòng. Lẽ ra nó sẽ không xảy ra nếu như các lái xe, nếu như những người tham gia giao thông cẩn trọng hơn, trách nhiệm hơn với cung đường của mình thì cũng hạn chế được rất nhiều tai nạn giao thông. Thế thì chúng tôi cũng cùng với lại kênh giao thông 102.2 MHz của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng, chúng tôi cũng đã nhiều năm cùng với lại kênh là đi thăm các gia đình có người bị tai nạn giao thông. Thế và thăm những cái trường hợp mà không phải chỉ là những người mất, mà cả những người tai nạn để lại những di chứng không còn khả năng lao động nữa, thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với kênh 102.2, kênh giao thông của báo phát thanh và truyền hình Hải Phòng, để thăm các cái gia đình nạn nhân của tai nạn giao thông. Nhưng nhân đây chúng tôi cũng mong muốn là kênh sẽ có nhiều những cái truyền thông, nhiều những cái chương trình làm thế nào để cho những người tham gia giao thông, trước khi mà điều khiển các cái phương tiện giao thông là tuyệt đối không được dùng những cái chất kích thích, bia rượu, để giảm thiểu được đến mức thấp nhất về cái tai nạn giao thông, và đặc biệt là không để xảy ra những đứa trẻ mồ côi vì tai nạn giao thông.
1: Dạ, vâng. Và với lực lượng lao động đông đảo và hoạt động sản xuất vận tải biển diễn ra thường xuyên, thì doanh nghiệp có thể đóng góp gì thiết thực hơn cho giao thông thành phố, từ giáo dục ý thức, xây dựng văn hóa giao thông cho đến bảo đảm an toàn cho người lao động trên đường đi làm, thưa bạn?
0: Vâng, Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái chương trình trao đổi cùng với những chủ doanh nghiệp mà làm về vận tải, ví dụ như làm logistics là sử dụng lại đội ngũ lái xe container, thì đây là một cái lực lượng lái xe nó rất là nhạy cảm bởi vì phải thức khuya rất là nhiều và cung đường hành trình cũng rất là dài, thì chúng tôi cũng đã có được những cái thông tin từ các cái doanh nghiệp này là trong cái tuyển dụng lao động từ đầu vào không tuyển dụng những người có biểu hiện của sử dụng các chất kích thích hoặc là ma túy. Trước khi đấy thì thường là có kiểm tra sức khỏe, kiểm tra để phát hiện những cái mà có cái triệu chứng, có nghi vấn về vấn đề sử dụng các cái chất kích thích hoặc là sử dụng ma túy. Đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là những người mà hay có những cái biểu hiện của việc là uống rượu, uống bia, có tính chất là say, thì là cũng không tuyển dụng. Thế và các chị mà làm về logistics sử dụng đội ngũ xe container hoặc là vận tải hành khách đường dài hoặc là đường ngắn thì cũng đều là có những cái thời gian nghỉ giữa ca phù hợp cho các lái xe. Thế rồi là cũng không quá ép lái xe là chạy theo cái số cây số và cũng không khuyến khích lái xe là làm tăng ca tăng giờ để tăng thu nhập. Các chị cũng cố gắng là làm thế nào để nâng mức lương lên cho lái xe có thể đảm bảo được cuộc sống mà không nhất thiết là phải tăng ca tăng chuyến.
1: Dạ, thưa bà, trong bối cảnh mới thì uy tín và vị thế của doanh nhân được tạo nên như thế nào bên cạnh hiệu quả sản xuất và kinh doanh? Và đối với Hội Nữ Doanh Nhân Hải Phòng, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động nào để gắn sự phát triển của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, với an sinh cộng đồng và mục tiêu xây dựng một thành phố Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, an toàn và đáng sống ạ?
0: Đối với Hội Nữ Doanh Nhân chúng tôi thì cái uy tín không phải chỉ là cái sản phẩm mình sản xuất ra, không phải là doanh nghiệp của mình lớn hay nhỏ, mà uy tín của chúng tôi là cái doanh nghiệp đấy có an toàn hay không. Chúng tôi cũng đưa vào các cái chỉ tiêu thi đua là nếu như trong doanh nghiệp mà không có những nạn nhân bị tai nạn

0: thúc chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại một thông tin về giao thông. Trước đó thì chúng tôi nhận được phản ánh thông tin từ thính giả là anh Vương, thành viên của Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng, có cho biết khu vực cầu Niệm có sự cố giao thông, một chiếc xe cầu bị lật ở ngay khu vực thành cầu, cản trở hướng Trường Chinh đi Trần Nguyên Hãn. Phía sau đã có những cái nón cảnh báo và đang có lực lượng để hỗ trợ khắc phục sự cố, hy vọng là sẽ sớm được giải quyết. Và lúc này thì giao thông đang gặp khó khăn, các bác tài lưu ý. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Nhà Giang cùng ekip của Khúc Hát Trên Đường xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục được trò chuyện với nhau trên sóng của chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trực tiếp trên kênh THP Giao thông tần số FM 102.2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong rằng qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-361-0969 cùng với fanpage kênh THP Giao thông và số điện thoại địa chỉ Zalo Khúc Hát Trên Đường 0985-741-781. Chương trình sẽ tiếp nhận được thật nhiều những sự hỗ trợ, tương tác thông tin về tình giao thông cũng như là những yêu cầu, những món quà âm nhạc, những món quà tinh thần để giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn trong quá trình tham gia giao thông. Và nếu như quý vị có thời gian thì có thể đồng hành cùng với Nhà Giang bằng cách là gọi điện trực tiếp về hotline và sau đó thì cùng tham gia kết nối và trò chuyện trực tiếp trên sóng của chúng tôi. Chia sẻ những món quà âm nhạc sẽ giúp cho những cung đường lưu thông của chúng ta đôi khi cảm giác là ngắn lại và bớt đi những sự áp lực, căng thẳng và mệt mỏi, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc ý nghĩa đến từ các thính giả của chương trình. Người ta vẫn nói rằng là mùa này đang là mùa cưới, đúng không ạ? Những ngày vừa qua thì không biết là có quý vị có được đi ăn cỗ nhiều không, có nhiều đám cưới không? Và chắc chắn là trong những ngày này thì chúng ta sẽ nghe nhiều tới một ca khúc, một sáng tác mới nhất mà có lẽ là đám cưới nào cũng sẽ phải bật cái giai điệu này lên, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Tuấn Cry, ca khúc có tựa đề Mối Duyên Vàng. Và sản phẩm âm nhạc này thì anh kết hợp cùng với nữ ca sĩ Võ Thu Hà. Hy vọng rằng là ca khúc này cũng sẽ giúp cho những cung đường lưu thông của quý vị thính giả có thể diễn ra một cách thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu này đến từ thính giả của chương trình có những số máy cuối điện thoại là 8496. Anh tên là Thắng, hiện tại đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Yêu cầu ca khúc Mối Duyên Vàng của Tuấn Cry để gửi tặng tới tất cả các thính giả và các bác tài. Anh cũng chia sẻ với chúng tôi rằng là sắp tới sẽ là đám cưới của em trai anh và anh rất mong là thông qua chương trình sẽ gửi những cái lời chúc mừng đến hai em. Chúc hai em sẽ đầu bạc răng long và luôn luôn nắm tay nhau đến cuối con đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Mối Duyên Vàng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả của chương trình. Và ngày hôm nay thì bên cạnh mối duyên vàng, chúng ta cũng nhận được rất nhiều những cái yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả và các bác tài qua số máy đường dây nóng của chương trình là 0225 361069. Lúc này thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một món quà âm nhạc ca khúc với một cái tựa đề cũng rất là dễ thương đến từ thính giả có nick Facebook là Nguyễn Hoài Anh. Ngày nay thì bạn đã gửi tin nhắn về địa chỉ Zalo khúc hát trên đường, số điện thoại là 0985741781 và Hoài Anh muốn gửi ca khúc Thiên đường với người thương để gửi tặng tới bạn trai của mình với những số máy cuối là 1331. Với lời nhắn là chúc anh sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và có những cung đường lưu thông an toàn. Thiên đường với người thương thì tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được những giây phút thật là ngọt ngào với những người thương yêu của mình. Ca khúc này được sáng tác bởi Đi Táp qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Thiên đường với người thương là một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với nhóm sản xuất âm nhạc Đi Táp, được phát hành vào tháng 8 vừa qua. Và bài hát này với giai điệu kết hợp âm hưởng dân ca, những điệu lý và câu hò quen thuộc mang đậm màu sắc của văn hóa Nam Bộ, lấy cảm hứng sâu sắc từ không gian văn hóa Khmer Nam Bộ với các bối cảnh đặc trưng mà nếu mà chúng ta có theo dõi MV thì có thể thấy, ví dụ như là những ngôi chùa cổ, những cánh đồng thốt nốt, những điệu múa truyền thống và nghi lễ buộc chỉ đỏ trong đám cưới của dân tộc Khmer nữa, cũng đã mang tới cho chúng ta những cái giây phút nghe nhạc rất là thú vị, lắng đọng, và đặc biệt là cũng cảm thấy rất ấn tượng với những giai điệu âm hưởng dân ca truyền thống được kết hợp cùng với âm nhạc hiện đại, đúng không ạ? Hy vọng rằng là món quà âm nhạc vừa rồi, Thiên đường với người thương, đã mang tới cho quý vị thính giả những giây phút nghe nhạc thư thái cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc mới của nhóm nhạc Bức Tường. Có lẽ là với những ai mà chúng ta là fan của Bức Tường thì cũng sẽ lắng nghe ca khúc này trong thời gian vừa qua, ca khúc Đi về phía mùa hè. Những ngày này mặc dù chúng ta đã đến mùa thu rồi, nhưng mà những cái nắng thì vẫn khiến cho các thính giả của chúng tôi nhớ tới cái nắng của mùa hè. Mọi người thì vẫn cảm thán rằng là ôi, tại sao giữa tháng 10 rồi mà thời tiết mùa thu vẫn nắng như là mùa hè thế này. Nhưng mà không sao cả, thời tiết thì ngày càng có sự thay đổi, trái đất ngày càng nóng lên. Nhưng mà chuyện mưa nắng thì vẫn là chuyện của ông trời thôi, đúng không ạ? Còn chuyện của chúng ta là phải tham gia giao thông thật là an toàn. Và những món quà âm nhạc của chúng tôi thì cũng sẽ giúp cho những cái cung đường lưu thông của quý vị thính giả thêm phần nhẹ nhàng hơn. Ca khúc Đi về phía mùa hè, chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Nguyễn Kiều An. Bạn yêu cầu ca khúc này để gửi tới các thính giả và các bác tài, đặc biệt những ai là fan hâm mộ của nhóm nhạc Bức Tường, sẽ có một ngày làm việc thật vui vẻ và hiệu quả.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu của Đi Về Phía Mùa Hè. Hy vọng rằng các khúc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta trở lại với những khoảnh khắc mùa hè thật là tuyệt vời mà chúng ta vừa mới bước qua cách đây thời gian không lâu thôi, đúng không ạ? Bây giờ thì đã sang đến mùa thu rồi, nhưng mà những cái nắng tương đối là chói chang, đặc biệt là trưa và đầu giờ chiều, khiến cho đôi khi chúng ta cũng liên tưởng cảm giác như là mình đang ở mùa hè vậy. Nhưng mà cái nắng của mùa thu thì có một cái điều đặc biệt hơn và khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, nó không phải là trạng thái nóng ẩm như là mùa hè, đúng không ạ? Nó khô ráo hơn, thoáng đãng hơn, và khi mà vào bóng râm thì ngay lập tức là chúng ta đã cảm thấy mát mẻ rồi. Và trạng thái thời tiết này thì mong rằng là cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi mà có những cái cung đường lưu thông ở trên đường. Một thính giả có tên là Phạm Bảo Khánh cũng muốn gửi tặng các bác tài một món quà âm nhạc ca khúc có tựa đề Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, với lời chúc là chúc các bác tài vạn dặm bình an. Đây là một sáng tác rất ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Quý vị đang nghe chương trình phát sóng trực tiếp Khúc Hát Trên Đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, và số điện thoại hotline của chúng tôi vẫn đang rung lên bởi những cuộc gọi từ các thính giả thân thiết của chương trình và cả những thính giả mà chúng ta thường xuyên nghe nhưng mà ngày hôm nay cũng lần đầu tiên tương tác với chương trình Khúc Hát Trên Đường. Và đơn cử là hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu đến từ anh Nguyễn Văn Sơn. Anh có chia sẻ với chúng tôi là anh làm việc và sinh sống ở Quảng Ninh cơ, nhưng mà anh rất là hay đi qua Hải Phòng, và mỗi khi mà đi qua Hải Phòng thì lần nào anh cũng sẽ phải bật FM 102.2 MHz để đồng hành cùng với kênh THP Giao Thông. Và ngày hôm nay thì anh muốn gửi tới tất cả mọi người một ca khúc rất hay của nhóm nhạc Đà Lạt có tựa đề Thường Thường Vậy Thôi. Và anh có một cái lời nhắn nhủ rất là dễ thương như thế này tới mọi người, mong rằng là ngày nào cũng sẽ là một ngày bình thường với quý vị thính giả, nhưng quan trọng chúng ta cảm thấy bình yên là được. Vâng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng là cứ phải có một cái sự kiện nào đó vui, một cái tin mừng nào đấy thì ngày hôm đó mới là một ngày trọn vẹn với chúng ta, đúng không ạ? Nhưng đôi khi một ngày trôi qua chỉ cần bình thường như mọi ngày, không có bất kỳ một cái sự cố nào cả, không có bất kỳ một cái điều gì khiến cho chúng ta cảm thấy bận lòng cả, thì đó đã là một ngày hạnh phúc và một ngày bình an rồi. Rất là cảm ơn lời nhắn nhủ vừa rồi từ thính giả của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cảm nhận Thường Thường Vậy Thôi cùng với Đà Lạt nhé.

Quý vị vừa nghe ca khúc Thường Thường Vậy Thôi. Đây là một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm nhạc rap hip hop Đà Lạt. Ca khúc này chính thức phát hành vào năm 2019. Đến bây giờ thì vẫn còn nguyên những cái thông điệp rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Mang những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, tươi vui, và nó làm nổi bật lên giá trị của sự bình dị, những khoảnh khắc đời thường hàng ngày của chúng ta, có thể rũ bỏ những sự ganh đua, những hào quang hay những mệt mỏi ngoài xã hội để có thể trở về tìm thấy sự bình yên bên người thương và bên gia đình của chúng ta. Và tất nhiên rồi, đằng sau tay lái là cả gia đình, đúng không ạ? Còn gia đình đang chờ đợi, bà xã thì nấu những món ngon chờ chúng ta về để ăn cơm, các con thì cũng đang chờ đợi bố về sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Và mỗi khi mà nghe thấy tiếng bà xã gọi là anh sắp về chưa, hay là các con hỏi xem là bố về sắp về đến đâu nơi rồi, thì có lẽ là đó là những cái giây phút rất là bình dị, rất bình yên, mà chúng ta luôn luôn cảm thấy đong đầy cảm xúc ở chính những cái khoảnh khắc bình yên đó. Một ngày trôi qua bình thường thế thôi, nhưng lại khiến cho chúng ta cảm thấy an tâm để có thể làm việc thật hiệu quả và có những cung đường lưu thông an toàn. Hy vọng rằng là ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường nhưng mà thật nhiều niềm vui với quý vị và các bạn. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình Khoát Trên Đường, thì Giang sẽ mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này được thể hiện bởi nữ ca sĩ Tóc Tiên, sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô. Và mọi người thì vẫn cứ nói những cái câu chuyện ngoài lề với nhau rằng là khi mà ra sản phẩm âm nhạc này thì nó giống như là những gì mà nữ ca sĩ vừa trải qua trong cuộc sống của mình. Ca khúc có tựa đề Người Còn Thương Em Không. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đáp ứng đến từ thính giả của chương trình có nick Facebook là Đào Phương Anh. Hiện tại bạn đang sinh sống trên địa bàn phường An Dương, thành phố Hải Phòng. Gửi tặng tới tất cả các bác tài ca khúc Người Còn Thương Em Không. Hy vọng rằng là món quà âm nhạc này cũng sẽ giúp cho mọi người có những giây phút thư giãn cùng với khúc hát trên đường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên với ca khúc Người Còn Thương Em Không.

Quý vị thân mến, chương trình Khoa Trên Đường của chúng tôi thì thu hút rất đông những đối tượng người nghe, không chỉ là các bác tài, không chỉ là các thính giả điều khiển xe ô tô cá nhân, không chỉ là những người dân, những người lao động, mà có cả các em học sinh, sinh viên cũng rất là thích nghe chương trình Khoa Trên Đường. Trong các chương trình trực tiếp thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những yêu cầu âm nhạc đến từ các thính giả trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một món quà âm nhạc từ bạn Tuấn Anh, hiện tại đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông An Dương. Và ngày hôm nay thì bạn cũng đã gọi đến chương trình để yêu cầu ca khúc Come My Way qua sự thể hiện của Sơn Tùng FTP và Tiger để gửi tặng tới tất cả các bác tài cũng như là tới một nhóm bạn thân của mình, với lời nhắn là chúc các bạn luôn học tập thật tốt và luôn đạt được những gì mà mình đã ước mơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mời bạn Tuấn Anh cùng với các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai điệu rất là bắt tai của Come My Way qua sự thể hiện của Sơn Tùng MTP.

Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 10 và cũng là một ngày rất là đặc biệt với các doanh nhân. Đó chính là kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2026. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Vũ Ngọc. Anh có yêu cầu bài hát Đời Doanh nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua sự thể hiện của ca sĩ Việt Tú để gửi tặng tới các doanh nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúc các anh chị luôn vững vàng và thành công trên con đường mà mình đã chọn. Bây giờ thì mời quý vị cùng với anh Vũ Ngọc sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

0: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã kết nối được với một thính giả đang chờ đợi đầu dây bên kia. Chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay thì Khoác Trên Đường sẽ chào đón vị khách nào tới chơi ạ. Vâng, Nhật Giang cùng với ekip Khoác Trên Đường xin chào ạ.
1: Nhật Giang chào quý vị thính giả, chào mọi người nhé.
0: Vâng ạ, xin chào anh Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, bây giờ anh đang có mặt ở đâu rồi? Tình hình thời tiết thế nào ạ?
1: Anh đang ở trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố đường Trần Kiên.
0: À vâng, hôm nay thì anh cảm nhận điều kiện thời tiết tại thành phố Hải Phòng của chúng ta như thế nào ạ?
1: Khá là mát mẻ, nói chung là mát mẻ nhưng là nó vẫn cứ không cái gì đó nó
0: vâng, thời tiết hôm nay cũng rất là lý tưởng đúng không anh?
1: cũng có thể nói là như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Ở một chiều hướng nào đó thì có thể nói là thuận tiện.
0: Vâng, tức là còn tùy thuộc vào cái tâm trạng của chúng ta nữa đúng không anh? Vui thì sẽ thấy thời tiết đẹp, không vui thì sẽ thấy thời tiết bình thường đúng không ạ? Vâng, anh Tuấn thân mến, hôm nay thì đến với chương trình Khoác Trên Đường anh muốn yêu cầu ca khúc gì và có lời nhắn đến ai không ạ?
1: Hôm nay anh muốn gửi tặng bài hát Suy Nghĩ Trong Anh.
0: Dạ.
1: Nhất là gửi tặng đến tất cả mọi người, mong mọi người có một ngày tham gia giao thông an toàn.
0: Vâng, hôm nay mình có cái trăn trở suy nghĩ gì không anh?
1: Nói chung là hôm nay tâm trạng nó cũng nó cứ kiểu kiểu kiểu làm sao
0: ấy. À thế ạ, cũng tức là mình khó để diễn tả bằng lời ạ.
1: Bởi vì bao nhiêu năm trong nghề, hôm nay tự nhiên có cái đám không biết là có phải do mình mệt mỏi hay là như thế nào không, có cái đám cháy khá nhỏ, mình cầm vòi mình mất khoảng 1 phút mình mới định hình được là mình đây phải làm cái gì.
0: À thế ạ, vâng. Thế này thì mình phải trấn an lại tinh thần ngay đi anh ạ. Chứ nếu mà thế thì hơi chậm trễ. Vâng, nguy hiểm đấy
1: Tôi
0: anh.
1: tin cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó lên tiếng rồi.
0: Chứ nếu
1: Tuổi tác nó
0: mà
1: bắt đầu nó lên tiếng rồi.
0: vâng, và cái sức khỏe nó cũng rất là quan trọng anh ạ, đặc biệt là trong cái điều kiện giao mùa như thế này, nếu mà mình không giữ gìn sức khỏe cẩn thận thì cái yếu tố thời tiết nó cũng rất dễ có thể tác động tới cái sức khỏe của mỗi người, đặc biệt là công việc của anh của anh Tuấn cũng phải yêu cầu một cái sự nhanh nhạy nhất định nữa đúng không anh? Nếu mà chúng ta cứ cầm chúng ta lại chờ 1 phút rồi sau đó bắt đầu chữa cháy thì lúc đấy cháy to rồi anh ạ, sợ là nguy hiểm cho mọi người nữa. Nên là thôi, cái mình trách nhiệm của mình thì phải đặt lên hàng đầu, nhưng mà trước hết thì phải có cái sự giữ gìn sức khỏe cẩn trọng nữa. Mong rằng là sau khi mà suy nghĩ xong rồi, suy nghĩ trong anh xong rồi thì thôi mình trấn an lại tinh thần và mình tiếp tục với cái công việc làm sao mà cho nó hiệu quả nhất anh nhé. Vâng, anh Tuấn có nghe rõ tín hiệu trong phòng thu không ạ?
1: Có, anh đang nghe rõ.
0: Vâng, anh có nhất trí với những gì mà nhà Giang vừa chia sẻ không anh?
1: Nhất trí thôi, nhưng mà cũng mong sao là có một ngày nào đấy bản thân mình cùng với ekip của đài truyền hình có một buổi offline với nhau.
0: À thế ạ, vâng, đấy cũng là mong muốn của rất nhiều người anh ạ. Còn gặp được hay
1: thì
0: không
1: có
0: thì chúng ta phải tùy thuộc vào duyên nữa đúng không anh?
1: Cũng có cơ hội đấy, có cơ hội thì không phải không có đâu. Miễn sao có một buổi offline giữa các mọi người thành viên với nhau.
0: Dạ
1: qua
0: vâng.
1: Thông qua diễn đàn DHP này.
0: Dạ, nhưng mà quan trọng là mình cứ phải có một cái sức khỏe tinh thần thật tốt đã anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Nhật Giang sẽ mời anh cùng với các thính giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh vừa yêu cầu, ca khúc Suy Nghĩ Trong Anh qua sự thể hiện của nam ca sĩ Khắc Việt.

Và thưa quý vị, đó là những suy nghĩ của Khắc Việt. Thế còn suy nghĩ của anh Tuấn, người yêu cầu ca khúc này thì thực ra sau một hồi nói chuyện với anh Tuấn thì Nhật Giang cũng chưa biết là anh ấy suy nghĩ cái gì. Thế nhưng mà có lẽ là Nhật Giang nghĩ rằng là với các thính giả của kênh THP Giao thông thì nhiều khi chúng ta cũng bị rơi vào cái trạng thái hơi mơ hồ như thế, tức là không biết là chúng ta đang nghĩ gì, không biết là phải làm như thế nào hay là định hình mọi thứ xung quanh ra làm sao. Nhiều khi là cũng tâm trạng cũng hơi bị thả trôi một tí, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thả trôi như thế trong một quá trình tham gia giao thông thì cũng sẽ tương đối là mất an toàn, hơi lo ngại đúng không ạ? Rồi ngay cả trong những cái công việc hàng ngày của chúng ta nữa, nếu mà cứ cho cái tâm trí của chúng ta thả trôi quá thì nhiều khi là công việc đôi khi nó cũng sẽ không được hiệu quả cho lắm. Nên là thôi thì chúng ta hãy trấn an lại bản thân mình, dù là hôm qua có chuyện gì đi chăng nữa thì đừng để những cái suy nghĩ nó cứ trong cái tâm trí của chúng ta mãi. Hãy giải tỏa những cái sự bận lòng đó và nạp lại cho mình một cái năng lượng thật là tích cực, thật là hứng khởi để có thể sẵn sàng với những công việc, với những kế hoạch trong ngày hôm nay, cũng như là những cái cung đường lưu thông thật là an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác rất ý nghĩa của Chillies, ca khúc có một cái tựa đề mà nghe thì chúng ta cảm giác là nó là một cái dấu chấm hết, một cái sự kết thúc nào đó. Thế nhưng thực tế, những cái thông điệp mà Chillies mang đến cho người nghe thông qua ca khúc này lại là những thông điệp rất sâu sắc về tình yêu và cả sự trưởng thành ở trong đó nữa. Ca khúc có tựa đề Và Thế Là Hết. Món quà âm nhạc này chúng tôi cũng tiếp nhận được từ anh Minh, hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng mà anh thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng, và ngày hôm nay anh cũng muốn gửi tặng ca khúc này tới những người bạn của mình hiện đang là doanh nhân, với lời nhắn là chúc các bạn sẽ luôn thành công với những gì mà mình đã chọn. Và đôi khi thất bại không phải là khép lại tất cả, mà là để chúng ta tìm ra một con đường mới phù hợp với mình hơn. Cảm ơn những lời chúc rất ý nghĩa của anh Minh gửi tới những người bạn của mình nhân ngày Doanh nhân Việt Nam hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh yêu cầu qua sự thể hiện của nhóm nhạc Chillies ngay bây giờ.

Và quý vị thân mến, phút cuối của chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Là Ngoại Lệ Của Em qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ bạn Quỳnh Anh với những số máy cuối điện thoại là 9660 gửi tặng tới tất cả quý vị thính giả. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe nhạc vui vẻ.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu của Anh Là Ngoại Lệ Của Em qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Ly cũng đã khép lại chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn Xanh Đèn Đỏ trên kênh Phát

0: Thanh Giao thông, tần số FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
1: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà mà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe. Còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng, mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế, mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh. Đấy, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
0: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường. Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
2: Và tôi có thấy không văn minh mình. Tại sao văn minh mình chỉ cần để lại một tờ giấy với cái xe nó đỗ mà không hợp lý lắm thì tiết tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta thị trường. Không cần phải vẽ bậy, tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, Ban Quản trị Diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
3: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mở bác tài quay lại

0: thì xe có rất nhiều cái vết sơn, nhiều vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe. Và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc, và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
1: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép hoặc tại một số vị trí bị cấm có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy hành vi cụ thể. Còn với người bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe đỗ chắn cửa, việc chủ xe có vi phạm giao thông hay không cần được xác định theo đúng vị trí và tình huống cụ thể, thực tế. Không thể lấy sự bức xúc làm căn cứ để tự ý phá tài sản của người khác. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Đô thị chuyển động.

0: đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý về giao thông đô thị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thí điểm triển khai 10 dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết 171/2024 với tổng diện tích hơn 61 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Theo đó, các dự án tập trung tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An. Trong đó, 9 khu đất do tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng, 1 khu đất thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, công ty cổ phần du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án trong danh mục. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, diện tích hơn 41 ha, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2032. Các dự án khác gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia, tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ căn hộ và các khu nhà ở thương mại tại Hải An, Hồng An. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc chấp thuận thí điểm là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục, hướng dẫn thủ tục và rà soát các khu đất đủ điều kiện bổ sung. Nghị quyết 171/2024 mở rộng cơ chế phát triển nhà ở thương mại trên đất doanh nghiệp đang sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản. Thưa quý vị, phường An Hải vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng do Ủy ban nhân dân quận An Dương trước đây phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Dự án có quy mô 21 ha, tổng mức đầu tư 256 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 88,7 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 138 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 8,1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Các cấp ngành và các địa phương có dự án đi qua đang tập trung tích cực chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, tuyến dài hơn 33 km đi qua 6 xã phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Triều, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh. Diện tích đất phải thu hồi là hơn 200 ha, khoảng 833 hộ dân cần bố trí tái định cư. Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tại xã Trần Phú, tuyến đường đi qua dài 6,55 km, diện tích phải giải phóng mặt bằng là 477.661,4 m², bao gồm cả diện tích bãi đúc dầm, có 716 hộ dân trong diện thu hồi đất. Trong đó có 212 hộ đất ở, 504 hộ có đất nông nghiệp và khoảng 1.500 phần mộ phải di chuyển. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thu hồi đất, được Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của xã tích cực thực hiện. Ông Lương Đức Minh, trưởng phòng kinh tế xã Trần Phú cho biết.
1: Người dân ở các khu vực xã Trần Phú đều đồng lòng với đảng bộ và chính quyền xã Trần Phú trong cái công tác giải phóng mặt bằng từ khi khoan khảo sát, cắm mốc cũng như là phối hợp chặt chẽ trong cái bước kiểm đếm rồi đồng thuận với các cái phương án mà Hội đồng Giải phóng mặt bằng xã đã xây dựng đảm bảo cho người dân được bồi thường thỏa đáng nhất cũng như là bố trí các cái khu tái định cư cho người dân được có cái chỗ ở mới, chắc chắn là sẽ phải hoàn thiện về hạ tầng đẹp hơn chỗ ở cũ.
0: Để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân xã Trần Phú và các đơn vị chuyên môn đã chủ động nghiên cứu, rà soát để áp dụng cơ chế chính sách bồi thường, bảo đảm quyền lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng. Ông Lê Đức Toàn, chuyên viên phòng kinh tế xã Trần Phú, phụ trách giải phóng mặt bằng chia sẻ:
2: 100% thành viên của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư là làm ngày làm đêm, cứ sáng đến cơ quan xong đến trưa, xong trưa đến tối, tối lại đến đêm. Tuy là làm việc rất là căng thẳng nhưng tất cả cán bộ công chức cũng như là thành viên trong hội đồng rất là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng cái tiến độ đường găng mà thành phố giao cũng như là đảng ủy và ủy ban xã giao cho hội đồng.
0: Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công việc phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tiến độ tại địa phương có nhiều chuyển biến. Ông Vũ Quang Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Phú cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi cũng tích cực

0: trên 294 tỷ đồng, đạt 44,7%. Đồng thời đã thực hiện kiểm đếm và lập phương án cho các phần mộ trong ranh giới thu hồi. Đang tiến hành đo đạc kiểm đếm đối với các hộ đất nông nghiệp, thực hiện di dời nghĩa trang, trường học và khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lập phương án công khai phê duyệt phương án bồi thường đối với các phần mộ phải di chuyển. Đối với các hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi thực hiện các dự án phục vụ giải phóng bằng đường sắt, dự kiến trong tháng 10 năm 2026 sẽ chi trả tiền. Đối với đất ở, hoàn thành việc kiểm đếm và phê duyệt phương án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tại phường Nhị Chiểu, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường có chiều dài 11,3 km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 707.317 m². Dự án ảnh hưởng đến 986 hộ dân có đất nông nghiệp, đất ở tại các tổ dân phố Hoành Sơn, Duyên Linh, Nhiễm Dương, Thượng Trà, Lỗ Sơn, Đèo Gai và Tử Lạc và 4 tổ chức, đồng thời phải thực hiện di chuyển tuyến điện 220 kV và tuyến điện 110 kV. Theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Nhị Chiểu, hiện địa phương đã thực hiện kiểm kê 724 hộ, trong đó có 595 hộ đất nông nghiệp, 129 hộ trên 206 hộ đất ở, đạt 62,6%. Phê duyệt đợt 1 được 26 hộ, diện tích thu hồi 7.000 m². Địa phương cũng đã hoàn thành kiểm kê 441 phần mộ, trong đó có 16 mộ hùng táng, đang hoàn thiện lập phương án bồi thường trình phê duyệt.
1: Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết, tỷ lệ giải ngân cho từng tháng, rồi là kế hoạch giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Thì bây giờ cái tiến độ thì cơ bản là đáp ứng. Với cái mức mà thành phố giao 300 tỷ thì sự vào cuộc của ủy ban rồi là hội đồng giao nhiệm vụ cho trung tâm là cơ quan thường trực và phối hợp với các cơ quan đơn vị thì cũng cố gắng làm sao phấn đấu để hoàn thành cái mức đó 300 tỷ đến tháng 12.
0: Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phường Nhị Chiểu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, phường đã tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc đối thoại công khai phương án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất với các hộ dân. Ông Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhị Chiểu cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công khai, đúng trình tự, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với tuyên truyền, phường phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình từng khu dân cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phường cũng công khai tiến độ, phương án và kết quả thực hiện để người dân có đầy đủ thông tin. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét giải quyết kịp thời, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay, phường đã chi trả 5 đợt cho các hộ dân với số tiền trên 250 tỷ đồng. Phường phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2026 hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng, sớm hơn một tháng so với kế hoạch thành phố giao.
2: Qua cái cách làm chi tiết tới từng tổ dân phố ấy, thì đại đa số, gần như 100% người dân là đều đồng tình, ủng hộ với chủ trương của nhà nước phê duyệt các cái dự án. Tuy nhiên thì người dân chỉ đề nghị là gì, làm sao đấy để cho người dân có phương án bồi thường hỗ trợ mà đảm bảo nhất, để ổn định đời sống nhất. Thì cái này thì đang được chúng tôi thực hiện theo cái tinh thần là không để thiệt cho người dân, nhưng phải đảm bảo chế độ chính sách. Những trường hợp mà còn có ý kiến thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và đối thoại trực tiếp, không tránh né, không đùn đẩy cái việc này. Để cùng với lãnh đạo ủy ban, cùng với cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp đối thoại. Thì để qua đó để mình vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn thế và cũng vừa lắng nghe những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để trong trường hợp thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ giải quyết. Còn nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ đề nghị với sở ngành cấp trên, ủy ban nhân dân thành phố.
0: Vâng, thưa quý vị, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km. Từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 4 năm 2026, đang triển khai gần 40 mũi thi công. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường đôi khổ 1435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn. Riêng đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội dự kiến giới hạn ở mức 120 km/h. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long theo phương án dự kiến còn khoảng 23 phút. Dự án đang thi công phiến dầm đầu tiên và nhà ga với mục tiêu đưa tuyến vào vận hành từ năm 2029. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Long Ngọc xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Công an phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vừa

0: hiện hoàn thiện hồ sơ xử lý một trường hợp có hành vi vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của công dân trên mạng xã hội. Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, tuyệt đối không lan truyền bình luận các thông tin bịa đặt, xúc phạm danh dự uy tín của tổ chức cá nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026, tại đường tỉnh 390B, trước nhà ông Bùi Hữu Thụy, địa phận thôn Quan Khê, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Chị Trần Thị Mai Hoa, sinh ngày 10 tháng 2 năm 2010, thường trú tại thôn Văn Tảo, xã Hà Bắc, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17L1-2606 hướng xã Thanh Hà đi quốc lộ 5, va chạm với ông Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1955, trú tại thôn Quan Khê, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, đi bộ đẩy xe thô sơ sang đường từ bên phải sang bên trái của đường tỉnh 390B phía trước. Hậu quả, ông Thanh và chị Hoa bị thương. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2026, tại km 105+800, quốc lộ 5, đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ, xe mô tô biển kiểm soát 34S121943 do anh Đào Việt Hùng, sinh năm 2005, đăng ký hộ khẩu thường trú, thôn Hoàng Gia, xã Tuệ Tĩnh, Hải Phòng điều khiển, phía sau chở anh Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 2005, đăng ký thường trú thôn 17, phường Việt Hòa điều khiển, đi theo hướng từ ngã tư 128 về ngã tư Thái Sơn, xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 17B1-27016 do anh Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 2002, đăng ký thường trú Thái Bình, xã Bình Thuận, Sơn La, đi theo chiều từ ngã tư Thái Sơn về ngã tư 128. Hậu quả, anh Bảo, anh Hùng bị thương cấp cứu, hai phương tiện bị hư hỏng. Thưa quý vị và các bạn, mũ bảo hiểm là vật dụng không thể thiếu khi tham gia giao thông, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn của mỗi người. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không có tác dụng bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra. Không khó để bắt gặp trên nhiều tuyến đường, từ quốc lộ đến nội thành, các quán bán hàng rong ven đường bày bán tràn lan các loại mũ bảo hiểm giá rẻ chỉ từ vài chục nghìn với đa dạng mẫu mã và màu sắc. Thậm chí nhiều mũ bảo hiểm còn giả mạo nhãn hiệu của những nhà sản xuất uy tín, khiến người tiêu dùng khó nhận biết. Độc lạ, bắt mắt và giá rẻ như vậy, những sản phẩm mũ bảo hiểm này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người tham gia giao thông.
1: Em thích những loại mũ mỏng, em cảm thấy nó cũng khá là vừa phải, mình đội nó cũng thấy cảm giác thoải mái.
2: Thực ra chị cần cái mũ bảo hiểm này bởi vì là nó có cái lưỡi, không đỡ nắng.
3: Tiện lợi, nó vừa nhẹ, nó vừa bảo đảm được người tham gia giao thông.
0: Trên thực tế, mũ bảo hiểm kém chất lượng, không có tác dụng bảo vệ đầu, làm gia tăng nguy cơ chấn thương sọ não, giảm cơ hội sống của người điều khiển xe máy nếu xảy ra va chạm giao thông. Anh Đào Trọng Việt, một người tham gia giao thông, bày tỏ quan điểm.
4: Mặc dù quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã có từ rất lâu, tuy nhiên hiện nay khi đi trên đường tôi vẫn thấy có rất nhiều người vẫn đội những chiếc mũ gọi là mũ thời trang khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Những chiếc mũ thời trang này thì chỉ có một lớp nhựa mỏng và một lớp đệm mút mỏng và không có tác dụng gì đối với việc bảo vệ vùng đầu khi xảy ra va chạm. Thì nếu như đội mũ sai quy chuẩn, sai quy cách như vậy thì hoàn toàn không có một tác dụng bảo vệ cả. Qua đây thì cũng rất mong là cơ quan chức năng sẽ có một cái siết chặt lại cái việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn của người đi xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.
0: Theo quy chuẩn quốc gia, mũ bảo hiểm phải bao gồm 4 bộ phận chính: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong thân mũ, đệm bảo vệ, quai đeo để cố định mũ, lớp vải lót bên trong, các phụ kiện như kính bảo vệ, lưỡi chai, lót cằm không bắt buộc. Việc chọn mũ bảo hiểm an toàn vì thế cần được người tham gia giao thông lưu ý để bảo vệ tính mạng của chính mình và những người thân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Nếu có những thông tin muốn phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02253-610969. Những người thực hiện chuyên mục Lâm Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ.

0: ngày 13 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe các chương trình sau. 17 giờ, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Hãy cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông trên mọi nẻo đường tuyến phố để có thể lựa chọn những lộ trình thuận lợi và an toàn. Nhiệt độ giảm đột ngột vào cuối thu thường khiến mạch máu co lại, gây ra các cơn đau nhức, cứng khớp ở người lớn tuổi và dân văn phòng. Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 18h45 sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng tại nhà, phương pháp ngâm chân nước ấm và những lưu ý dinh dưỡng hỗ trợ bôi trơn sụn khớp. Những giai điệu nhẹ nhàng và trong trẻo của nữ ca sĩ Thủy Chi từ lâu đã gắn liền với thanh xuân của bao thế hệ. Giọng hát ấy luôn biết cách chạm đến tâm hồn người nghe, gợi nhắc lại một thời áo trắng mộng mơ và những nỗi buồn rất đỗi trong trẻo. Mời quý vị và các bạn cùng bánh xe âm nhạc điểm lại những ca khúc đã mang lại thành công cho nữ ca sĩ đa tài này. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và vạn dặm bình an.
1: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
2: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
1: Ôi giời
2: bác
1: ơi,
2: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
1: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
2: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
1: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
2: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
1: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây
2: hơn gây tai nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
5: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Giờ cao điểm.
4: Giờ cao điểm.
0: Nhà Giang Lâm Thắng cùng ekip của Giờ Cao Điểm chiều xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn và công việc hiệu quả. Hy vọng rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ sớm có thể hoàn thành được công việc và trở về nhà với một mâm cơm đầm ấm cùng với các thành viên trong gia đình của mình, đúng không ạ? Và chặng hành trình trở về nhà trong ngày hôm nay sẽ diễn ra thuận lợi và an toàn. Số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361069 và fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz cũng đã sẵn sàng để có thể tiếp nhận những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào giờ cao điểm chiều nay.

0: Thưa quý vị, khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, dòng phương tiện giao thông trên các cung đường cũng đang ghi nhận những sự gia tăng nhanh chóng. Rất nhiều tuyến phố chúng ta ghi nhận những áp lực và dòng xe đang phải đối diện vào thời điểm hiện tại, và trạng thái lưu thoát chậm cũng đang hiện diện trên nhiều tuyến đường. Với lộ trình di chuyển của các bác tài thời điểm này tại khu vực cầu Niệm, một trong những địa điểm mà chúng ta cũng đang ghi nhận sự khó khăn trong ít phút vừa qua, thì dòng xe ô tô xếp hàng dài trên trục đường Trường Chinh theo hướng từ khu vực nút giao Việt Đức để đi về cầu Niệm. Khi mà trên cầu đã xảy ra một sự cố tai nạn giao thông, chiếc xe ô tô tải gặp sự cố và lật nghiêng tại khu vực cầu Niệm, ngay khu vực đỉnh cầu, nhưng rất may mắn là nó nằm ở khu vực sát với thành cầu nên không gây ra quá nhiều sự cản trở cho dòng phương tiện lưu thông qua lại. Tuy nhiên thì rất nhiều các phương tiện di chuyển qua đây thì đi rất là chậm để theo dõi quan sát vụ việc. Chính vì vậy mà tiếp tục gây ra nhiều sự trở ngại khó khăn cho dòng phương tiện giao thông ở trên đoạn tuyến này. Ít phút sắp tới chúng tôi cũng sẽ cập nhật tới thông tin cụ thể về vụ việc với quý vị thính giả. Lúc này thì khi mà chúng ta di chuyển từ Trường Chinh qua cầu Niệm thì xác định là sẽ là lộ trình di chuyển khó khăn khi mà lượng phương tiện đang xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý trên hành trình di chuyển này, cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh chúng ta cũng đang ghi nhận sự khó khăn qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại theo hai chiều dọc trục Nguyễn Văn Linh, khi mà áp lực cũng đang tập trung cao. Sự ùn ứ dòng phương tiện giao thông theo hai chiều trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn đang khiến các bác tài chúng ta di chuyển chậm chạp và mất nhiều thời gian ở trên đoạn tuyến này. Với lộ trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực đoạn tuyến đường di chuyển về qua khu vực tuyến đường Trường Chinh về qua khu vực ngã sáu Quán Chữ thì cơ bản vẫn di chuyển được, chia sẻ từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông có cập nhật. Tại khu vực đoạn Nguyễn Văn Linh từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu vượt Đại Chay, hai chiều cũng đang khá đông thôi, trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối tốt. Ngã tư cầu vượt Đại Chay cũng đang đông, các phương tiện di chuyển cơ bản thì chậm lại đôi chút qua đoạn điểm giao cắt này, theo sự điều tiết từ lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại hiện trường ở khu vực ngã tư gần cầu vượt Đại Chay, với áp lực giao thông gia tăng nhanh chóng và đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại rồi. Tại khu vực cầu Tam Bạc để đi về khu vực ngã tư Tam Kỳ, khu vực này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang đông và dòng xe cũng đang phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu theo hướng từ cầu Tam Bạc về đây. Hướng từ ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương cũng đang đông, trạng thái lưu thoát cũng đang chậm lại đôi chút về qua khu vực điểm giao cắt phố Hai Bà Trưng. Sự đan xen của dòng phương tiện giao thông qua khu vực này cũng đang khiến cho chúng ta chậm lại trên lộ trình này, nên các bác tài lưu tâm chú ý. Còn với các bác tài khi mà di chuyển về qua các khu vực khác, như lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đoạn tuyến đường Mê Linh đã bắt đầu ghi nhận sự gia tăng áp lực giao thông đáng kể hơn rồi. Trạng thái lưu thoát đang dần chậm lại trên trục tuyến phố Mê Linh vào lúc này, khi mà dòng xe bắt đầu dồn ứ theo hướng từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Chưa ùn ứ quá dài, thế nhưng mà đã bắt đầu là cái trạng thái lưu thoát chậm rồi. Những phút sắp tới khi mà áp lực giao thông gia tăng, đây chắc chắn sẽ là một khu vực mà chúng ta phải đối diện với sự trở ngại như thường lệ, nên các bác tài cũng lưu ý hoặc là cân nhắc hướng đường hoặc bình tĩnh hơn trên lộ trình đi về qua đây. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay cập nhật thông tin mới nhất cho thấy là lúc này thì lượng phương tiện ô tô cũng đã gia tăng rất là nhanh. Theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng xe cũng đã xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến, trạng thái lưu thoát chậm trên khu vực này đang hiện diện rất là rõ rệt. Chiều từ ngã tư Quán Mau về đây cũng đang đông và cũng đang phải di chuyển chậm lại rồi. Hướng Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang gia tăng nhanh chóng, nên các bác tài hết sức lưu tâm chú ý.
1: Vâng, quý vị thân mến, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin từ các thính giả của chương trình cho biết là qua khu vực cầu Niệm đã xảy ra một sự cố giao thông khi một phương tiện xe ô tô container bị lật ngang giữa cầu theo hướng từ đường Trường Chinh sang, gây ùn dài theo chiều từ Kiến An về đây. Các bác tài chúng ta cũng lưu tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực cầu Niệm. Hiện tại thì chiếc xe này cũng đang lật và đang nằm ở làn sát với khu vực thành cầu. Các bác tài di chuyển qua khu vực cầu Niệm theo hướng từ đường Trường Chinh về thì quý vị cũng chú ý bình tĩnh và chủ động quan sát, cũng như là di chuyển cẩn trọng để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra thì trong buổi chiều ngày hôm nay, trước giờ cao điểm lên sóng khoảng chừng 15-20 phút thì chúng tôi cũng cập nhật được thông tin từ phóng viên Thu Hằng cho biết là tại khu vực cầu quay cũ thì cũng đã xảy ra một vụ cháy ở khu vực đường tàu

hướng về cầu quay cũ đấy ạ. Và ngay sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng khắc phục sự cố của đám cháy. Chỉ sau vài phút thôi thì đám cháy cũng đã kịp thời được dập tắt rồi. Và thông tin ban đầu mà chúng tôi ghi nhận được, nguyên nhân của vụ cháy tại khu vực đường ray hướng về cầu quay cũ là do trẻ em nghịch gần đường tàu. Trong mùa hanh khô thì nhiều cây cỏ khô quanh khu vực đường tàu rất dễ bắt lửa gây ra vụ cháy này. Và để tránh ảnh hưởng đến đoàn tàu khách di chuyển về trong buổi chiều ngày hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã rất nhanh chóng kịp thời để có thể xử lý dập tắt đám cháy. Và rất may là không gây thiệt hại gì. Hiện tại thì xe cứu hỏa vẫn còn đang dừng đỗ ở khu vực ngã ba Chi Lăng Hùng Vương hướng về khu vực cầu đường bộ Tam Bạc. Các bác tài đi qua đây thì chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ quan sát để tránh những rủi ro xảy ra. Chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều thông tin đến từ các anh em diễn đàn tin tức giao thông HLX, cũng như là các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố. Thông tin đến từ anh Thịnh nhắc lại với quý vị thính giả là qua ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, mật độ xe đang đông theo các hướng và cũng đã bắt đầu có chiều hướng đi chậm. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt điều tiết ở khu vực tim đường rồi, chúng ta vui lòng đi theo sự hướng dẫn điều tiết này. Tuyến đường Trường Chinh qua khu vực ngã 6 Quán Chữ, anh Bằng phản ánh là các bác tài vẫn có thể lưu thông được. Thêm một cung đường nữa mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ khá là ái ngại khi mà lưu thông vào các khung giờ cao điểm, đó chính là trục đường Nguyễn Văn Linh qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Chiều nay thì dòng xe cũng đang ùn dài hướng từ khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm để di chuyển về. Còn theo chiều đi Hà Nội chúng ta đi được tốt hơn. Chỉ đông xe khi dừng chờ đèn thôi. Chiều về cảng mới là chiều di chuyển khó khăn với các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Dòng xe thì đã kéo dài đến khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi rồi. Còn đối với lộ trình lưu thông trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi ghi nhận là xe vẫn đang đi được từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về ngã tư Bixi, tương đối thôi, hai chiều di chuyển bình thường. Chú ý một chút qua khu vực điểm giao cắt với Văn Cao, có sự đan xen và xung đột nhẹ ở khu vực này. Ngã tư Bixi cũng đang đông đoạn đường gom hướng ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về thì xe bắt đầu xếp hàng khá dài rồi đấy ạ. Đi chậm một chút qua khu vực đường gom cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai chiều chúng ta đều có thể đi tốt. Ngoài trời thì nắng cũng đang nhạt dần và thời tiết bắt đầu dịu hơn rồi. Trong điều kiện thời tiết mùa thu như thế này thì cứ đầu giờ sáng và tầm chiều như thế này chúng ta thấy là điều kiện thời tiết rất là mát mẻ, dễ chịu. Và kể cả là ban ngày có nắng đi chăng nữa thì cái nắng của mùa thu cũng không còn quá là gay gắt như là mùa hè nữa. Chúng ta cảm nhận là điều kiện thời tiết cũng đang rất là mát mẻ, rất là lý tưởng cho những cung đường tham giao thông của các bác tài. Và có lẽ là khi mà lưu thông trong cái điều kiện thời tiết thuận lợi và dễ chịu như thế này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bớt đi cái sự căng thẳng, áp lực và mệt mỏi sau một ngày làm việc, đúng không ạ? Ở ngã năm Trường Nguyễn Hãn Hoàng Minh Thảo, để đi tiếp về khu vực Cầu Niệm, chúng tôi ghi nhận là thường xuyên xung đột qua khu vực cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Hiện tại cũng đang là giờ mà các em học sinh tan học, rất nhiều bậc phụ huynh đang chờ đón con em ở phía ngoài cổng trường, khiến cho tình hình giao thông qua khu vực này cũng khá lộn xộn phức tạp. Và hầu như là tình hình giao thông ở các khu vực cổng trường ở thời điểm hiện tại đều đang có những diễn biến tương đối là phức tạp như vậy. Quý vị khi mà đi qua những khu vực cổng trường học của chúng ta hết sức lưu ý. Đoạn ngã ba Thiên Lôi Trường Nguyễn Hãn để đi về chân cầu Niệm cũng đang ùn, đi rất chậm đấy ạ. Phóng viên của chương trình đang khảo sát đây và cho biết là như vậy. Xung đột ở các phương tiện xe ô tô con quành rẽ quay đầu ở phía chân cầu Niệm phía phố Trần Nguyên Hãn nữa cũng khiến cho tình hình giao thông ở đây rất là lộn xộn. Còn đối với quá trình tham gia giao thông qua khu vực ngã tư An Dương để đi về phía ngã năm Trần Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa, mật độ cũng đang đông, xếp hàng dài chờ đèn hướng về ngã năm Trần Nguyên Hãn, áp lực cao đấy ạ. Theo hướng đi về cầu Niệm lúc này chúng tôi ghi nhận là gần như là trên dọc tuyến thì chúng ta cũng phải đối mặt với áp lực giao thông cao và lưu thông tương đối chậm chạp rồi, nên là các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh. Phóng viên Thu Hằng cũng đang di chuyển đến khu vực cầu Niệm rồi, và ở đây thì tình trạng ùn ứ giao thông cũng đang diễn ra, có lẽ là do sự cố của phương tiện xe ô tô tải bị lật đấy ạ, qua khu vực cầu Niệm khiến cho tình hình giao thông qua khu vực cầu Niệm theo cả hai chiều bây giờ cũng đang rất khó khăn. Bản thân phóng viên của chúng tôi cũng đang rất cố gắng để có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sự cố này, và cũng sẽ nhanh chóng xác minh thông tin và chia sẻ cũng như là đưa ra những khuyến cáo tới quý vị thính giả trong những phút tới về sự cố của phương tiện xe ô tô tải bị lật tại khu vực cầu Niệm. Một sự cố phải nói là rất đáng tiếc với bác tài. Không biết là trước đó thì đã xảy ra va chạm nào với phương tiện nào đó khác hay không, hay là

0: bản thân của phương tiện xe ô tô tải mất lái nên đã xảy ra cái sự cố bị lật xe tại đây. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng chuyển thông tin cụ thể hơn tới quý vị thính giả trong những phút tới. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng khuyến cáo là qua khu vực cầu Niệm đang rất đông và cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông rồi. Phóng viên Thu Hằng cũng đang rất cố gắng để có thể tiếp cận nhanh chóng hiện trường và phản ánh thông tin tới quý vị thính giả trong những phút tới. Hiện tại thì không chỉ là qua khu vực cầu Niệm mới đông đâu, mà theo hướng từ khu vực ngã tư An Dương để về cầu Niệm, áp lực giao thông gần như là trên dọc tuyến rất cao và chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự khó khăn. Có lẽ là trong những phút tới thì chúng ta sẽ phải lưu thông mất nhiều thời gian hơn và xác định là với một cái áp lực giao thông cao như thế này thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục mất nhiều thời gian nữa trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư An Dương để về cầu Niệm. Và qua khu vực cầu Niệm bây giờ thì dòng xe cũng đang phải lưu thông rất chậm và khó theo cả hai chiều. Và lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Thu Hằng đang có mặt tác nghiệp qua khu vực cầu Niệm. Và chị Thu Hằng bây giờ cũng đã sẵn sàng để có thể chia sẻ cũng như là đưa ra những khuyến cáo kịp thời tới các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây. Vâng, chị Thu Hằng thân mến, chúng tôi thì đang rất mong chờ những thông tin về sự cố lật xe tải tại khu vực cầu Niệm ở thời điểm hiện tại ạ.
1: Vâng, xin chào chị Hà Giang, xin chào anh Lâm Thắng và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực cầu Niệm, nơi mà xảy ra sự cố giao thông vào buổi chiều ngày hôm nay, đó là ở ngay khu vực đỉnh cầu. Theo hướng từ khu vực cầu Niệm để di chuyển về trung tâm thành phố thì có một phương tiện xe ô tô tải cầu đã gặp sự cố và đã bị lật nghiêng hoàn toàn ở sát thành cầu. Lúc này thì đang trong cái quá trình dầu cao điểm cho nên là sự cố xe lật đã gây ra một cái ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện. Tình trạng ùn ứ kéo dài từ khu vực Trần Nguyên Hãn di chuyển lên cầu và nghiêm trọng hơn thì chính là hướng từ đường Trường Chinh để di chuyển lên cầu Niệm, do chiếc xe ô tô tải cầu thì đã dừng, đã lật và bị chiếm mất 1/3 diện tích lưu thông ở trên khu vực cầu, cho nên là đang gây ra những cái khó khăn rất lớn đối với các phương tiện lưu thông theo cả hai chiều qua đây. Hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây để có thể là giải quyết hiện trường và tìm cách cứu hộ cho phương tiện xe bị lật. Ở thời điểm hiện tại thì cái phương án cứu hộ gần như là rất khó để có thể thực hiện khi mà lượng phương tiện lưu thông theo cả hai chiều thì đang không ngừng tăng lên. Cái việc mà xe cứu hộ có thể tiếp cận được hiện trường cũng như là có một cái diện tích để thực hiện cái phương án cứu hộ thì cũng sẽ phải mất với khoảng thời gian nữa, bởi thời điểm hiện tại duy trì cái diện tích lưu thông cho dòng phương tiện theo hai chiều lưu thông qua khu vực cầu Niệm đã là rất khó khăn rồi. Theo như quan sát của Thu Hằng thì lúc này cái dòng xe xếp hàng dài hướng Trường Chinh về có lẽ là phải đến điểm giao Phương Khê để lưu thông về khu vực cầu Niệm chứ không còn chỉ là ở trên cầu lên nữa. Các phương tiện thì đang lưu thông một cách khá là khó khăn, chậm chạp, xe ô tô con thì dừng đỗ hàng đôi nối đuôi nhau di chuyển đến cầu và xe máy thì cũng phải len lỏi tìm lấy những cái khoảng trống cho mình để có thể di chuyển. Do là cái diện tích ở khu vực đỉnh cầu đã bị thu hẹp bởi hiện trường xe tải cầu lật nghiêng, cho nên là các cái phương tiện khi mà lưu thông theo hướng từ Kiến An về trung tâm qua hiện trường va chạm buộc sẽ phải đánh lái để vòng tránh. Trong khi đó thì hướng từ trung tâm về Kiến An lại cũng đang rất đông, các phương tiện không chỉ bị ở 1/2 cái diện tích mặt đường để lưu thông mà có khi còn tràn qua cả cái chiều đường ngược lại nữa, cho nên là thời điểm hiện tại thì khó khăn trồng chất khó khăn. Một đoạn dài từ dốc cầu Niệm hướng Kiến An lên cầu thì cũng đã được lực lượng chức năng cho rào chắn cọc tiêu barrier cũng như là các cái biển cảnh báo, cùng với đó là công nhân công trường cũng như là lực lượng chức năng thì cũng có mặt ngay tại đây để hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông. Tuy nhiên là cái khó khăn ở khung giờ này thì tôi nghĩ là sẽ không có cách nào khác, đó là mỗi người chúng ta phải thông cảm và chủ động với cái lộ trình lưu thông của mình. Nhiều em học sinh khi mà điều khiển phương tiện xe đạp theo hướng từ khu vực trường Võ Thị Sáu tuyến đường Trần Nguyên Hãn lên cầu để về Kiến An thì lúc này đã phải cho xe đạp lên trên cái phần đường dành cho người đi bộ ở sát thành cầu để có thể là dắt bộ xe di chuyển qua đoạn đường ùn tắc của chiều ngày hôm nay. Thì mật độ xe dày đặc và đang vô cùng khó khăn với tất cả các phương tiện theo cả hai chiều, cho nên là không biết nói gì hơn là Thu Hằng chia sẻ với bác tài ở cái sự cố này. Trước đây thì chúng ta cũng đã ghi nhận những cái trường hợp sự cố lật xe nhưng mà lại lật ở trên cầu như thế này thì cũng là một cái sự cố rất là hí hữu ở trong khung giờ cao điểm nữa, và được biết là vụ việc thì đã xảy ra vào khoảng tầm 15 giờ chiều ngày hôm nay nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể khắc phục xong. Lực lượng chức năng thì đã có mặt tại đây để điều tiết giao thông và tìm phương án cứu hộ. Tuy nhiên thì phải chia sẻ với các bác tài là thời điểm hiện tại nếu mà giải quyết thì sẽ rất khó do mật độ xe đang dày đặc trong cả hai chiều ạ. Thu Hằng nhắc lại đó là hướng từ khu vực

0: Trần Nguyên Hãn về thì phương tiện sẽ bị ùn từ điểm giao Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn về đến chân cầu Niệm, sau đó là tiếp tục đi chậm lên khu vực cầu. Còn hướng Kiến An về, hướng Trinh về ạ, thì dòng xe đang nối dài rất khó để có thể xác định được điểm cuối, có lẽ là từ điểm giao Phương Khê rồi di chuyển về là các bác tài chúng ta đã bắt đầu phải đối mặt với sự di chuyển chậm rồi, không đến mức là ùn tắc nhưng mà sự ùn ứ là có. Và trong cái thời điểm mà mật độ giao thông cao như thế này, ít phút tới trời còn tối dần nữa, nếu như mà không cẩn thận thì chúng ta sẽ có thể là gặp phải những cái nguy cơ khó khăn hơn trong cái quá trình tham gia giao thông của mình. Một lần nữa chia sẻ với các bác tài và quý vị khán giả, chúng ta lưu thông qua đây hãy chú ý nhường nhịn nhau, hướng ngược lại cái hướng mà có xe tải gặp sự cố, đó là chiều từ Trường Chinh lên cầu, hay cụ thể hơn là từ cầu Niệm để về khu vực trường Trần Nguyên Hãn ạ, ngay trên khu vực tỉnh cầu thì hướng về trung tâm đang là cái hướng mà vừa có mật độ giao thông đông và vừa bị cản trở diện tích do hiện trường của sự cố lật xe. Thì cũng rất là mong các bác tài mà lưu thông theo hướng ngược lại, tức là từ trung tâm về Kiến An, thì chúng ta cố gắng là đi đúng cái chiều đường của mình, không lấn sang phần đường của các phương tiện lưu thông theo hướng đối diện, để có thể đảm bảo phương tiện của chúng ta có thể lưu thông được nhịp nhàng. Trong những ít phút tới thì sẽ còn có những cái khó khăn hơn khi mà cường độ ánh sáng giảm đi, mật độ giao thông thì cũng vẫn đang rất là đông và dồn ứ như thế này ạ. Một lần nữa thì Hoàng cũng chia sẻ và mong quý vị sẽ bình tĩnh, cẩn trọng hơn để có một buổi chiều tham gia lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang và anh Lâm Thắng ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ kịp thời từ phóng viên Thu Hằng. Như vậy là thêm một điểm rất khó khăn đối với các bác tài trên địa bàn thành phố trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, đó chính là qua khu vực cầu Niệm. Chúng tôi cũng thông tin lại với quý vị thính giả là chiều nay thì đã xảy ra một sự cố khi một phương tiện xe tải cầu bị lật ngay ở trên đỉnh cầu Niệm, và lúc này thì hiện trường vẫn chưa được giải quyết đâu ạ, có cảnh sát giao thông rồi. Hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực điều tiết, tình hình giao thông vẫn đang không ngừng có những cái diễn biến khó khăn do cái diện tích lưu thông ở trên khu vực cầu Niệm với các bác tài đã bị cản trở đáng kể bởi phương tiện xe tải cầu bị lật vẫn còn đang nằm tại đây, và có lẽ là phương án cứu hộ vẫn sẽ có thể bị cản trở khá nhiều trong những phút tới do áp lực giao thông rất là cao trong buổi chiều ngày hôm nay. Và theo cả hai chiều qua khu vực cầu Niệm, bây giờ chúng tôi ghi nhận đều đang xảy ra tình trạng ùn ứ, thậm chí là phóng viên Thu Hằng cho biết là điểm cuối từ tuyến đường Trường Chinh để di chuyển về cầu Niệm thì gần như là chưa tiếp cận được điểm cuối, và dòng xe vẫn đang tiếp tục nối dài theo cả hai chiều qua khu vực cầu Niệm. Áp lực giao thông rất lớn và sự lưu thông cũng rất khó khăn. Mong là quý vị cũng sẽ tuân thủ theo phương án điều tiết giao thông của lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để chúng ta có được những lộ trình lưu thông an toàn hơn qua khu vực này.
2: Còn thời điểm hiện tại với diễn biến giao thông mà chúng tôi đang ghi nhận trên lộ trình di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực trước cổng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, thì diễn biến giao thông cũng đang có phần phức tạp. Cụ thể ra sao thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Lam Ngọc đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Lam Ngọc.
3: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng. Lúc này tôi đang có mặt tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Lượng xe trong buổi chiều ngày hôm nay trên toàn tuyến thì duy trì ở ngưỡng vừa phải thôi. Nếu như so với mọi ngày thì hôm nay khảo sát của tôi trên đoạn tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng thì lượng xe tải trọng lớn hoạt động không nhiều. Và đây cũng đang trong cái thời điểm mà hạn chế các cái phương tiện xe tải di chuyển qua đoạn tuyến từ khu vực ngã ba Sở Dầu về đến ngã tư Mây Châu, nên thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện xe lưu thông qua khu vực này không quá cao, chỉ có chủ yếu là phương tiện xe hai bánh và ô tô cá nhân thôi. Tuy nhiên cũng đang trong thời điểm mà các em học sinh tan học, phía ngoài cổng thì các bậc phụ huynh rồi các em học sinh cũng tự lưu thông bằng phương tiện của mình, vẫn còn tập trung ở phía ngoài cổng tương đối nhiều. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều tình hình giao thông, bởi khu vực này thì cổng trường tương đối là rộng rãi. Ở phía ngoài thì các em cũng đã ra về phần đa rồi, nên hiện tại thì số lượng học sinh lưu thông cũng không phải ở ngưỡng quá dày đặc. Tuy nhiên thì vẫn có những tình trạng là các em còn tụ tập một phần ở dưới lòng đường, trên vỉa hè. Và đặc biệt là khu vực này cũng có một cái bất cập về tình hình giao thông. Phía trước cổng trường là giải phân cách để phân làn theo hai chiều lưu thông. Vì vậy mà các em học sinh di chuyển từ cổng lưu thông ra hướng về ngã ba Sở Dầu, theo quan sát của tôi thì các em sẽ không đi vòng lên ngã tư Metro để vòng theo chiều ngược lại, mà phần lớn là các em học sinh sẽ đi ngược chiều từ khu vực cổng trường về điểm giao ngã ba Sở Dầu. Tức là đây sẽ có một cái đoạn đi ngược chiều, có một điểm giao cắt từ đường ngõ đường nhánh ra tương đối là nguy hiểm và mất an toàn. Theo quan sát của tôi thì thường xuyên xảy ra cái tình trạng xung đột tại đây. cũng mong là nếu có thể thì lực lượng chức năng

0: cũng nên xem xét có một cái điểm giao cắt mở ở phía cổng trường để các em học sinh có thể quanh rẽ được thuận tiện hơn, và tránh việc là các em phải vòng ngược lại lên ngã tư Metro sau đó quay ngược trở lại, hoặc là tình trạng các em vì tiện nên là đi ngược chiều như thế này. Kể cả đi theo cả hai cách đi thì tôi thấy là đều tương đối là mất an toàn, vì ở trong những cái thời gian cao điểm nếu như mà xe tải trọng lớn hoạt động nhiều mà các em vòng lên ngã tư Metro sau đó vòng ngược lại thì cũng đã tương đối nguy hiểm rồi. Nên cũng mong là sẽ có những sự xem xét và kiến nghị kịp thời từ phía nhà trường cũng như là cơ quan chức năng để có thể bảo đảm cho các em học sinh ra về ở phía cổng trường đi khu vực ngã ba Sở Dầu sẽ được thuận lợi hơn. Lúc này thì lưu lượng phương tiện thì không có ngưỡng quá cao, trời cũng đã rất mát mẻ rồi, thậm chí là trời đã bắt đầu có những cái sự yếu dần về cường độ ánh sáng. Nên là các phương tiện chúng ta có thể đi được và không gặp phải những yếu tố khó khăn. Và rất mong là quý vị và các bạn chúng ta sẽ thực hiện những cái cung đường lưu thông trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận lợi và an toàn. Ông xin chào phóng thu với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lâm Ngọc với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng qua khu vực trước cổng trường trung học phổ thông Hồng Bàng. Với thời điểm hiện tại thì học sinh tan trường di chuyển ra về cũng đang gia tăng áp lực và khiến diễn biến giao thông qua đây cũng đang dần trở nên phức tạp hơn. Sự xung đột đan xen của dòng phương tiện giao thông, và chắc chắn rồi với khu vực trước cổng trường luôn là một trong những điểm mà chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý, bởi học sinh di chuyển ra về trong cái lứa tuổi của các em học sinh vẫn còn đang rất là hiếu động, đôi khi là thiếu sự tập trung, chú ý quan sát, và rất cần chúng ta phải bình tĩnh, nhường nhịn đường để tránh những cái nguy cơ về xung đột, về va chạm giao thông có thể xảy ra. Trên lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì hành trình di chuyển qua khu vực cầu Niệm vẫn là trạng thái lưu thoát khó khăn, rất khó khăn của các bác tài, khi mà theo cả hai chiều đường từ trường Nguyễn Hãn di chuyển về đây, những phút vừa qua phóng viên Thu Hằng đã nhắc tới là dòng xe đã xếp hàng dài tới khu vực ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn để về tới cầu Niệm. Còn chiều ngược lại từ Kiến An sang thì những phút trước cũng đã ghi nhận là dòng xe xếp hàng dài tới tận khu vực trước điểm giao nút giao Trường Chinh Việt Đức, còn thời điểm hiện tại có thể là sẽ còn kéo dài hơn với trạng thái lưu thoát khó khăn vào thời điểm hiện tại. Rất mong các bác tài sẽ lưu tâm và hết sức là bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Và chúng tôi cũng nhận được những chia sẻ thông tin từ các bác tài, quý vị thính giả liên hệ cùng chương trình trong ít phút vừa qua có ghi nhận cái sự khó khăn trên lộ trình di chuyển này, và nhiều bác tài cũng gợi ý rằng là chúng ta cũng có thể là chuyển hướng nếu mà đang di chuyển sang tuyến đường Trường Chinh để đi về qua khu vực cầu Niệm, thì các bác tài cũng có thể cân nhắc chuyển hướng. Chúng ta chuyển hướng sớm khi mà đi về tới khu vực ngã sáu Quan Chữ, chúng ta rẽ vào tuyến phố Đồng Hòa để đi thẳng về tuyến đường Bùi Viện và di chuyển ra Nguyễn Văn Linh, hoặc là chúng ta khi mà đã di chuyển về tới khu vực nút giao Bùi Viện Quán Chữ rồi, điểm giao cắt lối rẽ ở cách khu vực cầu Niệm khoảng vài trăm mét, thì trong nếu mà không muốn chờ đợi quá lâu, chúng ta có thể rẽ vào tuyến đường Quán Chữ này, hay trước đây chúng ta gọi là bến xe miền Tây đấy, và đi thẳng sẽ xuống dưới gầm của cầu Bùi Viện, rẽ sang đường Bùi Viện để di chuyển, cũng sẽ là một cái hướng hành trình di chuyển thuận lợi hơn cho các bác tài vào thời điểm hiện tại. Nên chúng ta cân nhắc cái hướng đường di chuyển cho mình một cách phù hợp, thay vì tiếp tục là chờ đợi và chờ đợi tuyến với áp lực giao thông là đang rất cao. Các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển về qua đây. Sự khó khăn là đang hiện diện rất là rõ ràng tại điểm giao cắt khu vực cầu Niệm vào thời điểm hiện tại. Còn với các khu vực khác mà chúng tôi đang ghi nhận như là Mê Linh, tình trạng ùn dài cũng đã diễn ra rồi. Như thường lệ vẫn là tình trạng ùn ứ kéo dài trên dọc trục tuyến phố Mê Linh qua hai đầu đoạn điểm giao cắt ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, ngã tư Hồ Sen. Tuyến phố Tô Hiệu cũng là sự khó khăn khi mà áp lực giao thông cũng gia tăng đáng kể hơn qua khu vực ngã tư Cột Đèn, với hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen và ngã tư Cột Đèn, dòng xe cũng đang dày đặc ở trên đoạn tuyến và di chuyển tương đối chậm chạp. Ngã tư An Dương về đây cũng đang đông chậm lại đôi chút. Các bác tài di chuyển đi về qua khu vực đoạn ngã tư Tam Kỳ lúc này thì chúng tôi thấy rằng lượng phương tiện giao thông cũng đang đông đan xen, thế nhưng mà buổi chiều hôm nay thì chưa quá khó khăn đâu, trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được sự nhịp nhàng và ổn định trên đoạn tuyến. Ngã tư An Dương cũng tương tự như vậy, vẫn là trạng thái lưu thoát tương đối tốt của các bác tài vào lúc này. Tại khu vực ngã tư Bưu Điện Thành Phố lúc này thì cũng đang đông, dòng xe cũng đang tập trung nhiều hơn trên trục đường Nguyễn Tri Phương đi qua khu vực điểm giao cắt ngã tư Bưu Điện Thành Phố vào thời điểm hiện tại, và cũng đang chậm lại đôi chút. Ngã tư Hoàng Văn Thụ Quang Trung thì có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn nhiều. Ngã tư Lê La Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy, chúng ta vẫn đang ghi nhận được sự lưu thoát ổn định và nhịp nhàng trên trạng tuyến đi về qua đây. Địa bàn Kiến An qua khu vực ngã tư Cống Đôi lúc này thì trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối ổn định, lượng phương tiện tập trung đông hơn theo hướng từ Phan Đăng Lưu về cũng như là cầu Kiến An xuống cũng đang đông và cũng đang phải di chuyển khá chậm chạp, nên các bác tài cũng sẽ hết sức lưu

tâm bình tĩnh trên chặng tuyến đi về qua đây, nhưng không đến mức độ ùn ứ quá dài. Còn nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng tôi vẫn đang ghi nhận được trạng thái lưu thoát tương đối thuận lợi và nhịp nhàng của các bác tài trên chặng tuyến. Bây giờ thì sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của chương trình, ca khúc mang tựa đề Giờ Thì, qua tiếng hát của Bùi Trường Linh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc Giờ Thì của Bùi Trường Linh. Đó là Giờ Thì của Bùi Trường Linh thôi, còn Giờ Thì của tôi và anh Lâm Thắng thì sẽ phải cập nhật thông tin giao thông đúng không ạ?
1: Tùy tâm chuyện.
0: Vâng, thế theo anh thì anh muốn gì nữa
1: Tôi thì bây giờ tôi muốn nhiều thứ lắm,
0: ạ?
1: nhưng
0: Vâng.
1: mà có được hay không là câu chuyện khác, đúng
0: Dạ. Thì
1: không?
0: anh
1: Ngoài Bắc
0: cứ thì anh cứ
1: là
0: chia chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng của anh đi. Vâng, ngoài cái việc là chia sẻ thông tin giao thông cho mọi người ở thời điểm này ra thì anh còn muốn làm gì nữa?
1: 17:30 rồi, cái bụng thì bắt đầu cũng réo rồi, cũng muốn ăn rồi, đúng không?
0: Dạ.
1: Hay là nói văn hoa hơn là muốn thưởng thức ẩm thực rồi. Đấy, hay là đôi khi là cũng

0: Nhiều áp lực trong ngày rồi muốn thư giãn một chút, nghe nhạc trong ít phút vừa qua cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta thoải mái hơn về tinh thần. Nhưng mà có lẽ là muốn là một chuyện đúng không ạ, còn cần thì nó vẫn là một chuyện khác. Những thông tin giao thông thời điểm hiện tại thì vẫn đang cần phải có những cái thông tin về những khu vực mà chúng ta đang đối diện với khó khăn, xem là tình hình thế nào rồi. Không biết là chị Nhật Giang thì có thông tin gì mới không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là bây giờ thì các thính giả của chúng ta đang rất là mong chờ những cái khuyến cáo ở phía khu vực cầu Niệm với sự cố của phương tiện xe tải cầu bị lật tại đây. Hiện tại thì chúng tôi nhận được những cái thông tin cập nhật mới từ phóng viên Thu Hằng tiếp tục khảo sát và chia sẻ. Tuyến đường Đồng Hòa cũng đang ùn hướng Trường Chinh về, thậm chí là kẹt cứng tại khu vực này rồi. Các bác tài lưu thông phải nói là rất khó khăn, và qua khu vực cầu Niệm vẫn là những lộ trình lưu thông vô cùng vất vả của các bác tài. Anh Tân, thành viên HLX chia sẻ như vậy, khó khăn hiện diện theo cả hai chiều hướng từ cầu Niệm về đường Trường Chinh. Các phương tiện chỉ còn một phần diện tích rất nhỏ để di chuyển, hướng ngược lại thì các xe gần như là đang tràn lan toàn bộ mặt đường. Ô tô thì dừng đến hàng đôi hàng ba trên đường Trường Chinh hướng lên cầu Niệm do tình trạng ùn tắc giao thông đang hiện diện tại đây, và các phương tiện phải nói là mất rất nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua. Ùn trên tuyến đường Trường Chinh thì kéo dài từ điểm giao Việt Đức để di chuyển lên cầu Niệm, tức là đoạn tuyến kéo khá dài rồi. Cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết cũng như là vận động các xe quay đầu tránh di chuyển về cầu Niệm để giảm nguy cơ ùn tắc. Và nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là khuyến cáo ngay với quý vị thính giả là chúng ta nên chuyển hướng và tránh đi về tuyến đường, tránh đi về khu vực cầu Niệm nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta đi về cầu Niệm bây giờ theo cả hai chiều thì sẽ càng khiến cho tình hình giao thông cũng như là tình trạng ùn tắc tại đây trở nên khó khăn hơn. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động cân nhắc trong lộ trình lưu thông của mình. Nhắc lại với quý vị thính giả là dòng xe thì đang ùn kéo dài trên trục đường Trường Chinh để hướng về cầu Niệm và hướng trung tâm thành phố về đây. Áp lực giao thông cũng rất lớn rồi. Chúng ta tuyệt đối nên tránh di chuyển về khu vực cầu Niệm nữa, bởi vì nếu mà tiếp tục đi về đây thì sẽ càng khiến cho tình hình giao thông có những cái diễn biến khó khăn. Các bác tài lưu thông cũng sẽ rất vất vả trong lộ trình của mình. Anh Hướng, thành viên HLX thì cho biết là quốc lộ 17B từ Cấm Ngọ Dương đi về ngã tư Nguyễn Trường Tộ thì xe đang tấp nập, chú ý người dân băng cắt sang đường. Ngã tư quốc lộ 17B Nguyễn Trường Tộ thì tương đối thôi, các bác tài có thể lưu thông được ổn định và nhịp nhàng.
0: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang tiếp tục được cập nhật về những áp lực, những khó khăn thời điểm hiện tại chúng ta đang đối diện từ trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh theo hai hướng trên Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thời điểm hiện tại đều đang ùn dài và di chuyển khó khăn, cho tới khu vực cầu Niệm nơi chiếc xe tải cầu đã gặp sự cố lật ngang trong buổi chiều hôm nay, đến thời điểm hiện tại vẫn đang nằm tại đây, vẫn đang gây ra sự khó khăn theo cả hai chiều đường từ Trung Nguyên Hãn về và từ tuyến đường Trường Chinh về. Và ít phút vừa qua thì chúng ta cũng đã đưa ra một gợi ý cho các bác tài di chuyển vào tuyến phố Đồng Hòa để có được cái hướng lưu thoát tốt hơn, thay vì tiếp tục di chuyển vào Trường Chinh ngay từ khu vực ngã sáu Quan Chữ. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì Đồng Hòa cũng đang bị ùn ứ rồi, hướng Trường Chinh về cũng đang kẹt cứng, di chuyển rất là khó khăn vào thời điểm hiện tại. Sự khó khăn lúc này rõ ràng là đang lan rộng ra cả trục tuyến phố Đồng Hòa vào thời điểm hiện tại. Các bác tài nào di chuyển ở trên đoạn tuyến có lẽ là chúng ta sẽ cần phải sớm cân nhắc hướng đường di chuyển một cách phù hợp hơn. Ngay trên khu vực trục đường Trần Nhân Tông chúng ta cũng sẽ có những lối rẽ để đi về khu vực phố Đồng Hòa, đi vào khu vực trục đường Bùi Viện như là ở khu vực trục đường Chiêu Trinh hay Nguyễn Mẫn, cũng có thể là di chuyển rẽ vào từ sớm để tránh bị ùn tắc ngay đầu tuyến phố Đồng Hòa như thời điểm hiện tại. Nên các bác tài khi mà di chuyển trên trục đường Trần Nhân Tông chúng ta cũng có thể là cân nhắc hướng đường rẽ sớm để có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê Trường Chinh, lúc này ngã sáu Quan Chữ cũng đang rất đông theo các hướng và thường xuyên có những sự xung đột đan xen của dòng phương tiện. Điểm giao về Đồng Hòa lúc này cũng đang ùn ứ rồi, từ điểm giao Đồng Hòa Trường Chinh hướng về khu vực tuyến phố Đồng Hòa thì dòng xe ô tô cũng đang đỗ dài ở trên đoạn tuyến chờ đợi, thì áp lực giao thông là rất cao. Còn khu vực ngã tư Metro về ngã ba Sở Dầu thì hiện tại cũng đang tấp nập thôi. Chú ý qua khu vực họp chợ, ngã ba Sở Dầu về ngã tư Bạch Đằng di chuyển được. Qua khu vực chợ thì chúng ta cũng ghi nhận những sự đan xen, rồi khu vực đi về qua khu vực bến xe Thượng Lý với sự xung đột của dòng phương tiện giao thông di chuyển ra vào, các bác tài cũng sẽ cần phải lưu tâm chú ý quan sát. Ngã tư Bạch Đằng thì đang chuẩn bị có tàu di chuyển qua, nên chúng ta bình tĩnh thôi, nhường nhịn đường và cẩn trọng ở trên trạng tuyến này. Thông tin từ chị Thảo thì

0: Viên Hát Lấy cho biết là ngã tư Long Thành thời điểm hiện tại cũng đang nhộn nhịp đan xen theo các hướng, nhưng không khó khăn đâu, và phần nào chúng ta vẫn đang có được sự yên tâm trên lộ trình đi về qua đây. Rất nhiều thông tin giao thông cũng đang được cập nhật vào thời điểm hiện tại. Lộ trình di chuyển của các bác tài thông qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi thấy rằng là Mê Linh vẫn đang là ùn dài với cái áp lực giao thông cao và sự khó khăn vẫn như mọi ngày thôi. Ngày hôm nay thì trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn về qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, những phút vừa qua thì lại không ghi nhận nhiều sự khó khăn, mà chủ yếu lúc này thì đang có tàu di chuyển qua. Thế nên là hướng từ ngã tư Tam Kỳ về đường tàu Trần Nguyên Hãn thì dòng xe ô tô đang xếp hàng dài tới khu vực giữa tim đường ngã tư Tam Kỳ rồi. Nên hướng di chuyển này cũng sẽ khá là mất thời gian. Với các bác tài trong ít phút sắp tới, chúng ta phải chờ tàu di chuyển qua và mất một vài phút để cho dòng xe có thể lưu thông được thuận lợi, ổn định trở lại. Nên các bác tài cũng hết sức là chú ý khi mà lúc này thì đang có là tàu di chuyển về qua khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn. Chúng ta lưu tâm chú ý theo hướng di chuyển này. Hướng từ cầu Tam Bạc xuống cũng đang đông, dòng xe cũng đang xếp hàng dài di chuyển chậm. Các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin như tại khu vực đoạn ngã tư Thạch Đội cũng đang đông, tập trung nhiều theo hướng tuyến phố Cầu Đất, nhưng sự lưu thoát được ổn định, không gặp nhiều khó khăn đâu. Với khu vực tuyến phố Tô Hiệu thì vẫn là trạng thái lưu thoát chậm, về qua khu vực ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen hay là đi về khu vực ngã ba Hàng Cây Tô Hiệu, dòng xe cũng đang xếp hàng di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến này. Lộ trình của các bác tài tại khu vực ngã tư Bixi lúc này thì cũng đang đông, với lượng phương tiện giao thông cũng tập trung nhiều hơn theo hướng tuyến đường gom chân cầu vượt khu vực Nguyễn Bình Khiêm theo chiều từ ngã tư cầu Vượt Đình Chay về. Còn nút giao gần cầu Vượt Đình Chay thời điểm hiện tại cũng đang đông theo các hướng và tập trung rất nhiều theo hai hướng trên trục tuyến phố Đình Chay, đặc biệt là từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu Vượt Đình Chay vẫn đang xếp hàng dài di chuyển chậm. Nguyễn Bình Khiêm đi về đây cũng đang khá là mất thời gian của các bác tài bởi lượng xe cũng đang xếp thành hàng dài trên khu vực này. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn thời điểm hiện tại thì trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối là đan xen với lượng phương tiện giao thông tấp nập theo các hướng, nhưng chưa quá khó khăn đâu. Sự lưu thoát cũng đang nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua điểm giao cắt ngã năm Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại, đông hơn theo hướng từ ngã tư An Dương về, chậm lại đôi chút thôi. Thông tin ít phút vừa qua chúng tôi nhận được từ những thành viên của Hát Lấy, anh Chiến cho biết là tại ngã tư Núi Đèo cũng đang đông theo các hướng, đường máng từ ngã tư Núi Đèo đi về ngã tư khu công nghiệp V-Ship khá đông thôi, di chuyển chậm lại theo từng thời điểm. Anh Luân thì cho biết là ngã sáu Quán Chữ hướng đi về đường Đất Đỏ mật độ cũng đang tập trung cao và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Anh Ứng thì chia sẻ thông tin trên tuyến đường máng An Đồng dọc tuyến tấp nập theo cả hai chiều nhưng di chuyển được. Anh Tân có cho biết thông tin tuyến đường Bùi Viện đi chậm từ cầu Bùi Viện về khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hoài, như vậy khu vực này cũng đang khá là áp lực và trạng thái lưu thoát chậm ở trên đoạn tuyến. Còn tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thời điểm hiện tại cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu theo cả hai chiều, và nhìn chung là không quá khó khăn trên lộ trình di chuyển về qua đây, nên phần nào các bác tài chúng ta vẫn đang di chuyển tương đối tốt trên trạng tuyến. Ngày hôm nay thì buổi chiều hôm nay chúng ta vẫn có cái tiết thu, khi mà về chiều tối thì đã không còn nắng và nền nhiệt cũng giảm nhẹ về nhiệt độ đôi chút, có chút mát mẻ và thậm chí là hơi se se một chút vào chiều tối và đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, khiến cho toàn miền Bắc phổ biến là không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 33 độ. Còn với khu vực Trung Bộ thì tiếp tục mưa giảm ở khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh chỉ còn một vài nơi thôi. Đồng thời thì chiều tối ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Đài khí tượng Thủy văn cũng chia sẻ là đợt với khu vực miền Bắc của chúng ta trong những ngày này thì cũng lưu ý một chút khi mà điều kiện về thời tiết nắng hanh khô cũng sẽ diễn ra nhiều hơn ở trên nhiều khu vực trên các tỉnh thành tại khu vực miền Bắc của chúng ta. Điều kiện thời tiết hanh khô có lẽ là một trong những điều mà rất nhiều người cũng e ngại. Chị Nhật Giang chắc là có nhiều kỷ niệm về cái điều kiện thời tiết hanh khô này, đúng không ạ? Nhưng trước khi mà chia sẻ câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ thông tin trực tiếp từ phóng viên Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã ba Tiền Trung trên tuyến đường quốc lộ 5. Xin mời chị Hoàng Hiển.
1: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Nhật Giang cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm chiều. Vâng, thưa quý vị, vào giờ cao điểm chiều nay thì tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 5 nhìn chung khá là thuận lợi. Qua các phương tiện, các khu vực như ngã tư khu nghiệp Lai Vu hay là ngã ba Lai Khê và hướng di chuyển về khu vực ngã ba Tiền Trung thì lưu lượng phương tiện ở mức vừa phải, từng thời điểm thì có

0: có sự tập trung đông hơn khi chờ đèn tín hiệu hoặc là di chuyển qua khu vực nút giao. Nhưng hiện tại thì chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ hay là khó khăn đáng kể nào khi di chuyển trên tuyến. Tại khu vực ngã ba Tiền Trung, các phương tiện di chuyển hướng từ cầu vượt 789 để đi về Hải Phòng thì chiều này có mật độ phương tiện đông hơn so với chiều ngược lại. Trong khi đó hướng từ khu vực từ khu công nghiệp Lai Vu về ngã ba Tiền Trung, hướng rẽ phải di chuyển về trên tuyến quốc lộ 37 để đi cầu Bình thì giao thông cơ bản vẫn ghi nhận sự thông thoáng. Tuy nhiên trên cung đường này thì có khá nhiều di chuyển qua nhiều phụ cổng khu công nghiệp, điểm giao cắt nên các phương tiện ra vào thường xuyên tiềm ẩn những nguy cơ xung đột giao thông và di chuyển có sự lộn xộn qua khu vực này. Và qua quá trình khảo sát thực tế thì Hoàng Hiển nhận thấy rằng là vẫn còn tình trạng xe hai bánh người điều khiển phương tiện xe hai bánh không đội mũ bảo hiểm, di chuyển ngược chiều hoặc là chuyển hướng thiếu quan sát tại các khu vực điểm giao, và đây là cũng là một trong những hành vi không chỉ vi phạm mà quy định về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà không đội mũ bảo hiểm cũng như là di ngược chiều thì cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khi mà tuyến đường này thì cái lưu lượng phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua khu vực điểm giao cũng từng thời điểm cũng đông. Vì vậy mà Hoàng Hiển cũng rất là mong là người tham gia giao thông cũng cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật trật tự an toàn giao thông cũng như là chú ý quan sát khi di chuyển qua các khu vực có điểm giao cắt trên tuyến quốc lộ 37. Đối với chiều từ ngã ba Tiền Trung hướng đi Hà Nội thì lưu lượng phương tiện hiện cũng ghi nhận sự thông thoáng. Tuy nhiên khi di chuyển qua khu vực trạm cân Tiền Trung cũ của Hải Dương thì quý vị cũng cần đặc biệt lưu ý. Tại đây thì các phương tiện thường xuyên có sự ngoành rẽ và chuyển làn, chuyển hướng băng cắt qua đường qua khu vực điểm giao, trong khi dòng xe trên tuyến quốc lộ 5 thì vẫn di chuyển với tốc độ khá là cao khi di chuyển qua khu vực này. Thì những cái tình huống chuyển hướng bất ngờ có thể khiến phương tiện phía sau phải phanh gấp, làm tăng cái nguy cơ va chạm. Và một điểm mà cũng cần lưu ý là thời điểm này thì điều kiện ánh sáng vào cuối giờ chiều cũng đang là một trong những yếu tố bất lợi cho chúng ta trong quá trình di chuyển. Vào đầu giờ cao điểm thì trời đã không có nắng nhưng ánh sáng tại thời điểm này cũng đang giảm rất là nhanh, khiến cho tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng bị hạn chế. Vì vậy mà chúng ta cũng nên bật đèn chiếu sáng qua những cái khu vực mà điểm giao cắt hay là những cái khu vực ngã tư để có thể cảnh báo cũng như quan sát tốt đối với các phương tiện ngoành rẽ hoặc là di chuyển trên tuyến để chúng ta có thể di chuyển cũng như là chủ động được các cái tình huống có thể xảy ra trong quá trình di chuyển. Mong rằng là trong quá trình di chuyển với lưu lượng di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 cũng như quốc lộ 37 thời điểm này không quá đông, chúng ta cũng không nên chủ quan, di chuyển đúng phần đường làn đường và nhường nhịn nhau cần thiết khi di chuyển qua các khu vực điểm giao để có một cái lộ trình di chuyển trong giờ cao điểm chiều nay được an toàn và thuận lợi. Còn bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hoàng Hiển với những lưu ý, những chia sẻ về vấn đề giao thông tại khu vực đoạn tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Tiền Trung. Mong rằng là cũng sẽ giúp cho các bác tài chúng ta có thêm được những cái lưu ý cần thiết trên lộ trình di chuyển về qua khu vực này để đảm bảo sự lưu thoát một cách thuận lợi và an toàn hơn. Với thông tin giao thông thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận trên lộ trình di chuyển của chúng ta qua khu vực nút giao Bùi Viện Đồng Hòa theo hướng từ cầu Lãm Khê để di chuyển về, dòng xe cũng đang đông khi dừng chờ đèn. Hướng ngược lại thì cũng đang ùn từ khu vực bến xe Vĩnh Niệm để di chuyển lên cầu Bùi Viện và hướng về nút giao Bùi Viện Đồng Hòa, dòng xe kéo dài qua cầu Bùi Viện, như vậy là sẽ mất khá nhiều thời gian của các bác tài đấy. Hướng từ dốc cầu phía bến xe để về khu vực nút giao Bùi Viện Đồng Hòa cũng đang ùn nghiêm trọng, sự lưu thoát đang là rất khó khăn nên mong các bác tài hết sức lưu ý.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 17:45 chiều và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã nối máy được với phóng viên Phương Thúy đang có mặt tại khu vực ngã 6. Chúng ta sẽ cùng xem là trong quá trình khảo sát thì tình hình giao thông ở phía hai khu vực ngã 6 đang có những diễn biến như thế nào, cần khuyến cáo với các bác tài. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
3: Xin chào chị Nhật Giang, Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Lúc này Phương Thúy đang có mặt tại khu vực đoạn giữa hai ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Mây Tơ. Lộ trình tác nghiệp buổi chiều ngày hôm nay đó là đi qua khu vực cung đường Lê Lai, đi tiếp về khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu để đi về ngã 6 Mây Tơ. Thì có thể thấy rằng là trong giờ cao điểm buổi chiều thì mật độ giao thông tăng lên rất là cao. Và vừa rồi thì có lộ trình đi qua điểm giao giữa tuyến đường Mây Tơ và Võ Thị Sáu thì ghi nhận tại đây cũng đang đông. Tuy nhiên thì đoạn này đông nhưng đi được. Nhưng tiến gần về khu vực ngã 6 Mây Tơ thì đối với phương tiện là xe ô tô cũng đang phải nhích từng chút một. Tình trạng áp lực cao và đi

0: quanh khu vực vòng xuyến và muốn đi về tuyến đường Trần Khánh Dư và các hướng khác, tạo ra những sự xung đột nghiêm trọng nhất ở khu vực phía Trần Khánh Dư đi ra khu vực ngã 6 Mấy Tơ. Nên lúc này nếu các xe đang đi qua khu vực ngã 6 Mấy Tơ, các xe đi từ tuyến đường Võ Thị Sáu để chúng ta muốn đi về ngã 6 Lạc Viên thì chúng ta không đi qua vòng xuyến nữa mà đi theo sự điều tiết từ đồng chí cảnh sát giao thông tại đây, tức là chúng ta cắt chéo sang đi quành trái sang hướng Đà Nẵng để đi về khu vực ngã 6 Lạc Viên luôn, chứ không vòng qua vòng xuyến nữa. Bởi vì lúc này nếu mà chúng ta đi qua vòng xuyến thì càng có cái áp lực giao thông, bởi vì phía đầu Trần Khánh Dư thì cũng đang xảy ra tình trạng xung đột. Như vậy là áp lực giao thông đang hiện diện ở mức rất là cao qua khu vực ngã 6 Lạc Viên theo các hướng và chúng ta tuần tự di chuyển qua đây. Tiếp đó là từ khu vực ngã 6 Mấy Tơ để đi về ngã 6 Lạc Viên, mật độ đang đông theo cả hai chiều. Tại đây thì Phương Thúy để ý là rất nhiều xe hai bánh đang từng tốt, có những cấp từ 5 đến 7 xe cứ đi ngược chiều thôi ạ, và tạo ra những cái tình huống giao thông rất là rủi ro. Ở hai bên đường thì vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng đỗ nữa. Ngoài trời thì cường độ ánh sáng giảm xuống rất là nhanh. Lúc này thì mặc dù đèn đường đã được bật trên chặng hành trình giữa hai ngã 6, nhưng mà dường như là cái việc mà tranh tối tranh sáng thì cũng khiến cho cái quá trình mà chúng ta di chuyển cũng như là tầm nhìn bị ảnh hưởng khá nhiều. Và hơn nữa là rất nhiều xe đi ngược chiều ạ. Phương Thúy xin được nhắc lại, đặc biệt là đoạn khu vực chỗ chợ Lương Văn Can, là đoạn tuyến đường Đà Nẵng để di chuyển ra, xe đi từ 5 đến 7 xe cứ đi ngược chiều để hướng về khu vực ngã 6 Mấy Tơ, thì làm cho cái quá trình di chuyển của các bác tài và ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh cũng gặp rất nhiều trở ngại và rủi ro. Đó cũng là những cái thông tin và những sự khó khăn hiện diện qua hai khu vực ngã 6 Lạc Viên và ngã 6 Mấy Tơ thời điểm này. Phương Thúy thông tin chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được những lộ trình suôn sẻ hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Phương Thúy. Như vậy là qua khu vực hai ngã 6 của thành phố, ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Mấy Tơ thì mật độ xe đều đang đông. Sự xung đột trong khung giờ cao điểm là điều khó tránh khỏi khi mà chúng ta đi qua khu vực hai đảo giao thông này. Với một cái lượng phương tiện đông và đặc biệt là ở phía ngã 6 Lạc Viên thì còn đang vướng công trường thi công nữa, cho nên là chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không thể đi nhanh hơn được. Rất mong là quý vị cũng sẽ cân nhắc lộ trình, không đến mức ùn đâu, thế nhưng mà cũng đang ở mức đông và áp lực tương đối đấy ạ. Nhắc lại với quý vị thính giả về sự khó khăn qua khu vực cầu Niệm. Chiều nay thì đã xảy ra một sự cố lật xe tải cầu trên ngay khu vực trên đỉnh cầu Niệm, khiến cho tình hình giao thông ùn ứ cả hai chiều và áp lực giao thông rất cao. Đến thời điểm này thì dòng xe vẫn còn đang ùn kéo dài từ tuyến đường Trường Chinh sang cũng như là hướng từ trung tâm thành phố về. Lượng phương tiện rất đông theo cả hai chiều và lực lượng cảnh giao thông cũng đang nỗ lực để điều tiết. Các bác tài đi qua khu vực này và thấy là xe cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường chưa, và tình hình giao thông ở đây đang có những diễn biến như thế nào thì hãy tiếp tục chia sẻ và cập nhật về với chương trình. Còn ở những khu vực khác như là tuyến đường Bạch Đằng, chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông cũng đang cao qua khu vực cầu Lạc Long, rất đông cả hai chiều lên và xuống cầu đấy ạ. Và đi tiếp về ngã tư Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng, mật độ xe cũng đang đông, đi khá chậm. Đinh Tiên Hoàng tấp nập dọc tuyến, chú ý qua khu vực cổng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, khá đông xe của phụ huynh học sinh đang chờ đón con em tại đây. Quảng trường nhất thành phố thì các bác tài chúng ta đi được. Anh Kiên, thành viên HLX phản ánh ngã tư Trịnh Xá, ngã tư Thủy Sơn, xe đi tốt. Anh Trinh, lưu thông trên tuyến đường 351 từ ngã tư Cầu Đen về ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 và phản ánh là mật độ xe cao và các phương tiện cũng đang đi khá chậm tại đây. Áp lực giao thông tương đối lớn đấy ạ. Ngã tư Bình Hải đi về ngã tư Cầu Bé Trai cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, mật độ cao, xe ô tô nhích từng chút một. Ngã tư Lê Lai, Lê Thành Tông, các phương tiện lưu thông được. Chúng tôi ít phút trước thì cũng đang tiếp nhận được thông tin giao thông đến từ phóng viên Thu Hằng. Ngã tư Bùi Viện, Đồng Hòa hướng cầu Lãm Khê về rất đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, hay là điểm giao Đồng Hòa, Bùi Viện, rồi đi tiếp về phía tuyến đường đi tiếp về phía nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, mật độ xe cũng đang đông. Lộ trình lưu thông từ khu vực bến xe để lên cầu Bùi Viện và hướng về khu vực ngã tư Bùi Viện, Đồng Hòa, hiện tại thì áp lực giao thông cũng rất là cao. Ngã tư Bùi Viện, Đồng Hòa hướng cầu Lãm Khê về cũng đang đông khi chờ đèn. Và hiện tại thì hướng từ dốc cầu Bùi Viện phía bến xe để đi về ngã tư Bùi Viện, Đồng Hòa cũng đang ùn ứ và xe đi rất chậm, áp lực giao thông cao, đòi hỏi cái sự bình tĩnh của các bác tài, chúng ta kiên nhẫn một chút. Ngã tư Bùi Viện, Trực Cát, đông xe xếp hàng dài theo hướng về điểm giao với Thiên Lôi, khu vực gần ngã tư gần với ngã tư Cục Thuế đấy ạ, thì cũng đang đông hướng về ngã tư Trực Cát, Bùi Viện. các bác tài lưu thông qua khu vực này chúng ta chú ý. Tuyến đường

0: Võ Nguyên Giáp. Hiện tại qua các điểm giao cắt đều đông xe, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đông và thường xuyên xảy ra xung đột qua khu vực vòng xuyến. Các bác tài lưu ý. Cảm ơn thông tin từ anh Ứng, thành viên HLX cho biết tuyến đường 351 từ chợ Minh Kha về ngã tư Cầu Giấy xe đang tấp nập. Đường 351 từ ngã tư Cầu Đen về ngã tư Nguyễn Trường Tộ mật độ cao, các phương tiện lưu thông khá chậm. Anh Trinh, thành viên HLX chia sẻ như vậy. Còn đối với quá trình tham gia giao thông ở khu vực quảng trường thành phố, chúng tôi ghi nhận là các xe vẫn đang đi tốt. Chỉ có trong khu vực nội thành, các cái tuyến đường con phố áp lực giao thông đang cao và chúng ta sẽ phải đối mặt với sự di chuyển chậm thôi. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 mật độ xe nhộn nhịp hai chiều, phóng viên Hoàng Hiển phản ánh như vậy. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin từ thính giả của nick Facebook là Cubin cho biết tuyến phố Nguyễn Lương Bằng chiều nay cũng thường xuyên xảy ra sự chậm chạp và đi khó, thậm chí là có những thời điểm dòng xe lưu thông cũng rất là khó khăn ở khu vực này. Thêm một thông tin nữa được cập nhật từ thính giả có nick Facebook là Sơn Trang Ly, phản ánh cả hai hướng từ ngã tư Cầu Tre 2 để đi về khu vực ngã tư Lê La Lê Thành Tông và di chuyển từ khu vực ngã tư Lê Thành Tông Vạn Mỹ để hướng về ngã tư Lê La Lê Thành Tông, cũng như là di chuyển tiếp về khu vực cầu Máy Chai. Các phương tiện đều đang phải đi chậm, áp lực giao thông rất là cao trong buổi chiều ngày hôm nay và chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Cảm ơn thông tin thì thính giả cũng đã phản ánh về fanpage của chương trình. Còn với những cái lộ trình lưu thông thì cũng sẽ rất cần đến những sự hỗ trợ và tương tác thêm từ nhóm phóng viên, cộng tác viên và quý vị thính giả nghe đài. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9 và những ngày đầu tháng 10 vừa qua thì các tỉnh thành Bắc Bộ liên tục ghi nhận kỷ lục về mức nhiệt so với giá trị lịch sử, dự báo là một mùa đông ấm đang dần hiện hữu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 đến mùng 10 tháng 10 năm 2026, trên cả nước ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng so với cùng kỳ nhiều năm, đặc biệt là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, một đợt nắng nóng diện rộng diễn ra từ 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, nhiều nơi trên 37 độ C. Đáng chú ý, khu vực này ghi nhận 50 giá trị nhiệt độ cao nhất trong tháng 9, tháng 10 vượt kỷ lục từng ghi nhận. Cụ thể, như trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9, hàng loạt trạm đo vượt mốc lịch sử tháng 9 như là trạm Láng Hà Nội đạt mốc 38,4 độ C. Ở Nho Quan, Chi Nê, Phủ Lý, Ninh Bình, Mai Châu, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. Bước sang những ngày đầu của tháng 10, nắng nóng tiếp tục dữ dội khi có tới hàng chục trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt kỷ lục, mức chênh lệch phổ biến khoảng từ 0,1 đến 0,8 độ C. Mặt khác, phạm vi nắng nóng trải rộng hầu khắp Bắc Bộ, từ vùng núi đến đồng bằng ven biển. Cá biệt, tại một số trạm, mức nhiệt cao hơn hẳn so với giá trị lịch sử trước đây từng ghi nhận, như là ở trạm Mù Căng Chải, Lào Cai vượt 2,9 độ C, trạm Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng vượt 2,4 độ C, trạm Tam Đường, Lai Châu vượt 2,2 độ C, trạm Còn Nòi, Sơn La vượt 1,7 độ C, trạm Bắc Yên, Sơn La vượt 1,5 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ cũng có nắng nóng diện rộng từ ngày 28 đến 30 tháng 9, tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các đợt nắng nóng tại khu vực phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi ghi nhận trên 38 độ C. Thời tiết oi bức cũng lan rộng sang khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiều trạm khí tượng quan trắc ghi nhận nhiệt độ trong ngày vượt kỷ lục. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước đều cao hơn từ 0,1 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong một tháng tới, xu thế nền nhiệt sẽ ấm hơn mức trung bình vẫn xảy ra, không khí lạnh có xu hướng hoạt động ít hơn. Nhiệt độ trung bình toàn quốc phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Riêng tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phổ biến cao hơn 1,5 đến 2,5 độ C, có nơi cao hơn. Và theo những cái dự báo từ các chuyên gia khí tượng thì trong khoảng 10 ngày tới, chúng ta sẽ không đón đợt không khí lạnh nào cả. Đây là một thông tin không biết là vui hay buồn với anh Lâm Thắng đấy ạ.
1: Dạ vâng. Bản thân tôi thì tôi biết là điều kiện thời tiết này cũng rất là tốt, chúng ta có thể thoải mái với các công việc của mình mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái giá lạnh hay là cái trạng thái mưa gió gây ra những sự ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta biết là không khí lạnh về thì chắc chắn rồi sẽ gây mưa, đúng không? Và mưa thì chắc chắn là đi đường sẽ nhích nhác, khó khăn hơn, đường thì trơn trượt, tiềm ẩn nhiều những cái rủi ro về mất an toàn. Đây là những yếu tố mà tôi nghĩ là không khí lạnh về thì nó không đơn thuần chỉ là những cái cơn gió lạnh, những cái đợt không khí mà chúng ta phải co ro

0: trong cái nền nhiệt thấp, mà trước đó thì chúng ta còn phải đối diện với cái mưa nữa, và vừa mưa vừa lạnh thì đủ combo thì chắc là cũng sẽ mang tới cho chúng ta rất nhiều cảm xúc đấy, đúng không?
1: Vâng, và có lẽ là với các thính giả của chúng ta thì nếu như mà trời mà nắng nóng quá thì chúng ta mới mong những cái đợt không khí lạnh về, còn nếu mà thời tiết vẫn cứ duy trì cái trạng thái tương đối dễ chịu như thế này thì có lẽ là chúng ta cũng chỉ mong là trời cứ mãi tạnh ráo như thế này thôi, đúng không ạ? Vâng. Chỉ có điều là ban ngày thì đừng nắng gay gắt quá, để đôi khi chúng ta cũng sẽ khiến cho cái cảm giác khi mà tham gia giao thông ở trên đường hơi ngại một chút. Nắng mà thời tiết lại còn hanh khô nữa, bụi bặm nữa thì thực sự là cũng sẽ rất là ngại. Thì chúng ta mong chờ những cái đợt không khí lạnh nhưng mà nó đừng quá làm thay đổi cái điều kiện thời tiết ở thời điểm hiện tại là được, đúng không ạ?
0: Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa cảm nhận rõ về cái điều kiện thời tiết hanh khô nhiều, đúng không? Nhưng dự báo thời tiết thì vẫn là tình trạng nắng hanh khô ở khắp miền Bắc. Và rất là may mắn là năm nay thì cái mức độ, kể cả chúng ta đi qua mùa hè sang thu hay là mùa xuân sang mùa hè thì cũng không gặp phải cái tình trạng lùm bẩm nhiều. Và đến bây giờ thì từ thu sang đông cái tình trạng hanh khô cũng chưa thực sự là rõ rệt. Nhưng mà nhớ về những mùa hanh khô trước thì quả thực là nhiều khi cũng có nhiều cái ngại, đúng không? Khi mà chúng ta chỉ lướt tay qua quần áo thôi là cái tiếng lách tách là cũng đã nổ ra rồi. Thậm chí là chạm vào tay của một ai đó mà cảm giác như là chúng phải tình yêu điện giật. Không phải là khí sát ái tình, vâng, là điện giật ái tình.
1: Vâng.
0: Không biết là chị Nhật Giang có cảm nhận được điều này không?
1: Tôi chưa hiểu là cái khái niệm điện giật ái tình là như nào. Tiếng sét ái tình thì tôi có nghe nhiều rồi.
0: Khi chị chạm vào tay một ai đó mà tự dưng cảm giác như có một luồng điện chạy qua đấy.
1: À,
0: giật
1: vâng,
0: bắn người lên.
1: Vâng. Nhưng mà bàn tay này cũng chưa được chạm vào tay ai cả. Mà khiến cho tôi có cái cảm giác là phải đến mức như là một cái luồng điện nó chạy qua.
0: Vâng. Xin lỗi, tôi hỏi nhầm người. Một cô gái ngây thơ trong sáng như thế này mà tôi lại hỏi câu chuyện về tình yêu thì có lẽ là chưa phù hợp, đúng không ạ?
1: Dạ, tôi đã 20 đâu ạ. Anh vâng. Với quý vị thính giả thì đã bao giờ chúng ta được trải qua cái cảm giác như anh Lâm Thắng vừa nói không? Tôi thấy là cái cảm giác đấy nó cũng thực sự là cái cảm giác mạnh đấy, anh Thắng ạ.
0: Đặc biệt là với những người chưa từng trải như chị.
1: Để mà trải qua được cái cảm giác đấy thì chắc là chúng ta sẽ phải xem là đối tượng đấy là đối tượng nào mà lại khiến cho chúng ta có cái cảm giác giống như là một cái luồng điện nó chạy qua như thế. Chắc là nó phải mạnh lắm.
0: Dạ, tôi biết là những cô gái mà chưa từng yêu như chị ấy thì thông thường là cũng sẽ háo hức, rất là háo hức để chờ đợi đến giây phút đấy, đúng không ạ? Và khi mà mình háo hức chờ đợi giây phút đấy thì biết đâu lại chuẩn bị sẵn rồi, mùa hanh khô đang đến. Đây cũng là cái thời cơ. Và tôi tin là với những cô gái mà đang chờ đợi một tình yêu như chị thì đây sẽ là cái thời cơ rất tốt để mình chuẩn bị.
1: Tại sao anh lại sử dụng cái từ là thời cơ chứ không phải là cơ hội ạ?
0: Vâng, thực ra thời cơ hay là cơ hội nó chỉ là cái cách nghĩ khác nhau thôi. Và nó cùng là một cái gọi là ý nghĩa, nhưng mà trên cái quan điểm góc nhìn khác nhau thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ khác đi một chút. Nhưng mà tôi tin rằng là chị cũng các cô gái như chị vẫn còn rất là trong sáng thì thời điểm này cũng là thời điểm mà chúng ta nên tận dụng.
1: Vâng.
0: Biết đâu đấy thì chúng ta lại tìm được một cái tình yêu điện giật.
1: Có lẽ là khi mà nói đến những cái tình yêu sét đánh hay là tình yêu sử dụng cái từ mạnh hơn như anh Lâm Thắng vừa nói là tình yêu điện giật đấy ạ, thì chúng ta phải quay trở lại những cái khoảng thời gian thanh xuân, cái khoảng thời gian mà chúng ta vẫn còn ở cái độ tuổi 20, 21, 22 gì đấy. Lát nữa thì sẽ phải nhờ
0: là tôi thôi, nhưng còn chị thì chưa đến 20.
1: Lát nữa thì sẽ phải nhờ nữ ca sĩ Taylor Swift thể hiện cho chúng ta nghe ca khúc 22, 22, để xem là ở độ tuổi 22 thì tình yêu lúc đấy như thế nào. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thêm một cái thông tin khuyến cáo từ thính giả của chương trình cho biết là trên tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang tương đối khó khăn trong cái quá trình tham gia giao thông của các bác tài đấy ạ. Tàu vừa đi qua, giao thông cũng đang dồn ứ một chút. Cảm ơn thông tin từ thính giả về những số máy cuối là 5438. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc 22 qua sự thể hiện của Taylor Swift.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc 22, tuổi 22 qua sự thể hiện của Taylor Swift. Taylor Swift là một tỷ phú, là một ca sĩ, và không biết là nghe tỷ phú hát thì có khác phải ca sĩ bình thường hát không anh Lâm
1: Vâng, rất may cô vẫn là ca sĩ, cho nên là tôi nghe vẫn ra giọng của ca sĩ.
0: Thăng?
1: Vâng.
0: Vâng. Trong ca khúc này thì có một cái câu hát là I don't know about you, but I'm feeling 22. Không biết là anh như thế nào nhưng mà tôi cảm thấy như mình đang ở độ tuổi 22. Vâng. Với các thính giả của chúng ta thì không biết là cái tâm trạng của chúng ta như thế nào khi mà nghe ca khúc này. Sau cái câu hát phải nói là một cái keyword ở trong bài hát mà chúng ta vừa nghe. Không biết bạn như thế nào nhưng mà tôi luôn thấy mình như là đang ở độ tuổi 22. Đây phải chăng là một người rất là lạc quan trong cuộc sống đúng không anh?
1: Vâng, rất lạc quan. Và có lẽ là cũng còn tùy xem là cái tâm trạng của chúng ta vào cái thời điểm mà chúng ta hát ra câu hát này thế nào. Với chị Nhật Giang thì sao? Bây giờ mình có cảm thấy đồng cảm không? Mình có cảm thấy là mình cũng đang ở độ tuổi 22 không ạ?
0: Vâng, tôi còn chưa 20 mà
1: Vâng.
0: anh.
1: Đấy, cho nên là tôi mới hỏi. Bởi vì nếu như mà chị đang cảm thấy là mình cũng đồng cảm như mình đang tuổi 22 thì là chị già trước tuổi đấy.
0: Thực ra là nói vui một chút thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước đây thì tôi nhớ là anh Lâm Thắng cũng đã từng chia sẻ với tôi và các thính giả ở chương trình đó là không quan trọng là chúng ta bao nhiêu tuổi mà quan trọng là chúng ta thấy rằng là mình đang ở độ tuổi nào, đúng không anh? Lúc nào mình cũng có một cái tâm trạng hứng khởi, vui vẻ, đón nhận mọi điều xung quanh thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái độ tuổi thanh xuân đấy cả. Không quan trọng là thực tế là chúng ta bao nhiêu, giống như anh đã gần 50 rồi nhưng mà lúc nào anh cũng nghĩ là mình 20 thì đấy thực sự là một cái điều nó tôi nghĩ rằng là rất là đáng quý đấy
1: Dạ
0: ạ.
1: vâng, cảm ơn chị Nhật Giang cũng đã rút ngắn lại cái độ tuổi của tôi. Tôi đang nghĩ là mình gần 60 rồi. Vâng, gần 50 thì vẫn còn hơi trẻ quá. Thực tế thì quả thực đúng là với chúng ta ai cũng vậy thôi. Tôi thì trong thời gian vừa qua tôi nói chuyện với rất nhiều người có ở đủ các lứa tuổi khác nhau, từ những người mà mới ra trường, mới ngoài 20 thôi, những người đã bắt đầu đi làm rồi trưởng thành hơn ngoài 30 tuổi, cho tới lứa trung niên hơn 40, 50 và thậm chí là lên sang 60. Thì tôi trò chuyện và chia sẻ thấy rằng là với những người mà họ tích cực trong cuộc sống ấy, thì họ luôn nói với tôi cùng một cái câu nói mà có lẽ là mình nghe được rất nhiều. Đấy là mình không nghĩ là mình 40 tuổi, mình không nghĩ là mình là 50 tuổi hay là 60 tuổi đâu. Và nhiều khi mà nói chuyện về tuổi tác thì giật mình vẫn nghĩ rằng là mình mới ngoài 20 thôi.
0: Vâng.
1: Và một cái tư tưởng của rất nhiều người mà khi mà chúng ta lạc quan, chúng ta yêu đời, chúng ta tập trung vào công việc thì tuổi tác đôi khi nó chỉ là con số, đúng
0: Dạ.
1: không
0: À, đúng
1: ạ? Đặc
0: là như
1: biệt
0: vậy.
1: là trong cái điều kiện hiện tại ngày nay, thì khi mà chúng ta có được cái điều kiện chăm sóc tốt hơn về thể chất, về sức khỏe, bệnh lý được điều trị sớm, thậm chí có những người 50, 60 tuổi mà gần như là không có bệnh nền. Đấy, cho nên là họ có được cái sức khỏe thể chất và cái tinh thần rất tốt, thì khi đó cái độ tuổi có lẽ là cũng không còn quan trọng nhiều.
0: Vâng, đó cũng chỉ là con số trên giấy tờ thôi đúng không ạ? Thế còn bình thường thì bao nhiêu tuổi thì chúng ta cũng có thể thấy là có những người thì có một cái vẻ ngoài rất là trẻ trung, quan
1: Vâng.
0: trọng là họ phải có một cái nguồn năng lượng cũng như là luôn truyền đi những cái điều tích cực
1: Chính
0: cho mọi
1: xác.
0: người thì tôi nghĩ
1: Vâng,
0: rằng là họ cũng sẽ
1: và
0: trẻ trung hơn.
1: những người mà lớn tuổi thì thông thường là đa phần là như vậy, rất là nhiệt huyết, cũng không hẳn là lớn tuổi, mà những người bắt đầu trưởng thành hơn, đi làm nhiều hơn và công việc nhiều hơn thì thông thường là họ có một cái tư tưởng, tôi thấy chung là như vậy. Nhưng mà những người mà vẫn còn nhỏ ấy, tầm khoảng 16, 17 ấy, thì lại hay nghĩ tuổi tác rất là quan trọng. Và cứ nhiều khi là hay nghĩ rằng mình đã ba mấy 40 rồi. Thế cho nên là nhiều khi đối tượng nào cũng cần phải xem
0: Dạ,
1: xét.
0: cứ hở ra nói là già rồi đúng không
1: Đấy,
0: ạ? Vâng.
1: vâng.
0: Thế còn càng trẻ thì lại càng lớn tuổi thì lại càng hồi xuân đúng không anh?
1: Trưởng thành, nói đúng câu là trưởng thành thì
0: Vâng.
1: chúng ta sẽ không quan tâm nhiều tới yếu tố đó nữa, đúng không ạ? Vâng. Hy vọng là bạn nào mà chưa đến 20 thì hết sức chú ý, chúng ta tập trung nhiều hơn vào công việc, vào tinh thần và trạng thái sức khỏe của chúng ta tốt hơn, đúng không?
0: Vâng, ý anh chê là tôi sức khỏe không tốt ạ?
1: À không, tôi không nói chị, tôi chỉ nói chung những người chưa đến 20 tuổi thôi. Hy vọng là chúng ta tập trung nhiều hơn tới cái vấn đề về công việc, về cuộc sống, về sức khỏe và tinh thần của chúng ta nhiều hơn. Là vì là tôi thấy là nhiều người chưa đến 20 tuổi nhiều khi là cứ mải mê với công việc hay là học tập mà đôi khi là quên đi mất chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, thành ra là sức khỏe đôi khi là yếu đi một chút, là bắt đầu cảm giác là mình già hơn rồi.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là lời nhắc sức khỏe của chúng ta cần phải nhắc chung cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Không cứ là độ tuổi nào chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái lưu ý để giữ gìn sức khỏe của chính mình. Có một cái sức khỏe tốt thì công việc mới hiệu quả và những cung đường lưu thông mới an toàn được. Còn với những cái diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn muốn khuyến cáo với các bác tài về sự khó khăn qua khu vực cầu Niệm. Ở thời điểm này cũng đã là hơn 18 giờ chiều, tình hình giao thông qua khu vực cầu Niệm lúc này thì vẫn còn đang rất khó khăn đấy ạ. Cách đây chỉ khoảng 5 phút thôi, những cái hình ảnh, những đoạn video clip mà các thính giả gửi về cho fanpage của kênh THP Giao thông thì vẫn thấy rằng là sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng đang hiện diện trên khu vực cầu Niệm. Có lẽ chiều nay với những ai mà chúng ta phải lưu thông từ trung tâm thành phố hướng về Kiến An cũng như theo chiều ngược lại sẽ là một lộ trình lưu thông vất vả và là một buổi chiều dài với chúng ta đấy ạ. Bởi vì để mà lưu thoát được qua tuyến đường Trần Nguyên Hãn, tuyến đường Trường Chinh hay là qua khu vực cầu Niệm, chúng ta cũng đã phải mất rất nhiều thời gian rồi, sẽ bị chậm cơm nhà một chút. Nhưng mà hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh thôi, nhường nhịn nhau và giữ khoảng cách an toàn còn hơn chúng ta chậm một chút mà an toàn, còn hơn là nhanh hơn được một vài phút nhưng mà lại xảy ra những cái sự cố giao thông đáng tiếc, đúng không ạ? Anh Kiên, thành viên HLX, thì cho biết là ngã tư Thủy Sơn về ngã tư Núi Đèo khá đông,

0: ngã tư Núi Đào về ngã tư Khu nghiệp V-Ship tương đối thôi, các bác tài lưu thông được. Anh Quân, thành viên HLX phản ánh ngã ba Sở Dầu về ngã tư Quán Toan tương đối tấp nập, hai bên đường nhiều xe ô tô dừng đỗ. Lộ trình lưu thông trên tuyến phố Mê Linh bây giờ thì vẫn đang rất khó khăn đấy ạ, mật độ rất cao và vẫn còn đang ùn ứ giao thông trên dọc tuyến ngã tư Hồ Sen đông, các hướng đi chậm. Dọc tuyến phố Hồ Sen cũng tương tự như vậy, đông qua các điểm giao cắt. Nút giao cửa cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng vẫn còn đông xe. Khu vực tuyến phố Lê Lợi hướng về ngã tư Thành Đội nhộn nhịp khi mà dừng chờ đèn tín hiệu và đông xe ở phía điểm chờ đèn. Ngã tư Thành Đội về điểm giao cắt với Chu Văn An trên tuyến phố Lạch Tray cũng đang tấp nập hai chiều, đi được không khó. Quốc lộ 5 qua nút giao ngã tư 559, chị Hoàng Hiển phản ánh là mật độ xe đông khi chờ đèn, chú ý với việc là các phương tiện băng cắt. Bây giờ thì cũng không còn khó khăn như những phút trước rồi, nhưng chúng ta đi được tốt hơn rồi. Tại khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì dòng xe vẫn còn đang đông theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về, áp lực giao thông cao đấy ạ. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu vượt Phú Lương không đông, các phương tiện lưu thông rất là ổn định, cả hai chiều đều ổn định như vậy. Ngã ba Sở Dầu về ngã tư Quán Toan vừa phải, hai bên đường nhiều phương tiện xe ô tô dừng đỗ. Anh Dậu diễn đàn cũng chia sẻ thông tin với chúng tôi. Còn lộ trình lưu thông ở trên tuyến đường Bùi Viện qua các điểm giao cắt buổi chiều ngày hôm nay cũng đang tương đối là khó khăn, mất thời gian khi mà dừng chờ đèn tín hiệu, như là qua ngã tư Cục Thuế hay là ngã tư Bùi Viện Trực Cát, rồi ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa nữa cũng đều đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Và chúng tôi vẫn nhắc lại về sự khó khăn qua khu vực cầu Niệm do sự cố xe tải cầu bị lật ngay trên đỉnh cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi bắt đầu giờ cao điểm, chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin từ rất nhiều thính giả và phóng viên của chương trình về sự khó khăn này. Và đến thời điểm này thì có lẽ là hiện trường vẫn chưa được giải quyết, cho nên là sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng vẫn còn đang hiện diện tại đây. Các bác tài cho biết là xe vẫn còn di chuyển rất khó khăn theo cả hai chiều về cổ Niệm, và ít phút vừa qua thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng phải nỗ lực tham gia điều tiết, hỗ trợ giao thông qua khu vực cổ Niệm. Nhưng do mật độ phương tiện đổ về đây rất đông, cộng với cái diện tích lưu thông ở trên khu vực cổ Niệm bị thu hẹp đáng kể bởi xe tải cầu bị lật, khiến cho các phương tiện rơi vào cái trạng thái ùn ứ giao thông nghiêm trọng theo cả hai chiều. Xe lưu thông rất khó khăn hướng từ tuyến đường Trường Chinh về, cũng như là hướng từ tuyến phố Trường Nguyên Hãn để di chuyển về đây. Chúng tôi cũng một lần nữa khuyến cáo là quý vị nên chuyển hướng từ xa. Nếu như không có những lộ trình lưu thông bắt buộc thì chúng ta nên tránh đi về khu vực cầu Địa, để không làm mất nhiều thời gian trong lộ trình lưu thông của quý vị. Anh Vương diễn đàn tin tức giao thông cho biết là cầu Bùi Viện trên đỉnh cầu hướng sang ngã tư Đồng Hòa thì vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một phương tiện xe khách và một phương tiện xe ô tô 7 chỗ. Hai xe thì đang dừng giữa đỉnh cầu Bùi Viện hướng sang khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa đấy ạ, khiến cho tình hình giao thông đang bắt đầu gặp khó rồi. Tiếp tục là một vụ va chạm giao thông qua khu vực đỉnh cầu Bùi Viện, ngay trên đỉnh cầu hướng sang khu vực ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa, va chạm giữa một phương tiện xe khách và một phương tiện xe ô tô 7 chỗ. Hai xe thì đang dừng giữa đỉnh cầu, giao thông đang gặp khó. Anh Vương diễn đàn tin tức giao thông chia sẻ như vậy. Có lẽ là hai bác tài thì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là vẫn còn đang dừng ngay khu vực đỉnh cầu, một cái vị trí rất là nhạy cảm. Mà nếu mà chúng ta dừng đỗ lâu ở khu vực này thì e rằng tình hình giao thông sẽ có những diễn biến khó khăn đấy ạ. Cảm ơn thông tin từ anh Vương diễn đàn, và chúng tôi cũng rất mong là hai bác tài cũng sẽ nhanh chóng dàn xếp được với nhau. Nếu như đây chỉ là một vụ va chạm nhẹ thôi thì chúng ta thông cảm, hết sức thông cảm cho nhau. Mỗi người chịu thiệt đi một tí, nhanh chóng di chuyển để có thể trả lại lòng đường thông thoáng cho các bác tài chúng ta tham gia giao thông. Chứ nếu mà chúng ta cứ tìm xem là ai là người có lỗi ở đây và tiếp tục án ngữ tại khu vực vị trí đỉnh cầu thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông phức tạp, và thậm chí là hoàn toàn có thể xảy ra cái tình trạng ùn ứ giao thông trong những phút tới. Rất mong là hai bác tài cũng sẽ bình tĩnh trò chuyện với nhau, tìm được tiếng nói chung và nhanh chóng dàn xếp để tiếp tục cái lộ trình lưu thông của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì ai cũng đói rồi, ai cũng mệt rồi mà lại không may xảy ra sự cố va chạm nữa thì quả thực là cũng sẽ khiến cho chúng ta nhiều khi rất là mệt mỏi, đúng không anh Lâm Thắng?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Sự nhường nhịn một chút trong những cái sự cố giao thông trên đường là điều rất là cần thiết. Chúng tôi cũng rất là mong rằng các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh hơn, để cho mình một cái sự tỉnh táo và cẩn trọng hơn, nhường nhịn nhau. Và bữa cơm chiều cũng đang chờ đợi rồi, với những món ăn nóng ấm đang chờ ở mâm cơm gia đình. Những người thân của chúng ta đang chờ đợi bên bữa cơm và rất mong chúng ta bình an, thuận lợi trở về. Nên mong là có những cái sự cố nó đáng

Biết là không may xảy ra va chạm thì các bác tài chúng ta cũng sẽ xử lý tình huống một cách nhanh nhất để sớm trở về nhà bên gia đình và người thân của chúng ta. Lúc này thì cũng xin được lưu ý lại là cái sự cố va chạm giao thông xảy ra giữa phương tiện xe khách và phương tiện xe ô tô 7 chỗ tại khu vực đỉnh cầu Bùi Viện theo hướng sang ngã tư Bùi Viện Đồng Hòa đã xảy ra trong ít phút vừa qua, và hai xe đang dừng ở giữa đỉnh cầu, giao thông đang gặp khó nên có lẽ là trong ít phút sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận cái trạng thái lưu thoát khó khăn trên lộ trình đi về qua đây, và cần các bác tài chúng ta phải bình tĩnh hơn trên hành trình di chuyển này. Một sự cố va chạm và nó là lời cảnh báo với các bác tài trên những ngả đường hành trình khác. Chúng ta chú ý bình tĩnh, ngoài trời tối rồi, tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều, và cần các bác tài chúng ta phải chủ động hơn trong việc sử dụng đèn xe đảm bảo tầm nhìn trên các cung đường di chuyển của mình trong ít phút sắp tới. Anh Quân thành viên Hát Lấy cho biết là ngã tư Quán Toan cũng đang đông theo hướng cầu Kiền về. Anh Trinh thành viên Hát Lấy chia sẻ thông tin tại ngã năm Kiến An lúc này cũng đang khá đông, nhưng đông bằng hướng về ngã ba Đa Phúc ở mức trung bình thôi, các phương tiện cơ bản vẫn đang di chuyển được. Lạch Chay từ điểm giao Chu Văn An về ngã tư Nguyễn Bình, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng áp lực đã giảm bớt đi trong ít phút vừa qua. Đan Sen và Trâm đã đưa chút về qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đền Chay đã có sự giảm bớt áp lực giao thông tại điểm giao cắt này rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Em Là Coffee qua tiếng hát của Yuki San.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc của chương trình ca khúc Em là Coffee qua sự thể hiện của Yuki San. Một cốc cà phê lúc nào cũng khiến cho chúng ta cảm thấy tỉnh táo, đúng không anh
1: Vâng, thế nhưng mà vẫn ngủ.
0: Thắng? Mất ngủ, vâng.
1: Dạ
0: Cũng hơi nguy hiểm đúng không ạ?
1: vâng.
0: Nhưng mà đấy là khi mà chúng ta uống quá liều thôi. Chứ còn nếu mà sử dụng ở một cái ngưỡng vừa phải thì chắc chắn là sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta tỉnh táo hơn để có thể làm việc một cách tốt hơn.
1: Chính xác. Khi đầu buổi sáng, cái lúc mà chúng ta cần sự tỉnh táo, một ly cà phê có lẽ là cũng sẽ giúp cho chúng ta lợi ích rất nhiều, có sự tỉnh táo cao độ hơn, tập trung công việc tốt hơn. Thế nhưng mà về chiều tối thì với rất nhiều người, một ly cà phê thôi đủ cho chúng ta thức trắng cả một đêm, phải không ạ? Cái quan trọng là chúng ta có được lựa chọn cái thời gian để sử dụng cà phê không?
0: Vâng.
1: Hay là em là coffee lại là một cái ly cà phê mà đến theo ý muốn của ly cà phê?
0: Thực ra là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn chứ ạ. Chứ còn ly cà phê làm sao mà đến được theo ý muốn của ly cà phê được.
1: Vâng, thế mới lạ,
0: Tất
1: nhiều
0: cả
1: khi
0: là
1: là
0: do cái sự lựa chọn của chúng ta hết ạ.
1: vâng đó,
0: Vâng.
1: nói câu chuyện thì đơn giản vậy thôi, thì chúng ta cứ bảo là chúng ta có quyền, thế nhưng mà đôi khi quyền lại không nằm trong tay chúng ta.
0: Vâng, hy vọng rằng là chiều tối nay thì chúng ta cũng cân nhắc sử dụng cà phê hợp lý. Nếu mà uống cà phê buổi tối thì chắc là cũng sẽ rất là dễ bị mất ngủ đúng không ạ? Thôi thì chúng ta thường là sẽ phải sử dụng cà phê buổi sáng để có thể giúp cho cái tinh thần của chúng ta có được những cái sự tỉnh táo nhất định. Đặc biệt là với các bác tài thì những cái ly cà phê nó cũng không thể thiếu được trên mỗi hành trình. Tôi thấy là các bác tài cũng rất thích uống cà phê và cũng thường xuyên phải vừa đi vừa có một cái cốc cà phê ở bên cạnh nữa để
1: Vâng.
0: mà giúp chúng ta tỉnh táo trên những cái chặng hành trình.
1: Vẫn biết là như vậy, thế nhưng mà buổi sáng thì người nông dân ra đồng rồi chưa hái cà phê về. Buổi chiều tối về thì cà phê rang quá lửa, nó hơi cháy, hơi khét, hơi đắng. Thưởng thức ly cà phê có vẻ nó cũng hơi bị nhiều cái vị, nó đậm đà quá.
0: Vâng.
1: Vâng, thế cho nên là đôi khi anh em thưởng thức cà phê cũng hết sức lưu ý. Cần thiết thì chúng ta phải pha thêm sữa. Với hành trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại trên nhiều cung đường thời điểm này, chúng tôi cũng đang ghi nhận những cập nhật chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả. Với lộ trình di chuyển của chúng ta lúc này qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì dòng xe vẫn đang phải xếp hàng dài, mật độ cao và trạng thái lưu thoát chậm ở trên đoạn tuyến. Hoàng Minh Thảo thì cũng đang tấp nập thôi, di chuyển được. Đoạn giao với tuyến phố chợ hàng cũng thường xuyên có sự xung đột. Nếu hai xã nhộn nhịp hai bên đường, nhiều phương tiện ô tô dừng đỗ. Còn với quốc lộ 5 qua khu vực nút giao chân cầu Hàn, lượng phương tiện giao thông tấp nập từ Ngô Quyền để đi về cầu Hàn. Còn hướng Hà Nội Hải Phòng thì lượng phương tiện ở mức vừa phải thôi, trạng thái lưu thoát vẫn đang nhịp nhàng và ổn định trên đoạn tuyến. Trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh vẫn là cái trạng thái lưu thoát chậm qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, khi mà áp lực giao thông vẫn đang tập trung cao nên các bác tài hết sức chú ý trên hai hướng trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi. Nút giao Võ Nguyên Giáp cũng đang ở mức nhộn nhịp, dòng phương tiện giao thông giảm bớt rồi, trạng thái lưu thoát tốt hơn trên lộ trình đi về qua đây. Còn các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến đường Miếu Hai Xã lúc này cũng đang di chuyển tốt, Hoàng Minh Thảo cũng tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát thuận lợi và ổn định trên lộ trình. Anh Trinh thành viên HLX thì cho biết là ngã năm Kiến An thời điểm hiện tại cũng đang khá đông, Nguyễn Lương Bằng hướng về ngã ba Đa Phúc ở mức trung bình, các phương tiện cơ bản di chuyển được. Anh Quân thành viên HLX cho biết thông tin tại ngã tư Quán Toan cũng đang đông theo hướng từ cầu Kiền di chuyển về đây, chúng ta cũng lưu tâm chú ý ở trên trạng tuyến di chuyển này. Ít phút trước thì khoảng gần 18 giờ 15 phút, chúng tôi vẫn ghi nhận là khu vực đoạn ngã ba đường Võ Cổ Niệm về cầu An Đồng, các phương tiện giao thông vẫn còn đang tập trung đông tại khu vực này và dòng xe vẫn xếp hàng dài trên đỉnh cầu An Đồng về ngã ba PG. Đến thời điểm hiện tại 10 phút trôi qua thì hy vọng là áp lực giao thông phần nào giảm bớt đi, nhưng khu vực này chắc chắn là sẽ không giải tỏa lượng phương tiện nhanh chóng đâu, nên có thể là vẫn còn đang có nhiều sự chậm chạp trên đoạn tuyến. Ngoài 18 giờ chiều thì tình trạng giao thông tại khu vực cầu Niệm vẫn đang ùn ứ rất là nghiêm trọng theo cả hai chiều đường. Đến thời điểm hiện tại thì các bác tài nào di chuyển qua cầu Niệm xin hãy cập nhật thông tin của chương trình và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 361 0969 để chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin mới nhất tại khu vực cầu Niệm vào lúc này, xem rằng là còn cái sự khó khăn đang hiện diện qua cầu Niệm theo cả hai chiều hay không. Những phút trước thì không chỉ là cầu Niệm mà tuyến đường Trường Chinh về đây, Trần Nguyên Hãn về khu vực này rồi đi về Đồng Hòa cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ giao thông với trạng thái lưu thoát rất khó. Thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi rất mong sẽ nhận được những cập nhật thông tin giao thông mới nhất trên đoạn tuyến.
0: Và thưa quý vị, thời điểm hiện tại 18 giờ 26 phút rồi và người ta vẫn nói rằng là trong mùa này thì có một cái mùi hương rất là đặc trưng, Lâm Thắng ạ, ở trên các tuyến đường con phố mà nếu mà quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông trở về nhà thì cũng hoàn toàn có thể tận hưởng được cái mùi hương này, đó chính là mùi hương hoa sữa. Vừa rồi thì tôi có tranh thủ lướt mạng xã hội và thấy rằng là có một cái chia sẻ rất là thú vị về mùi hương hoa sữa, anh Lâm Thắng ạ. Một người

0: Bạn của tôi thì có chia sẻ là mùi hoa sữa không tự dưng nó đặc biệt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với một người đang yêu thì sao nó lại lãng mạn, nó man mác mà nó e ấp, nó quyến luyến như vậy. Nhưng mà với một người đang buồn, đang cô đơn thì nó lại nhân 10 cái sự lạnh lẽo và tủi thân lên. Nhưng mà với những người mà đang bị dí deadline thì nó thôi thức thúc, nó bất an, nó lo lắng rồi nó nhức đầu làm sao. Còn với những người mà đang có phải một cái câu chuyện gì đấy bực mình thì sao mà cái mùi nó khiến cho mình cảm thấy bực thế? Vâng. Thế còn với anh thì sao? Anh cảm nhận mùi hoa sữa như thế nào ạ?
1: Dạ
0: Nó khiến cho anh có cảm giác gì ạ?
1: vâng. Tôi nghĩ là người bạn của chị cũng là một người mà tâm tư có vẻ như là cũng khá là sâu sắc, có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều cái cách nghĩ khá là thú vị, đúng không?
0: Vâng.
1: Theo nhiều thời điểm khác nhau. Bản thân tôi thì tôi thấy là thực sự thì mùi hoa sữa, nếu mà chúng ta đứng dưới gốc cây hoa sữa thì quả thực đó là một cái áp lực kinh khủng. Chúng ta cảm nhận cái mùi hoa sữa nó chỉ thực sự là nghệ thuật khi mà chúng ta đứng cách nó tầm khoảng 20 đến 30 mét thôi.
0: Tôi
1: Đấy
0: nghĩ là
1: là
0: 20 đến 30 mét vẫn chưa đủ đâu ạ. Phải hơn ạ. Bởi vì hoa sữa thường là cái mùi nó rất là nồng, người ta vẫn nói là nồng nàn hoa sữa mà, đúng không
1: vâng. Không,
0: ạ?
1: nếu mà để nồng nàn thì quả thực là nó sẽ gần hơn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đủ xa tầm khoảng 20-30 mét trở ra thì nó là hương hoa sữa thoang thoảng. Còn nếu mà xa quá thì có lẽ là hơi khó để cảm nhận rõ cái mùi hoa sữa.
0: Tôi lại
1: Nhưng
0: thích
1: mà
0: là hoa sữa phải ngửi trong khoảng tầm 200 đến 300 mét. Thì tôi thấy là mùi nó mới thoang thoảng và nó cảm cảm giác là thực sự là nó khiến cho chúng ta rất là quyến luyến với mùa thu.
1: vâng, điều đấy thì chứng tỏ là chị có một cái khứu giác rất là nhạy
0: Tôi thích cái gì mà nó chỉ nhẹ nhàng man mát thôi, chứ nếu
1: bén.
0: mà cái gì quá thì nó cũng cũng sẽ khiến cho chúng ta cái cảm giác là nó sẽ hơi sợ một tí, đúng
1: Vâng, có vẻ như là chị đang chọn nhầm nghề rồi.
0: không
1: Tôi nghĩ là chị nhất ra phải làm đại diện, gương mặt đại diện của các hãng nước hoa
0: anh?
1: thì có lẽ là cũng sẽ khai thác được hết cái tài năng của chị nhiều hơn.
0: Vâng, nói từ nãy giờ nhưng mà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh Lâm Thắng. Không biết là anh ấy có cảm nhận như thế nào về hoa sữa. Thôi thì chúng ta sẽ bỏ ngỏ cái câu chuyện ở đây và tiếp tục cái câu chuyện vào các khung giờ cao điểm khác, bởi vì mùa hoa sữa thì vẫn còn, đúng không anh? Chưa thể hết ngay trong ngày hôm nay được. Hôm khác thì tôi sẽ tiếp tục hỏi anh Lâm Thắng về cái câu chuyện này, xem là hoa sữa thì với anh ấy nó khiến cho anh ấy x10 cái sự cô đơn lạnh lẽo tủi thân lên, hay là nó thôi thúc khiến cho anh ấy cảm thấy nhức đầu, hay là nó khiến cho anh cảm thấy
1: Thực ra thì
0: man
1: tôi chia
0: mác
1: sẻ với
0: nghĩ
1: chị
0: về cái mối
1: nhận
0: tình
1: ra thế
0: đầu của
1: này.
0: anh ấy.
1: Thực ra hoa sữa đối với tôi thì nó không để lại cái sự áp lực hay là cái
0: Thế ạ?
1: gì mà nó ác cảm đâu. Nhưng mà
0: À, vâng.
1: người nói về hoa sữa có thể khiến cho tôi nhức đầu.
0: Vâng, thôi bây giờ kết thúc rồi ạ. Anh có thể chào hết với quý vị thính giả, tôi sẽ không
1: Vâng.
0: nói gì nữa.
1: Đến phút cuối của chương trình giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, chúng tôi vẫn rất mong quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh và cẩn trọng, vững vàng tay lái trên mọi ngả đường hành trình, cùng duy trì những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn nhất trong những phút sắp tới. Và đến thời điểm này, khuyến cáo các bác tài cũng chủ động trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm nhìn và quan sát tốt nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 284 gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đầu bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Brasser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với

0: Dưới lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tư gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living độ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ rừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị thính giả đang cùng lắng nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao ngày hôm nay sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Đội tuyển U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup 2026. 7 vận động viên điền kinh Việt Nam hướng tới Paralympic 2028. Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2026 trở lại với loạt trận quyết định cho giai đoạn 2. Carlos Alcaraz thua sốc tại Thượng Hải Master 2026. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U15 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hướng tới FIFA U15 World Cup và Festival 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 10 tại Azerbaijan. Ban huấn luyện hiện làm việc với 34 cầu thủ và sẽ lựa chọn 14 gương mặt vào danh sách chính thức để tham dự giải đấu dựa trên quá trình tập luyện đánh giá chuyên môn. Một số cầu thủ vẫn tham gia thi đấu ở cấp độ U16 tại địa phương cũng đã làm ảnh hưởng đến việc tập trung lực lượng. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp Tomoda Miyazaki ở vòng 1 giải Đan Mạch Open 2026 sau khi Ratchanok Etanon rút lui vì vấn đề thể trạng. Miyazaki hạng 7 thế giới từng có 2 lần đánh bại tay vợt người Việt Nam. Giải Đan Mạch Open 2026 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 10 thuộc hệ thống thi đấu của BWF World Tour Super 750. Thưa quý vị và các bạn, 7 vận động viên điền kinh người khuyết tật Việt Nam bắt đầu hành trình tranh tài tại Asian Paragame 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản với mục tiêu là giành thành tích cao và tích lũy cơ hội để hướng tới Paralympic Los Angeles 2028. Các vận động viên bao gồm Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Kiều, Trương Bích Vân, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Hiệp và Nguyễn Viết Đại thi đấu ở các nội dung ném đĩa, ném lao, đẩy tạ, nhảy xa và chạy 400m tùy theo hạng thương tật. Đáng chú ý là Asian Paragame 2026 có lần đầu tiên đưa vào hệ thống xếp hạng vòng loại Paralympic 2028 đối với bộ môn điền kinh, mở ra cơ hội để các vận động viên tích lũy thành tích. Đây không chỉ là sân chơi lớn để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam khẳng định năng lực, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu vươn tới đấu trường thể thao lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật. Sau hai chặng HBSF Tour diễn ra sôi nổi và thành công, Liên đoàn Bilac và Snooker TP.HCM đã chính thức công bố thời gian, địa điểm để tổ chức giải Bilac vô địch HBSF Final 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12 tại nhà thi đấu Rạch Miễu TP.HCM. Giải sẽ tranh tài ở các nội dung gồm Karum 3 băng nam, Karum 3 băng nữ, Pool nam, Pool nữ. Điểm đáng chú ý là tour đấu này dự kiến sẽ có thêm nội dung Karum 3 băng trẻ dành cho các vận động viên đã đăng ký thi đấu cho TP.HCM, hướng đến việc tạo thêm cơ hội cọ sát và phát triển lực lượng cơ thủ trẻ của địa phương. Bên cạnh sức hút về chuyên môn, giải đấu còn thu hút sự quan tâm nhờ mức thưởng đáng chú ý. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên đến khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nội dung Karum 3 băng nam sẽ nhận 120 triệu đồng, còn chức vô địch Pool nam có mức thưởng là 100 triệu đồng. Đây là những khoản thưởng đáng kể và hứa hẹn tạo thêm động lực để các cơ thủ cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Với việc quy tụ 5 nội dung thi đấu cùng quỹ thưởng lớn, giải vô địch HBSF Final 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Bilas Việt Nam vào cuối năm, tiếp nối không khí sôi động từ hai chặng trước đó. Thưa quý vị, giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026 nội dung nữ sẽ khởi tranh từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 10 tại Vĩnh Long với sự có mặt của 8 đội bóng hàng đầu cả nước. Đây là chặng đua quan trọng nhằm xác định các đội vào bán kết và cạnh tranh ngôi vô địch. Trong ngày khai mạc 14 tháng 10, Hà Nội Taxco Auto gặp binh chủng thông tin binh đoàn 19 lúc 12 giờ, Glesimco Hưng Yên đối đầu Hóa chất Đức Giang Lào Cai lúc 14:30, VTV Bình Điền Long An gặp Vietinbank lúc 17 giờ. Trận đấu muộn nhất diễn ra vào lúc 20 giờ là cuộc so tài giữa Simbang Lam Sơn Thanh Hóa và LB Bank Ninh Bình. Sau giai đoạn vòng tròn tính điểm, 4 đội dẫn đầu sẽ giành quyền vào bán kết, trong khi các đội còn lại sẽ thi đấu phân hạng. Những cuộc đối đầu ở giai đoạn 2 được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt khi mà các câu lạc bộ hướng tới mục tiêu giành thứ hạng cao ở mùa giải năm nay. Còn ở nội dung của nam thì giai đoạn 2 và vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 tại TP.HCM. Xin được chuyển qua các thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Carlos Alcaraz bất ngờ nhận thất bại trước Djokovic, tay vợt người Bỉ hạng 39 thế giới với tỷ số 5-7 và 6-7 ở vòng 3 của giải Thượng Hải Master 2026. Kết quả này chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha chỉ ít ngày sau khi anh đăng quang tại Nhật Bản mở rộng. Sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn cần thêm thời gian để tìm lại trạng thái tốt nhất. Zhen Qinwen đã trở thành tay vợt nước Trung Quốc đầu tiên đăng quang giải China Open, giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000, sau chiến thắng thuyết phục trước Mira Areva trong trận chung kết diễn ra tại Bắc Kinh. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện chương trình, Ngọc Dũng và Duy Khánh, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày. Nhật Giang xin kính chào quý vị thính giả. Đây là khung giờ quen thuộc của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe, nơi chúng tôi cùng bạn tìm hiểu những vấn đề y tế, cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Quý vị thân mến, những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là lúc nhiều người dân cảm nhận rõ những cơn đau nhức, ê ẩm hay cứng khớp mỗi khi thức dậy. Hưởng ứng Ngày Bệnh Khớp Thế Giới 12 tháng 10, chương trình hôm nay sẽ gửi tới quý vị những giải pháp thiết thực để bảo vệ hệ xương khớp, từ bài tập giãn cơ tại nhà đến dinh dưỡng bổ sung cho sụn khớp. Trước khi đến với cuộc trao đổi từ chuyên gia y tế, Nhật Giang mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận từ phóng viên của chương trình.
3: Thời tiết chuyển mùa từ thu sang đông luôn là kẻ thù thầm lặng của hệ xương khớp. Theo thống kê, tại các phòng khám chuyên khoa cơ xương khớp, trong những ngày chuyển lạnh, lượng bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng đau nhức, sưng, cứng khớp thường tăng từ 20% đến 30%. Đáng chú ý, tình trạng này

0: suất ngày càng gia tăng. Nếu không có biện pháp phòng ngừa và cách chăm sóc đúng cách, những cơn đau tái đi tái lại khi mùa lạnh về không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày mà còn nguy cơ đẩy nhanh tiến trình thoái hóa khớp mãn tính.
1: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tiến Hùng, trưởng khoa phẫu thuật kỹ thuật cao, chuyên gia chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
2: Thưa bác sĩ, vì sao mà mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hay là có gió mùa về thì người lớn tuổi và cả dân văn phòng nữa lại rất dễ bị đau nhức và cứng khớp ạ?
3: Khi mà cái thời tiết chuyển lạnh ấy, hoặc là gió mùa thì cái nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, nó có thể khiến cho các cái cơ, các cái mô ở xung quanh khớp trở nên cứng hơn và cái tuần hoàn ngoại vi cũng giảm, khiến cho các cái vận động khớp trở nên khó khăn. Nói ngoài chủ đề cái câu hỏi một chút thì cũng là do cái đặc điểm của đất nước ta, nó là cái đất nước về Đông Á, là cái nền văn minh bốn nước. Cho nên là ở Việt Nam mình từ xa xưa cái việc tìm các cái nguồn thức ăn từ lúa gạo cho đến cái nguồn thức ăn để ở quanh nhà, cho nên là cái thói quen di chuyển vận động nhiều thì không nhiều như người phương Tây, và dần dần nó hình thành cái gen rồi. Với lại nhóm người Việt Nam nói chung và với những người lớn tuổi và người dân văn phòng nữa thì cái vận động lại còn ít hơn. Chính vì như thế thay đổi mùa vận động ít đi cho nên là những cái tổn thương về xương khớp có thể có từ trước, và cũng do cái độ lạnh thay đổi cho nên là cái vận động này nó còn trở nên khó khăn rõ rệt hơn.
2: Dạ vâng. Và để khắc phục cái tình trạng này thì bác sĩ có thể gợi ý một số cái bài tập giãn cơ nhẹ nhàng có thể là thực hiện tại nhà hoặc là ngay tại bàn làm việc của những người làm việc văn phòng không ạ?
3: Vâng, để khắc phục cái tình trạng này ấy, thì với cái nhóm người cao tuổi ấy, thì cái việc đầu tiên đó là cái việc giữ ấm cơ thể khi mà thời tiết lạnh hay là chuyển mùa hết sức là cần thiết. Và bên cạnh đó thì cái việc duy trì vận động, tập luyện thể thao hàng ngày là rất là quan trọng. Điều này thì nó không chỉ giúp cho cái cơ thể được vận động mà nó còn giúp cho cái quá trình chuyển hóa của cơ thể nó còn được tốt hơn. Đối với lại người cao tuổi ấy, thì việc này nó đơn giản thôi, là những cái việc như mình khởi động các cái khớp hàng ngày vào buổi sáng, và kèm theo là có thể lựa chọn những cái bộ môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ này, như tập dưỡng sinh hay là đạp xe tại chỗ cũng thể đáp ứng được cái nhu cầu này. Còn lại những cái bạn mà đối tượng làm dân văn phòng ấy, có đến 80% dân văn phòng là sẽ mắc những hội chứng về cổ vai gáy hay là thắt lưng. Không phải mỗi là đối tượng là dân văn phòng đâu, mà những người mà làm cái công việc như là phải ngồi nhiều như là thợ may này, người làm neo chẳng hạn ấy, cũng bị mắc những hội chứng cổ vai gáy như vậy. Khi mà cơ thể mình ở tư thế đứng thì cái áp lực lên cột sống lưng nó sẽ nhiều hơn khi mình ngồi không dựa. Và khi mình ngồi không dựa ấy, thì cái áp lực lên cột sống lưng của mình sẽ nhiều hơn khi mình ngồi có dựa. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái tư thế khi làm việc của chúng ta, nếu như chúng ta có dựa ở cái ghế làm việc ấy, thì cái áp lực cột sống lưng nó sẽ là giảm thiểu tối đa nhất. Đấy, tuy nhiên thì các bạn ở dân văn phòng, ví dụ như ngân hàng chẳng hạn, thì chúng ta không thể ngồi tiếp khách mà chúng ta ngồi, chúng ta dựa lưng ghế mà chúng ta ngồi tiếp khách được, mà các bạn thường xuyên là phải ngồi thẳng lưng. Và khi mình ngồi thẳng lưng như thế thì cái cổ của mình lại phải cúi ra phía trước khi mình thao tác máy tính, hoặc là khi mình tiếp xúc, khi làm việc với cái tài liệu ấy, thì cổ phải cúi. Và một cái nghiên cứu nữa chỉ ra là khi cái cột sống cổ của mình nó nghiêng trước chỉ khoảng độ 5 độ thôi thì cái áp lực lên cột sống cổ nó sẽ tăng thêm 10 kg nữa. Chính vì vậy mà cái tư thế không chỉ với vấn đề mà khởi động vận động cho như các bác cao tuổi, người làm gọi là dân văn phòng nói chung, là không chỉ có vấn đề về các cái động tác tập luyện mà còn là cái thói quen tư thế của mình khi làm việc nữa. Điều này rất là quan trọng.
2: Và bên cạnh cái việc vận động và giữ ấm cơ thể thì cái chế độ dinh dưỡng đóng vai trò như thế nào trong việc bổ sung chất bôi trơn cho sụn khớp trong thời điểm chuyển mùa này ạ?
3: Khi mà ra mùa thì thay vì là chúng ta tìm một cái thực phẩm hay những sản phẩm quảng cáo là bôi trơn sụn khớp ấy, thì chúng ta nên ưu tiên cái chế độ ăn uống phù hợp và đủ chất để cung cấp cái lượng protein cần thiết, và bổ sung các cái thực phẩm rau xanh ấy, và các hạt cái chứa omega 3, mà những cái thực phẩm này thì ở Việt Nam mình là rất là sẵn. Ví dụ như là rau cải xoăn hay rau cải xanh hay là hạt óc chó, đó là những cái sản phẩm mà nó cung cấp rất nhiều cái collagen, cái omega 3 cho cơ thể. Và ngoài ra thì những cái thực phẩm như là thịt cá, tôm ở Việt Nam mình rất là sẵn, mà toàn thực phẩm tươi. Chúng ta nên ưu tiên những thực phẩm tươi hơn là những thực phẩm đông lạnh. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ cái protein hơn. Bên cạnh đó thì cái lượng nước uống hàng ngày của mình cũng phải đầy đủ. Và một cái điều nữa là không thể thiếu, đó là cái vận động của chúng ta phù hợp và chúng ta phải kiểm soát được cái cân nặng. Điều này nó sẽ giúp tốt hơn cho các cái bề mặt khớp hơn là chúng ta đi tìm một cái sản phẩm đồ ăn dinh dưỡng gì để quảng cáo là thực phẩm bôi trơn sụn khớp. Cái vấn đề nữa là chúng ta cũng phải lưu ý là những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý mãn tính như là gút chẳng hạn, hay là những cái bệnh lý về viêm khớp thấp, thì cũng có một cái chế độ ăn điều chỉnh, và cái này thì cần có cái sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ cho từng trường hợp cụ thể.
2: Vâng, thưa bác sĩ, những cái sai lầm nào mà mọi người hay gặp phải khiến cho tình trạng đau khớp khi mà giao mùa có thể là trở nên tệ hơn?
3: đối với câu hỏi

0: này thì chúng tôi cũng phải phân ra theo từng cái lứa tuổi. Ví dụ như là bác sĩ lứa tuổi trung niên trở lên, các cụ, các bác lớn tuổi nữa thì cái dinh dưỡng từ cái thời xưa là cũng không được đầy đủ. Và đến cái thời điểm hiện nay thì các khớp thì cũng bắt đầu thoái hóa rồi. Chính vì vậy mà chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta nên tầm soát, khảo sát cũng như là kiểm tra các cái khớp của mình. Và nếu mà cái khớp có thoái hóa, bác sĩ cũng có cái phương án bảo tồn sớm cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta thoái hóa khớp mà nhiều rồi ấy, thì không nên dùng những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường, cũng không nên tin vào những cái hãng quảng cáo trên mạng có thể dùng dẫn thực phẩm chức năng mà có thể trộn corticoid. Cái điều này nó gây một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho hệ cơ xương khớp, và nên đi đến những cái cơ sở y tế mà có uy tín để kiểm tra về vấn đề cơ xương khớp của mình. Còn với những cái nhóm trẻ hơn thì chúng ta chơi thể thao cũng là tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta cần chú ý đến cái vấn đề, thứ nhất là về thời gian chơi thể thao của mình. Các bạn có thể tránh cái việc chơi thể thao quá mức, sau đó lại nhậu nhẹt này, rồi thức khuya quá, rồi đến hôm sau lại đi làm lại. Có những cái đối tượng mà mình nói vui là có triệu chứng cuồng cuối tuần đó là ngày thứ bảy chủ nhật là các bạn tập luyện thể thao từ sáng đến chiều luôn, dẫn đến cái tình trạng đó nó quá tải. Chúng ta nên là cố gắng sắp xếp cái thời gian tập luyện đều đặn 30 phút cho mỗi ngày. Thứ hai nữa là với những bạn mà bị chấn thương rồi thì chúng ta nên đi khám sớm và có những cái tổn thương, tránh để lại cái hậu quả. Thì cái này cũng cái việc phòng ngừa và điều trị là hết sức quan trọng cho những nhóm trẻ.
1: Và với nhiều người cao tuổi cũng như là dân văn phòng, trong những ngày đầu mà mắc phải những vấn đề về bệnh xương khớp thì thông thường là chúng ta cũng hay tự chăm sóc tại nhà, ăn uống rồi là có những biện pháp xoa bóp để hỗ trợ cho vấn đề xương khớp của chúng ta. Tuy nhiên thì đến thời điểm như thế nào thì chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để khám chữa, thưa bác sĩ?
0: Những người cao tuổi hay những người trung niên hoặc là thanh niên đi chăng nữa thì chúng ta vận động cũng là một cái việc rất là tốt rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể của mình. Mình vẫn hay tư vấn cho bệnh nhân rằng là khi cái khớp của bác mà bác thấy nó có dấu hiệu mỏi, đó là cái dấu hiệu sớm báo trước của một cái vấn đề thoái hóa khớp. Thì khi mà gặp những trường hợp như thế thì chúng ta phải lưu ý là một. Thứ hai nữa là các bạn trẻ khi mà gặp một cái chấn thương thể thao hoặc là chúng ta có một cái dấu hiệu gì đau khớp, đấy là dấu hiệu là nặng hơn của dấu hiệu mỏi rồi, thì chúng ta phải lắng nghe cơ thể và chúng ta phải nên đi tìm đến những cơ sở y tế uy tín để chúng ta khám, được chẩn đoán. Các bác sĩ sẽ đưa ra các cái chiếu chụp phim và trên cái kết quả những chụp chiếu cũng như là thăm khám đấy thì bác sĩ sẽ đưa ra cho mình được cái lời tư vấn làm sao cho nó thật chuẩn nhất với những cái tổn thương hiện hữu của bệnh nhân, tránh để cái tình trạng để tổn thương nó kéo dài dẫn đến một cái thoái hóa khớp nặng hơn, hoặc là một cái chấn thương và để lâu nó bị đứt dây chằng hoặc là rách sụn hoặc là tổn thương những cái vùng cơ gân xung quanh mà chúng ta không được điều trị hợp lý sẽ dẫn đến một cái hậu quả là cái phục hồi nó không thể hồi phục được nữa, là dẫn đến phải phẫu thuật này rồi phải can thiệp vào những hình thức khác.
1: Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Xin cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Tiến Hùng. Thưa quý vị, giữ ấm cơ thể, những bài tập giãn cơ mỗi ngày cùng chế độ ăn uống khoa học chính là tấm lá chắn tốt nhất để bảo vệ hệ xương khớp vượt qua những đợt gió mùa. Nhân ngày bệnh khớp thế giới 12 tháng 10, chúc quý vị luôn giữ gìn được sự dẻo dai và sức khỏe dồi dào. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Lâm Thắng, dẫn chương trình Như Giang, kỹ thuật viên Huy Tường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng. Nhưng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng kim ngạch mà còn phải mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, CPTPP mở ra dư địa lớn để Việt Nam gia tăng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, để biến các cam kết hội nhập thành lợi thế cạnh tranh thực chất, doanh nghiệp cần chủ động nguồn cung, đáp ứng quy tắc xuất xứ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng mạng lưới đối tác phân phối. Đây cũng là những yêu cầu để xuất khẩu tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thưa quý vị, 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 434 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng mạnh so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các yêu cầu về quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng ngày càng cao cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực sản xuất và khả năng thích ứng.
5: CPTPP hiện có 12 thành viên gồm Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vương quốc Anh. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP.
6: Hiệp định đã mở thêm cơ hội tiếp cận nhiều thị trường tiêu chuẩn cao cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có Canada, Mexico và Peru, những thị trường Việt Nam chưa có FTA trước khi tham gia CPTPP.
5: CPTPP không chỉ mở rộng thị trường đầu ra mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên liệu, linh kiện, công nghệ, nhà cung cấp và đối tác mới. Đây là dư địa đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động và yêu cầu về nguồn gốc hàng hóa ngày càng chặt chẽ.
6: Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả CPTPP, doanh nghiệp cần có sản phẩm phù hợp, đáp ứng tiêu chuẩn, hiểu thị trường và xây dựng được chuỗi cung ứng đủ ổn định.
4: Thưa quý vị, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Chính phủ xác định xuất khẩu tiếp tục là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, CPTPP tiếp tục là một trong những khuôn khổ thương mại quan trọng giúp Việt Nam mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và tận dụng các ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, dư địa từ CPTPP không nằm đơn thuần ở việc gia tăng kim ngạch mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
5: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, đa dạng hóa thị trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mở ra nhiều cơ hội tại các thị trường như Canada, Mexico, Peru. Song để tận dụng hiệu quả, doanh nghiệp cần đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ và yêu cầu riêng của từng thị trường. Mexico là một ví dụ. Đến tháng 8 năm 2026, kim ngạch thương mại 2 triệu đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 40%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Theo bà Nguyễn Thị Trang, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Mexico, với vị trí kết nối giữa Bắc Mỹ và không gian thị trường Mỹ Latin, Mexico đồng thời có nhu cầu phục vụ tiêu dùng trong nước và nhu cầu về nguyên liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị cho các chuỗi sản xuất gắn với Bắc Mỹ. Tuy nhiên, có thị trường và có ưu đãi thuế quan chưa đồng nghĩa với có đơn hàng. CPTPP tạo lợi thế thuế quan khi doanh nghiệp đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ và các quy định nhập khẩu, nhưng khả năng biến cơ hội thành hợp đồng vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực của doanh nghiệp.
7: Chúng ta càng tận dụng tốt FTA và xuất khẩu tăng thì năng lực tuân thủ của doanh nghiệp càng phải tăng tương ứng. Thì đây là lý do mà các vấn đề như là xuất xứ, rồi là chuỗi cung ứng, rồi là hồ sơ, tất cả chứng từ và các cái khả năng truy xuất thì ngày càng quan trọng. Thì doanh nghiệp của chúng ta phải tự chuẩn bị cho mình rất là tốt những cái khâu này. Thì về vai trò của thương vụ thì chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp từ sớm, ví dụ như là theo dõi và cảnh báo các cái thay đổi chính sách sở tại, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ tìm kiếm và xác minh đối tác, tổ chức xúc tiến thương mại.
5: Cơ hội từ CPTPP cũng không chỉ nằm ở xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn thông qua việc cung cấp linh kiện, vật liệu, mô đun hoặc đảm nhận một công đoạn sản xuất. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp không nên chờ đến khi thị trường truyền thống gặp khó khăn mới tìm thị trường thay thế. Mỗi thị trường đều có yêu cầu riêng về tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện cung ứng và nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, quá trình đa dạng hóa cần được chuẩn bị từ sớm.
8: Một hướng để tận dụng CPTPP không phải là doanh nghiệp nào cũng nhất thiết phải tự mình xuất khẩu một sản phẩm hoàn chỉnh, mà một doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể tham gia chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp lớn và trở thành nhà cung ứng linh kiện, vật liệu, mô đun hoặc là một công đoạn sản xuất trong chuỗi cung ứng đó mà không cứ nhất thiết phải cung cấp một sản phẩm hoàn chỉnh. Và vì thế thì CPTPP không chỉ mở một cơ hội xuất khẩu trực tiếp mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng ở trong khu vực.
5: Với vị thế là một trung tâm sản xuất trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tiềm năng cho các doanh nghiệp có nhu cầu đa dạng hóa thị trường và nhà cung cấp. Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, đa dạng hóa thị trường là quá trình kinh doanh lâu dài chứ không đơn thuần là dịch chuyển đơn hàng. Việc thực hiện bài bản các quy chuẩn này sẽ giúp CPTPP thực sự trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thị trường mới một cách bền vững. Theo ông Ngô Trung Khanh, doanh nghiệp cần đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, chủ động nguồn nguyên liệu và xây dựng chiến lược cân bằng giữa thị trường truyền thống với những thị trường

0: mới.
1: Chúng ta đa dạng để chúng ta hạn chế, giảm thiểu cái rủi ro do những cái biến động của chính sách, do những cái biến động của thị trường. Cho chúng ta phải có một cái chiến lược cân bằng, có đa dạng nhưng nó có một cái lộ trình vừa phải, và mấu chốt nhất là chúng ta không bỏ trứng một giỏ ở thị trường và không được bỏ trứng một giỏ vào nguồn cung những nguyên liệu.
0: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi nhanh chóng, đa dọng hóa thị trường không chỉ là tìm một thị trường khác để thay thế thị trường hiện tại, mà là xây dựng cấu trúc thị trường cân bằng hơn, chủ động hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động. Thực tế, khai thác CPTPP cho thấy FTA chỉ thực sự tạo ra giá trị khi các cam kết được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải chủ động nguồn cung, kiểm soát logistics, hiểu thị trường, xây dựng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực quản trị rủi ro thương mại.
2: Chủ động nguồn cung, mở rộng xuất khẩu. Thưa quý vị, CPTPP mở ra nhiều ưu đãi thuế quan cho hàng hóa Việt Nam, nhưng để biến những ưu đãi đó thành lợi thế xuất khẩu thực sự, doanh nghiệp phải đáp ứng tốt quy tắc xuất xứ. Đây cũng là điểm nghẽn cần được tháo gỡ khi tỷ lệ hàng hóa tận dụng ưu đãi thuế quan từ CPTPP vẫn còn hạn chế. Quy tắc xuất xứ không chỉ liên quan đến hồ sơ, chứng từ mà gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp và tổ chức sản xuất. Vì vậy, tận dụng sâu hơn CPTPP cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chủ động hơn về nguồn cung, tăng liên kết trong nước và kết nối với các đối tác trong khối. Từ đó, nâng giá trị gia tăng của hàng hóa, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Sau hơn 7 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, thị phần của hàng Việt tại các nước thành viên hiện mới chiếm hơn 1% tổng kim ngạch nhập khẩu của khối. Tỷ lệ tận dụng COU ưu đãi CPTPP năm 2025 cũng chưa đến 10%. Những con số này cho thấy dư địa tận dụng hiệp định còn lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ quan tâm đến thị trường đầu ra, doanh nghiệp cần nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu, nhà cung cấp đến khả năng chứng minh xuất xứ. Với dệt may, yêu cầu này càng rõ khi CPTPP áp dụng quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Theo ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, điểm nghẽn hiện nay nằm chủ yếu ở khâu dệt nhuộm và hoàn tất vải. Toàn ngành mới nội địa hóa khoảng 50% nguyên phụ liệu, trong khi vải sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng 36% nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp may vẫn chủ yếu sản xuất theo phương thức gia công, trong đó khách hàng cung cấp hoặc chỉ định nguồn nguyên phụ liệu. Vì vậy, việc chuyển đổi nguồn cung không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần một quá trình nâng cấp phương thức sản xuất và tổ chức lại chuỗi cung ứng.
3: Chúng ta cần phải đi từng bước một. Và khâu đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là đánh giá toàn bộ cái chuỗi cung ứng, và chúng ta phải xác định được là các nguồn cung nào và được xuất xứ từ đâu và tỷ lệ là bao nhiêu. Rồi là có đáp ứng được các cái tiêu chí của CPTPP hay không. Và từ đó thì chúng ta phân thành các nhóm. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm chúng ta có thể thay thế được ngay để tìm cái nguồn cung ở trong nước cũng như là trong nội khối. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà khó khăn hơn chút. Có thể là chúng ta do cái năng lực, có thể do công nghệ, thì chúng ta có thể là từng bước một để mà chúng ta có thể là giải quyết cái nguồn cung này. Và cái thứ ba mà có thể có những các cái nguồn cung mà có thể chúng ta cũng không thể khai thác được từ cái thị trường CPTPP, thì tôi cho rằng nếu doanh nghiệp có đủ năng lực về tài chính, con người, về công nghệ thì chúng ta có thể tập trung vào để nghiên cứu đầu tư. Và theo chúng tôi thì tốt hơn hết là hiện nay là chúng ta nên liên kết hoặc liên doanh với các cái nhà sản xuất để mà sản xuất tại Việt Nam này với cái xuất xứ của Việt Nam.
0: Thực tế tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho thấy việc đáp ứng xuất xứ đã làm thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp. Ông Trần Minh Hiếu, Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cho biết, trước khi CPTPP có hiệu lực, doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn nhà cung cấp dựa trên giá, chất lượng và tiến độ giao hàng. Khi áp dụng quy tắc từ sợi trở đi, TNG phải đưa tiêu chí xuất xứ vào điều kiện lựa chọn nhà cung cấp.
4: Đối với TNG thì chúng tôi cũng đã áp dụng các cái chiến lược về đa dạng hóa các cái nhà cung cấp, đạt chuẩn cái xuất xứ để tạo ra sự cạnh tranh về các cái giá giữa các cái nhà cung cấp trong khối, thay vì là chúng tôi phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã làm việc chặt chẽ với lại khách hàng ngay từ cái giai đoạn phát triển mẫu và chào giá để cùng thống nhất được cái phương án về nguyên vật liệu.
0: CPTPP có những quy tắc xuất xứ được cải tiến, trong đó có cơ chế cộng gộp toàn phần và cộng gộp từng phần, tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp. Để tận dụng cơ chế này, doanh nghiệp cần minh bạch hồ sơ, chủ động nguồn nguyên liệu và tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp trong khối, qua đó vừa đáp ứng quy tắc xuất xứ, vừa giảm phụ thuộc vào một nguồn cung. Bà Trần Thanh Bình, trưởng phòng xuất xứ hàng hóa, Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu kỹ các lợi thế của từng FTA, lựa chọn cơ chế ưu đãi phù hợp và đồng thời khai thác rộng hơn không gian hợp tác, đầu tư, sản xuất và liên kết trong CPTPP.
5: Với hiệp định này thì chúng tôi chỉ có lời khuyên cho các doanh nghiệp là chúng ta tìm hiểu kỹ để chúng ta tìm ra được những cái lợi thế mà hiệp định CPTPP mang lại cho chúng ta. Chúng ta nhìn một cái không gian từ cái chỗ ưu đãi về đầu tư, ưu đãi từ liên kết với các doanh nghiệp, để từ đấy chúng ta có thể tận dụng được, có thể xuất sang Mexico, xuất sang Canada, nhưng sau đấy chúng ta sẽ tiến tới các cái nước ở khu vực Nam Mỹ. Với cái cộng đồng thị trường người tiêu dùng sẽ tương đối là có những cái nhìn, những tiêu dùng nó khá giống nhau, thì cái đấy là chúng ta từ cái nước đấy thì chúng ta sẽ tiến tới tiếp hơn. Thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp sẽ nên nhìn nhận từ cái không gian hiệp định CTP để chúng ta có những cái dư địa hơn, để chúng ta có chiếm lĩnh được cái thị trường và thị phần, từng bước nâng cao được hoạt động xuất khẩu cũng như là cái kim ngạch của các cái sản phẩm của chúng ta tại cái thị trường có hiệp định CTPP.
0: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng quy tắc xuất xứ không chỉ giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan tốt hơn. Quan trọng hơn, đây còn là cách để doanh nghiệp giảm phụ thuộc, chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.
2: Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi các động lực của nền kinh tế phải được khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Với xuất khẩu, dư địa không chỉ nằm ở việc tăng thêm kim ngạch mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. CPTPP mở ra một không gian lớn về thị trường, đối tác và nguồn cung. Nhưng để những cơ hội đó chuyển thành đơn hàng, thị phần và giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng chất lượng sản phẩm và xây dựng mạng lưới đối tác bền vững. Khi các ưu đãi của CPTPP được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, thực chất, xuất khẩu sẽ không chỉ tăng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng và sức chống chịu. Đó cũng là cách để CPTPP đóng góp rõ nét hơn vào việc mở rộng dư địa tăng trưởng, qua đó tiếp thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề khai mở dư địa CPTPP cho mục tiêu tăng trưởng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi, đó là sửa đổi điều lệ Đảng không tính bằng số chương điều mà bằng sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, phải lấy hiệu quả tổ chức và sự phục vụ nhân dân làm thước đo.
8: Thông điệp ấy đặt việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân. Đặc biệt, thực tiễn triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với tổ chức và phương thức hoạt động của Đảng.
7: Vấn đề đặt ra là phải sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng như thế nào để thể chế hóa những yêu cầu mới, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Đây cũng là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Và bây giờ, mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư

0: sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Dạ vâng, thưa ông, điều lệ đảng hiện hành thì đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong một thời gian dài và những nội dung cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Vậy thì điều gì trong thực tiễn xây dựng chỉnh đốn đảng và vận hành hệ thống chính trị hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần phải tổng kết và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng ạ, thưa ông?
1: Điều lệ đảng hiện hành, bản điều lệ đảng được Đại 11 năm 2011 thông qua, Đại 12, 13 và mới đây là Đại 14 quyết định không sửa đổi bổ sung điều lệ đảng. Điều đó để thấy rằng từ Đại 11 đến nay, những cái nội dung cốt lõi của điều lệ đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng theo thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương thì sau mỗi đại hội thì Ban chấp hành Trung ương đều ban hành cái quy định thi hành điều lệ đảng. Từ cuối 2024, đặc biệt là năm 2025 đến nay, chúng ta đang làm một cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy liên quan đến vấn đề tổ chức đảng và nhiều vấn đề khác. Nên là Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ngay trong năm 2025 đã hai lần ban hành quy định về thi hành điều lệ đảng và bước sang Đại 14 cũng đã ban hành cái quy định 20 và quy định 208. Như vậy trong 2 năm, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và 14 đã 4 lần ban hành quy định thi hành điều lệ đảng. Vì sao phải ban hành như thế? Bởi vì tình hình đất nước, tình hình đảng có những thay đổi rất nhanh, nên là Ban chấp hành Trung ương phải ban hành thi hành điều lệ đảng mới để phù hợp với tình hình. Điều đó để thấy rằng đã đến lúc tổng kết sửa đổi điều đảng để đáp ứng được xây dựng đảng trong thời kỳ mới để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến lên.
0: Như ông vừa phân tích thì yêu cầu sửa đổi phải xuất phát từ thực tiễn. Và tại phiên họp ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ đó là thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, vì sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào và điều kiện thực hiện ra sao. Sau đây mời quý vị thính giả và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông nghe lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp này.
2: Phải phân định rõ điều lệ quy định những vấn đề cơ bản thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của đại hội. Có những quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần được áp dụng một cách thống nhất. Còn hướng dẫn để làm rõ quy trình, nghiệp vụ, không đưa vào điều lệ những nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động, cũng không để vấn đề cơ bản đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân nằm ở đâu, tại sao phải sửa ở cấp điều lệ, có những phương án nào, rồi tác động và những cái điều kiện để thực hiện ra sao. Thước đo không phải là sửa bao nhiêu chương, bao nhiêu điều, mà phải là tổ chức có mạnh hơn không, tổ chức có thông suốt hơn không, có trách nhiệm có rõ hơn không, quyền lực có được kiểm soát tốt hơn không, cán bộ đảng viên có gần dân và phục vụ nhân dân tốt hay không.
0: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện tư duy quản trị thực chất, lấy kết quả đầu ra làm chuẩn mực đánh giá. Thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang làm thay đổi nhiều cách thức tổ chức và phối hợp công việc trong hệ thống chính trị, đồng thời xuất hiện những yêu cầu mới về tổ chức đảng trong các loại hình kinh tế, đơn vị sự nghiệp và môi trường hoạt động mới. Từ những thay đổi đó thì theo ông, những vấn đề nào về tổ chức đảng, thẩm quyền lãnh đạo và mối quan hệ công tác cần được nghiên cứu trong sửa đổi điều lệ đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của đảng luôn được thống nhất, xuyên suốt nhưng mà không làm phát sinh sự chồng chéo và tầng nấc trung gian ạ?
1: Đảng ta đã tiến hành sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy trong toàn bộ hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp. Vì thế cho nên đương nhiên phải thay đổi lại cái hệ thống tổ chức đảng cho nó phù hợp với tinh gọn tổ chức bộ máy. Trước đây chúng ta có 63 tỉnh thành, bây giờ còn 34 tỉnh thành. Trước đây có huyện, nhưng bây giờ không còn đơn vị cấp huyện. Trước đây có nhiều xã phường, thì bây giờ còn là 3.321 xã phường. Và quan trọng nhất, cái tổ chức đảng đã thay đổi cho phù hợp. Ví dụ, chúng ta đã quyết định bỏ tổ chức đảng đoàn, bỏ cái ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ trung ương. Ngoài cái đảng bộ quân đội, ngoài cái đảng bộ công an, thì có 4 cái đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ chính phủ, đảng bộ quốc hội, đảng bộ mặt trận và các tổ chức. Còn chính quyền thì trước đây là chính quyền địa phương 3 cấp, hệ thống tổ chức đảng cũng theo 3 cấp như thế. Nhưng sau khi chúng ta bỏ cấp huyện thì chính quyền địa phương còn 2 cấp.

0: thì tổ chức đảng cũng phải sắp xếp lại cho nó theo chính quyền địa phương hai cấp. Và mới đây tại hội nghị trung ba, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành cái quy định 208. Cái điểm mới nhất, chúng ta đã sắp xếp lại hệ thống tổ chức của đảng cho nó phù hợp với tình hình mới. Và trong quy định 208 ấy, quy định là thí điểm một số cái mô hình tổ chức mới cho nó phù hợp với tình mới. Ví dụ là thí điểm thành lập đảng ủy của Hội đồng Nhân dân, rồi đảng ủy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đấy là cái điểm mới. Và hệ thống tổ chức đảng ấy, thì các quy định trước đây có chi bộ phụ thuộc, thì cái quy định 20 không còn khái niệm chi bộ phụ thuộc nữa. Tất cả là chỉ có chi bộ.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phân cấp phân quyền là để quyết định được đưa ra gần thực tiễn hơn và trách nhiệm được xác định rõ hơn. Nhưng mà việc trao quyền và kiểm soát quyền lực sẽ tạo ra rủi ro, và ngược lại thì kiểm soát quá nhiều tầng nấc lại có thể làm chậm quyết định. Theo ông thì điều lệ đảng sửa đổi cần đặt ra những cái nguyên tắc nào để chúng ta giải quyết được đồng thời hai yêu cầu, đó là trao quyền để nâng cao tính chủ động nhưng mà quyền lực luôn nằm trong cái khuôn khổ kiểm soát và trách nhiệm.
0: Trong điều đảng hiện hành có những vấn đề lớn chưa được quy định rõ ràng, ví dụ như là vấn đề phân cấp phân quyền như thế nào thì chưa thật rõ, nên tới đây qua tổng kết thì cũng phải quy định rõ. Điều đảng là bộ luật của đảng, quy định những vấn đề cơ bản, cũng tương tự như bên nhà nước có hiến pháp, thì trong hiến pháp quy định kể cả tức là nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, của Chính phủ, rồi kể cả Chủ tịch Quốc hội vân vân. Thì theo tôi điều đảng tới đây khi nghiên cứu, khi tổng kết thì vấn đề phân cấp phân quyền cũng phải quy định rõ. Thí dụ quyền của đại hội, đại biểu toàn quốc là gì, quyền của đạo các cấp là gì, điều đảng đã có. Nhưng vấn đề quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, của thường vụ các cấp thì lâu nay chưa được quy định rõ ràng trong điều đảng mà mới được quy định ở trong văn bản khác. Ví dụ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, quy chế làm việc cấp ủy, ngay cả phân cấp phân quyền, một số văn bản đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền nhưng phân như thế nào bên chính quyền ngày càng rõ hơn. Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở. Nhưng trong điều đảng thì đến hôm nay là cái điều đó còn mờ nhạt, được quy định ở trong các văn bản khác nhưng mà điều đảng thì chưa có. Do đấy cho nên lần này tới đây bổ sung điều đảng hoặc là ban hành điều lệ đảng mới ấy, thì phải quy định cái phân cấp phân quyền giữa các cơ quan lãnh đạo của đảng rõ ràng, tường minh. Nhưng mà đương nhiên như câu hỏi của phóng viên ấy, là phân quyền rồi cũng giống như bên nhà nước là phải kiểm soát quyền lực, nhưng nếu không thì cái phân quyền nó lại đem lại cái hệ quả xấu hơn.
1: Dạ vâng, thưa ông, một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến hiệu lực lãnh đạo là mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Nếu mà quy định không rõ có thể dẫn tới tình trạng việc gì cũng tập thể nhưng mà trách nhiệm thì lại không thuộc về ai. Ngược lại thì nếu quyền cá nhân quá lớn thì nguy cơ lạm quyền, thiếu kiểm soát cũng có thể xuất hiện. Vậy theo ông, điều lệ đảng cần làm rõ cái ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu ra sao để vừa đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng mà cũng vừa đề cao được trách nhiệm cá nhân ạ, thưa ông?
0: Điều đảng hiện hành ấy, quy định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là tập trung dân chủ. Điều lệ đảng còn cụ thể hóa 6 cái nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này có từ khi thành lập đảng nhưng mà nội dung và vấn đề thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề, nên là những cán bộ đảng viên của chúng ta, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật, kể cả xử lý hình sự, thì một trong những khuyết điểm đó là vi phạm nghiêm trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đó để nói rằng trong điều đảng tới đây chúng ta phải quy định rõ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ giữa tập thể với cá nhân như thế nào. Nhưng mà cũng cần phải làm rõ cá nhân khi có nhiệm vụ thì phải có quyền hạn, hay nói khác là có quyền hạn phải có nhiệm vụ. Hai phạm chủ này gắn liền với nhau, không chỉ giao cho nhiệm vụ cao mà không có quyền hạn, và ngược lại quyền hạn cao mà là nhiệm vụ trách nhiệm thấp cũng không đúng. Nên điều đảng tới đây phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của từng tổ chức đảng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cái cấp ủy là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ở địa phương là cấp ủy, rồi thường vụ, thường trực, những cái đó phải được quy định rằng.
1: Từ ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông về ranh giới giữa thẩm quyền của tập thể và thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu, thì chúng ta có thể nhìn lại các vụ án, vụ việc kỷ luật cán bộ cấp cao vừa qua, cho thấy lỗ hổng lớn nhất nằm ở việc người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Và đây cũng là vấn đề

0: để được nhiều cán bộ đảng viên quan tâm.
1: Khi người đứng đầu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thường dẫn đến hai thái cực nguy hiểm, hoặc là độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền, biến tập thể thành bình phong để thực thức hóa ý chí cá nhân, hoặc là buông lỏng quản lý vô nguyên tắc. Cả hai trường hợp đều làm xói mòn sức mạnh của tổ chức đảng và làm trực tiếp mở đường cho tiêu cực và sai phạm.
2: Tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa rõ ràng cái ranh giới giữa thẩm quyền cá nhân người đứng đầu và thẩm quyền của tập thể cấp ủy, ban cán sự đảng đoàn, để làm sao đó tránh cái tình trạng quyền hạn quá lớn nhưng mà cơ chế giám sát, chế ước quyền lực lại thiếu tính ràng buộc hoặc không kích hoạt được kịp thời.
3: Theo tôi thì người đứng đầu phải thực sự là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ gắn liền với kỷ cương, kỷ luật. Các tổ chức đảng cần thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo mọi quyết định quan trọng đều phải được thảo luận dân chủ, minh bạch và quyết định theo đa số trước khi ban hành.
0: Vừa rồi là những ý kiến của cán bộ, đảng viên về người đứng đầu buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo ông, việc sửa đổi điều lệ đảng tới đây thì cần quy định như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng ạ, thưa ông?
4: Lâu nay chúng ta nói rằng tức là không thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của đứng đầu và dẫn đến cái tình trạng người ta đã khái quát ấy, là thành tích thì vơi vào mình nhưng khuyết điểm là của tập thể. Cái đó nó cũng tồn tại một thời gian dài trong đảng ta. Những năm gần đây chúng ta đã chú ý vấn đề trách nhiệm, giải trình trách nhiệm của người đứng đầu. Anh không thể trốn tránh trách nhiệm được, nhưng mà rõ ràng là trong điều đảng tới đây phải quy định rõ. Tôi nói ví dụ, nếu quy định được nhiệm vụ quyền hạn của ủy viên bộ chính trị như thế nào, ban bí thư ra sao, phải rõ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí đó. Cũng như tôi nói về đảng chung ấy, thì điều đảng chưa quy định, nhưng mà hiến pháp ở điều 4 hiến pháp lại quy định là đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Nếu đảng quyết định đúng thì đấy là công của đảng, nhưng mà đảng quyết định sai thì đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Trách nhiệm như thế nào thì theo tôi tức là hiến pháp cũng đã bước đầu làm rõ cái một khoản trong điều 4 của hiến pháp hiện nay, nhưng điều về đảng thì chưa quy định được là đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước đảng viên, trước nhân dân. Thì tới đây tức là theo tôi trong sửa đổi bổ sung cũng cần phải tổng kết nghiên cứu vấn đề này để đưa vào điều đảng để quy định rõ cái nhiệm vụ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt tôi nói đặc biệt là người đứng đầu các cấp.
0: Dạ vâng ạ, thưa ông, một nội dung mới cũng được đặt ra trong nghiên cứu sửa đổi điều lệ đảng là tổ chức và quản lý hoạt động của đảng trên môi trường số, định danh, xác thực, quản trị dữ liệu, sinh hoạt và biểu quyết trong điều kiện phù hợp. Vậy theo ông, đâu là những nguyên tắc cần được thể chế hóa ở tầm điều lệ và đâu là nội dung nên để các quy định và hướng dẫn cụ thể hóa?
4: Nước ta cũng như cả thế giới đang bước vào một cái kỷ nguyên số. Cái kỷ nguyên số nó có mặt ở mọi tổ chức, mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, chứ không riêng quốc gia nào. Thì đảng chúng ta cũng phải theo cái chuyển đổi số đấy. Thì trong các văn kiện đảng cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cho nên ví dụ như vấn đề dữ liệu đảng viên thì cũng phải tức là lập theo cái chuyển đổi số. Cả tức là quản lý đảng viên, ta vừa rồi là tiến hành đổi thẻ đảng viên ấy, thì cũng là một cái bước để thực hiện chuyển đổi số trong đảng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là bước đầu, tới đây còn nhiều chuyển đổi số nữa đã làm và đang làm. Tôi lấy ví dụ như là sinh hoạt chi bộ, mọi thông tin thì bây giờ chi bộ nó đông thì làm sao sinh hoạt được, mà cũng phải sinh hoạt chỉ một tháng một lần thôi, nhưng mọi cán bộ đảng viên, mọi đảng viên của đảng phải được thông nhân kịp thời. Thì cái môi trường số hiện nay đang được đẩy mạnh trong đảng, cái dữ liệu lớn này thì chúng ta đang thế này, kể cả tức là học nghị quyết của đảng cũng trên môi trường số và mọi thứ trên môi trường số. Điều đó trong điều đảng quy định thế nào thì như chúng ta biết ấy, cái chương 1, cái chương đảng viên thì cũng quy định kể cả hồ sơ đảng viên rồi vấn đề này khác, rồi kể cả vấn đề những cái chương cuối cùng như là vấn đề tài chính của đảng. Thì theo tôi ấy, mặc dù rằng là vấn đề số là vấn đề phải làm, nhưng mà điều đảng không quy định quá cụ thể về những vấn đề số mà chỉ quy định những cái nguyên tắc chung là phải làm đầy đủ các dữ liệu để đảng cũng thích ứng với cái quá trình chuyển đổi số của toàn bộ đất nước cũng như của toàn thế giới, chứ không đảng chúng ta không đứng ngoài cái xu thế đấy.
0: Nếu nhìn xuyên suốt các vấn đề vừa trao đổi, từ tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đến việc chuyển đổi số, có lẽ điểm gặp nhau là yêu cầu điều lệ đảng sửa đổi phải vừa giữ vững nguyên tắc vừa đáp ứng được thực tiễn. Vậy theo ông thì khi dự thảo sửa đổi được hình thành, những tiêu chí nào cần được dùng để kiểm chứng một đề xuất sửa đổi có thực sự cần thiết và có khả năng đi vào cuộc sống ạ, thưa ông?
4: Hội nghị chung 4 sẽ cho ý kiến về vấn đề cả về quan điểm, cả nguyên tắc, cách thức, tổng kết, nghiên cứu như thế nào. Thì chúng ta phải tổng kết toàn bộ điều đảng từ cái phần mở đầu cho đến chương cuối cùng, cho ý kiến kể cả kết cấu. Tôi nói ngay cả vấn đề là 48 điều hiện nay. Thế tới đây thì ví dụ cái số điều thì có thể nhiều hơn và số chương có thể nhiều hơn. Nhưng mà cũng có loại ý kiến ấy, thì điều đảng hiện hành tên chương thì đã có, một tên điều thì lại chưa có. Nên hỏi rằng 48 điều thì bây giờ điều 44 hay điều 45 nói cái gì thì không rõ. Thì tới đây có lẽ tức là cũng nghiên cứu xem là từng điều một có nên đặt tên nó là gì không. Thì đấy cũng là một cái chúng ta phải nghiên cứu tổng kết. Đấy là cái mới. Chứ còn lại những cái nội dung cốt lõi, quan điểm tổng kết, những cái gì cốt lõi mà đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì phải giữ nguyên. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ đảng của ai, bản chất của đảng gì, đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, thì đấy là những vấn đề cốt lõi không thể thay đổi được. Vấn đề mục đích của đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cái đó không thay đổi. Cái nền tảng tư tưởng thì bổ sung thêm cái lý luận về đường lối đổi mới, các nguyên tắc của đảng thì có tổng kết xem có bổ sung cái gì. Và như chúng ta biết ấy, cái tiêu chí lớn nhất ấy, mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trưởng ban chỉ đạo về vấn đề tổng kết thi hành điều đảng nói, lần này chúng ta tổng kết và sửa đổi điều đảng nhằm mục đích gì? Để cho mỗi đảng viên tốt hơn, để cho mỗi tổ chức đảng mạnh lên, để đảng ta mạnh lên và nhân dân tin tưởng vào đảng tốt lên. Đấy là cái mục đích của cái bổ sung tổng kết. Đấy là tiêu chí đấy. Cái tiêu chí là cũng như là chung người ta nói là lấy cái sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Thì bây giờ sửa đổi điều đảng, đảng của chúng ta không có mục đích tự thân, mục đảng của ta sinh ra tồn tại phát triển là vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, phải đem lại hạnh phúc của nhân dân. Đấy là tiêu chí lớn nhất của cái sửa đổi điều đảng. Không bám sát tiêu chí này thì chúng ta không có một cái sửa đổi bổ sung điều đảng cho đáp ứng đúng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông.
5: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
8: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
6: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, di chuyển thuận lợi và thượng lộ bình an trên mọi cung đường. Quý vị đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên mỗi hành trình, nếu có thông tin hay lưu ý gì về giao thông, quý vị đừng ngần ngại gọi về hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THB Giao thông FM 102,2 MHz để cùng chia sẻ với chương trình nhé. Quý vị thân mến, có những giọng ca chỉ cần cất lên đã gợi nhắc ta về những miền ký ức dịu dàng, những rung động trong trẻo và cả những câu chuyện tình yêu còn dang dở. Thùy Chi là một giọng ca như thế, với chất giọng ngọt ngào đã ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều ca khúc gắn liền với thanh xuân và những kỷ niệm khó quên. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những giai điệu quen thuộc qua tiếng hát của Thùy Chi để tâm hồn được thư giãn và để những cảm xúc đẹp thêm một lần được ngân vang giữa hành trình thường nhật. Giấc Mơ Trưa là ca khúc do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác phần nhạc, phần lời do nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến chắp bút. Chia sẻ về quá trình sáng tác, giai điệu được Giáng Son viết trong một buổi tối đầu xuân, sau đó chị tìm đến Nguyễn Vĩnh Tiến để cùng hoàn thiện ca khúc. Sự kết hợp giữa giai điệu giàu chất thơ và lời ca đậm màu sắc hoài niệm đã tạo nên một tác phẩm vừa mang âm hưởng dân gian Việt Nam, vừa có nét hiện đại và sâu lắng. Ca khúc được giới thiệu đến công chúng qua chương trình Bài Hát Việt năm 2005 và trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Thùy Chi mang đến cho Giấc Mơ Trưa một sắc thái riêng, khiến người nghe như được thả mình vào khoảng trời bình yên của những giấc mơ và kỷ niệm.

Nhắc đến tuổi học trò, có lẽ mỗi chúng ta đều từng lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp về mái trường, tà áo trắng, những buổi tan học và cả những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên. Tất cả những cảm xúc trong trẻo ấy được tái hiện qua ca khúc Xe đạp, một sáng tác với phần nhạc ngoại lời Việt gắn liền với tiếng hát của Thùy Chi. Xe đạp đưa người nghe trở về những ngày tháng thanh xuân hồn nhiên, nơi chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đã đủ khiến trái tim xao xuyến. Dẫu thời gian có trôi qua, những kỷ niệm ấy vẫn luôn là một phần đáng nhớ trong hành trang trưởng thành của mỗi người.

Ca khúc Mưa do nhạc sĩ Minh Vương M4U sáng tác, được Thùy Chi kết hợp cùng nhóm nhạc M4U thể hiện và phát hành vào năm 2008. Thời điểm ấy, nhạc trẻ Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những ca khúc được lan truyền trên Internet, mang màu sắc trẻ trung và gần gũi với đời sống học đường. Mưa đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người nghe bằng giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng câu chuyện tình yêu giản dị và trong sáng. Hình ảnh cơn mưa trong ca khúc không chỉ là khung cảnh của một buổi hẹn hò, mà còn trở thành chất xúc tác để những cảm xúc yêu thương, nhớ nhung và mong muốn được ở bên nhau được bộc lộ một cách tự nhiên.

dành cho những học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chia xa, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những người đang đồng hành bên mình, bởi những khoảnh khắc bình dị của hôm nay có thể trở thành ký ức quý giá của ngày mai.

Những ngày gần đây, thời tiết tại Hải Phòng có xu hướng dịu hơn sau những ngày oi nóng. Trời nhiều mây, nhiệt độ ban ngày phổ biến quanh ngưỡng 28 đến 31 độ C. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có thể thay đổi với khả năng xuất hiện mưa khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế và việc di chuyển tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Trong điều kiện thời tiết như vậy, các bác tài cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước mỗi hành trình, kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng và cần gạt mưa để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn. Khi gặp mưa, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp với xe phía trước, bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn hạn chế, tránh phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột. Đặc biệt, hãy chú ý những đoạn đường trũng thấp, khu vực có công trình đang thi công và các vị trí dễ đọng nước, trơn trượt. Và trong quá trình lưu thông, quý vị phát hiện sự cố giao thông, điểm ùn tắc, khu vực ngập nước hoặc công trình gây cản trở việc đi lại, hãy gọi tới hotline 02253 610969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để chia sẻ thông tin cùng chương trình. Mỗi thông tin của quý vị sẽ góp phần giúp cộng đồng chủ động hơn trên mỗi cung đường, cùng hướng tới những hành trình an toàn và bình an. Quay trở lại với chương trình Bánh Xem Nhà hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em, một sáng tác của nhạc sĩ Mian Huỳnh, ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Đây cũng là ca khúc mở đầu cho bộ phim truyền hình Mối Tình Đầu Của Tôi, phiên bản Việt hóa từ một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của hai nhân vật

An Chi và Nam Phong kể về một cô gái mang trong mình tình yêu chân thành, lặng lẽ chờ đợi người mình yêu nhận ra tình cảm ấy. Với giai điệu pop nhẹ nhàng, cùng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc của Thùy Chi, ca khúc như lời tự sự dịu dàng của một trái tim đang yêu, không quá mãnh liệt hay ồn ào. Tình yêu trong bài hát được thể hiện qua những điều bình dị, một ánh mắt dõi theo, một niềm vui khi thấy người ấy hạnh phúc và một sự chờ đợi, dù chưa biết ngày mai có được hồi đáp hay không.

Tiếp theo trong chương trình Bánh Xem Nhạc là ca khúc Mùa Thu Nhớ Em, là sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân, phổ thơ Hoàng Hà. Tác phẩm mang âm hưởng pop ballad nhẹ nhàng, kể câu chuyện về một tình yêu đã qua, khi người ở lại vẫn còn bâng khuâng giữa những kỷ niệm, ngẩn ngơ nhìn lá mùa thu rơi và mong nhớ bóng hình người cũ. Mùa thu trong bài hát vừa đẹp, vừa man mát buồn, bởi cảnh vật vẫn còn đó, nhưng người thương năm nào chẳng còn bên cạnh. Có lẽ điều khiến ca khúc chạm đến trái tim người nghe chính là cảm giác ai cũng từng trải qua. Đôi khi ta không thể níu giữ một người, nhưng vẫn có thể nâng niu những điều đẹp mà người ấy để lại trong ký ức.

0: Những ca khúc trong chương trình Bánh Xem Nhạc trên sóng phát thanh hôm nay sẽ giúp cho các bác tài thư giãn, thoải mái di chuyển trên mọi cung đường. Hãy chú ý di chuyển nhẹ chân ga, ra chân phanh để có những lộ trình bình an nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Xin chào và xin chúc quý vị thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, sức khỏe và năng lượng tích cực. Quý vị đang lắng nghe chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông, tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới, mang theo những cơ hội và những niềm vui đang chờ đón. Dù quý vị đang trên đường đến công sở, bắt đầu công việc thường ngày,

hay đang tất bật với những kế hoạch phía trước, hãy dành cho mình đôi phút thư giãn cùng âm nhạc để tinh thần thêm sảng khoái, tâm trạng thêm vui và ngày mới bắt đầu bằng những điều tích cực. Và đừng quên, nếu có thông tin, sự cố hay lưu ý gì về giao thông, quý vị hãy gọi về hotline 02253-610-969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để cùng chia sẻ với chương trình. Chúc quý vị một ngày mới thuận lợi, công việc hanh thông, vạn dặm bình an. Còn bây giờ, hãy để âm nhạc đánh thức những niềm vui và tiếp thêm năng lượng cho ngày mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Quý vị thính giả thân mến, trong không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc trữ tình, Bây giờ tháng mấy. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng, được thể hiện qua giọng hát trầm ấm, sâu lắng của Lê Hiếu. Bài hát mở đầu bằng câu hỏi giản dị, bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, như một lời nhắc nhở về thời gian, về những kỷ niệm đã qua và những cảm xúc chưa nguôi. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng, Bây giờ tháng mấy đã trở thành một trong những bản tình ca được yêu thích, chạm đến trái tim của biết bao người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng đầu tiên chói trên mái nhà, âm nhạc như mang ta lạc về những năm tháng thanh xuân, nơi tình yêu ngây thơ, nụ cười bỡ ngỡ và trái tim rung động lần đầu. Ca khúc Chợt Như Năm 18, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, là một trong những bản tình ca làm rung động biết bao tâm hồn yêu nhạc. Khi tiếng đàn vang lên, những nốt nhạc vẽ nên hình ảnh một chiều thu nhớ nhung, người xưa nơi xa, ký ức đong đầy và tâm hồn bỗng trở nên như thời 18, nơi yêu thương còn giản dị, còn mơ màng, còn những lời chưa dám nói.

Tiếp nối không gian âm nhạc mang sắc mùa thu, kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một trong những bản tình ca tinh tế và đầy hoài niệm, Hoa sữa mùa thu, sáng tác thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Bài hát mở đầu bằng một hình ảnh rất dễ thương nhưng cũng rất da diết. Anh nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu em mang trên tóc mùi hoa sữa đêm. Hình ảnh ấy như một chiếc vé đưa ta quay về ký ức đầu tiên, khi trái tim còn ngây thơ và cảm xúc còn non nớt. Giọng hát của Đinh Mạnh Ninh mang theo một sự chân thành và dịu êm, không ầm ĩ, không phô diễn, chỉ đơn thuần là lời tâm tình, là tâm hồn đặt vào những nốt nhạc. Bài hát này như một người bạn tháng 10, đến nhẹ nhàng, rời đi cũng nhẹ nhàng, nhưng để lại trong lòng dư vị khó quên.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Chào Ngày Mới. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui và luôn giữ tinh thần tích cực. Các bác tài hãy nhớ nhẹ chân ga, già chân phanh, vững tay lái để mọi hành trình đều an toàn. Nếu có thông tin giao thông cần chia sẻ, quý vị hãy gọi về hotline 02253 610 969 hoặc nhắn tin qua fanpage kênh THP Giao Thông FM 102.2 MHz. Thời lượng chương trình đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
2: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành công nghệ cốt lõi hàng đầu, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia, trở thành cuộc cạnh tranh về công nghệ, kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, cuộc đua phát triển AI đang xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý. Những người dẫn đầu cuộc đua lại là những người lên tiếng kêu gọi giảm tốc. Đằng sau lời kêu gọi giảm tốc hay siết chặt quản lý AI nổi lên một câu hỏi ngày càng cấp thiết. Đó là ai sẽ đặt ra những giới hạn an toàn cho cuộc đua đang diễn ra với tốc độ rất nhanh? Đây dường như là những câu hỏi lớn cần có thời gian để tìm lời giải. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mời quý vị tìm hiểu về những vấn đề xung quanh lời kêu gọi hãm phanh AI từ

0: các nhà sáng lập và các chuyên gia trong ngành. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với những tin tức vấn đề quốc tế liên quan tới chủ đề này. Các trường hợp trí tuệ nhân tạo AI thoát khỏi phòng thí nghiệm, xâm nhập vào các công ty khác và cố gắng lừa đảo đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây, làm dấy lên mối quan ngại về nguy cơ máy móc đang chiếm lĩnh thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết AI không tự động nghĩ ra các cuộc tấn công mới mà chỉ đang trở thành công cụ để tội phạm mạng triển khai các kỹ thuật hiện có một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một báo cáo của tập đoàn công nghệ máy tính IBM cho biết, từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có một vụ do AI gây ra. Còn theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, người Mỹ đã mất hơn 893 triệu đô la Mỹ vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các báo cáo về AI bất hảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ như vá các lỗ hổng, giám sát các tác nhân AI tại nơi làm việc và cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo kỹ thuật, xã hội và lừa đảo trực tuyến. Các hệ thống ngày càng mạnh có thể được sử dụng cho những mục đích nguy hiểm, từ tấn công mạng đến hỗ trợ các hoạt động sinh học nguy hiểm. Xa hơn, AI có thể gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường lao động và nền kinh tế nếu năng lực tự động hóa phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo hàng chục triệu trẻ em trên thế giới đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để học tập, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, thậm chí tìm kiếm lời khuyên cho những mối lo cá nhân, trong khi các biện pháp bảo vệ vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Tốc độ tiếp cận công nghệ này ở trẻ em và thanh thiếu niên hiện nhanh gấp 3 lần so với người trưởng thành. Trong khi đó, trẻ em thường là nhóm đầu tiên phải gánh chịu hậu quả từ những hệ thống AI thiếu kiểm soát, dù các em gần như không có quyền quyết định đối với cách công nghệ được thiết kế hoặc cách dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng. UNICEF kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ đặt quyền lợi của trẻ em làm trọng tâm trong quá trình xây dựng các quy định về AI. Trước hàng loạt báo cáo về việc các mô hình của công ty Mỹ OpenAI vượt khỏi tầm kiểm soát, truy cập trái phép vào các trang web và hoạt động ngoài ý muốn, hãng đã quyết định tạm dừng quá trình huấn luyện các mô hình AI mạnh nhất của mình. OpenAI sẽ chỉ tiếp tục quá trình huấn luyện khi đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp bảo vệ bổ sung. Công ty cũng dự báo có thể sẽ tiếp tục phải tạm dừng trong tương lai khi công nghệ AI phát triển và những vấn đề mới nảy sinh. Quyết định trên được đưa ra sau khi một mô hình đang được thử nghiệm trong môi trường biệt lập đã khai thác lỗ hổng để truy cập Internet. Sự cố xảy ra vào ngày 20 tháng 9. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng OpenAI phải tạm dừng phát triển các mô hình của mình. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 7 sau khi có thông tin về một vụ tấn công mạng nhằm vào công ty khởi nghiệp AI Hugging Face. Sự cố làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI. Thưa quý vị, trong thời gian qua, lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu đã cảnh báo về khả năng công nghệ này bị lạm dụng hoặc phát triển theo hướng khó kiểm soát, thậm chí dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng. Những lo ngại càng trở nên rõ rệt khi trong quá trình thử nghiệm, những tác nhân AI đã thoát khỏi môi trường biệt lập, tự phối hợp với nhau và xâm nhập nhiều tổ chức, trong đó có cả một phòng thí nghiệm AI. Hãng Anthropic cho biết đã phát hiện các mô hình của mình bị lợi dụng cho những mục đích nguy hại, từ việc xây dựng hệ thống giám sát hàng loạt đến việc phát triển phần mềm cho mục đích quân sự. Sau khi một nhà nghiên cứu của Anthropic nghỉ việc, rời khỏi ngành AI và đăng loạt bài trên mạng xã hội X cáo buộc công ty này cùng OpenAI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta, thì nỗi lo ngại của công chúng về những rủi ro của AI ngày càng lan rộng. Trước diễn biến này, CEO của Anthropic, ông Dario Amodei đã kêu gọi điều tiết nhiệt độ nơi tuyến đầu, tức là chủ động làm chậm lại tiến trình phát triển của AI để tăng cường các biện pháp an toàn. Chủ trương giảm tốc này nhận được sự đồng tình từ những nhân vật hàng đầu trong ngành cũng như một số chính trị gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới cần các cơ chế kiểm soát để xây dựng lòng tin cũng như đảm bảo AI vận hành an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và đặt phẩm giá con người làm trọng tâm. Vào thời điểm thế giới đang đối mặt với 3 mối đe dọa hiện hữu, đó là AI phát triển mất kiểm soát, khủng hoảng khí hậu và tình trạng bất bình đẳng gia tăng đến mức không thể chấp nhận được, thì sự hợp tác quốc tế lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nêu rõ,
1: những tác hại do AI gây ra không còn là giả định. Chúng đang thực sự diễn ra và trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Các sự cố liên quan đến hệ thống AI có

0: có khả năng tự hành, chưa kể đến những hệ thống được cố tình thiết kế theo cách đó, có thể làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu, phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc, gây bất ổn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu và tấn công trực diện vào nền tảng của các thể chế dân chủ.
1: Trong thư gửi các quốc gia và các nhà phát triển AI, ông Volkertrup cảnh báo thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của những thay đổi không thể đảo ngược, ảnh hưởng không chỉ hôm nay mà cả các thế hệ tương lai. Ông cho rằng cuộc chạy đua phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ đang làm gia tăng những rủi ro hiện hữu đối với nhiều mặt của đời sống. Một vấn đề đặc biệt đặt ra là việc nhân loại đang phụ thuộc rất lớn vào một số ít công ty trong những quyết định có ảnh hưởng tới hướng phát triển của AI. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp phù hợp với những rủi ro chưa từng có tiền lệ do các mô hình AI tiên tiến nhất gây ra. Ông kêu gọi các quốc gia và doanh nghiệp khẩn trương huy động nguồn lực thông qua các diễn đàn đa phương để đề ra lộ trình hành động nhằm quản lý các mô hình AI tiên tiến. Về phía các lãnh đạo trong ngành, trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày 27 tháng 9, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng Microsoft cảnh báo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn tới cái chết của 1 tỷ người. Ông Bill Gates nhấn mạnh, nhân loại chưa từng xuất hiện thứ vũ khí nào nguy hiểm như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất. Bill Gates cho rằng, việc để ngành công nghệ AI tự điều chỉnh là không đủ và các cơ quan thực thi pháp luật cùng các nhà lập pháp cần trực tiếp tham gia xây dựng các biện pháp bảo vệ. Ông Gates nhấn mạnh, cần có sự tham gia của các lực lượng và các chính trị gia vào cuộc thảo luận về các biện pháp bảo vệ và giám sát, và điều đó phải mang tính bắt buộc. Theo ông, những yêu cầu giám sát mới có thể khiến các công ty AI phát sinh thêm chi phí, song không nhất thiết làm chậm đáng kể hoạt động kinh doanh hay quá trình đổi mới công nghệ. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đánh giá AI thực sự đang phát triển đến mức chóng mặt, đặc biệt là tốc độ cải tiến, hoàn thiện phần mềm và những bước tiến mang tính đột phá của các mô hình AI. Ông Elon Musk nêu đề xuất.
2: Tôi nghĩ có lẽ nên thành lập một ủy ban chuyên trách để nghiên cứu các vấn đề an toàn, bởi lẽ để đảm bảo an toàn thực sự, các quy định không thể chỉ giới hạn ở Mỹ hay Trung Quốc. Vấn đề cốt lõi là làm sao áp dụng quy định một cách công bằng đối với AI được phát triển tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, thực tế là Mỹ và Trung Quốc đang đóng vai trò quan trọng nhất trong vấn đề này. Vì vậy, tôi cho rằng đây là một bước đi thực sự quan trọng, mang lại lợi ích cho sự an toàn của AI, cũng như cho toàn nhân loại.
1: Còn ông Steve Hoffman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Founders Space, một vườn ươm khởi nghiệp tại Mỹ cho rằng, với tư cách là hai quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI, Mỹ và Trung Quốc có cơ hội lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt nhằm đảm bảo AI mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chủ tịch Founders Space nhấn mạnh,
3: Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu về AI. Hy vọng rằng hai nước sẽ hợp tác sâu rộng để đưa AI phục vụ lợi ích của toàn nhân loại. Có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như an toàn AI, y tế, biến đổi khí hậu và sản xuất năng lượng mới nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt.
1: Ngoài ra, ông Hoffman cũng chỉ ra một số thách thức liên quan đến an toàn AI. Thứ nhất là nguy cơ các tác nhân AI có thể thoát khỏi môi trường kiểm soát an toàn, tự ý hoạt động, xâm nhập các hệ thống khác và đánh lừa người điều hành. Trong bối cảnh vấn đề này không có biên giới, ông Hoffman nhấn mạnh.
3: Điều quan trọng nhất mà các quốc gia có thể làm là tìm cách trao đổi thông tin và thiết lập cơ chế phối hợp khi AI không hoạt động đúng như dự kiến hoặc có những hành vi khó lường và tiềm ẩn nguy hiểm.
1: Theo ông Hoffman, để đạt được mục tiêu này, cần thành lập một tổ chức quốc tế với nguồn tài trợ từ các bên tiên phong trong lĩnh vực AI nhằm đảm bảo công nghệ này được phát triển một cách an toàn. Ông Hoffman chỉ ra thách thức thứ hai là nguy cơ các mô hình AI bị các nhóm khủng bố hoặc tổ chức tội phạm lợi dụng vào mục đích xấu, thậm chí sử dụng AI để tạo ra mầm bệnh có thể gây ra sự hủy diệt quy mô lớn đối với nhân loại. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về các quốc gia hàng đầu trong việc tìm ra cách kiểm soát AI, đồng thời đảm bảo rằng công nghệ này được sử dụng bởi những người có thiện chí, chứ không phải những đối tượng xấu. Thứ ba, ông Hoffman cảnh báo về kịch bản tương lai khi AI trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn con người, đồng thời được tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế, đời sống thường nhật và lĩnh vực quân sự. Ông lưu ý rằng người ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết vấn đề này, đồng thời kêu gọi Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đi tiên phong trong việc xây dựng một cách an toàn cơ sở hạ tầng cho tương lai của nhân loại. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các đổi mới trong công nghệ mới nổi có tiềm ẩn rủi ro, song không vì thế mà kìm hãm tiến bộ công nghệ. Thay vào đó, việc cần làm là chủ động theo dõi, xây dựng quy định quản lý và giảm thiểu rủi ro. Ông Omar Rajas, cựu Thủ tướng Jordani khẳng định.
3: Bất kỳ công nghệ nào cũng đều có khía cạnh tích cực hoặc tiêu cực. Nó có thể mang lại lợi ích nhưng cũng có thể gây hại. Giải pháp không phải là ngăn chặn sự tiến bộ của công nghệ, mà là nỗ lực bắt kịp nó, hiểu rõ những hạn chế và tìm cách giải quyết các vấn đề đó.
1: Còn bà Asa Regner, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO thì nhấn mạnh.
4: AI đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong khi công tác quản trị lại gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ đó. Cần phải tăng cường hợp tác toàn cầu và đảm bảo mọi quốc gia đều có tiếng nói bình đẳng trong việc định hình cơ chế quản trị AI.
1: Trong tương lai không xa, việc đầu tư vào năng lực tính toán, nền tảng cho các ứng dụng AI được cho là sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dự báo, thị trường năng lực tính toán AI toàn cầu sẽ đạt 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Con số này gấp khoảng 4 lần mức ghi nhận vào năm 2025. Thưa quý vị, đằng sau lời kêu gọi hãm phanh của các CEO công nghệ còn có một vấn đề mang tính cấu trúc. Không một công ty nào muốn tự kìm hãm tăng trưởng của chính mình. OpenAI, Anthropic, Google, xAI và nhiều doanh nghiệp khác vẫn đang cạnh tranh để giành khách hàng, vốn đầu tư, nhân tài và vị trí dẫn đầu công nghệ. Một công ty quyết định trì hoãn mô hình mới để tăng cường kiểm thử, có thể hành động có trách nhiệm. Nhưng nếu đối thủ không làm điều tương tự, công ty đó có nguy cơ mất lợi thế. Vì vậy, lời kêu gọi giảm tốc chỉ thực sự có ý nghĩa nếu tất cả các bên tham gia cuộc chơi cùng giảm tốc. Đây là bài toán kinh điển của mọi cuộc cạnh tranh. Điều hợp lý đối với tất cả có thể lại không hợp lý đối với từng cá nhân nếu không có cơ chế phối hợp và tự tuân thủ. Còn AI đang khiến bài toán này phức tạp hơn rất nhiều bởi cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp. AI hiện đã trở thành một năng lực chiến lược toàn cầu. Mỹ coi vị thế dẫn đầu về AI là một lợi thế kinh tế và công nghệ quan trọng. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh để thu hẹp khoảng cách. Các quốc gia khác tìm cách không bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là việc một vài doanh nghiệp AI có nên chậm lại hay không. Nó đã trở thành câu hỏi, nếu Mỹ giảm tốc nhưng Trung Quốc không giảm thì sao? Và nếu cả hai cùng muốn giảm tốc thì ai sẽ là người xác minh bên kia thực sự đang giảm tốc? Hãm phanh AI có thể khả thi ở cấp độ một sản phẩm, một công ty hoặc một năng lực cụ thể. Nhưng để hãm phanh toàn bộ cuộc đua AI trên phạm vi toàn cầu là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở một tầm cao hơn, vấn đề đặt ra không phải là dừng AI mà là ai kiểm soát chiếc phanh. Những lời kêu gọi gần đây từ các nhà lãnh đạo AI cho thấy ngành công nghiệp này đang bắt đầu nhận ra một điều. Năng lực phát triển AI và năng lực quản trị AI không thể tiếp tục tiến đến với hai tốc độ khác nhau. Nếu AI ngày càng có khả năng tự chủ thì việc chỉ dựa vào những cam kết tự nguyện của doanh nghiệp là chưa đủ. Nhưng ngược lại, một cơ chế quản lý quá cứng nhắc cũng có thể làm chậm đổi mới, tạo lợi thế cho những quốc gia không tham gia thỏa thuận hoặc đẩy hoạt động phát triển AI sang những khu vực ít được kiểm soát hơn. Do đó, bài toán thực tế không phải là việc dừng phát triển AI. Thế giới cần một hệ thống phanh nhiều tầng, đó là đánh giá độc lập, tiêu chuẩn an toàn chung, khả năng trì hoãn triển khai đối với những năng lực đặc biệt nguy hiểm, trách nhiệm pháp lý rõ ràng và cơ chế phối hợp quốc tế. Quan trọng hơn, những người phát triển AI phải chấp nhận rằng an toàn không thể là lớp kiểm tra được bổ sung sau cùng. Khi một mô hình đã hoàn thành, nếu năng lực AI đang tăng nhanh hơn khả năng kiểm soát, thì an toàn phải được phát triển đồng thời với năng lực. Bởi trong cuộc đua này, vấn đề lớn nhất không phải là có ai muốn chạy nhanh hay chậm, mà là nếu tất cả đều biết cần phải giảm tốc, nhưng không ai dám là người đầu tiên đạp phanh, thì cuộc đua vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc. Hãm phanh AI không phải là câu chuyện về công nghệ, đó sẽ là câu chuyện về khả năng của con người trong việc đặt ra giới hạn cho chính một công nghệ mà con người đang tạo ra. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau.
3: AI là giúp cho cái chuyện là chuẩn hóa cả cái quy trình dữ liệu và tạo ra cả cái vòng dữ liệu mới và phục vụ cái dữ liệu như vậy hoàn toàn có thể đưa được vào khai thác kinh doanh thông qua cả cái cơ chế về mặt đối tác công tư.
4: Theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, mặc dù có nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số, song vẫn có những khó khăn, thách thức cần khắc phục trong thời gian.

0: tới. Nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
1: Cuối chương trình giới thiệu về robot AI đầu tiên trên thế giới có thần kinh thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển.
2: Bàn tròn công nghệ.
3: Bàn tròn công nghệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những nền tảng hiện đại, mà quan trọng hơn phải tạo ra những thay đổi thực chất trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
1: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì, tiền điện, tiền nước được thanh toán ngay tại nhà. Thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị nay đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn bản vùng cao Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Tây Bắc. Bài viết của Thừa Xuân tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
4: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
5: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được, sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con, là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
4: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, để cầm tay chỉ việc. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
6: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm. Đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
4: Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
7: Tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của văn đảng đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy, chỉ là người dân vào đó để phản ánh rồi kiến nghị rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái phần này. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này, làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
4: Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ phát triển các nền tảng số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, nhất là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các nền tảng

0: dịch vụ hành chính công khi dữ liệu còn phân tán thiếu đồng bộ? Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS về nội dung này.
1: Thưa ông, năm 2026 thì chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh đến việc là chuyển từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Vậy theo ông thì đây có phải là một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chuyển đổi số của Việt Nam không, và kết quả thực chất này như thế nào?
2: Vâng, cái việc chuyển từ các cái khung kiến trúc, các cái thể chế sang kết quả thực tế là một cái bước đi phù hợp ở trong cái giai đoạn như hiện nay, bởi vì các cái nỗ lực ở trong vòng khoảng 2 năm qua tập trung rất nhiều vào công việc liên quan đến xây dựng về mặt khung thể chế các cái yếu tố nền tảng như là hạ tầng dữ liệu, như là về quy trình, như phần mềm và dữ liệu. Vậy thì đối với người dân quan tâm là cái thời gian, cái công sức, cái chi phí mà thực hiện các thủ tục hành chính của tôi đã có thực sự là giảm xuống về mặt thời gian, về mặt chi phí, về mặt tiện dụng hay không, thì đấy là những cái mà hoàn toàn có thể là đo đếm được bằng các cái kết quả về mặt thời gian và chi phí. Kết quả thứ hai là đối với công chức, là những người mà có thể nói là trực tiếp sử dụng những hệ thống đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cho công vụ.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc về trí tuệ nhân tạo AI ạ, và đây thì đang tạo ra một làn sóng ứng dụng mới trong việc quản lý nhà nước rồi là cung cấp dịch vụ công. Nhưng mà theo ông thì AI có thể tạo ra những thay đổi lớn nhất ở trong bộ máy nhà nước không, và làm thế nào để AI thực sự giúp họ làm việc hiệu quả hơn thay vì lại đem đến những cái rủi ro về an toàn ạ?
2: Đầu tiên là cần phải xác định được tiềm năng ứng dụng AI cụ thể, các cái bài toán AI đưa vào trong thực tế hoạt động của công chức, của mỗi cơ quan nhà nước đang là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cấu trúc lại, đưa cái công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động hàng ngày dựa trên dữ liệu, dựa trên quy trình. Hiện nay thì cán bộ công chức ở trong cơ quan nhà nước thì vẫn đang sử dụng trí tuệ nhân tạo ở dưới dạng là các cái chatbot. Cái bước thứ ba nữa, đấy là cái chuyện về mặt đào tạo về sử dụng AI một cách có hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm, bảo vệ được các cái thông tin ở bí mật nhà nước, bí mật riêng tư, quyền công dân.
1: Một trong những cái nền tảng quan trọng cho cái việc vừa là chuyển đổi số vừa là đưa AI vào thì đấy là dữ liệu ạ. Vậy theo ông thì đâu đang là cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái việc quản trị và khai thác dữ liệu ở Việt Nam hiện nay?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất của đối với cái phần dữ liệu hiện nay, đấy là cái phần về tổ chức lưu trữ và tái sử dụng các cái dữ liệu trong tác nghiệp công vụ hàng ngày của công chức. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái thành công lớn nhất của chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là trong khoảng 5 năm gần đây, đấy là việc là tạo lập các cái bộ cơ sở dữ liệu nền để phục vụ cho giao dịch hành chính và quản lý hành chính. Dữ liệu nền ở đây là dữ liệu về đất đai, công dân, dữ liệu về doanh nghiệp, dữ liệu về bảo hiểm, dữ liệu về mặt tài chính. Tuy nhiên sẽ có một cái loại dữ liệu nữa là cái dữ liệu nó phát sinh hàng ngày trong cái quá trình tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, với doanh nghiệp. Và cái dữ liệu như vậy thì nó cần phải được tổ chức lại theo một cái tư duy mới để có thể khai thác. Và cái dữ liệu phát sinh hàng ngày trong thời gian thực như vậy mới là cái đầu vào cho trí tuệ nhân tạo, và để biến trí tuệ nhân tạo nó trở thành một công cụ để tạo ra một cái năng suất vượt trội cho công chức cũng như là cho nền kinh tế.
1: Thưa ông có cái gợi ý như thế nào để có thể tháo gỡ được những cái rào cản trong cái quá trình mà khai thác dữ liệu trong chuyển đổi số bây giờ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là quay trở lại là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, mà dữ liệu nền ấy, trong các cái cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức, thì bây giờ cần phải đặt ra các cái thời hạn, vì bây giờ các địa phương đã hoàn thành cái việc là chuẩn hóa dữ liệu và chuyển cái phần dữ liệu như vậy lên cho các bộ ngành ở trên các cái cơ sở dữ liệu rồi, thì các bộ ngành phải đặt ra một cái thời hạn, ví dụ như năm 2027 là phải hoàn thành tất cả những cái cơ chế về mặt chia sẻ dữ liệu từ trung ương về địa phương, bởi vì địa phương là người mà cần phải có cái sử dụng về mặt dữ liệu hàng ngày. Như vậy tôi cho rằng là trong năm 2027 cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép một cách hợp lý ở cấp độ từng cái tổ chức có một cái phần về năng lực và cái kỹ thuật để có thể là tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng đấy là ở trong cái giai đoạn tới, có dữ liệu rồi, có quy trình rồi, thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là các cái bước làm như vậy cần có một cái lộ trình rõ ràng và thứ tự ưu tiên. Chúng ta nên làm cuộn chiều theo thứ tự ưu tiên, không nên triển khai quá đồng loạt, bởi vì triển khai quá đồng loạt lại tạo ra một cái áp lực và gánh nặng rất lớn cho công chức. Trong khi đấy là công chức, đặc biệt là công chức ở cấp cơ sở bây giờ đang bị quá tải với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nên là cái cách làm cũng cần phải có cái sự hài hòa.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
5: Robot AI hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Theo các nhà phát triển, cấu trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Được biết, cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực. Theo đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc đã xác định robot là ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và đưa trí tuệ hiện thân tiên tiến vào các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời dành sự hỗ trợ ưu tiên cho các lĩnh vực này. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phê duyệt việc đưa robot thông minh vào danh sách 6 ngành công nghiệp trụ cột mới nổi then chốt cần được ưu tiên phát triển.
0: Thông tin về robot AI đầu tiên trên thế giới có hệ điều hành thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Các biên tập viên Mai Hạnh và Lê Thu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
4: đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
5: Mục đèn xanh đèn đỏ.
0: Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn xanh đèn đỏ trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
1: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe. Còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng, mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế, mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
0: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường. Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng, dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
2: Tôi có thấy không văn minh mình. Tại sao văn minh chỉ cần để lại một tờ giấy với cái xe nó đỗ mà không hợp lý lắm thì tiết tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta tự sửa. Không cần phải vẽ vậy, tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, Ban Quản trị Diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
3: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mà bác tài quay lại thì xe có rất nhiều cái vết sơn, rồi vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe, và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
0: Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép hoặc tại một số vị trí bị cấm có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy hành vi cụ thể. Còn với người bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe đỗ chắn cửa, việc chủ xe có vi phạm giao thông hay không cần được xác định theo đúng vị trí và tình huống cụ thể, thực tế. Không thể lấy sự bức xúc làm căn cứ để tự ý phá tài sản của người khác. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
4: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
5: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

Hiền Giang Hoài Thương cùng với ekip của Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới tham gia giao thông an toàn và công việc hiệu quả. Sáng nay thì công việc cũng như là kế hoạch của quý vị thính giả diễn ra như thế nào ạ? Chúng ta có phải bắt đầu lộ trình lưu thông của mình sớm không ạ? Chúng tôi thì được biết rằng là nhiều thính giả thì khoảng 6 giờ sáng thì chúng ta mới thức dậy, sau đó

0: làm công tác vệ sinh cá nhân, tập thể dục thể thao, sau đó mới bắt đầu tranh thủ chở con đi học rồi tiếp theo là đi làm. Thế nhưng mà cũng có những thính giả do cái đặc thù công việc của chúng ta bắt đầu sớm hơn thì thậm chí là chúng ta sẽ phải dậy từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, hoặc là nhiều bác tài của chúng tôi thì còn có những cái lộ trình lưu thông xuyên đêm cơ ạ. Như vậy thì chắc có lẽ là sáng nay chúng ta cũng sẽ có nhiều việc để làm, nhiều thứ đang chờ đợi chúng ta để giải quyết, đúng không ạ? Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những lộ trình lưu thông của các bác tài sẽ luôn diễn ra ổn định, nhịp nhàng, và hãy luôn cẩn trọng trong quá trình tham gia giao thông để chúng ta có được một ngày với những cái sự may mắn và thuận lợi. Xin chào ngày mới Trường Ái Thương. Với một cái tiết trời mùa thu mát mẻ đầu giờ sáng như thế này thì không biết là tâm trạng của chị buổi sáng ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Nhật Giang. Chào ngày mới chị Nhật Giang, chào ngày mới các thính giả của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Đúng là với một cái tiết trời rất là mát mẻ, dễ chịu như thế này thì bản thân Hoài Thương cũng như là tất cả các thính giả, trong cái quá trình mà chúng ta thức giấc, thực hiện những công việc của mình, di chuyển trên các tuyến đường, tuyến phố thì cũng cảm thấy vô cùng là thoải mái và thư thái, đúng không ạ? Với một cái điều kiện thời tiết thuận lợi thì tất cả chúng ta đều mong chờ rằng tình hình về giao thông cũng sẽ thuận lợi như vậy, và những công việc mà chúng ta thực hiện trong ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi để tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ không vướng bận bất kỳ những cái sự ảnh hưởng nào có thể khiến cho tâm trạng của quý vị và các bạn có những cái sự xao động. Cái điều quan trọng là chúng ta có những cái cung đường di chuyển an toàn và một cái tinh thần tốt nhất, thì Hoài Thương nghĩ rằng đó cũng sẽ là một cái điều tuyệt vời để chúng ta khởi động một ngày mới với thật nhiều những cái sự mong chờ ở phía trước. Hôm nay thì cũng đã là thứ tư rồi, những ngày đầu tuần thì có vẻ như là công việc sẽ bận rộn hơn, nhưng mà đến hôm nay tầm giữa tuần thứ tư, thứ năm thì cũng bớt hơn một chút, và chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian để dành cho bản thân mình. Dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải có những thời gian cho bản thân, đúng không ạ? Dù chỉ khoảng tầm 10-15 phút trong ngày thôi, để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ tự refresh lại bản thân mình và có được một cái tinh thần, một cái tâm trạng tốt nhất với một cái điều kiện về thời tiết thuận lợi, mát mẻ, dễ chịu như thế này. Thì Hoài Thương cũng tin rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày mà quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ thực hiện những công việc của mình hanh thông, và cái điều quan trọng đó chính là những cái cung đường của chúng ta sẽ luôn luôn diễn ra một cách an toàn.
0: Và quý vị thân mến, với điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng nhận được inbox của rất nhiều thính giả chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng có chia sẻ rằng là nhà Giang Hoài Thương ơi, không biết là bao giờ thì có không khí lạnh về. Vâng, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị thính giả thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đó là trong khoảng 10 ngày tới thì chúng ta sẽ không có đợt không khí lạnh nào cả. Vâng, không biết là đây là một tin vui hay là tin buồn với quý vị thính giả đây, bởi vì điều kiện thời tiết hiện tại thì có thể thấy là ban ngày thì cũng có nắng oi một chút vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Nhưng mà điều kiện thời tiết mùa thu thì cũng khiến cho chúng ta cảm thấy khá là dịu nhẹ, không đến mức là gay gắt như là mùa hè, đúng không ạ? Nhưng để mà nói về không khí lạnh thì phải khoảng trong khoảng từ ngày 24 đến 25 tháng 10, tức là cuối tháng 10 này, thì chúng ta mới lại tiếp tục đón một đợt không khí lạnh. Và có lẽ là với các thính giả mà chúng ta đam mê xê dịch thì những cái ngày tiết trời thu vào cuối tháng 10 này thì sẽ rất là phù hợp để chúng ta có thể đi phượt ngang dọc miền Bắc. Rất nhiều những cung đường, rất nhiều những địa điểm đẹp của dải đất hình chữ S đang chờ đợi chúng ta trải nghiệm và khám phá. Chỉ có điều là chúng ta có sắp xếp được thời gian, sắp xếp được công việc, và quan trọng là cái túi tiền của chúng ta như thế nào thôi, đúng không ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là một cái điều quan trọng không kém nữa đấy là có một người đồng hành cùng với chúng ta, đúng không ạ? Chứ nếu mà thời gian, nếu chúng ta cũng là một người mà thích khám phá thì có lẽ là chúng ta đi một mình thì cũng được, nhưng mà để có thể là vui hơn thì có lẽ là sẽ cần phải có một người đồng hành sẽ cùng đi với chúng ta và cùng trải nghiệm tất cả những cái điều thú vị, những cái nét văn hóa độc đáo, rồi những món ăn ngon ở các vùng miền nơi mà chúng ta đi qua. Ở khu vực Tây Bắc hay là Đông Bắc thì sẽ có rất nhiều những cái món ăn ngon ở trên đó, và cùng với việc là nhiều các bạn trẻ thì trong thời gian này chúng ta cũng chia sẻ rất nhiều những khoảnh khắc, ví dụ như là chúng ta di chuyển lên Sơn La, Mộc Châu, rồi đi Tà Xùa để săn mây, rất nhiều những cái thắng cảnh đẹp, và nếu như có một người bạn đồng hành cùng với chúng ta thì cái điều đó sẽ rất là tuyệt vời để chúng ta chia sẻ những cái khoảnh khắc như vậy, đúng không ạ? Các bác tài mà chúng ta lại có những cái chuyến hàng mà ở khu vực vùng biên giới đấy ạ, thì có lẽ là trong những cái thời điểm như thế này cũng sẽ có những cái khoảng thời gian buổi sáng sớm mà chúng ta cũng sẽ tự săn mây được. Và nếu mà các bác tài mà có những cái bức ảnh săn mây đẹp thì có thể là chia sẻ về fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để chúng tôi dù là không được đi săn mây nhưng mà cũng được ngắm nhìn cùng với những cái hình ảnh mà các bác tài chia sẻ. Chúng ta vẫn hay nói quen đấy là trước đây chúng ta nói là du lịch qua màn ảnh nhỏ đấy, thì bây giờ các bác tài có thể là chia sẻ cùng với chương trình để chúng tôi có thể là có một cái cảm giác là mình giống như là mình đang được đi du lịch vậy.
0: Vâng, mọi người thì vẫn nói vui rằng là đi săn mây nhưng mà có xem được mây hay không là còn tùy thuộc vào nhân phẩm của bạn nữa, đúng không ạ? Một cái câu nói rất là hài hước, rồi là đi test nhân phẩm. Tôi nghĩ rằng là thôi thì dù là những cái cung đường lưu thông của chúng ta cái khung cảnh như thế nào, nhưng mà quan trọng là chúng ta luôn giữ một cái tinh thần thật tốt, một cái tinh thần thật hứng khởi để có thể đón nhận ngày mới. Hôm nay thì sẽ là một ngày với điều kiện thời tiết sẽ oi hơn ngày hôm qua một chút tại các tỉnh thành miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ là như vậy. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý là mang theo cả những cái vật dụng tư trang cần thiết nữa để có thể chủ động ứng phó với những trạng thái thời tiết ở trong ngày, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa hiện nay. Có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả được, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu với những cái diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố. Có khá nhiều những cái lưu ý đối với quý vị thính giả rồi, để chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý. Nhưng có lẽ là cái thông tin đầu tiên mọi người rất là quan tâm từ chiều, giờ cao điểm chiều ngày hôm qua rồi, đó chính là vụ việc khi một phương tiện xe công vụ chuyên dụng kiểm tra gầm cầu Niệm đã bị lật nghiêng ở trên khu vực đỉnh cầu Niệm. Trong suốt giờ cao điểm chiều qua, khi mà chúng tôi chia sẻ thông tin này tới quý vị thính giả, thì thực sự là chúng ta đã phải trải qua một giờ cao điểm với vô cùng nhiều những sự khó khăn và vất vả. Và quả thực là đối với các phương tiện khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông qua khu vực cầu Niệm ngày hôm qua, thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có những cái sự cảm thán nhất định khi mà đã phải trải qua những cái giờ lưu thông rất căng thẳng qua khu vực này. Và không chỉ là hết giờ cao điểm chiều qua mà đến ngoài 2 giờ sáng ngày hôm nay thì chiếc xe công vụ chuyên dụng kiểm tra gầm cầu Niệm bị lật trên đỉnh cầu Niệm mới được xử lý xong hiện trường sơ bộ, và phải qua đến 2 giờ sáng thì tình hình giao thông mới ổn định trở lại bình thường qua khu vực cầu Niệm. Như vậy là suốt cả tối và thậm chí là qua đêm, các phương tiện không thể lưu thông được qua khu vực cầu Niệm, di chuyển rất vất vả. Và nguyên nhân ban đầu đó là chiếc xe công vụ chuyên dụng kiểm tra gầm cầu Niệm bị lật và tay móc cầu vào gầm cầu, và tay cầu thì móc vào gầm cầu, cho nên là cái phương án xử lý mới gặp nhiều khó khăn và trở ngại, và phải đến ngoài 2 giờ sáng thì cái sự cố này mới bắt đầu được xử lý xong sơ bộ. Cũng rất chia sẻ với quý vị thính giả, khi mà tối đêm ngày hôm qua chúng ta đã phải chuyển đổi cái lộ trình lưu thông của mình, hoặc là đã phải về nhà muộn giờ, không phải là muộn ít nữa mà là muộn đáng kể đấy, đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta cũng đã có một cái giấc ngủ ngon để có thể kịp thời nạp lại năng lượng và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục công việc của mình vào buổi sáng. Với những cái diễn biến giao thông tiếp theo được chúng tôi ghi nhận tại khu vực ngã tư cầu Vạch Chay, đây là cũng là một cái điểm giao cắt mà lưu lượng phương tiện rất đông vào giờ cao điểm sáng. Sáng nay cũng đang đông theo các hướng rồi, đặc biệt là phía ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về cũng như là hai phía đường gom về, chúng ta sẽ phải mất khoảng 3 thậm chí là đến 4 nhịp đèn. Đối với các phương tiện là xe ô tô cá nhân thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn, bởi vì số dây đèn xanh ở phía hai khu vực đường gom là rất ngắn và số dây đèn đỏ thì lại dài, dẫn tới là các khung giờ cao điểm dòng xe thường xuyên bị dồn lại và lưu thông cũng rất là vất vả, mất thời gian. Đi tiếp từ khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay để về ngã tư Bixi, hiện tại thì đông theo cả hai chiều, chiều về cảng có phần đông hơn. Và chú ý các em học sinh di chuyển. Anh Chiến HLX phản ánh quốc lộ 10 từ cầu Đá Bạc về ngã ba Đông Sơn, xe đang tấp nập. Chú ý một chút qua các điểm giao cắt, tuyến đường Bạch Đằng, Phóng viên Tú Anh cũng cho biết là xe đang nhộn nhịp hơn theo hướng về trung tâm thành phố, và có những thời điểm các phương tiện xe ô tô con cũng đang xếp hàng tương đối dài qua ngõ 97 Bạch Đằng hay là các điểm giao cắt khác, thì thường xuyên xảy ra xung đột do các phương tiện quanh rẽ và một số xe bánh còn đi ngược chiều nữa, cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Phóng viên Tú Anh đang khảo sát trên trục đường đại lộ Tuấn

Thưa quý vị, còn lúc này thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì thấy rằng lưu lượng phương tiện trong quá trình di chuyển cũng đã có những sự sôi động qua một số những điểm giao cắt rồi. Ví dụ như là thời điểm hiện tại ở phía khu vực ngã tư Bưu điện Thành phố, điểm giao giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Hoàng Văn Thụ, dòng xe tập trung đông ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương, các bác tài cũng chú ý theo cả hai chiều đấy ạ. Còn đối với quá trình lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh, lúc này thì dòng xe từ phía đường Nguyễn Đức Cảnh đi vào thì cũng đã có sự gia tăng so với những phút vừa qua. Ngã tư cầu Lạch Tray các hướng đều đang đông đúc lưu lượng xe trong quá trình mà chúng ta di chuyển qua đây, cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Ở phía khu vực tuyến đường Trần Nguyên Hãn qua các điểm giao như là ngã tư Tam Kỳ, ngã tư An Dương rồi ngã năm Trần Nguyên Hãn, trong quá trình lưu thông qua đây thì lưu lượng phương tiện cũng có sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Các bác tài cũng chú ý bình tĩnh chờ đợi để bảo đảm an toàn. Xa hơn thì chúng tôi ghi nhận như là ở phía ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng, điểm giao giữa đường 353 và 363. Lúc này thì dòng xe tập trung trước cụm đèn tín hiệu đã khá đông rồi. Có những cái thời điểm mà những tốp công nhân đi bộ băng cắt sang đường, các bác tài chúng ta cũng chú ý để có những cái sự chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn. Đối với khu vực ngã tư Cống Đôi cũng vậy, cũng đã có những sự gia tăng lên về lưu lượng xe. Rồi ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ, rất nhiều những diễn biến về giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển. Chúng tôi cũng nhắc lại tới các bác tài, các thính giả thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường tỉnh 390 đoạn qua các xã phường Ái Quốc, Hà Tây, Thanh Hà và Hà Đông. Cụ thể thì để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường tỉnh 390 như sau. Điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường tỉnh 390 đoạn qua địa bàn phường Ái Quốc, xã Hà Tây, Thanh Hà và Hà Đông kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2026, tức là từ đêm nay đấy ạ. Cấm xe tải từ 40 trở lên lưu thông theo chiều từ quốc lộ 5 đi cầu Quang Thanh, đoạn từ km 15 cộng 100 đến km 35 cộng 280 trong khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, chiều từ cầu Quang Thanh đi quốc lộ 5 giữ nguyên tổ chức giao thông hiện hành. Hạn chế tốc độ tối đa cho phép đối với xe tải từ 40 trở lên lưu thông trong phạm vi vòng xuyến km 15 cộng 000, tức là đoạn chân cầu vượt nút giao Lập Thể với quốc lộ 5, từ 40 km/h xuống 30 km/h. Các loại xe khác giữ nguyên tốc độ theo hệ thống biển báo hiệu hiện có. Cấm dừng xe và đỗ xe trong phạm vi nút giao có đèn tín hiệu giao thông tại km 24 cộng 360, địa bàn xã Thanh Hà. Giao Trung tâm Quản lý Bảo trì các công trình khảo sát hiện trường, xác định vị trí chi tiết và tổ chức lắp dựng hệ thống báo hiệu đảm bảo nội dung nêu trên, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Đó là thông tin để chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Và cùng với đó thì lộ trình mà chúng ta lưu thông ở trên tuyến đường 390 qua khu vực địa bàn các xã phường Ái Quốc, Hà Tây, Thanh Hà, Hà Đông bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 10 thì các bác tài chúng ta điều khiển phương tiện xe tải từ 40 trở lên lưu ý về cái khoảng thời gian mà chúng ta được phép di chuyển và khoảng thời gian không được phép lưu thông để có thể bảo đảm được cái yếu tố về an toàn cũng như là thực hiện theo đúng các cái quy định hướng dẫn thông báo điều chỉnh phân luồng của lực lượng chức năng để có thể bảo đảm tình hình giao thông chung. Còn đối với những diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những thông tin được phản ánh từ nhóm phóng viên và các thính giả trong quá trình di chuyển. Anh Mạnh Thức có cho biết là ngay khu vực ngã tư Bùi Viện Cắt Bi cách khoảng 200m thì có va chạm giữa xe tải và phương tiện xe ô tô con. Hai xe thì bây giờ đang nằm ở khu vực làn đường giữa, chưa có nhiều ảnh hưởng về tình giao thông theo hướng về cảng. Có thể là trong những phút tới thì sẽ có đấy ạ. Nên là các bác tài chúng ta lưu ý, và sau va chạm thì chiếc xe ô tô con quay ngang chắn đầu phương tiện xe tải tại khu vực này. Quá trình lưu thông qua đây mọi người cũng sẽ lưu ý để có những cái sự cẩn trọng và chủ động. Phóng viên của chúng tôi cũng sẽ sớm tiếp cận hiện trường và có những thông tin cụ thể hơn tới quý vị thính giả trong ít phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dấu Phố Em Qua với tiếng hát của Hà Anh Tuấn.